0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Ким не були бумбокс. Катя 9 років. Кожну гуртує пісні про дні і ночі. Всіх накриває, таке іноді бува. Привіт, як справи, бери все, що ти захочеш. Хто вміє слухати, той не перебуває. Коли наснаги бракує, телефоную або кажу сам собі «Easy, let it be».

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ-ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: речі.
1: До речі.
2: Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: речення.
1: До речі, найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Хрещатик сьогодні – головна вулиця Києва та України. Одна з найпопулярніших серед туристів. Її довжина – 1200 метрів. Її назва походить від ручаю Хрещатик. Саме у ньому князь Володимир охрестив своїх синів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Катя, 9 років. Я йшов по воді і назад озирався, а потім побачив тебе. Тебе у воді я так закохався, веселка цариця небес. Мені захотілося всі хмари за гору загнати і витерти бруд. З обличчя і ніг, щоб понизити сором, навіки залишитись.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
2: До речі.
1: На
2: Києві 98 FM.
3: Знай більше.
4: Я

0: ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі.
2: Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Слухай Київ, 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ, 98 FM.

0: речі.
1: До речі. Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: До речі, музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сябристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Гончарі, дегтярі, кожум'яки. У минулому брудні робітничі квартали. Важко уявити більш токсичне і смердюче виробництво, ніж роботу дегтярів і кожум'яків. Тож їх прибрали подалі. А гончарів вислали звідти через пожежу небезпечність.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 11 років. Касети, фіолет. Навчу тебе кататися на ровері. Я сам колись під рамою літав, коли життя було безмірно кольоровим. Коли я олівцем касети на ходу мотав.

0: класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, я Коваленко Макар. Мені 7 років. На канікулах я відпочивав у бабусі. Ми багато гуляли, і це було цікаво. А ще у мене найкраща в світі мама. Її звати Поліна. Ми любимо разом ходити в зоопарк і кінотеатр. Давайте слухати «Меловін» і «Сова. Таємний знак».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Огрименко Михайло. Мені 6,5 років. Я навчаюсь в 23-й школі. У нас є різні гуртки. Кожного ранку я співаю гімн, його потрібно знати всім. Давайте разом слухати пісню.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Добрий день, я Гладкий Кирил. Мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. І моя найулюбленіша «Друга ріка – секрет». Люди.

0: Погані новини.
1: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Добрий день, з вами Мілана. Мені майже 11 років. Я навчаюсь в 5 класі. Вчуся я добре, звісно, бувають і гірші оцінки, але рідко. Я дуже люблю суші. Це їжа, яку я можу їсти завжди. І зараз ми послухаємо разом пісню «Тімберленд Бленч» про Київ.

0: 98 FM. Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю всіх. Я Іларі, мені 11 років. Вчуся в 5 Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Передарій Нікіта. Мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Чотири плюс роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. Чотири
2: плюс. Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь 23-й школі, вона у нас дуже красива. Я люблю співати вдома, ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша планети».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Вітаю всіх, з вами я Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам від бій повітряної тривоги. Нещодавно пролунав, ми можемо спокійно працювати. І у мене на зв'язку не з Києва, але з фронту Григорій Кашубина, псевдодизель, командир взводу матеріального забезпечення зенітно-ракетного дивізіону 159-ї бригади 21-го армійського корпусу і в минулому фехтувальник, батько трьох дітей. Вітаю.
4: Бажаю здоров'я.
3: Я рада тебе бачити. Ти завжди, ми вже не вперше з тобою бачимось, а і ти завжди позитивний, усміхнений, і це прекрасно.
4: По-нашому не можна в нашому житті.
3: Не можна. Знаєш, що я хотіла з тобою одразу проговорити, так як ти до того, як ми перейдемо до твоєї вже кар'єри військового, яка почалася з 22-го року, ти до того багато років займався фехтуванням. І якраз ми з тобою познайомились, коли ми були в етері з нашим славетним чемпіоном з фехтування, чемпіоном світу з Романом. І ти якраз з ним сидів в машині в Харкові.
4: Так.
3: Ви там щось кудись збирали, купляли. Але до чого я веду? Буквально 2 червня Міжнародний олімпійський комітет на чолі з Крісті Кавентрі, президенткою Міжнародного олімпійського комітету, дозволили росіянам та білорусам виступати під прапором та під гімном. Вони це пояснювали тим, що всі спортсмени мають мати, вибачте за тавтологію, однакові права. І що нечесно, що бідні росіяни і бідні білоруси не мають свого прапору і свого гімну. Ваш коментар.
4: Ну, поки до них війна не добралася, вони все що угодно можуть сказати. Але, на жаль, такі реалії життя, що може бути третя мірова війна. І вони побачать і почують, і дізнаються, як це важко. І що вони не гідні цього, насправді. Ну, це особисто моя думка.
3: Як ти взагалі це сприймаєш? Тобто, дивись, ти вимушений був завершити свою спортивну кар'єру. Можливо, ти зараз був би десь поруч зі свічкарем Романом, віце-чемпіоном світу 2026, тренувався би, виступав, чи тренував дітей. І ти чуєш ось таку інформацію. Які емоції? Типу, хочеться помститися, чи вже, як кажуть, на хворих не ображаються?
4: На хворих не ображаються, звісно. Чесно, війна, мабуть, вже всім приїлася, вже не 22-й рік. На жаль, вона, ну, зовсім вже інша війна. І я не звертаю уваги на новини, в мене куча є роботи. І виступають флагом, хай виступають флагом. Ну, достанемося туди, як то кажуть.
3: Давай трішечки про тебе. Тобі 35 років, ти харків'янин. Як я вже сказала, ти займався все життя фехтуванням, кандидат майстри спорту, в тебе 3 маленьких дітей, ти службу не проходив до того, як добровільно пройшов у військо, ти нумизмат, ми про це ще поговоримо, ти був в ДФТГ Гарті, піхотинцем-стрільцем, в принципі, мені здається, всі так починають свою кар'єру військову з піхоти, потім була 128-ма бригада ТРО Дикеполе, був оператором дрони, потім управлявся в Харків 25-му році, і наразі Ти, як я вже сказала, командир взводу матеріального забезпечення зенітного ракетного дивізіону, 159-та бригада. Але ти періодично приїжджаєш в Харків на закупівлі різних речей для війська. Розкажи, два тижні тому ми якраз з тобою бачились, отак випадково, ти був в Харкові. Як зараз живе місто? Декілька тижнів тому, 23-го, серпня був День Харкова. Що відбувається в Харкові? Які настрої? Як ти там себе почуваєш, повертаючись з фронту?
4: Ну, дивіться, я захищаю небо, захищаю саме над Харковом небо, так, і далі, якщо щось летить там на Київ, наприклад, чи Полтаву, і стараюсь з усіх сил, щоб в нашому місті, в нашій країні було поменше дронів, шахедів і так далі. Тому Харків живе звичайним життям, всі вже звикли до прильотів і так далі. Всі працюють, і всі гуляють, все гарно, все добре. Несмотря на те, що дуже багато зруйновано в Харкові, все прибирається миттєво, навіть можна не помітити, що був приліт. І там Терехову за це окремо дякую. Харків живе повним життям, не дивлячись, що там 30 кілометрів до ворога.
3: Ну так, навіть на мапі Deep State, чи на мапі, коли ми дивимося по повітряним тривогам, ми бачимо, що на кордоні там намальовані значки, артилерія, що на кордоні стоїть артилерія, тобто Харків дійсно завжди в такому епіцентрі. Хоча зараз Київ, мені здається, вже, ну, окрім Донецької області і Херсону, так, в лідерах, на превеликий жаль, по важким обстрілам. Добре, давай так. Дуже складно, ми про захист неба, про дрони, ми про це поговоримо, про те, як себе поводитись, як ти до цього прийшов, але всіх дуже бентежить, і у нас є мобілізація, і люди бояться приходити у військо, в армію, і це зрозуміло, війна, але от саме для тебе, людина, яка ніколи раніше не служила, не проходив ти службу, ти був спортсменом, потім 22-й рік, троє дітей, ти прийняв рішення йти до армії. Найважчий момент. Що це було? Прийняти рішення. Після того, як ти прийняв рішення, я не знаю, зібрати рюкзак і вийти з квартири. Чи що?
4: Ні, саме найважче – це покидати дітей та жінку. Коли йшов до лаври Збройних сил, навіть не задумувався, що там може щось за мною статися. Я йшов захищати свою землю, своїх рідних та близьких. Це в першу чергу, бо дитина була в мене два тижні, була дитина, як почалася війна. І я не задумувався о тому, що буде далі. Я йшов захищати свою землю.
3: Яку би ти зараз дав би пораду? Знов таки, багато людей от прямо зараз мобілізують, прямо зараз когось можуть забрати. Прямо зараз хтось саме йде, але знов таки, наскільки я розумію, що тут йде складність одна з те, що ти не знаєш, куди ти йдеш, і ти не знаєш, що на тебе очікує. Плюс зони комфорту, ну, умовно, ти працюєш барбером, потім йдеш стрільцем. Ти працюєш в ІТ, потім оп, ідеш навіть керувати дроном чи ще щось. І ось цей перехід від комфортного життя до, ну, нестабільного і не завжди комфортного.
4: Ну, скажу так, що не тільки стрільці потрібні, так? І не тільки оператори дронів, і потрібні і діловоди, різні сфери, різні галузі, навіть, як ви кажете, барбери теж потрібні у війську, так? Бо людей треба стригти і так далі. Тобто, якщо ти йдеш в армію, це не обов'язково, ти йдеш відразу ж в піхоту, йдеш відразу ж на фронт, там, за 100 метрів до, не знаю, як їх назвати, гарним словом, до ворога, і зразу стоїш. Ні. По-перше, йде якась підготовка, мінімум 40 днів. Потім злагодження йде, і на тебе дивляться, якщо ти, ну, там, спроможний йти воювати, ти йдеш воювати. Якщо ти не спроможний, в тебе є якісь інші качества, і ти йдеш, і по іншим качествам. Тобто нема такого в армії, що тебе забрали і зразу кудись кинули. Ні. Це така працює, армія так не працює.
3: Ну добре, і зараз, коли люди послухають, скажуть, ну це красива картинка, ти, а вже ж тобі комфортно говорити, бо ти зараз умовно на тиловій посаді командир взводу матеріального забезпечення, тобто ти не бігаєш з автоматом зараз, не кувиркаєшся по окопах, а займаєшся ось такими адміністративно-технічними питаннями. Але є багато інших прикладів, коли ми відкриваємо інтернет, чи бачимо якихось дружин, які знервовані, в стресі, кажуть, от мого чоловіка кудись закинули, він чого не проходив, і всяке інше.
4: Не знаю, я служу з 22-го року. Чесно, я без ОВП не проходив. Я проходив без ОВП аж у 24-му році. Тоді не було такого, що проходиш, вчися і так далі. Я вчився на полі бою, саме я. І так багато людей, котрі пішли з початку війни, вчилися на полі бою. Ну, на жаль, це така правда. Зараз все по-іншому. Не пускають людей, котрі... Є так люди, котрі слідкують за тим, щоб новоприбулі проходили навчання. Це... В армії обов'язково. Без навчання нікуди не залишають людей зовсім. Тобто, якщо в тилу десь сидить, то там він може піти там допомогти, наприклад, там на кухню почистити щось, так, чи машину якусь загрузити, бо буде їхати вона там ближче до передової лінії. А залучати нікого не залучають.
3: Ти командир взводу матеріального забезпечення зенітно-ракетного дивізіону. 159-та бригада. Ми постійно бачимо, як всі, ну майже всі, мені здається, бригади, роти, корпуса, всі відкривають збори. Чогось постійно не вистачає, чи то ремонти, чи то машини, чи то дрони, чи то на ракети, чи то щось в космос ми купляємо. Постійно наша країна щось збирає. Як ти можеш прокоментувати це? Що вам? Чого вам не вистачає? Ну, наприклад, що говорити, там їжа, паливо, постійні дрони, які генератори, вибачте, які постійно працюють. Чого саме вам треба прямо зараз?
4: Ну, дивіться, я не можу сказати, що прям забезпечення немає. Забезпечення є, ну, воно добре. А збори, чому відкриваються збори? Бо багато бригад, багато батальйонів, багато рот, у котрих є там автомобілі, генератори, як ви кажете, і так далі. І це треба все ремонтувати. На жаль, дороги не дуже гарні, ви розумієте, бо ну, їздять і по полю, і так далі, їздять на таких швидкостях там 160-200 кілометрів, то як може, бо зараз ну, дрони літають, ловлять машини і так далі. Генератори швидко виходять із строю, і тому ну, збираються ці кошти. Треба все ремонтувати. Ми можемо здати, там є так РВБ, так? Це

0: щось ламається, щось треба ремонтувати. Буває приліт, щось згорає.
1: Так, ну, наскільки якось так? А наскільки я розумію, крайній раз, коли ми з тобою бачились, ти саме тому, що у вас були якісь ситуації на фронті, ти приїжджав закуплятися, щоб ремонтувати щось, що вам там треба було, куди прилетіло.
0: Ну, ми ще, ну так, строїмо бліндажі і так далі, щоб було де ховатися, як мінімум, так, щоб було де працювати. Звісно, щось докуповуємо, щось там допомагає нам бригада, там щось своїми заходами, силами.
1: Дивись, але все рівно, ти кажеш, що у вас все є. Треба, що якщо терміново, то треба звертатися до волонтерів. Але з іншого боку, зараз збори йдуть дуже повільно. І якщо чекати від держави, тобто нема такого, що у вас є якийсь то склад, куди ти прийшов і понабирав екофло, якщо твої екофло повиходили з ладу. Що нема такого, відкрив ключик і такого, опа, і світ екофло і генераторів.
0: Ні, ну все нам все на позиціях і все задіяне, нема такого запасу і так далі. Якби запас, якщо може бути, там у нас там, наприклад, 7 позицій, так, і у нас є 8 генераторів. Тобто там один є на випадок, якщо десь зломиться, то їдеться, забирається, інше дається, і то ремонтується там буквально за день-два. Ну, кошти ми теж збираємо, там кожен військовослужбовець потрохи скидується там зі своєї зарплати, і це не секрет, це роблять усі, збирають якісь кошти на ремонти, на підтримку якусь і так далі.
1: Ну, так, це треба зазначити. Багато хто каже з цивільних, що, типу, дуже класно, що у військових гарна зарплатня. І, до речі, гарна зарплатня.
0: Я запрошую всіх, кому хто вважає, що це дуже гарна зарплатня, ми запрошуємо усіх, якби. Я вважаю, що, ну, зарплатня, ну, як гарна. Звичайна зарплатня. Нічого тут багато. Я не бачу, от там ми, як кажуть, заробляємо там 150 тисяч, 100 тисяч, то 30 тисяч, то 50 тисяч на місяць. Ну, це зарплати, крім сім'ї, є потреби, і на котрі ми скидуємося, котрі ми, ну, закриваємо, як ремонти і так далі. Бо не завжди допомагають люди. Як ви кажете, зараз дуже важко збирати кошти. Дуже-дуже важко. Крайній раз я збирав кошти, відкривав збір на 50 тисяч. За два місяці я його так і не закрив повністю. Я назбирав 22 тисячі. І сума, котра залишалася, ну, ми скидували саме і добирали.
1: Добре, ну, знов таки, повертаючись на початку розмови, Роман Свічкар, віце-чемпіон світу з фехтування, він в збірні, він номер один, виступають, але є ціла спільнота фехтувальників, наша збірна, є, мабуть, закордонні друзі, знайомі, колеги, чи не допомагають вони закривати такі речі, чи купляти, умовно, десь за кордоном, полетіли, купили щось, привезли тобі екофло, там, за більш доступні кошти, чи подарували?
0: Ні, звісно, щось дарують, щось покупають, щось скидають, але ж, ну, армія – це така штука, що сьогодні не треба, а завтра вже треба. І треба вже зараз треба. І тому не завжди є доцільним там збирати кошти місяць-два і так далі. Тобто, як би, завжди є потреби, завжди люди допомагають. Так, фехтувальники – це окрема сім'я, котрим я дуже всім благодарен, бо я навіть коли сім'ю возив з початку війни, мені фехтувальники з інших областей допомагали, давали де переночувати, бо, ну, діти зовсім малі були, і давали їсти, і пити, і все безкоштовно. Тобто люди розуміли, люди допомагали, і, ну, я маю на увазі фехтувальники. Так, допомагали, все гаразд, ну, було, і досі дзвонять, питають, як справи, допомагають. Наприклад, той же Роман Свічкар, кожного разу, як він в Харків приїжджає, він набирає мене там, друже, ти де, чи можна з тобою побачитись, чи, ну, на фронті ти, чи не на фронті, далеко чи недалеко. Ось того разу, як ми з вами познайомились, я якраз їхав на закупки, і тому ми зустрілися.

0: це зрозуміло, там дзвінки, телефоні, це все зрозуміло, але ж ми говоримо не про це, а про повноцінну
1: Ні.
0: підтримку, купити машини, привезти зі змагання за кордону. Зрозуміло, що спортсмени зайняті, і треба там налаштовуватися, вигравати прапори і росіян нищити на спортивному майданчику. 400 тисяч за місяць, можлива зарплата, але як її отримати?
1: Ну, це майже неможливо. Щоб отримати 400 тисяч, там треба виповнити багато пунктів. Наприклад, захватити позицію ворога, захищати ту позицію і так далі. Тобто 400 тисяч отримати, вижити майже неможливо. Ну, це моя думка, як я бачу. Я думаю, що так усіх думка. 400 тисяч – це можна потім йти відразу ж, я думаю, виграти там лотозабави чи якісь ще є. Можна ще пару мільйонів виграти, якщо вийти і заробити 400 тисяч.
0: Зенітно-ракетний дивізіон. Чим взагалі ви займаєтесь? Ви захищаєте небо, але ви не захищаєте від ракет, ви захищаєте тільки від різних видів дронів. Я правильно розумію?
1: Так. Від FPV, від шахедів та від дронів розвідувальних.
0: Ви десь знаходитесь в Харківській області, на даному етапі, правильно?
1: Так.
0: Яка обстановка? Я десь місяць з чимось була в Харкові, і в принципі там було спокійніше, ніж в Києві. Хоча, коли я їхала, мені сказали, що FPV-дрони прямо в Харків залітають.
1: Так, буває таке. Залітають на оптоволокні. На жаль, поки оптоволокно ми не бачимо. І ніхто його не бачить, бо це, грубо говоря, іграшка на пульті керування з дротиком. І тому її відстежити дуже-дуже важко. Буває, залітає, але робимо все для того, щоб не залітали на Харків і по області, там, де живуть люди, щоб не залітало.
0: Я правильно розумію, що оптоволокно, як ти вже зазначив, що його фактично не видно, неможливо, радіоелектронна боротьба не може і побачити, і зупинити, чи як це відбувається? Тобто, з нуля, з кордону до центра Харкова, це там скільки? 30-40 кілометрів. І тобто,
1: Тисяч
0: оце він
1: кілометрів,
0: стільки
1: тисяч.
0: пролітає.
1: Він зараз оптоволокно може до 100 кілометрів пролетіти.
0: Але ви не
1: Тобто
0: бачите.
1: він є, ні, РЛС не бачить, радіоакційна розвідка не бачить їх, так. Але є люди, котрі сидять на позиціях, і вони чують, що літять дрони теж. Тобто у нас не тільки радіоакційна розвідка, і люди кажуть, якщо щось летить, якщо щось почули, бачать, вони говорять напрямок, і теж вилітаємо, шукаємо такі дрони.
0: На якій він висоті летить?
1: По-різному, по-різному. Тобто від 100 метрів, і, ні, від 10 метрів і до кілометру він може легко летіти.
0: Чекай, до кілометру висоту?
1: Так?
0: Щось я не думала, що вони так високо літають. Боже, який жах.
1: Ну, як ми ж збиваємо дрони на такій висоті збиваємо?
0: Ні, ну я
1: Кілометр буває.
0: на оптоволокні щось. Я думала, що.
1: А яка різниця?
0: Не знаю, не знаю. А пам'ятаєш, що в інтернеті було відео таке там, де маленький хлопчик зі своєю сестрою, вони були на дитячому майданчику. Я не пам'ятаю, мені здається, це на той момент була Донецька область, можливо, навіть Краматорськ. Це було там, я не знаю, скільки місяця, 4, там, 5 назад. І він побачив, що дрон на оптоволокні підлітає в сторону дитячого майданчика летить, там його сестра, і він якимось чином, я так розумію, він дуже низько летів. Чи він зачепився, що він просто перервав, намагався якось знешкодити, і таке у нього вийшло. Хлопцю там 12-13 років. Це, слава Богу, все добре. Але як бути в такому випадку, якщо ти от бачиш дрон на
1: Не
0: оптоволокні?
1: в кого нема питання, який дрон, хоч оптоволокно, чи хоч звичайний дрон, і підходити до дрона не можна ні в якому разі. Це, треба визивати або МЧС, або ну, людей, котрі з цим працюють. Бо є плати ініціації, дрон може впасти, не зірватися. Ви там порвете це оптоволокно, він без живлення. Але є плати ініціації, котра накопичує електроенергію там, і через півгодини він може зірватися, може через 5 хвилин зірватися сам по собі. І це дуже небезпечно, і підходити до таких речей я не радив би. Бо дуже багато людей, котрі підходили до таких речей і, на жаль, загинули.
0: Ну, як я вже не пам'ятаю ось такі історії в голові, як хлопці теж намагалися літати, взлетіли, дрон впав, вони кажуть, ми пішли шукати, а потім вже бачимо, ну, по відеоспостереженню, як місцевий житель побачив дрон, забрав собі на візочок і на велосипеді вже тягне додому, тому що була інформація про те, що якщо ти знаходиш техніку, ти можеш повернути військовим і за це щось отримати. Вони наздогнали чоловіка, кажуть, по-перше, він може здетонувати, не дай Боже. По-друге, поверніть дрон. От, і забрали дрон у нього. Ну, така і кумедна, і небезпечна історія.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Андрій, 23 роки. 18-24 контракт. Це зміна того, що ми прийшли на заміну. Тих, хто там вже багато років, їх треба підмінити. Сюди треба йти повністю розуміти, що ти будеш тут робити, що тебе тут чекає. І все буде добре. Ті люди, які сюди самі йдуть, вони більш мотивовані. Всі хлопці бойові з характером, в бойовому дусі. Звісно, не прийшли сюди вмирати, прийшли сюди вбивати. У мене немає страху, я маю боронити Україну. Я буду захищати свою рідну Україну, щоб сюди не прийшли пі***. Це моя Україна, і я хочу жити за тими законами, які тут є.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
0: Ми повернулися проект Надя Васіна Шоу. Надя Васіна і Григорій Кашуба на псевдодизель, командир взводу матеріального забезпечення зенітно-ракетного дивізіону 159-ї бригади 21-го армійського корпусу, донещодавнього фехтувальник на зв'язку десь з Харківської області. Ми говорили до новин про дрони, про Харків. Ви захищаєте небо. Дай, будь ласка, ще поради. От, наприклад, знов таки, я була в Харкові. Ми гуляли зоопарком, все було чудово, все було прекрасно, лунає повітряна тривога, ніхто нікуди не йде. Ні тварини в зоопарку не рухаються. Лев як лежав, чи хто там, тигр був, як лежали, так і лежать. Козочки як бігали, так і бігають. Ну, тобто, і люди теж саме, що дорослі, що діти, що літні, ну, ніякої реакції. Слава Богу, не було балістики, але знов-таки ми розуміємо, що може дрон на оптоволокні залетіти, може бути будь-що. Що б ти порадив як людина, яка раніше керувала дронами на передовій, а тепер ти в складі великої команди, яка захищає небо від різного типу дронів, порадити нам, ну і харків'янам?
1: Ну, по-перше, не ігнорувати повітряну тривогу. Бо це ваше життя. Це треба ховатися, це в укриття, є в зоопарку укриття. В Харкові дуже багато укриттів, де можна ховатися коли йде звикна тривога. Чому ви кажете, що ніхто не ховається, бо то вже всі звикли до війни, на жаль. І тому ніхто не думає про те, що кудись прилетить і так далі. Всі живуть на повне життя, як ви бачили, там 23 серпня, так, коли був День міста. І всім подобається вже жити наповно, вже устали люди боятися.
0: Ну, якщо, не дай Боже, ми бачимо, що, ну, умовно, от ми гуляли в зоопарку, долетів дрон на оптоволокні, люди, плюс зоопарк, там не така місцевість, що там рівненьке поле, біжи куди хочеш. Там сходинки, там багато різних будиночок, багато скла, дерева, люди з тваринами. Прохід в зоопарк, він вузенький, як і скрізь, через ось цю систему прохідну. Що робити? Розбігатися, лягати в кущі, кудись туди, там, не знаю, до тигрів стрибати там. Ну, що?
1: Ну, Харків живе вже новинами, є дуже багато груп, там, де пишуть, куди і що летить. І я впевнений на всі 100, що кожна людина, кожен харків'янин дивиться цю групу, куди і що летить, коли йде тривога. Ну, це по-перше. І тому вони більш спокійно до цього реагують. Вони побачили, що там, наприклад, летить шахет, але летить шахет там, в іншу сторону, чи там, в іншу частину міста. І тому люди не прячуться. А взагалі, якщо щось летить, треба чим нижче ти до землі, тим більше шансів спасти.
0: Ну, конкретно, під лавочку залізти?
1: Просто лягти, накрити голову, відкрити рот і заколити вуха, щоб не отримати контузію, щоб барабанні перепонки не лопнули.
0: Добре, якщо ми говоримо про дрони, з якими ви боретеся в небі, які залітають в Харків, чим ви можете знищувати? От мобільна вогнева група, починається повітряна тривога, ви знаєте, що залітають різного типу шахеди, не дрони, вибач, шахеди. Як ви працюєте? Яка система? Ви 24/7 стоїте на обороні, на поготові, мобільно вогневі групи десь там розсереджені і завжди кулемет направлений в небо? Чи як?
1: Ну, так воно і працює, так. 24/7 люди працюють, звісно. Кулемет не завжди наведений на ціль якусь. Коли спокійно його накривають, щоб люди не боялися, там, котрі приїжджають і так далі. Ну, так можна сказати, хавають трохи. Коли йде повітряна тривога, і ми знаємо, що летить там звідки лясі, і летить саме до нас, звісно, бойову готовність, люди виходять, і є і камери нічного бачення і так далі, для того, щоб побачити цей дрон.
0: Чим ви працюєте?
1: Працюємо в ПЗРК «Стріла» і «Стінграми» працюємо.
0: Браунінги
1: ми теж працюємо, але зараз така політика, що вони дуже мало себе рекомендують, дуже мало звитів саме ними. Тому зараз трохи переходимо більше до ПЗРК. Це переносний зенітний ракетний комплекс. Такий.
0: Що є у ворога? От чим він залітає до нас? Зараз ми бачимо, що у них з'явились нові шахеди, які залітають, ще більш небезпечніші, реактивні, складно збивати. В Києві ще не пролунала тривога, на стиль Харкова вже щось десь взривається. У Харківський напрямок. Яка обстановка?
1: Харківський напрямок намагається залітати все. Усі види дронів, всі розвідники залучають повністю все. Не можу там щось определити, бо там один дрон, інший дрон. Ні, залітає все. Їх видів більше 30 штук, і всі вони літають, і всі намагаються проводити розвідку і в самому Харкові, і тож кордону. І шахеди навіть зараз літають, вони летять шахеди з камерою, як розвідка. І в них на крилах є FPV-дрони. І от і летить шахед, побачив якусь, наприклад, автівку, і вони пускають FPV-дрон, який буде бити по крилах.
0: На шахеді прилаштований FPV-дрон, який спускається, долітає, не дай Боже, до цілі і детонує.
1: Так.
0: Ну,
1: так.
0: Да. Звірства виходять на новий рівень.
1: Звісно, не стоїть нічого на місці, вже є дрони з іскусственним інтелектом, котрі навіть якщо його не підбити, але заглушити, щоб не бачили там відео і не могли керувати цим дроном, він сам захвачує ціль і є по цілі.
0: Світломаскування в Харкові. 10-та година вечора, мені здається, тоді ще темнішало пізніше, але 10.30 це вже було темно, і місто повністю було без світла. Пам'ятаючи Краматорськ, Константинівку, Боже, боляче аж говорити, Дружківку, там світла взагалі майже ніколи не буває, ти приїжджаєш там вечорами, ну скільки років Донецька область живе в темряві, просто в темряві. Нам здається, Київ темний в порівнянні з тим, який він був. А хто приїжджає з Донецької області, ну чи от, наприклад, з Харківської, то у нас Київ просто запалений вогниками постійно. Чим це допомагає?
1: Ну, я думаю, це, по-перше, йде економія просто світла, щоб людям не вимикати світло, щоб у людей була електроенергія, тому більш для цього. Ну, це моя власна думка. А так, зараз дрони з тепловізорами і так далі. Те, що вимикає світло, воно не допомагає в жодному разі. Тому я вважаю, що тільки для заради економії, заради людей, щоб люди могли більше бути зі світлом. Щоб не було верних відключень світла і так далі.
0: Угу. Я думала, це стосується якихось пересувань нічних. Ну, добре, не будемо про це. Якщо говорити про GPS, виключається GPS, коли повітряна тривога, і мені дуже шкода людей, які не кияни, які не знають міста, вони починають блукати величезними вулицями, мостами, затори, і добре там кияни знають, ну, якщо, наприклад, Києва брати. Як допомагає відключення GPS? І як це шкодить нам? Ну, наприклад, летить ворожий дрон, чи, не дай Боже, ракета летить, зрозуміло, вона збивається, ну, збивається зі свого шляху, і куди вона долітає, і чи не заважає це вам?
1: Ну, нам не заважає зовсім, бо ми не користуємося GPS-навігацією. Чому? Тому що GPS-навігація можна розкрити своє місце знаходження коло GPS-навігації. Це по-перше, тому ми зовсім нею не користуємося. Ми всю карту знаємо в очі, можна так сказати. Тобто, якщо треба кудись летіти, ми відкриваємо просто карту скачену і летимо по карті. І дивимось там по відео, куди ми летимо, і розуміємо, куди ми летимо. І GPS вимикається так, щоб менше перенувалися ракети. Бо всі ракети і шахеди навіть літають тільки по GPS-навігації. Наскільки це ефективно, не можу вам сказати, я не ПВО, але думаю, що якщо досі вимикають його, то є якась ефективність. Я думаю, що коли ракета втрачає навігацію, вона відразу може впасти десь у полі.
0: Дай Бог, щоб так і було, що саме. Тому що я вже правильно розумію, що це неможливо сконтролювати, GPS відключена, ракета летить, втрачає зв'язок і просто кудись хаотично вже падає. Правильно я розумію?
1: Так.
0: Добре, Дизель, ми почали серйозні речі говорити, і ти перейшов до мене на ви. Звідкіля? Куди зник той веселий хлопець?
1: Я повагу з вами спілкуюсь, що я і так веселий.
0: Ти потім хопа ви, а я ти, понімаєш? І що мені тепер робити?
1: Ну, Якщо я вам тикав, то пробачте.
0: Бо, ні, наоборот, то тикай, будь ласка. Ну що ти такий? Друзі, а потім починається ви. Я починаю відчувати себе відстороненою від розмови, розумієш?
1: Ще є такі ракети, як Бандероли. Удешевленные шахеды, удешевленные ракеты, которые летят как шахет и с навигацией, и с искусственным интеллектом. И эти ракеты тоже дуже важко збивати, але мы уже навчилися їх збивати, збиваємо потрохи. Але вони дуже низько летять, їх дуже важко побачити, і вони дуже низькі в ціні. І тому зараз дуже часто на харківському напрямку, ну то, що я знаю, їх дуже часто випускають. В інші напрямки не знаю, по самодоролі літають у вас там в Києві, бувають вони чи ні?
0: Наскільки я знаю, ні. Може, просто вже стільки всього летить, що...
1: Ну, це саме найнебезпечніша зараз ракета, котра є. Вона нова, і вона низько дуже летить, і вона оминає дерева, якщо бачить, і так далі, і її дуже важко виявити, що вона саме летить.
0: Часто буває така ситуація, що дрон-розвідник залітає, от навіть у нас в Києві часто в групах пишуть, і люди там сваряться, і я ССОшників знайомих своїх запитувала теж, кажу, хлопці, розкажіть, чому залітає один дрон-розвідник, і його ніхто не збиває, його не можуть збити. Тобто летить там декілька сотень дронів, і кількість знищення просто феноменальна. Там 90% знищили. Тут хопа, один розвідник літає центром Києва, чи я впевнена, в Харкові така ж сама ситуація буває, літає там по Харкову, і все, і він літає. Чому?
1: Ну, бо їх дуже багато запускають. І,
0: ні, коли ну, один, ці... дивись, часто ж буває така, що от у нас в групі конкретно пишуть, над центром Києва літає дрон-розвідник. Він один над центром Києва.
1: Ну, ви згадайте, скільки їх до цього летіло. Скільки долетіло до Києва? До Києва долетів один, а їх могло летіти 10 штук, наприклад. І з них 9 збили, а один не змогли збити.
0: Ну, так, там не надається інформація, яка кількість прилетіла. Просто кажуть конкретно. Навіть позавчора я виїжджала на роботу, центр Києва, щось там бабахає, і ми знаємо, де, куди, як поприлітала, вже по новинах було. Тобто він, я розумію, що бояться збивати над містом, тому що люди, будинки, затори чекають, коли він якось відлетить кудись, чи його радіоелектронною боротьбою відвести в якусь ту паркову зону, але знову ж таки, це ж день, там люди. Це так якось відбувається? Чи це я щось нафантазувала собі?
1: Я думаю, що більш нафантазували собі, бо, ну, наприклад, Харкова, я коли останній раз приїжджав до дітей, бачився з дітьми, гуляли теж в парку, і в центрі міста збивали теж розвідника. Тобто, якщо це розвіддрон, звичайно, розвіддрон, тобто, якщо його в небі взірвати, ну, так, щоб люди постраждали, це дуже маленький відсоток цього. Якщо це летить шахет, то так, його намагаються збити ну, до того, як він долетить до міста. До місця, якщо збивати таке, він може впасти куди завгодно.
0: Ну, тут дуже правильно підмітив, в принципі, з одного боку, це більш-менш небезпечно. Навіть сьогодні зранку я робила зарядку, стояла на балконі, високо так дивлюсь, і чую бах, бах, і взриви, і маленьке облачко. Я розумію, що в небі збили, слава Богу, але ж ті маленькі уламки, не дай Бог, оті крихітні навіть, можуть долетіти і, не дай Бог, когось пошкодити, вбити, чи ні? Чи там дуже маленькі уламки, вони...
1: Дуже маленькі ламки, вбити ні, але ну, поранити трохи можуть, і, звісно, це і кирпіч може на голову впасти, як кажуть, але ну, реалія таке війни, що треба їх у будь-якому випадку збивати. Чому? Бо вони літять, вони знаходять, а потім пускають ракети. Вони ж не просто так залітають, подивитися. Все, що їм не подобається, там, де багато машин збирається і так далі, вони все знищують. Як ви бачите, зараз по всій Україні епіцентри знищили і так далі. Тобто,
0: ну, заправки от у нас сьогодні прилетіла.
1: Ну, заправки у нас вже майже всі розбиті, але там заправники намагаються відновлювати, щоб люди могли заправлятися, їздити і так далі. Тобто, ну, збивати їх треба. І, на жаль, їх треба збивати, і над містом треба збивати. Я не говорю про шахеди саме, я не говорю там про якісь ракети крилаті і так далі, що, щоб над містом збивати. А от саме розвіддрони, це дуже небезпечна річ, вона не зривається, але вона дає повод тому, щоб випускали потім шахеди, ракети і так далі. І не в одному, не в одній кількості.
0: Ну, це дивовижно, от коли на Донбас приїжджаєш, ти бачиш, ну, все, що можливо, під сітками і заправки, які навіть в Харкові теж в сітках. Просто так, в сучасному це... світі, ну, таке, здається, неможливо. Фільм. Якийсь то просто фільм. І люди працюють, ну, просто я в голову це не вкладається. Добре, так, фінально про дрони, а потім про мобілізацію. Тут якраз теж є питання. День, ніч, шахеди, оптоволокно, погода, пташки, які літають, я не знаю, люди, які проходять повз мобільно-вогневі групи, як ми говорили телефоном. Я іноді приїжджаю, бачу хлопців і хочеться помахати і сказати дякую. Що більше відволікає, що заважає працювати? І що місцевим не робити, я не знаю, там, побачили мобільну вогневу групу, не біжати обнімати і кричати, ой, слава Україні, які ви молодці, чи навпаки, не знаю.
1: Ні, звісно, якщо мобільна вогнева група вже розкрила кулемет свій, так, вона стоїть вже на поготові і сидять, вони чекають цей дрон, не треба до них підходити, дякувати. Краще подяка, як кажуть, це донат. Якийсь. А так взагалі, якщо люди просто стоять, п'ють каву, це дуже приємно, коли люди дякують. А коли йде робота, краще не стояти поруч з ними. Бо це теж є ціль. Може шахети летіти, так же ж це FPV. Хлопці можуть збивати шахет, а FPV відлетить і вдарить по цьому автомобілю. Тому це ж дуже небезпечно, знаходитись поруч з мобільними вогневими групами.
0: День, ніч, птахи, погода.
1: У нас є радіолокаційна розвідка, РЛС. Вона бачить, є різні РЛС-ки, не буду там даватися подробності, які, їх дуже багато. Є такі РЛС-ки, навіть бачать, коли вилітають мінометні снаряди там, на 30 кілометрів. Вони дуже дорогі, але сучасні і дуже допомагають і піхоті, і так далі. Плюс птахи. Бачимо теж птахів, але відрізняємо, коли летять птахи, а коли саме летять, ну, дрони. День-ніч. Ефективність дронів зараз 24/7. Нічний дрон все бачить. От ви, як я казали, що маскування вимикають світло, щоб не бачили. Нічний дрон бачить все. Де людина переходить, де кішка йде, і де машина їде, яка машина, грубо говоря, їде. Тому реалії війни такова, що я думаю, що днем більш безпечніше, ніж ночі. Бо навіть у нас всі заміни, ну, не йдуть ні ночі, ні днем. Намагаємось там в сумрак чи там дуже погану погоду, бо погану погоду важкіше керувати дроном.
0: Ну, їм важкіше і... керувати, вам важкіше збивати. Ну так.
1: Так, реалія життя. Це реалія життя, так, але, ну, в будь-якому випадку зараз, коли йдеш на позицію, є люди, котрі навчені збивати ці дрони, вони там сидять зверху машини і там рабашами прирвана, там, ну, нарізним оружієм і збиваються дрони, якщо навіть летять, бо не завжди справляються навіть реби. Зараз реби – це таке. Ну, оптоволокно воно точно не зіб'є. І я ще раз повторюю, що є іскусний інтелект дрони, і вони, якщо навілись на ціль, можна отак от відпустити руки, і дрон сам долітає. Нічого не треба робити. Вже роботизована війна пішла. Більше.
0: Ну, і це з одного боку добре, з іншого страшно, куди це далі все зайде. А буквально 2 хвилини до завершення етеру. з Ютубу. Якщо б зараз треба було виходити знову на передову, як ти раніше це робив, піхотинцем-стрільцем, що б ти з собою взяв зі спортивної атрибутики? Є якийсь там медаль, якась та, не знаю, шпара, яка твоя? Чи щось таке, що твій талісман від тобою?
1: Ну, як мінімум скакалку, бо треба підтримувати себе кожного разу і кожного дня, бо якщо ти не займаєшся спортом, це дуже важко. Взагалі жити без спорту, я не знаю, як це можна жити без спорту. А на війні спортом треба займатися. У мене хлопці всі кожен день роблять якусь зарядку, у нас є там штанги, турнік і так далі. І кожного дня хлопці тренуються.
0: Якщо...
1: Підтримують яку форму.
0: Якщо говорити про про мобілізацію, от пишуть, що ж це таке, з вулиці хапають, що робити, і чи стикався ти з тим, що от з такими хлопцями, яких забрали, і вони в такому стані загубленому?
1: Крайній раз, коли я приїжджав до Харкова, мене теж намагались затримати ТЦК.
0: Як це було?
1: По-перше, під'їхало три машини, і всі чоловік вибігло на мене на одного.
0: І що?
1: Ні, ми перевірили документи, я сказав, що військові хлопці. Я говорю, що ви приїхали, хто ви такі взагалі? ТЦК, я говорю, а що ви їздите так багато людьми і так далі? Навіщо це кому потрібно? Вони нічого не кажуть, ви військові, так. Покажіть, будь ласка, документи, вибачилися. Їх тільки.
0: Ну, вони показали документи.
1: Вони, звісно. Мені показали, звісно, документи.
0: Було це якось з агресією, з пакувати одразу в підлогу, чи як?
1: Ні. Просто підійшли, просто відразу багато людей підійшли кругом мене, і все. Без агресії, вибачились, представились і попросили показати документи. Все.
0: Григорій Кашуба на псевдодизелі. У нас завершується ЕТР, командир взводу матеріального забезпечення зенітно-ракетного дивізіону 159-ї бригади, батько трьох дітей, а в минулому фехтувальник був на зв'язку. Надя Вась на шоу. Почуємося через тиждень. До зустрічі.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна шоу.
4: Надя Васіна шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна шоу.
4: Надя Васіна шоу.
2: Слухай. Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки цієї ночі, нову ініціативу європарламентарів використовувати заморожені активи Росії та дитячі садки у Києві готові приймати 6-місячних малюків. У Києві внаслідок нічної атаки російських безпілотників виникло загоряння в 9-поверховому житловому будинку в Дніпровському районі. За даними поліції, сталося займання з 1 по 5 поверхи. Станом на 5:30 ранку було відомо про 8 постраждалих. Інформує про це Київська міська військова адміністрація. У Павлограді на Дніпропетровщині вже 5 загиблих і щонайменше 67 постраждалих внаслідок вчорашньої атаки Росії. Серед поранених 8 дітей віком від 4 до 17 років. Росіяни також знищили магазини, торговельні павільйони та автомобілі. Частина вулиці в центрі фактично зруйнована, повідомив начальник Дніпропетровської військової адміністрації Олександр Ганжа. 90% пошкоджених об'єктів – комерційні. І водночас дрони, українські дрони, атакували Саратов, повідомляють про пожежі на нафтопереробному заводі та біля логістичного хабу «Озон». В Саратовській області вночі пролунали вибухи. Місцеві моніторингові канали повідомляють про займання на нафтопереробному заводі та біля логістичного об'єкта. Близько 2:00 губернатор регіону заявив про загрозу атаки безпілотників. Також вибухи чули в Енгельсі, де розташований військовий аеродром. Офіційних підтверджень щодо наслідків атаки наразі немає. Понад 100 депутатів Європарламенту закликали відновити переговори про використання заморожених активів Росії для допомоги Україні. Автори листа закликали Єврокомісію представити оновлений план, який дозволив би врахувати заперечення окремих держав-членів. Проти були Бельгія, а також Італія, Болгарія та Мальта. Наразі більшість заморожених російських активів зберігаються в бельгійському банку. Через це країна побоюється, що може зіткнутися із судовими позовами з боку Росії. А депутати Європарламенту пропонують створити інструмент ЄС, який перебрав би на себе юридичні зобов'язання перед Центральним банком Росії і передати йому активи. Заморожені активи Центробанку Росії в Євросоюзі оцінюють понад 200 мільярдів євро. Прибутки від них використовують, щоб фінансувати допомогу Україні. І наостанок у київських дитсадках відкрили групи для дітей від 6 місяців. У межах пілотного проєкту запрацювало 9 таких груп у 5 районах столиці – Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському. Повідомив про це заступник голови КМДА Валентин Мандриївський. Нові групи мають допомогти батькам раніше повертатись до роботи, а дітям отримувати догляд і розвиток в відповідних умовах. У КМДА пояснюють, що це також пов'язано зі змінами демографічної ситуації через війну та потребою адаптувати мережу дошкільної освіти. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 15 градусів лише у столиці. Після вчорашнього спекотного дня настала прохолода. День очікується лише плюс 23. Цілий день небо буде вкрите хмарами, проте без опадів. Вітер північний, ледь відчутний. Вчора був південний, до речі. Наступний випуск новин вже о 8:30. Тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:06 на студійному годиннику. Усім вітання. Давайте подивимося, що відбувається на столичних дорогах. Якщо ви щось забули сьогодні і вже знайшли, то я вас вітаю. Ви молодець, тобто у вас не голова два вуха, у вас голова два вуха і вже знайдена ваша річ. От, це дуже добре, насправді. Ну що ж, молодці. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Проспект Романа Шухевича вільним виглядає. Проспект запит Степана Бандери, теж є певні труднощі від Крилівської нагору до Дорогожичів і біля Севастопольської площі невеликі ускладнення можливі. Щодо того, як їде у нас ділянка, де Подільсько-Воскресенський мостовий перехід і також де міст метро, маю вам сказати, що міст метро норм і міст Подільсько-Воскресенський, давайте зараз заглянемо, що там, теж доволі непогано все, тільки на з'їзді туди на набережну Рибальську і через Гаванський міст можуть виникати певні труднощі станом на 8 годину 6 хвилин. А давайте подивимося ще на міст Патона. Доволі непогано все складається. У нас ж немає тривоги, правда? Немає, друзі, тривоги. От, і отже, все гаразд, можна проїжджати. Щодо Південного мосту, о, тут теж доволі непогано все складається. Окей, тільки в нас, бачу, біля станції метро Позняки дорожньо-транспортна пригода, але загалом все добре. Що ж, рухаємося далі, друзі. Усім вітання, усім доброго ранку. Сподіваємося, ну, тут ще давайте додамо повідомлення від пана Сергія. Броварський проспект в сторону метро Дарниці, перед метро Чернігівський, біля розв'язки ДТП. Дякую, пане Сергію. Там можуть виникати певні труднощі. Найближчим часом будемо стежити за цим. Рухаємося далі.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Світчаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світчаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світчаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
4: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Спортлайф.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті без-меж.org та ставай частиною ініціативи.
6: Соціальна реклама.
1: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
8: В Солом'янському районі Києва перейменували вулицю Пироговського. Тепер вона носить ім'я Григорія Кочура, українського перекладача, поета, літературознавця, громадського діяча, шістидесятника. Він народився на Чернігівщині, навчався у Київському інституті народної освіти. Ще під час навчання в інституті молодого Григорія залучили до перекладацької роботи, зокрема над антологією нової французької поезії, а згодом – хрестоматії, антична література. У процесі спільної роботи Кочур-студент зміг дістати нових знайомств, серед яких були вже згодом видатні письменники. Після завершення навчання Григорію довелось переїхати викладати до Балти і Тирасполя. Разом з дружиною 1943 року Кочура заарештували у Полтаві за приналежність до ОУН, звинувачений в українському буржуазному націоналізмі та засуджений на 10 років каторжних робіт на шахтах. Тут посів провідне місце в інтернаціональному гуртку інтелігенції, не припиняв творчої діяльності. Перекладав, писав вірші, вивчав із допомогою в'язнів нові мови, зокрема естонську, латвійську, вірменську, грузинську, та долучав до цього друзів. Активне духовне життя допомагало протистояти реаліям каторги. Після звільнення і реабілітації подружжя Кочурів повернулись в Україну та оселились в місті Ірпінь під Києвом. Кочур належав до ключових фігур національно-культурного відродження в Україні в 60-ті. Його оселя в Ірпені була центром, де збиралась опозиційно налаштована творча інтелігенція. Після першої хвилі арештів серед української інтелігенції 1965 року Кочур в числі 139 авторів підписав лист-протест на захист своїх друзів і близьких знайомих. Усі ці роки Кочур багато і плідно працював, виховуючи нове покоління перекладачів. Його переклади охоплюють 26 століть, починаючи від архілоха давньогрецької поезії і закінчуючи сучасними поетами. Три континенти – Європа, Америка та Азія. Близько 30 літератур. Він автор статей з теорії перекладів, кваліфікованих передмов до видань зарубіжних авторів, численних рецензій і спогадів. Тепер ім'ям Григорія Кочура названа одна з вулиць в Солом'янському районі Києва.
1: Назва має значення. Київ Morning Show.
9: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:12 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show починає свою роботу. Я вітаю всіх, друзі. Звати мене Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Ну що, друзі, ну, звичайно, день, як завжди, у нас розпочинається. Ми дивимося, що ж відбувається у нас на фронті, що відбувається на цьому плацдармі російсько-української війни, хоча, в принципі, він не просто плацдарм, він охопив цей, ця війна охопила всю країну. От вчора була інформація про те, що ворог вдарив по Краматорську аж 6 фабами. Відомо було про значну кількість постраждалих, декілька десятків постраждалих, і серед них діти. А використовує ворог ось таке озброєння вже на прифронтових територіях. Ці фаби прилітають і по південним регіонам вже долітають деякі модифікації. Що відбувається на фронті, що відбувається якраз і на територіях, які межують з фронтовими. Долучимо зараз до нашого ефіру генерала армії України, керівника служби зовнішньої розвідки 2005-2010 років Миколу Маломужа. Пане Миколо, я вас вітаю, добрий раночок.
10: Вітаю, слава Україні, доброго ранку.
9: Героям слава. Отже, оці удари, зокрема і по Краматорську, які ми зараз бачимо, ворог застосовує активно авіацію, застосовує каби. Про що це говорить? І яка мета зараз ворога? І чи є ознаки того, що ну, якраз мета ворога сьогодні захопити повністю всю Донецьку область?
10: Ну, в першу чергу, ворог має три стратегічні цілі сьогодні. Це, зрозуміло, просування на фронті захоплення Донеччини в цілому, воєнним способом. Але для того, щоб створити передумови для захоплення, він проводить активні заходи з використанням безпілотних літальних апаратів, кабів, фабів, для нанесення ударів по нашим тилам, по резервам, при фронтовій зоні і по містам, які дійсно являються опорними пунктами, де дійсно концентруються і ще військові ресурси, економічні, люди, для того, щоб створити передумови не тільки знецінення наших резервів воєнних, наприклад, або забезпечення військ, але і створити умови терору для людей. Знищення якраз будівель, які можуть бути в перспективі базами для опору, для протистояння. От як він не раз говорив, Авдіївці або інших містах, пам'ятаємо, як зачищали просто і знищували території, а тоді вже заходили на ці території. Тобто стратегія зрозуміла.

0: результату, треба розширити зону терору, особливо прикордоння. І для того, щоб в перспективі далі рухатися по цим напрямкам, зачистивши територію, створювати там, як ми по кордону говоримо, буферні зони, а він їх передбачав поки до 20 кілометрів по всій, так сказати, довжині від Сумщини аж до Запорізької області. Тобто, а там, де основні напрямки, це якраз і Покровський, Константинівський, Лиманський, Славянський, тут уже дійсно стратегічні військові операції, які він планує поширювати, розширювати. Хоча йому не вдається, але завдання сьогодні стоїть номер один до кінця року захопити території і воєнним шляхом.
1: Угу. Пане Миколо, от якщо говоримо про контекст загроз для України зі сторони Російської Федерації. От в минулому місяці було ухвалено постанову Кабінету міністрів, згідно з якою запроваджено спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі вздовж кордону з Російською Федерацією Білорусію. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Ну, і мається на увазі, цей режим запровадили ось уже зараз, тобто місяць пройшов. Скажіть, будь ласка, для чого це? Чи є ознаки того, що Російська Федерація готова сьогодні накопичити певні ресурси, використовуючи і, можливо, білоруських військових, і почати якісь маневри по відношенню до України?
0: Ну, в першу чергу, ми працюємо на опередження, розглядаємо різні сценарії відновлення або розширення зони бойових дій. Хоча ворог не має достатніх резервів, але все одно він має локально, наприклад, на тій же Харківщині, Сумщині або на українсько-білоруському кордоні проводити локальні операції, диверсії, наприклад, що він і неодноразово проводив, особливо на російсько-українському кордоні. Хоча і в Білорусі були десятки провокацій на протязі декількох місяців воєнного характеру. Розумію, що це зона безпеки. В першу чергу, і, відповідно, зона підготовки, можливо, наших сил засобів для відсічі якраз ворога або диверсій. Це, з одного боку, якраз військова безпекова складова, і треба створити зону, яка б давала можливість нашим військам, нашим службам безпеки повністю готувати до таких можливих сценаріїв дій, як атак, так і провокації сьогодні, кожен день. З іншого боку, це якраз модель забезпечення і місцевого населення. Тому що постійно провокації, обстріли або загрози провокації неочікувані, наприклад, це зрозуміло, конкретно можуть бути захвати, це конкретно удари масовані і зрозуміло можуть гинути люди. Тому і друга складова дуже важлива, гуманітарна, забезпечити якраз життєдіяльність людей, можливо, евакуацію, а якщо ні, то трошки відселення їх на якісь напрямки. І зрозуміло, після цього вже військові мають можливості забезпечувати різні засоби підготовки до відсічі. Ну і з другого боку, відповідно, ці території будуть обладнання застосовувати, крім прикордонного контролю, крім, так сказати, першої лінії оборони, вже там можуть створити інші більш потужні лінії оборони на випадок можливих нестандартних дій. Я думаю, що це правильна ситуація на упередження. Раніше десь, пам'ятаю, на початку до війни якось це не сприймалось або не вірило, що це буде, тому не було таких підготовчих дій. Тепер ми вже готуємося зарані. Я думаю, стратегічно правильно вибірна позиція і більш глибоко треба працювати не тільки на правовому режимі, а особливо в воєнному безпековому режимі, якраз на мінімальних, так сказати, підходах по кордону. Тим більше знаємо, що противник хоче однозначно зайти на наші території по всій довжині фронту або кордону.
1: У Кремлі заявили, що енергетичне перемир'я наразі не обговорюється. Російська Федерація продовжує бити по цілях в Україні. Мені просто цікаво, от чи варто діяти симетрично, як ви думаєте?
0: Ну, як правило, треба діяти асиметрично. От ми якраз нащупуємо самі болючі точки ворога. От і в першу чергу вони діють так, тобто підривають нашу економіку, нашу енергетику. Зрозуміло, з прицілом особливо на зиму, це болюче. От тому в даний момент треба в першу чергу нам асиметрично діяти, наносити удари по тим стратегічним військовим об'єктам, які створюють цю загрозу. Якщо піднімаються літаки 195, 160 з аеродромів Мічурінськ, відповідно, Енгельс, Лас-Вейк, там Капустин, Яр запускають ракети. Ми точно проводимо розвідку глибоку разом з партнерами в режимі онлайн, звичайно, геолокацію, і зрозуміло наносимо удари.

0: по цим об'єктам, щоб ніякий літак не піднявся, тому що знищуючи, починаючи від полоси до літака, до системи управління польотами, або забезпечення ракетами, або якесь сховище топлива, а там тільки під один літак треба 60 тонн. От, зрозуміло, що ніхто не підніметься, не буде ні одного елементу, не буде, відповідно, підняття літака з ракетами балістичними, бо крилатами не будуть бити по нашому же енергетиці, а тим більше по дорогам центру, а тим більше по житловим кварталам або садикам, школам в Україні, в Києві, зокрема. Тобто логіка то зрозуміла. Стратегічно ми повинні відповідати, в першу чергу, по об'єктам, які знищують нашу інфраструктуру, які загрожують життя людей. Точно так же, по пусковим стомкам ракет. Деякі у нас аналітики говорять, от, наприклад, циркони або там онікси, або кінжали долітають за 5-7 хвилин. От як в цій ситуації діє? Тому що аеродроми зрозуміло стратегічні. Вони нікуди не дінуться, постійно мічурюсь, не перенесеш його. Бить можна безперервно тисячами дронів. І там накриєш все, і там воно нічого не спрацює, не поновить швидко. І не піднімати будуть. А з другого боку, от такі елементи. А тут елементи більш складні. Дійсно, тут комплексні дії розвідки виявляємо на етапах підготовки цих ракет, відповідно, зборки їх, транспортування, розміщення їх, підготовка, відповідно, пускових установки. Оце всі періоди, де треба якраз на кожному етапі, виявляючи, в такому черговому режимі, де це готується, наносити удари. Не чекати, що через 5-7 хвилин долетить на останній фазі. Це остання фаза. Тоді вже треба Петріоти або інші системи, яких мало, а знищивши там їх на одному із елементів якраз або виробництва, або транспортування, або розгортання, оце якраз наш час. А це можуть бути дні, навіть тижні, і це в нас якраз є резерв бити по цим напрямкам. І, відповідно, безпілотні літальні апарати, що кожен день, кожну ніч нас сьогодні накривають. А тут уже режим оперативної дії. Виявляємо з розвідможливостями їх точки, пам'ятаємо. Наприклад, північно-корейські 59 пускових установок. Які питання стоять? Бити по цим установкам, що вони підняли, відповідно, ні реактивні, ні, відповідно, нереактивні різні літальні апарати, які будуть накривати нашу державу і наші об'єкти енергетики, ну, зрозуміло, причиняти величезну шкоду і особливо жертви серед людей. От, і так же саме тоді по об'єктам енергетики їхні, по НПЗ особливо, які забезпечують війська і економіку. Оце зворотні альтернативні дії. На все не вистачає. Тому треба на ключові, які вбивають людей, які підривають нашу енергетику. І оце якраз ці об'єкти треба просто-напросто піднімаючи всі ресурси і масштабуючи дальнобійні дрони середньої радіуси дії. І особливо те, що ви згадували про АБКБ, це якраз тактична авіація за 300 кілометрів максимум, накривати і ці аеродроми системно. От, якщо важливо, що особливо літаки і аеродроми, ми ж їх не тільки збиваємо в повітрі, на землі треба знищувати, а там уже тоді проблема їх підняти. А це вже тоді, зрозуміло, зменшення на порядки ударів по нашим територіям, або по нашим військам, або прифронтовим містам, типу Суми, Харків, наприклад, Запоріжжя, інші міста України.
1: Цієї весни поблизу віддалену архіпелагу Шпіцберген в Арктиці союзники по НАТО зафіксували російські підводні човни, які відпрацьовували застосування секретної зброї, призначеної для виведення з ладу критично важливих підводних кабелів без залишення будь-яких слідів. І Альянс запобіг цій диверсії, про це повідомляє Reuters. Чи означає це, що Російська Федерація настільки хоче розширити сферу свого впливу і... Знову ж таки, чи вистачає у них потужності для того, щоб і там ще диверсії якісь влаштовувати? І знову ж таки, а якщо це призведе до, ну, скажімо, ескалації бойових дій саме на тій території, чи буде, чи вистачить у них сил на це?
0: Росія діє сьогодні комплексно, по різним, так сказати, територіям і країнам, застосовує ті можливості, які сьогодні є. Це диверсійні, це агентурні, пам'ятаємо, так сказати, і удари по конкретним об'єктам, це підпали, підриви заводів, намагання знищити керівників великих оборонних підприємств, наприклад, теж Німеччини Рейтметова, які працюють з Україною, підтримують. Це конкретні дії, направлення безпілотників, бойових протилітаків наших, тобто дестабілізація ситуації в країнах, щоб протидіяти якраз політичному курсу країн на підтримку України, тобто методи різноплани. і підводний флот – це один із флагманів проведення таких операцій Російської Федерації от проти, як він називає, своїх противників, а фактично це проведення диверсії з використанням цих моделів. Вони застосовують два сценарії. Перший – це малий каботаж, розміщення біля країн Європи, і це про те, що ви говорите, підводного флоту. І з метою загрози нанесення ударів у випадку війни, включаючи балістичних, тому що там ядерні і неядерні підводні човни. Ото ми говоримо про неядерні, які намагаються проводити мілкі диверсії з метою дестабілізації ситуації в Європі, якраз підірвати якраз модель комунікації і спільну модель безпеки цьому, або показати загрозу, що вони можуть зробити, щоб вони відмовлялися від підтримки України в першу чергу і йшли на домовленості з Росією. А тут же є і політичний аспект. Появляються різні праві ліві сили, які готові прийти до влади і сказати, а ми з Росією давайте врегулюємо ситуацію, будемо дружити, а Україну оставимо самі. Тобто в них комплексний підхід. З одного боку диверсійно-бойовий, з іншого боку політичний, внутрішній по різним країнам. Хочуть розірвати єдність країн НАТО і країн Європейського Союзу в плані безпеки. Тому такі точки удару, говорять, от ми, це конкретно буде підрив економічного сектору, технологічного сектору, комунікаційного, моделі, так сказати, забезпечення всієї економіки, фінансів і безпеки країни. Сказати, ну, якщо ми так і створимо загрози, так вони будуть розуміти, що це треба відмовлятися, знаю, домовлятися. От такий варіант тиску навіть, бо ще не безпосередньо проведення диверсії, а такого тиску показати, що вони готові до таких дій. Але прямо скажу, що ефективні об'єднані сили Європи і в цьому секторі, вони набагато сильніші, ніж російські. Тому що Росія розповзається, прямо скажу, на всі напрямки. Основний, самий проблемний формат для нього – Україна. І ці ресурси кидаються сюди. І всі перекрити, як вони говорять, умовно загрози для Росії неможливо. Це, так сказати, і великий каботаж підводних човнів біля США, якби вони там не говорили, дружба з Трампом, вони сидять під скалами на дні. Чекають, чи це нанести удар, чи по Америці, по іншим союзникам. Це, зрозуміло, різні формати біля Європи і баражують в інших секторах. Тобто навіть на це витрачаються величезні кошти, ресурс. Вичерпуються, немає чим відновити, немає технологій. Точно та ж балістика, яка сьогодні устаріла, яка потребує випробувань, бо всі випробування пройшли, як правило, невдало. Або не піднялися, або не вразили ті учбові об'єкти, які намічали. Тобто, бачимо, не все так хорошо в цьому святом в лапках сімействі Росії, а дійсно вони намагаються точково хоча б якимось чином напружувати Європу. І оці ще раз повертаємося до човнів. Це дійсно ще одна демонстрація, що ми будемо проводити диверсії і будемо вам конкретно загрожувати вашим економічним безпековим інтересам. Тому домовляйтесь з нами. Це, в першу чергу, такий операційно-інформаційний тиск.
1: Пане Миколо, дякую дуже вам за коментар. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Микола Маломуш, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки 2005-2010 років, був з нами на зв'язку. Зараз постійна рубрика «Новини», і після цього повертаємось.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Павло, водій медиваку.
4: За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вбивати. Тому рано чи пізно ми втомилися, і хлопці втомилися, і ми закінчуємося. І нас потрібно міняти чи підсилювати. Тому всім, хто зараз на цивільному житті, повірте, хлопці і дівчата, москаля вистачить на всіх, тому готуйтеся, проходьте курси тактичної медицини, якусь тактику, підготовлюйтеся, щоб прийти. Тому що перша хвиля йшла, це люди, які мали військовий досвід, в основному це люди з 14 року, 15, 16, вони були більш-менш підготовлені, а далі вже вони закінчилися, тому готуйтеся, і вам так чи інакше доведеться служити.
3: Так.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 8:30 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. На Київщині локалізована масштабна пожежа на складах у Бучанському районі після атаки Російської Федерації. Вчора голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко коментував поширення мережі фото та відео пожежі на складах та запевнив, аби уникнути зайвих спекуляцій та паніки, що внаслідок ворожої атаки загорівся саме цивільний склад. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Уряд виділив 67,5 мільярдів гривень на стійкість регіонів для захисту критичної інфраструктури. Із загальної суми майже 44 мільярди гривень спрямовано на інженерний захист критичних об'єктів. Проте затримки в будівництві захисних споруд у низці регіонів створюють серйозні ризики для безперебійної роботи підприємств і логістики. А в Україні можливі перебої з постачанням ліків через обстріли Росії. Профільні асоціації зазначають про фіксацію затримок із постачаннях окремих категорій. При цьому дистриб'ютори наразі не завжди можуть назвати точні строки повного відновлення поставок. В аптечній асоціації наголошують, що аптеки є кінцевою ланкою ланцюга постачання і не можуть самостійно компенсувати дефіцит препаратів у разі їхньої відсутності у виробників чи дистриб'юторів. Канада розширила санкції проти Росії. Під санкції тепер потрапили 8 осіб, які причетні до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей, а також проведення індоктринації та мілітаризації. І в США пішов відставку прокурор, який розслідував справи проти опонентів президента Дональда Трампа, пише Reuters. Джозеф Дідженова з квітня 26-го року керував перевіркою розслідування про можливе втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року задля перемоги Трампа. Також у межах розслідування перевіряли дві справи колишнього спецпрокурора Джека Сміта проти Трампа. Одна стосувалась секретних документів, які Трамп зберігав у маєтку Мар-а-Лаго. Інша – його спроб скасувати результати виборів 2020 року. Наступний випуск новин буде о 9-й, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
6: Дорожня хроніка.
7: Друзі, звісно, буде дорожня хроніка, але я про Трампа мушу відрефлексувати. Ввечері точно ще в Макса попитаю. От уявіть собі, президенте найдемократичнішої країни світу, тут уже як хочете сприймайте, там з іронією чи без, каже, якщо проголосуєте за нас, ми вам по 5 тисяч доларів дамо після цього. Класно? І на це піде 1,3 трильйона доларів. Уявіть собі. От, здається, цей світ уже пішов кудись гуляти, і в когось точно кукуха не на місці. Це просто якийсь легалайз нашої гречки колись. От, проголосуй за мене. Пам'ятаю, що це було? Все місто було обклеєно цим Думчевим. Скільки було вкладено в цю рекламу, ну, а загалом в нього було кілька голосів. Тому насправді і Трампу там прогнозують поразку. Демократи мають їх розбивати вщент. Але подивимось, можливо, ця агонія дійсно грошова, доларова, дасть якийсь результат, тому що є частина людей, котрі, звісно, нам дадуть 5 тисяч доларів, одразу будемо голосувати. Отаке. Але спочатку як там стулья, вечором стулья, зранку дій. Чи навпаки, пам'ятаєте, як було колись. Окей, давайте, друзі, до столичних шляхів. Якщо ви зараз теж приглядаєтесь, як наша Ніна в монітор, от і на дорогу ви, то ви уважний водій і водійка просто, так само, як і вона. Отож, північний міст повністю проїзним виглядає. Сьогодні зраночку є нюанси тільки на Набережно-Рибальській, туди до Гаванського мосту, по Гаванському мосту теж трішки потягнемося. Подільсько-Воскресенський норм, їде без проблем. Міст метро. Тут теж, в принципі, не було ніяких ускладнень. Сьогодні вже о 8 годині, а о 8.30. Ну, трішки додалося автівок, будьмо чесними. Зараз від Лівобережки до гідропарку. І пам'ятаєте, була дорожня транспортна пригода, про яку нам розповідав пан Сергій. Ну, невеликі накопичення є. Все ж таки перед Північним мостом біля Скаймолу. Тут оновив інформацію. Щодо Південного мосту перескочимо туди, бо там складніше. Від станції метро Сокорки тягнемо до мосту і потім уже ближче до видобичів. Теж у нас є певні нюанси. Ну, але загалом доволі непогано зараз пересувається місто. Є ще певні труднощі при заїзді в місто з боку Житомирської траси і туди від Житомирської до Берестейки теж можуть бути певні нюанси. Щодо футболу, ви питаєте, про те, чи Шахтар це українська команда. Знаєте, напередодні відбувся поєдинок Донецького Шахтаря в Лізі Чемпіонів. Маю вам сказати, що за вчорашню гру команди точно не соромно. Я спіймав себе на думці, що було приємно дивитися за тим, як грали донечани. Так, з них семеро не українці, це так. Тут пан Олег пише, чи це українська команда. Четверо українців, це Різник, Бондар, Матвієнко та Очеретько. За кожного з них, ну, окрім, мабуть, Очеретька, я би так трішки його в сторону відкинув, але от за Різника точно не соромно. Він отримав, до речі, 6,4. Бондар і Матвієнко теж стабільно, 6,5. Ну, а найбільше отримав, зокрема, Ісаке Сільва, ну і Мендоса. Мендоса молодець, забив цей єдиний м'яч донецької команди. Коротше кажучи, підсумовуючи, все одно вважаю, що це українська команда, окей, навіть якщо це 4+7, і це було достойно вчора. Тому Шахтар з цим здобуттям очка. Рухаємося далі, друзі, за півгодини повернусь.
6: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Соціальна реклама.
10: Алло, ну що, як пройшло?
11: Здається, це любов.
12: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
9: Соціальна реклама.
6: Київ Морнінг Шоу.
1: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Київ Морнінг Шоу продовжує свою роботу. 8:38 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Знаєте, друзі, пам'ятаєте, Володимир Зеленський нещодавно заявив про те, що у нашому бюджету Міністерства оборони, оборонному бюджету, не вистачає 27 мільярдів доларів. Дірка в нашому оборонному бюджеті. Дивлюся, вже статті з'являються з матеріалами, з відсиланням на європейських чиновників, де вони, чесно кажучи, дивуються, чому така дірка в 27 мільярдів, звідки вона взялась. До речі, таке саме запитання поставив колишній міністр оборони Михайло Федоров. Він каже, що не розуміє, звідки президент Зеленський взяв дані про дефіцит оборонного бюджету в розмірі 27 мільярдів доларів. А знаєте, і все це з'являється на тлі теж оцих корупційних скандалів. Видання New York Times розкриває масштаби проблем в військових закупівлях України, кажуть, 1,2 мільярди доларів втрат. Поговоримо на цю тему. Долучимо зараз до нашого ефіру громадську діячку, голову громадської організації «Мрія дітей України» і колишню радницю першу радницю міністра оборони Дану Ярову. Пані Дано, я вас вітаю. Доброго ранку.
13: Доброго ранку, Україна, доброго ранку, студія.
1: Я дуже дякую, що ви доєдналися. От дивіться, Зеленський каже, 27 мільярдів доларів дірка в бюджеті Міноборони. Якось це неочікувано так прозвучало. Я, чесно кажучи, ніколи не чув про такі цифри за ці всі роки. Звідки воно могло взятися?
13: Дивіться, в принципі, кожного року, на початку року в Міністерстві оборони це було, скажімо так, І в 15-16-му, коли була радником заступника міністра оборони, і, в принципі, вже за часів повномасштабної війни. В принципі, завжди десь під кінець року йде дофінансування Міністерства оборони. Це відбувається в серпні місяці, і Міністерство оборони в серпні місяці завжди отримувало якісь дофінансування до кінця року. Це було всі роки. Чому зараз виникла ситуація, що фінансування немає, і дофінансування, я так розумію, не відбулось, я достеменно не знаю. От буквально поки я чекала ефіру, я прочитала заяву Марченка, що ми недоотримуємо величезні кошти, і у нас, в принципі, величезний дефіцит бюджету, не тільки в оборонній сфері, а, в принципі, стоїть питання про те, що можуть бути затримувати, можуть заробітні плати, і може початись друк гривні. Це на тлі того, як він пояснює, що Україна не прийняла ряд законопроєктів, які необхідні для фінансування нашими партнерами. Тобто, я розумію, що зараз йде розмова про, в принципі, дефіцит бюджету не тільки в оборонній сфері.
1: А справа в тому, що коли європейські партнери почули про цю цифру, вони заявили про те, що вони хочуть організувати певний аудит, і, зокрема, в Міністерстві оборони. А як зазвичай проходять такі аудити?
13: Звісно, дивіться, якщо вони нам дають кошти, і у них є підозри про те, що ці кошти використовуються, не, скажімо так, чи не цільове призначення, да, чи вони вбачають якісь корупційні ризики. Звісно, люди, які нам дають ці кошти, а я хочу підкреслити, ми країна, яка, в принципі, вже п'ятий рік живемо виключно за кошти платників податків Сполучених Штатів Америки та платників податків Європи. І якщо у них виникають підозри, то, звісно, вони будуть хотіти перевірити, куди йдуть їхні кошти. І, в принципі, абсолютно я не виключаю можливість того, що на фоні того, що вони, скажімо так, розуміють, що кошти можуть йти не туди, вони зараз зупинили фінансування. Я більш ніж впевнена, що, в принципі, давайте не будемо недооцінювати наших союзників. В принципі, умовний міністр фінансів Сполучених Штатів Америки прекрасно розуміє, куди йдуть кошти, де вони використовуються. Тому, мені здається, на фоні саме корупційних скандалів зараз виникла ситуація, коли наші партнери, ми вже давно країна-банкрут. Ми давно країна, яка не здатна забезпечувати, війна дуже дорога і дуже дороговартісна, не здатна забезпечувати, скажімо так, підтримку цієї війни. Нас підтримують партнери. І коли наші партнери говорять про те, що вони зупиняють фінансування, то зрозуміло, що відбувається щось десь дуже високо, да, на вищому рівні. І те, що вони хочуть зробити держаудит, а по суті вони взяли, наскільки я розумію, оця стаття в Нью-Йорк Пост, в Нью-Йорк Таймс, вони взяли висновки нашого державного аудиту, і вони взяли висновки нашої рахункової палати. І згідно цих висновків вони зробили свої висновки про те, що зникли кошти. Чи допустять, розумієте, тут же потрібно, щоб до державних закупівель, якщо закупівлі тилові, ми зараз про оборонні закупівлі, якщо закупівлі тилові, вони виведені на прозоро, і там, в принципі, можна відслідкувати, хто по якій ціні контрактує, таке інше, то весь бюджет закупівлі зброї, він не публічний. І, до речі, коли Федоров заявляв стосовно того, що він хоче зробити його публічним, у мене, наприклад, виникло маса питань, яким чином це можна зробити. Неможливо під час війни публічно закуповувати міни, постріли, ракети, дрони і все інше. Це закрита інформація. А там, де вона закрита, ви самі розумієте, то є велика спокуса щось робити не так. Тим паче у нас, по суті, бюджет країни – це бюджет Міністерства оборони. Угу. І тилові закупівлі на фоні закупівлі зброї – це дуже невеликий відсоток бюджету.
1: Угу. Ну, от, знову ж таки, я дивлюся, от, наприклад, New York Times, вони там підрахували, що 1,2 мільярди доларів втрат на оцих проблемах у військових закупівлях України. Але, знаєте, я бачу, з'являються такі певні меседжі, особливо від представників Банкової, від цих телеграм-каналів, що, ну, слухайте, ну, 1,2 мільярди доларів на рівні, скажімо, тих бюджетів, які надходять до Міністерства оборони, так це ж, ну, копійки, це ж навіть якийсь там відсоточок, це ж зовсім невеликі гроші. Але в чому от криється проблема і в чому криється, як то кажуть, скажімо, маніпуляція тут? Як ви вважаєте?
13: Дивіться, да, які-то жалкі 4 пачки денег. Да, ми переходимо з вами, да, да, ми переходимо з вами до цих меседжів, і те, що нам влада намагається нав'язати, те, що, в принципі, нічого страшного не відбувається. Тобто відбуваються якісь корупційні дії, ну і ладно, і що то тако. Але, знаєте, ще раз хочу підкреслити, наші союзники дуже вміють добре рахувати. Це країни з розвинутою економікою. І вони прекрасно розуміють, скільки вони коштів дають. Я більш ніж впевнена, що вони прекрасно розуміють, які транзакції, де гаманці електронні, де все інше, де відбуваються транзакції, які вони відслідковують в тому числі. І говорити про те, що ось нам партнери дають кошти, а ми їх під час освоєння трошки, да, залипає на руках тих людей, які їх освоюють, і це нормальний процес. Ну, це про це можна говорити, да, але ми отримаємо, от буквально ж кажу, поки я чекала ваш ефір, я прочитала заяву Марченка. Да, він міністр фінансів у нас з початку каденції, мені здається, якщо я не помиляюся, але спочатку каденції...
1: Зеленський.
13: Да, от, бачите, він завжди був, так. Да. Спочатку каденції Зеленського, так. Да. І після 7 років, да, того, що людина знаходиться на посаді міністра фінансів, він зараз заявляє про те, що можуть зупинитись видатки на заробітні плати бюджетникам і інші видатки бюджетні. В тому числі він не виключає девальвацію гривні, друк гривні і таке інше. І виникає питання, ти робиш такі заяви, але ти на посаді вже 7 років. Що ти зробив для того, щоб ми не дійшли до цієї точки?
1: Ну, тут...
13: Ну, дуже багато питань, розумієте? Величезна кількість питань. І коли влада зосереджується в руках там 5-6 ефективних менеджерів, да, то виникає питання, що за цією владою іде відповідальність за те, що відбувається. Тому розмову про те, що це невеликий відсоток, там, можна, знаєте, це звучить так, типу, а можна було вкрасти і більше, да? Але це ж невеликий відсоток. Це для наших партнерів, наприклад, ну, червона лінія, за яку вони не підуть. А якщо ми втратимо фінансування наших партнерів, ми можемо зрозуміти, що нам вести війну буде немає за що.
1: Ну,
13: і тут питання тоді...
1: Нашого виживання.
13: Чим вона закінчить? Да, абсолютно. Нашого фізичного виживання. Да, і існування нашої країни як країни.
1: Ну, дивіться, от мені просто теж цікаво, от як те, що стосується Міністерства оборони. От видання New York Times пише про те, що деякі контракти укладались навіть без гарантії постачання. Знову ж таки, я чую меседжі зі сторони правовладних структур. Слухайте, які гарантії постачання? Тут треба швидко, на вчора, на позавчора. Військовим потрібні там снаряди, військовим потрібна зброя. Які можуть бути гарантії, хто їх встигне дати, ті гарантії, як їх витримати, коли вже зброя надходить до війська? Знову ж таки, чую в цьому якусь певну маніпуляцію. Поясніть, будь ласка.
13: Дивіться, про це можна було говорити на початку війни, коли несподівано почалось повномасштабне вторгнення. Ну, несподівано, я так беру трошки в лапки, да, трошки в лапки беру, да. Почалось повномасштабне вторгнення, і саме на цей момент дуже багато говорив Резніков про те, що потрібно було контрактувати швидко, потрібно було контрактувати де завгодно. У нас не було такого досвіду контрактації з багатьма країнами, тому все відбувалось дуже швидко. І саме тоді були величезні скандали. На тлі, може, хтось пам'ятає, львівського арсеналу, який був, в принципі, ніяк не дотичний до поставок зброї, але йому перерахували величезні кошти авансу, і вони зникли, ці кошти. Тобто, в принципі, про це можна було говорити на початку повномасштабного вторгнення і ще якось якимось чином на це, ну, десь закривати очі. А на сьогоднішній день вже п'ятий рік повномасштабного вторгнення. Всі механізми, всі запобіжники, всі моменти, вони вже давним-давно всі відпрацьовані. І агенція, яка зараз контрактує зброю, вони абсолютно в курсі того, що які є запобіжники, які є моменти, щоб не допускати таких ситуацій. До речі, в Нью-Йорк Пост мова йшла також про постачання мін Павлоградським заводом, mm-hmm. да, неякісних, про які ми прекрасно всі знаємо. Це був величезний скандал. І, до речі, Венпреди, коли був контракт між Міністерством оборони і Павлоградським заводом, Венпреди про це попереджали, що контрагент не виконує зобов'язання, тому що у нього потужності не вистачає і таке інше. Тобто зараз говорити вже про це, знаєте, ну, можна взагалі говорити про що завгодно, але факт лишається фактом. У нас величезне недофінансування. Ми давним-давно існуємо за кошти платників податків інших країн, і зараз наші партнери говорять нам про те, що ми не отримуємо ті кошти, які ми мали би отримати. І ще я хотіла підкреслити такий момент. Вийшло оцей матеріал журналістський, да? Він вийшов на підставі висновків нашого внутрішнього держаудиту і нашої внутрішньої рахункової палати. Розумієте, це все-таки державна структура, яка входить в склад Міністерства фінансів, держаудит, да? І вони десь на щось можуть закривати очі як держава. Мені дуже було б цікаво подивитись на міжнародний аудит, і він мав би відбутись, і наші керманичі мали б дати можливість нашим партнерам зайти провести аудит. Звісно, він не може бути публічним, ну, але висновки якісь публічні можуть бути. Да? Я розумію, що там все під грифом секретно, але якщо б, дивіться, якщо у нас стоїть така вже величезна проблематика не тільки з бюджетом оборонним, з бюджетом, в принципі, країни, тому що нам не дають кошти. Якщо у нас все добре, то чому б нам не сказати нашим партнерам про те, що, та, будь ласка, заходьте, сідайте, робіть аудит. Да, він буде закритий, його цифри, наприклад, будуть закриті, але ми відкриті для вас, ви нас фінансуєте, ми вам звітуємо про фінансування, і все нормально. Будь ласка, приходьте, дивіться, як ми використовуємо ваші кошти, після чого давайте нам наступні транші грошей. Чому так не відбувається?
1: Знаєте, видання ще теж зазначає про те, що, і воно, ну, не знаходить відповіді на це запитання, вони пишуть про те, що от компанії, які не виконували зобов'язання або фігурували в кримінальних провадженнях, продовжували отримувати державні замовлення. От чому так відбувається? А у нас немає інших компаній, у нас немає альтернативи. А я розумію, якщо, наприклад, там монополіст, там Укрзалізниця, так? Ну, ти не можеш з іншою компанією мати справу, тому що вона одна у нас, ця компанія, яка б вона не була. А тут же ж, в принципі, виробників озброєння багато. А чому віддається перевага тим компаніям, які вже зашкварились, які мають кримінальні провадження? Чому так відбувається?
13: Ну, це складне питання. Не знаю на нього відповіді, чому так відбувається. Деякі моменти в озброєнні може бути монополізація, дійсно. А умовно кажучи, якийсь вид озброєння може бути, ну, таким дефіцитним, скажімо так. Це один момент, а другий момент, ну, чому так відбувається? Ну, тому що жалкі 4 пачки денег. Що тут ще сказати, розумієте?
11: Зараз вже 4 сейфа денег, можна казати.
13: Так, да, зараз тут було 4 мішка, а тепер 4 сейфи грошей. Да. Ну, ситуація дуже, дуже плачевна, тому що закінчення фінансування нас як держави, я ж кажу, це питання існування нашої держави. Тому, мені здається, пану Марченку замість того, щоб констатувати якісь факти, треба було б іти в Верховну Раду і там проводити роботу і говорити про те, що необхідно прийняти ряд законодавчих актів, які від нас вимагають партнери, а не констатувати факт про те, що ми знаходимося от в цій точці. Все погано. На те він і міністр фінансів, щоб так не відбувалось.
11: Ну, тут з вами абсолютно погоджуюсь. Знаєте, приходити до суспільства з заявами про те, що все, у нас нема грошей, оці депутати кляті, вони не голосують. Слухайте, а у кого у нас монобільшість в парламенті?
13: Ось. Да. Оце, хто у нас голосує так, як потрібно? Хай пан Марченко зустрінеться з головою фракції Арахамі і скаже йому це, а не говорить до суспільства про те, що, вибачте, у нас все. Ми будемо скоро друкувати кошти і затримувати заробітні плати.
11: Я от спілкуюся з різними депутатами від «Слуг народу» і від опозиції також спілкуюсь. Опозиція каже, слухайте, так якби вони ці закони привели до нормального стану, ми би проголосували за них. Що, немає випадків того, коли і опозиція голосує за, ну, набирають, і 300 голосів набирають. Але тут, ну, приведіть ці закони до нормального порядку. Ну, питання відкрите. Пані Дано, я дуже дякую вам за коментарі. Дякую, що ви долучилися. Громадська діячка, глава громадської організації «Мрія дітей України», колишня радниця міністра оборони Дана Ярова була з нами на зв'язку. Друзі, зараз ми, як завжди, о цій порі згадуємо наших героїв. Потім хвилина мовчання, новини, інформація про ситуацію на дорогах і повертаємось.
14: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
15: Прикрив товаришів ціною власного життя. Закарпатець Роман Русник став героєм України 19 березня 2022 року. Посмертно. Та це лише звання, бо героєм 23-річний старший лейтенант був і до цього дня. На фронт хлопець потрапив одразу після випуску з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, яку, до слова, закінчив з відзнакою. Під час російсько-української війни брав участь у бойових ротаціях у найгарячіших точках Донбасу. З початком повномасштабного вторгнення Роман Русник, командир роти вогневої підтримки, разом зі своїм підрозділом обороняв околиці міста Кремінна на Луганщині. 9 березня, помітивши біля українських позицій диверсійно-розвідувальну групу росіян, старший лейтенант на чолі одного відділення вирушили на бій з ворогом і змогли ліквідувати представників Росармії. Та росіяни відправили на місце бою цілий взвод. Наші герої зустріли окупантів вогнем і знищили чимало московитів, та сили були надто нерівними. Тоді Роман Русник наказав відділенню відступити, а сам залишився прикрити товаришів вогнем. І хоч на підмогу прибула бронегрупа і розбила росіян, той бій став останнім для українського воїна. Він служив як герой і загинув як герой, захищаючи рідну землю від окупантів.
14: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
16: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки цієї ночі. Міністр фінансів попередив про ймовірність затримки зарплат у державному секторі і чому Японії не подобається нова карта світу, ухвалена ООН. Росія атакувала Україну бандероллю та використала 161 безпілотник ППО, знешкодила 138 дронів. Відомо про наслідки в Києві. Так, внаслідок російського нічного удару травмовані 7 людей, пошкоджено 9-поверховий житловий будинок в Дніпровському районі, горів фасад будинку з 1 по 5 поверх і квартира на 2. У Дніпропетровську області, в Дніпропетровській області російська армія атакувала і обласний центр, а також Нікопольський Кам'янський райони безпілотниками і артилерії. Поранені 2 чоловіків. Дефіцит бюджету вимагає обмеження всіх видатків. Міністр фінансів заявив, що затримки зарплат – це фінансова катастрофа, і їх намагаються уникнути, але ймовірність подібного сценарію є. Сергій Марченко повідомив, що відомство вимушено застосовує заходи з обмеження видатків. Уряд запроваджує жорстку економію коштів, і вже виявлені 70 мільярдів гривень, які не закріплені за оборонними видатками та будуть переспрямовані на потреби армії. І щоб українці гарантовано мали тепло взимку, Канада надає нашій державі 757 мільйонів канадських доларів, що в еквіваленті перевищує 547 мільйонів доларів США. Ці колосальні кошти підуть на екстрені закупівлі природного газу та формування надійних резервів, про що на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Фінансування надходитиме через перевірені програми Європейського банку реконструкції та розвитку. Вчора ввечері Генеральне консульство України в Дюссельдорфі отримало анонімне повідомлення про замінування будівлі. Правоохоронці перевірили приміщення, але вибухівки не виявили. Співробітників Генконсульства було евакуйовано. Дипломати звернулися до правоохоронних органів, які провели перевірку будівлі. Вибухових пристроїв виявлено не було. Установа продовжує працювати в штатному режимі, повідомили в МЗС. І наостанок, Японія вимагає переглянути нову карту світу, яку ухвалила Генасамблея ООН. Бо на думку Токіо, вона зображує Курильські острови як частину території Росії. Нагадаю, Генасамблея ООН 4 вересня проголосувала за ухвалення нової карти, яка збільшує масштаб африканського континенту та зменшує Північну Америку і Європу порівняно з традиційною проєкцією Меркатора. Рішення викликало критику з боку США. Японія була серед 164 країн-членів ООН, які підтримали резолюцію, однак тепер має претензії до того, як на карті позначені острови, тим же кольором, що і Російська Федерація. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Київ-ФМ.
2: Зараз у столиці 16 градусів тепла, в день очікується до плюс 23. Цілий день небо буде вкрите хмарами, без опадів, вітер північний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 10-й, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9:05 на студійному. Всім вітання. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І маємо певні новини, які стосуються того, де у нас важкувато їхати. Пам'ятаєте, сьогодні перед Північним мостом на проспекті Романа Шухевича були нюанси. Вони, в принципі, такими і залишаються. Тягнемося там біля Скаймолу. І також нагору по Теліги від Кирилівської до Дорогожичів. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового переходу, то тут у нас з'явилася дорожньо-транспортна пригода ближче Центральної Садової. Потім з'їзд на набережну Рибальську, є певні труднощі. І загалом Гавинський міст теж важкувато сьогодні зраночку їде. Але це така традиційна історія для Гаванського мосту і Набережно-Рибальської, особливо з раночку. Та й в вечірній час в зворотньому напрямку туди до Північного мосту теж будуть питання, вони є стабільними. А щодо мосту Південного, перескочимо туди, від Осокорків до Славутича і біля Позняків трішки є нюанси. А от міст Патона, друзі, ну, доволі прийнятним є зараз проїзд по ньому, і давайте ще на Дарницький заглянемо, що тут. З Дарницьким теж все гаразд, гарна п'ятниця виходить, і без тривоги, ще раз перепитую в колег, немає тривоги, тримаємо кулаки, щоб так і було. От, і нагадуємо, що від учора у нас змінився підхід до проїзду, саме під час жовтого рівня небезпеки, якщо це дронова атака, у нас Сирецько-Печерська лінія метрополітену працює на переїзд, відповідно, з правого на ліве, з лівого на правий, тільки коли червона загроза, рівень небезпеки, ракетна загроза, тоді будуть перекривати. І це плюс, скажу вам, той, як людина, яка використовує столичний метрополітен якраз для переїзду з правого на ліве. Залишайтеся з нами, друзі, Київ Монінг Шоу триває.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Світ чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
3: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Ну що, ми продовжуємо наше Київ Morning Show, і зараз долучимо до нашого ефіру кандидата юридичних наук, політичного експерта, юриста-міжнародника Андрія Смолія. Пане Андрію, доброго раночку, я вас вітаю.
4: Добрий ранок, Олександре, добрий ранок всім слухачам Київ FM.
3: Вже який день Україну штормить від корупційних скандалів? Зараз ми спостерігаємо за серіалом «Падіння Карфагену», і, звичайно, досить символічно ці всі назви. Таке враження, знаєте, що це все стосується Римської імперії, але ні, це все стосується нашої реальності і нашого життя. Спочатку операція «Мідас», потім «Форест Гамп», потім «Феміда», тепер уже падіння Карфагену. Що ще нам можуть приготувати антикорупційні органи? І чи доживуть ці антикорупційні органи з урахуванням того, цієї інформації, яка надходить зі ЗМІ, що влада планує організувати певну кампанію по можливій дискредитації НАБУ і САП. Що ви думаєте?
4: Ну, антикорупційні органи, я вірю, що доживуть. А питання тому, що вони можуть їм зробити. Вже, в принципі, намагалися їх у липні 2025 року знищити функціонально, знищити законодавчо. Ми пам'ятаємо, як, по суті, сама ж влада зробила те, що вона зробила. Ну, ми розуміємо, вони намагалися інституційно обмежити антикорупційні органи. Ну, а що зараз? Зараз вони можуть лише їх бити інформаційно, обріхувати, вводити різного роду кампанії інформаційні і так далі, і тому подібне. Тому я не думаю, що це можливо, але вони будуть пробувати, тому що, зрозуміло, НАБУ і САП надзвичайно б'ють по владі, по їхніх корупційних речах, викривають корупцію, і тому ми це прекрасно розуміємо, що це буде. Будуть інформаційні наклепи. До речі, зараз оголошена повітряна тривога, тому я перервусь і передам Олександру.
3: Дуже дякую, якраз ми про це зараз оголосимо.
2: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
3: Пане Андрію, ми продовжуємо, звичайно, тому що це болить нам. Продовжуйте, будь ласка.
4: Так, і насправді ми очікуємо інформаційні кампанії проти НАБУ і САП. Ми однозначно очікуємо, що буде кампанія дискредитації. Однозначно буде кампанія обріхування, будуть вкиди через анонімні телеграм-канали. Вони відбуваються постійно, фактично в режимі 24/7. Тому я цього очікую, це вже відбувається. Це не те, що щось нове. Це те, що вже було багато місяців підряд. Тому що такі антикорупційні органи, зрозуміло, що не подобаються 5-6 менеджерам, не подобаються більшості корупціонерам, не подобаються монодепутатам, не подобаються нікому. А не подобається тому, що доводиться звільняти своїх улюблених ставленників, яких протягували, яких ставили на свої посади різного роду парашутистів, котрі робили те, що вони робили. І тому, звичайно, що вони будуть на це реагувати. Вони будуть реагувати, вони будуть намагатися це все дискредитувати. Але я не вірю в те, що антикорупційні органи можна якимось чином ліквідувати зараз. Це не дасть зробити суспільство, це не дасть зробити міжнародна спільнота, ми тоді не отримуємо ні копійки. В тій ситуації дефіциту бюджету шаленого 32 мільярди, які ми маємо зараз. Це не дасть, це в принципі неможливо навіть зробити з точки зору голосування у Верховній Раді, тому що навіть народні депутати не будуть стріляти собі в голову і в черговий раз голосувати. Тому у влади залишається одне – просто постійна щоденна дискредитація, яка, пане Олександре, ні до чого не призведе. Це просто буде чергова ганьба для тих, хто це робить. І чергові справи далі. Ми думаємо, що там операція там «Карфаген» – це остання операція. Ні, повірте, протягом наступних декількох тижнів, місяців ми будемо бачити наступні операції, нові викриття, нові дані по нових чиновниках, по нових владоможцях. Тому вони так трясуться. І тому вони так себе поводять настільки агресивно зараз, бо розуміють, що, як кажуть, їхньому чудовому безтурботному життю просто приходить кінець.
3: Якщо ми повернемося до цієї операції «Карфаген», як ви вважаєте, чи от зараз перед цим відбувалася операція «Феміда» і «Форест Гамп», де досліджувалися кошти, які були внесені на заставу за Германа Галущенка. Чи будуть НАБУ і САП проводити і слідчі дії, і чи побачимо ми аналогічні операції по відношенню до ДРУ і інших фігурантів цих справ, за яких вже внесені застави? Як ви вважаєте? І чи потрібно це було би робити?
4: Ну, однозначно потрібно, бо ми ж з вами бачимо, що насправді, скоріш за все, ці кошти, які вносилися, вони не є законним. І я взагалі, в принципі, не знаю, як можна вносити кошти, там, які є якоюсь чорною готівкою чи передані звідкись. До речі, є відповідна законодавча ініціатива, щоб ці кошти мали виключно легальне походження. Бо ми ж з вами пам'ятаємо, хто вносив за цих всіх людей гроші. Різного роду компанії, які мали там статутний капітал по 1000 гривень чи по 10 тисяч гривень. Ну, тобто, які, в принципі, апріорі тільки були створені, які взагалі не мали ніякої реальної господарчої діяльності. Або мали її, але мали її мінімально.

0: вносили заставу, вони моментально виходили. А зараз оці останні, вони ж сидять. Так? Вони сидять, тому що ніхто не погоджується вносити ці застави. Бо всі прекрасно розуміють, що це чорна мітка на всю свою діяльність подальшу до кінця життя. Всі розуміють, що потім цими ж особами можуть зацікавитися правоохоронні органи і цими компаніями. Тому навіть, наскільки ми з вами чули, навіть при тому, що пропонується 30, 40, 50% нібито навару за оцю суму, яку треба внести, ніхто не хоче цього робити.
1: А в чому
0: Тому що
1: проблема?
0: можна.
1: Як ви вважаєте, в чому проблема? Процедура ж не змінилася. В принципі, і підслідність, і статті, які підпадали під ці речі, вони теж не змінилися. І органи, які відповідали за нагляд за цією процедурою, теж нічого не змінилося. А що змінилося? Увага органів антикорупційних до цього.
0: Я думаю, так, і увага інформаційна. І увага інформаційна, тому що зрозуміло, що зараз журналісти просто по кісточках розберуть так, хто конкретно і що робив. Ну і знову ж таки, увага органів. Та, тому що якщо ці кошти вносилися з коштів, які були отримані неправовим шляхом в рамках тих же ж справ, які розслідуються, то де тоді питання, чи не будуть відкриті справи щодо тих осіб чи тих компаній, які власне ці кошти вносили? Тому так, з одної сторони, не відбулося змін в законодавстві, а з іншої сторони, якщо це кошти корупційні, вкрадені, будемо так казати людською мовою, та то в такому випадку виникає питання: а чи ці люди потім не також не сядуть в СІЗО? І хто за них буде потім вносити? Ніхто, бо нікому вони потрібні не будуть. Ви ще раз говорю: от дивіться, там оця мудра, так, оці от кропива, оцей, так, ще там якісь такі мілкі були, навіть їх прізвища вже не пам'ятаю, не хочу пам'ятати. За них ніхто не вносить застав. Їх просто, по суті, киданули. Їм, скоріш за все, обіцяли, говорили, що, дорогі друзі, все буде добре, а за них нічого не внесли. Просто питання в тому, що вони ж не є ключовими фігурами в цьому всьому. Ну хто такий Кропива? Ну хто це? Ну це смішно, розумієте? Зрозуміло, що це все було відомо абсолютно всім вище стоячим. Зрозуміло, що це все абсолютно синдикат, який спрут, який стосується не лише якихось там заступників, якихось там керівників департаментів. Не в цьому справа. І недаремно так підібгали хвости і почали тікати зі своїх посад, там і заступники генпрокурора там звільняють і так далі, і тому подібне, тому що по них, скоріш за все, також цілком ймовірні підозри скоро. От і все. І зрозуміло, що стільки коштів для того, щоб за кожного вносити їх, ну не те, що не знайдеться, але ж і витрачати не хочеться, і показувати не хочеться, і це треба їх діставати, і це можливі після цього розслідування, а знову ж таки, а рейтинги влади. Розумієте, а рейтинги влади котяться на дно, а довіра котиться на дно. Тому однозначно, що таких більш мілких, там, будемо казати, не друзів, не прямих там якихось партнерів, там їх будуть зливати, тому що вони не потрібні. Це, до речі, велике питання до всіх, хто зараз у цьому всьому бере участь. Чи треба в цьому брати участь? Розумієте? Щоб потім злили в унітаз, вибачте. Перепрошую, але десь воно так виглядає.
1: Яке це значення має для наших стосунків з партнерами? От в першу чергу. І коли ті будуть ставити, а чи будуть ті ставити запитання? Чи знову будуть так, знаєте, закривати очі, але хочеш не хочеш, Україні доведеться.

0: йдеться допомагати, тому що партнери розуміють, що це рубіж, і якщо Україна впаде, впадуть і інші.
1: З одної сторони так, з іншої ні. Є кошти, які потрібно, щоб отримати, потрібно провести реформи. От сьогодні ми вже недоотримуємо доволі значну кількість коштів через те, що ми не виконали конкретно ті чи інші програми по реформах. В рамках там і відкриття кластерів, в рамках вступу до Європейського Союзу, в рамках і МВФ, і Світового банку, а це і антикорупційні, продовження антикорупційних реформ, і судові реформи, так і економічні реформи, реформи там корпоративного управління і так далі. Тобто, з одної сторони, є сигнал, ви не реформуєтесь, ви не отримуєте додаткових коштів. З іншої сторони, є кошти, які виділяються державами Україні напряму. От європейськими державами нам виділяються зараз напряму кошти для того, щоб Україна існувала якось. Я неодноразово в наших з вами етерах говорив, що Україна знаходиться, по суті, на апараті штучного дихання, штучного бюджету з боку Європейського Союзу та інших світових структур. Чому? Тому що в нас війна, в нас щодня просто все знищується. І якщо вони не будуть давати кошти, у нас не буде функціонувати нічого. Ми через місяць просто закриємось. У нас не буде заробітних плат ні для кого, починаючи з військових, закінчуючи вчителями, лікарями і будь-якими бюджетниками. У нас не буде, умовно кажучи, коштів для функціонування економіки. У нас просто все стане. А якщо все стане, то, відповідно, ми ж розуміємо, що це означає. Це означає, що тут буде Росія. Що Росія прийде максимально швидко, тому що ми не зможемо функціонувати. У нас не буде зброї, у нас не буде коштів, у нас не буде нічого. Тому, звичайно, що з іншої сторони держави, Європейський Союз будуть давати кошти, але не в тій кількості і не в тій мірі, який, так би мовити, ми могли б отримувати. От і все. Ми з вами просто є, з одної сторони, заручниками війни, а з іншої сторони, ми розуміємо, що нам і потрібні ці кошти. От, десь плюс-мінус така історія.
0: На цьому тлі, дивіться, президент заявляє про те, що у нас в бюджеті не вистачає 27 мільярдів доларів на Міністерство оборони. У партнерів виникли запитання, вже пишуть західні видання, про те, що вони хочуть ініціювати певний аудит, куди були витрачені кошти попередні, чому так сталося, така дірка в бюджеті, і чи не завищує Україна своїх прохань, скажімо так.
1: Ну, я думаю, що так це може бути. Ну, в принципі, Україна може завищувати свої, не Україна, а влада може завищувати свої прохання. Тут загалом питання є наступним. Якщо ми країна, яка знаходиться зараз на штучному отриманні бюджету, так? І ми країна, в якій просто величезна кількість корупційних скандалів. Починаючи від яєць по 17, чи по скільки там в 2022 році, закінчуючи теперішніми просто шаленими скандалами, закінчуючи тим розслідуваннями, які зараз витікають, в тому числі у міжнародну пресу. Виникає тоді питання, так може ось ці гроші, які нам потрібні? Можливо, умовно кажучи, цілі мільярди доларів зникають через різного роду корупційні схеми, причому різні. Ми ж з вами говоримо про що? Ми з вами зараз говоримо лише про одну сферу корупції, там кол-центри, ще щось. А в нас є корупція практично на всіх рівнях. Оборонка, економічний сектор, сільгоспсектор, сектор будівництва, сектор відновлення, сектор будівництва доріг, сектор там місцевого самоврядування, здається, я назвав. Сектор там, я не знаю, там, ну, будь-який. Ну, тобто ми з вами просто повинні розуміти, що по суті, якщо оці всі корупційні ланки прибрати, можливо, ми і знайдемо додаткові мільярди. Я не буду називати якихось чисел, тому що мені цього не відомо. Але я цілком переконаний, що ми можемо знайти додаткові гроші, додаткові мільярди на оборонку, на економіку, на функціонування країни. І вони тоді будуть. Не займайтеся корупцією. Не крадіть, не знищуйте країну. А потім ми розумієте, коли ці гроші зникають кудись, і раптом у нас дефіцит, ми на міжнародний порядок денний виносимо, у нас немає 27 мільярдів, у нас немає 32 мільярди доларів, у нас немає того. Так може спочатку у нас треба пошукати? Так може спочатку у нас треба навести порядок з закупівлями? Із корупційними справами, з неефективним використанням коштів, неефективною реалізацією різних державних програм, неефективним роз'єднанням, приєднанням міністерств осійним, недолугим, неефективним розпуском, звільненням і призначенням уряду. Уряду, який без програм у нас роками працює.
0: Пане Андрію, давайте зараз перервемося. У нас тут постійна рубрика, новини потім мають відбутися. І після цього повернемося, ми продовжимо з вами.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Геворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Якщо уважно до себе поставитися і подбати про себе, підстелити соломки, як то кажуть, ми збільшимо потік ресурсів. Ми зможемо запобігти виснаженню. Яскрава ознака того, що пахне смаженим, виникнення почуття «я собі не належу», «я роблю не те, що хочу», «я постійно роблю зусилля», «я маю себе змушувати». Звичка піклуватися про себе напрацьовується. Будучи дітьми, ми несвідомо засвоїли батьківські життєві стратегії. І це дуже сумнівний подарунок для дитини, скажу я вам, прищепити їй стратегію зневажливого ставлення до себе. Дуже важливо, щоб ми, будучи дорослими, це не передавали своїм дітям. Дуже важливо, щоб діти бачили, що ми уважні до своїх потреб і вміємо подбати про себе. Це не означає, що ми можемо нічого не робити і лежати цілий день на дивані. Правду кажучи, переважній більшості з нас це зовсім не потрібно. Хіба що людина сильно перевтомлена чи захворіла. Найчастіше достатньо короткого перепочинку, невеликих острівців спокою, радості, турботи про себе. Але це має бути постійною частиною життя, а не чимось, що ти отримуєш один раз на 100 років, коли вже майже зібрався померти. Отже, якщо уважно до себе ставитися і дбати про себе, твоя внутрішня батарейка постійно заряджатиметься.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
5: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас дуже особлива тема. Бо мова про повернення, на яке чекали 15 років. Ви, мабуть, вже здогадалися, що мова про «Фабрику зірок». Так, з 4 вересня На Світ ТВ повернулося улюблене шоу. Але одразу скажу, це зовсім інший проект. Ми не намагалися просто відтворити формат, який глядачі пам'ятають із минулих сезонів. «Нова фабрика» – це не класичне талант-шоу. Це сучасна музична академія і платформа розвитку для нового покоління українських артистів. Тож, у чому принципова різниця? Нам важливо не просто знайти людину, яка добре співає. Нам важливо допомогти їй стати повноцінним артистом. Тому учасники працюватимуть не лише над вокалом, а й над сценічним рухом, акторською майстерністю, авторською музикою, візуалом, роботу з камерою та аудиторією. І все це з найкращими коучами. Замість класичного зіркового будинку – сучасна музична академія на базі Республіка Steam School. Тобто ви не шукаєте просто класичний голос? Ви шукаєте цілісного артиста? – запитаєте ви. Саме так. Сьогодні одного хорошого вокалу недостатньо, щоб побудувати кар'єру. Ми шукаємо особистостей, авторів, людей з характером, власним стилем і власним баченням. Важливо, щоб артист мав що сказати аудиторії та міг створювати власну музику. Саме тому на кастингу оцінювали не лише вокальні дані, а й артистизм, характер, потенціал і готовність навчатися. Наше завдання – знайти тих, хто зможе не просто потрапити в актуальний тренд, а створювати власні тренди. Вам, мабуть, цікаво, скільки людей взяли участь у кастингу? Цифри вражають! Ми отримали 1782 заявки з України та з-за кордону. Із них команда відібрала 55 вокалістів, яких запросили на офлайн-кастинг у Києві. Наступний етап відбору пройшли 35 конкурсантів. І саме вони отримали можливість особисто виступити перед ментором і суддею фабрики зірок Аланом Бадоєвим та командою проєкту. А далі відбір ставав дедалі жорсткішим, аж до фінального складу фабрикантів. То хто працюватиме з учасниками, певно, вам цікаво? Ми створили середовище, де з артистом працюють не одна-дві людини, а ціла команда з різною експертизою. Ментор і суддя Алан Бадоєв. Суддями також стали Ірина Гурова, засновниця та CEO лейблу «Помітні», яка працюватиме з розумінням особистого бренду і музичної індустрії, та Іван Клименко, хітмейкер, продюсер і засновник «Енко». За музичний матеріал і звучання відповідає Мішка. Вокальними коучами стали Лауд і Таяна. Хореографію веде Яна Цибульська. За акторську майстерність відповідає Віталій Ажнов. Режисер-постановник Руслан Махов. А ведуть шоу Володимир Дантес і Даша Кубік. Перші два випуски вже доступні на Світ ТВ. Вони розкривають таємницю, як проходив відбір майбутніх фабрикантів. Нам важливо бути відкритими, щоб глядачі бачили, хто був і як його оцінювали. Але одразу розкрию і велику інтригу. Глядачі отримують можливість самостійно обрати учасника, який не пройшов основний відбір, але завдяки підтримці глядачів зможе стати фабрикантом. Тобто фінальний склад не буде сформований виключно професійним журі. Свій голос матиме аудиторія. А після старту шоу голосування продовжиться. Після ефіру глядачі зможуть підтримувати свого фаворита і допомагати йому залишитися в проєкті. Голосування доступно на сайті світ.тв, на сторінці проєкту «Фабрика зірок». Усіх впевнено цікавить, чи голосування платне. Один голос – це одна гривня. Але є дуже важлива деталь. Кожну гривню з голосування Світ ТВ помножує на 10 та передає до Superhuman Center – Всеукраїнського сучасного центру воєнної травми, що спеціалізується на протезуванні, реконструктивній хірургії, реабілітації та психологічній підтримці постраждалих від війни дорослих і дітей. Тобто глядач одночасно підтримує свого фаворита і долучається до благодійної ініціативи. Ми хочемо, щоб взаємодія шоу мала не лише розважальну, а й соціальну цінність. Тому фактично це не платне голосування. Це донат від глядачів, який Світ ТВ помножує і передає Superhumans. Як будуть виходити випуски? Перший ефір 4 вересня на Світ ТВ. Далі нові випуски виходитимуть щоп'ятниці і будуть доступні у будь-який час. Тобто ви не прив'язані до часу ефіру. Серії можна дивитися коли зручно і навіть завантажувати в застосунку, аби переглянути без інтернету. А для тих, хто хоче побачити фабрикантів на власні очі, є чудова новина. 17 вересня відбудеться перше прайм-шоу, 24 вересня – друге. І нарешті, 29 листопада – великий концерт фабрикантів у Палаці спорту в Києві. Квитки на прайм-шоу і великий концерт вже в продажі. До речі, фабрика живе не лише під час ефіру. Ми відмовилися від класичного зіркового будинку. Натомість життя фабрикантів виходитиме в соціальні мережі. Інстаграм, тікток, ютуб, бекстейдж, ексклюзивні моменти, спілкування з учасниками – усе це дозволить глядачам бути ближче до них щодня. Тому фабрика – це не про подивився ефір і пішов. Історія учасників продовжується щодня. Тож запрошую всіх на «Фабрику зірок». Платформу, де талант отримує нове звучання, мрії про сцену здійснюються і де народжуються зірки нової епохи. Обов'язково дивіться «Фабрику зірок», вболівайте і, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
4: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
6: Слухай Київ.ФМ. Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
4: Київ Морнінг Шоу.
0: Так, друзі, ми доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Олена Клопатюк. І продовжуємо спілкуватися з політичним експертом, кандидатом юридичних наук, юристом-міжнародником Андрієм Смолієм. Пане Андрію, ще раз доброго раночку вам.
1: І ще раз вітаю Олександра, і ще раз вітаю наших всіх слухачів Київ FM.
0: Ну і трохи до міжнародки, звичайно, перейдемо з вами. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що диктатор Росії Путін припустився помилки, яку вже колись робила нацистська Німеччина. Про це він сказав в ефірі Polsat News. Як він зазначив, що балістичні ракети, які були запущені на Лондон лише в листопаді 44-го року, це спричинило загибель 10 тисяч людей, а війну націонал-соціалістичний режим все одно програв. І помилка полягає в тому, що коли, по-перше, завдають ударів по місту, вбивають там кілька десятків осіб на день, це жодним чином не впливає на здатність української армії захищати Донбас. Росіяни, однак, можуть мати глибші плани і спробувати підірвати легітимність влади, яка перебуває сьогодні у Києві. Про це сказав Сікорський. А про що він каже? Про підрив легітимності влади. Що це означає, як ви вважаєте?
1: Я вважаю, що сьогодні Росія перейшла від тактики, від основної тактики бойових дій на сході та півдні і півночі нашої країни до тактики виснаження тилу. Тобто сьогодні основна ціль, розуміючи, що в них немає практично ніяких успіхів на фронті, виснажити і знищити тил. А знищити і виснажити тил можна чим? За думкою росіян, можна це зробити за допомогою знищення тилової інфраструктури, звичайного життя наших людей, так? Знищення цивільної інфраструктури, знищення логістичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури і так далі, і тому подібне. І друга сторона медалі – це, умовно, знищення таке морально-ідеологічне. Росіяни вкладаються у різного роду інформаційно-психологічні спецоперації за допомогою своїх агентів впливу, як тих, хто десь там знаходиться в Європі, так і тих, хто знаходиться в Україні. І тут в комплексі за їхнім задумом український тил мав би впасти. Ну, тобто, люди мали б деморалізуватися до такої міри, що не хотіли би там воювати, допомагати, виїжджати почали і так далі, і тому подібне. Але от ви задали слушне питання, а на що йде натяк? А натяк йде на те, що, на жаль, держава і влада не створила за всі ці роки відповідних умов для того, щоб ми, точніше, для того, щоб Росія не могла виснажити наш тил. Постійні скандали, постійна корупція, постійне недореформування тих сфер, які повинні ми були реформувати. Відсутність будь-якого діалогу між владою і суспільством. Ба більше, потакання різним проросійським елементам, які в якийсь момент хтось одяг вишиванку, а хтось навіть її не одягав і далі продовжує просувати такі контроверсійні наративи, ОПЗЖ у Верховній Раді. І це все створює кумулятивний ефект в Україні тотальної несправедливості. Росія ж це бачить. Росія прекрасно розуміє, що в Україні люди себе відчувають всередині, в країні тотальної несправедливості. Куди не плюнь, там хабар треба занести, там до людей відносяться невідповідності до чинного законодавства, там постійні корупційні скандали з ТЦК, там постійні скандали з оборонкою. Тут немає захисту для української енергетики, куди мільярди виділили, а виявилося, що не захищені наші енергетичні об'єкти. А тут виявляється, що чомусь ми не працювали над тим, щоб перехоплювати реактивні шахеди. Розумієте, це все створює комплекс нерозуміння того, а чому так відбувається. І тому Росія працює з українським по українському тилу. Росія взяла основне те, що відбувається зараз, в ці хвилини, в Києві, в області, протягом останніх 15 днів. Це масштабна спецоперація не просто по ударах, по чомусь. Це масштабна спецоперація для того, щоб людей перед холодними часами, перед осінню, перед зимою масштабно деморалізувати. Я це розумію. І я розумію, що це робить ворог, тому що він ворог. Але має бути якась, чи мала б давно бути відповідь української влади. Наша ж проблема всі ці роки полягала в тому, що ми що влада нам постійно вкидала. Скоро будуть вибори. 2-3 дні, 2-3 рази, кава в Ялті, ракети вже майже закінчились у рашистів. Скоро будуть домовленості. От прийде Трамп, 100% про все домовимося, і війна закінчиться. Тобто влада сама розхолоджувала суспільство своїми діями, підривала довіру до державних інституцій. Ви ж подивіться, довіра до державних інституцій, те, про що ми з вами говорили в першій частині нашої програми, вона підірвана, ну, вже далі нікуди. І вона підірвана не Росією, вона підірвана людьми, які самі ж її підірвали. А Росія робить свою терористичну чорну роботу. Бо вони терористи, вони вбивці, вони роблять те, що вони мають робити відповідно до свого реноме. Я думаю, ось це ключова проблема, яку не знаю я, чи можна вже якось виправити. Мені здається, що оцей моральний стан суспільства, його виправити вже дуже і дуже важко. Тому сьогодні боротьба триває за український тил. Так, до речі, червона тривога, зараз передаю слово.
0: Друзі, ну я хочу ще нагадати, так, дійсно, зараз в Києві оголошено червоний рівень тривоги.
13: Увага! У Києві оголошений червоний рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений червоний рівень небезпеки.
0: Прямуйте до укриттів, друзі. Ми продовжуємо, у нас буквально кілька хвилин залишається. Пане Андрію, дивіться, президент Дональд Трамп зрадів перемозі ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», яку називають друзями Путіна. Він їх навіть привітав. Тобто він вже не ховає своєї симпатії до московського диктатора, і він хоче, щоб, я так розумію, всі інші країни схилили перед ним свою голову. А що з цим робити, як ви вважаєте? У нас буквально 3 хвилинки.
1: Ми теж маємо прекрасно розуміти, що від Дональда Трампа ніякого миру, ніяких мирних ініціатив реальних і ніякого реального примушення Росії до миру не буде. Просто це треба раз і назавжди забути. І всі, хто жили в якихось рожевих ілюзіях 2 роки, я дуже прошу всіх припинити нарешті в них жити. Дональд Трамп – це людина, яка симпатизує диктаторам. Дональд Трамп – це людина, яка так чи інакше має певну прихильність до Росії, до Путіна. Дональд Трамп – це людина, яку оточують такі, як Вітков, які вважають, що зустрічі з Путіним треба пам'ятати до кінця свого життя. Дональд Трамп при своєму бажанню хотів би, щоб війна закінчилася, але йому абсолютно байдуже на яких умовах. Ну, якщо на умовах капітуляції України, то прекрасно потиснули руки і типу завершили війну, зливши Україну під сіру зону Росії. Тому, коли ми вважаємо, що можна чогось очікувати, якихось там мирних домовленостей, якихось там мирних ініціатив, це з розряду 2-3 тижні, 2-3 рази ракет і кави в Ялті. Я не вірю в жодні домовленості, не вірю в те, що насправді ось ці нові ініціативи, які типу з'явилися, можуть чимось допомогти. Ми повинні розуміти, що навіть ось цей драконівський законопроєкт по санкціях, він не буде прийнятий до виборів до Конгресу, а новий Конгрес почне працювати лише в середині січня наступного року. Тобто, ви зрозуміли логіку дій? Трамп зараз хоче якимось чином хоча б, по суті, продемонструвати якісь успіхи перед виборчою кампанією. Він провалився в Ірані, він провалюється масштабно на Близькому Сході, він провалився в внутрішній політиці США, тому він просто створює видимість якоїсь певної діяльності. Україна в цьому випадку просто розмінна монета його певної передвиборчої кампанії. Нічого з цього, на жаль, я маю на увазі з точки зору встановлення миру, завершення війни не буде. Тому що цього не хоче Путін. Питання не в Трампі, не в Брюсселі, не в Вашингтоні, не в Києві. Питання в тому, що Росія цього робити не хоче. Не хоче завершувати війну без капітуляції України. А в свою чергу світові лідери не готові примушувати Путіна до зупинення війни. Просто не готові. Тому що такі, як Трамп, просто цього зробити не здатні. Тому, на жаль, ми мусимо констатувати, що принаймні до весни наступного року, до літа, а можливо, цілком можливо, і наступні рік, два, три війна буде тривати. До того моменту, і ще раз кажу, поки, умовно кажучи, Росія не виснажиться, ну або не виснажимося ми. Тут уже питання в тому, скільки, яка буде підтримка наша, і наскільки ми зможемо всередині країни, знову ж таки, організуватися для того, щоб пересидіти Росію. Наше завдання з вами – пересидіти Росію в цьому випадку. У нас іншого варіанту немає. Просто немає.
0: Пане Андрію, дякую дуже за коментарі, дякую, що долучились до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист міжнародник, був з нами на зв'язку. Друзі, ну що, я завершую на сьогодні. Дякую всім, друзі. Далі у нас наша постійна рубрика, новини, інформація про ситуацію на дорогах. І колеги з другої кави вже далі перехоплять.
4: Жести, рішення, емоції – усе має значення. щодня на Київ ФМ. Розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Зі».
14: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Ви коли-небудь спостерігали, як корупційно-популістична система конструює своїх ідеальних аватарів? Людей без амбіцій лідера і без власної політичної тіні, але з абсолютно апаратною гнучкістю та патологічним потягом до збагачення. Що ж, давайте подивимось. Сьогодні у нас на психопаталого-анатомічному столі генеральний прокурор України Руслан Кравченко, він же шеф Андрієвич, та справа «Карфаген». Справа, яка множить на нуль залишки довіри до правоохоронної системи під час екзистенційної війни, а разом з цим і до політичного керівництва держави. Діагноз – синдром ідеального виконавця, ускладнений гострою формою апаратної мімікрії та повною атрофією совісті. Тож розберемо, як працює технологія перевертня, коли фасади оновлюються, а сутність залишається монолітно-корупційною. Фасад. Погляньмо на бекграунд Кравченко. Сіверський Донецьк, військовий ліцей, прокуратура в Криму до анексії, АТО, участь у справі про держзраду Януковича, фіксація злочинів у Бучі. Офіційна біографія виглядає так, ніби її згенерувала нейромережа за запитом «Ідеальний патріот». Але далі вмикається кар'єрний турборежим епохи Зеленського. Квітень 2023-го – голова Київської ОДА. Грудень 2024-го – очільник податкової. Червень 2025-го – генеральний прокурор. Такий стрибок неможливий без потужного патронажу. То чия він людина? Формально – вертикаль президента. Фактично – квота проросійського олігарха Дмитра Фірташа та Льовочкіна. За цим ідеальним фасадом ховається старий синдикат. Дружина Кравченка працювала помічницею нардепа Федоряка – квота Фірташа. Тесть керував облздоровідділом в Чернівцях при губернаторі Папієві – людина Фірташа. Сам Кравченко – виходець із військової прокуратури Анатолія Матіоса, квота Льовочкіна. Його колега Володимир Жербицький свого часу, подейкують, продав справу Юрія Бойка, давнього соратника Фірташа та Льовочкіна, за частку в його бізнесі. Згадаймо битву за крісло генпрокурора у червні 2025-го. Татаров тягнув свого Олексія Хоменка. Єрмак – Олега Кіпера. Але переміг Кравченко. Чому? Злі язики кажуть, бо він обіцяв, що зможе каструвати НАБУ. На замовлення кого? Напевно того ж, хто знає, хто такий Вова із династії. Атака на НАБУ і САП. За інформацією журналістів, атаку на НАБУ і САП і мережу зливів секретних рішень про обшуки координував близький до Кравченка прокурор Дмитро Борзих. А силове прикриття зливом забезпечував Олександр Поклад, нинішній ТВО голови СБУ. Який, до речі, теж за цікавим збігом обставин має прямі зв'язки із Льовочкіним через екс-начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю часів Януковича – Плужника. Має Поклад і зв'язки із Фірташем, у якого був помічником керівника його служби безпеки Івана Мирного. Чудові зв'язки, правда ж? Злам аватара. Але ідеальний виконавець дав збій. Кравченко провалив завдання по зламу НАБУ і злякався підписувати політичні підозри проти опонентів Банкової. За що, до речі, поплатився і екс-голова Малюк, якого просто викинули із СБУ. Що робить система? Підсаджує до нього наглядача – Марію Вдовиченко, дівоче прізвище Левандовська, людину Олега Кіпера. Її функція – підписувати те, на що у Руслана Андрійовича не вистачає духу. Її призначають першою заступницею у грудні 2025-го, абсолютно ігноруючи розслідування ЦПК про її тотальні зв'язки з Рефією. А родина Вдовиченків – це просто філія окупантів. Батько має російський паспорт та перереєстрований бізнес у Криму. Рідний брат зрадив присягу і працює у військовій прокуратурі Ерефії. Зведений брат теж із паспортом Ерефії. І саме в нього Вдовиченко орендувала квартиру в елітному столичному ЖК «Бусов Хіл». Як реагує Кравченко? Він починає відвертий державний газлайтинг. Нас переконує, що людина не відповідає за родичів, а паспорти старі. Нас змушують сумніватися у власній адекватності і називають загрозу нацбезпеці ВГПУ інформаційною атакою. Карфаген, кеш і будинок у Козині. Криза жанру сягає апогею у вересні 2026-го. Операція НАБУ «Карфаген». Справа про незаконні кол-центри. Хто фігурує в матеріалах? Верхівка ОГПУ. І сам Кравченко, як твердить НАБУ та САП. За версією слідства, Генпрокуратура не просто брала хабарі. Вона перетворила кришування на інституалізовану ренту. На плівках шеф та Андрієвич, які вибудували імперію генерації сотень мільйонів тіньових гривень. Головний обвинувачуваний – довірена особа генпрокурора Сергій Кропива, він же канцлер. А тепер вишенька на торті. Слідство вважає, що саме Кропива координував ремонт у таємному будинку генпрокурора в Козині. 300 квадратних метрів записані на 73-річну жінку, яка стала ФОПом лише місяць тому. Звісно ж, у декларації цього маєтку немає. Аватар панікує. Кравченко – зручний інтерфейс для тіньових рішень, навчений виконувати будь-які команди господарів – від контролю над антикорупцією до кришування кол-центрів. Що робить наш аватар у стані паніки? Відхрещується від підлеглих і показово відправляє їх на поліграф. Це класична реакція на нарцисичну травму. Система захищає свій ідеалізований образ, приносячи в жертву дрібних пішаків. Поліграф – це піар-ширма, імітація очищення. Визнати тотальну корупцію означає сісти в тюрму, або, що для них страшніше, вилетіти з системи. Справа «Карфаген» – це не про паршивих овець, це про саму пастушу вертикаль. Кравченко – лише запобіжник. Питання в тому, чи згорить він зараз, щоб врятувати справжніх архітекторів конструкції, чи система знову його відмаже, вливши чергову дозу газлайтингу та корупційного кешу, який, такі як він, допомагають, говорячи їх же мовою, калапуцати.
4: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика. Всі».

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 10-та година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі випуску розповім. Другий день підряд російські дрони атакують столичні АЗС. На теремках оптимізували будівництво тепломережі, щоб зберегти близько 160 дерев. І дитячі садки в Києві готові приймати 6-місячних малюків. За попередньою інформацією, в Дніпровському районі влучання безпілотника в АЗС. Служби слідують на місце. Також про влучання в АЗС в Оболонському районі повідомив мер міста Віталій Кличко. Зараз в столиці оголошено червоний рівень загрози, тож краще перебувати в укриттях. Міноборони хоче спростити будівництво підземних об'єктів для ОПК. У відомстві підготували зміни до урядової постанови, які мають створити умови для зведення захищеної підземної виробничої інфраструктури для оборонних підприємств. За новою моделлю приватні забудовники та інвестори зможуть будувати такі об'єкти за власні або залучені кошти, а потім передавати їх підприємствам у власність, користування чи оренду. До столичних новин на теремках планують втілити оптимізований варіант будівництва тепломережі, що дозволить зберегти близько 160 дерев. Місто спільно з науковцями, галузевими експертами та представниками громадськості опрацювало різні варіанти прокладання мережі. Рішення також враховують вимоги до будівництва джерел резервного живлення та стислі терміни підготовки до зими. За словами експертів, повноцінної та реалістичної виконання альтернативи чинному проєкту просто не існує, враховуючи дуже стислі терміни підготовки до опалювального сезону. А в київських дитсадках відкрили групи для дітей від 6 місяців. У межах пілотного проєкту запрацювало 9 таких груп у 5 районах столиці – Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському. Повідомив про це заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Нові групи мають допомогти батькам раніше повертатись до роботи, а дітям отримувати догляд і розвиток в відповідних умовах. У КМДА пояснюють, що це також пов'язано зі змінами демографічної ситуації через війну та потребою адаптувати мережу дошкільної освіти. І наостанок, британці звинувачують у передачі російській розвідці даних про заводи з виробництва дронів і підготовці диверсії на них. Пише про це Reuters. 31-річний Джошуа Каміч постав перед судом у Лондоні. За версією прокуратури, він передав дані про 4 заводи поблизу свого дому у Свіндоні, що на заході Англії, і зголосився влаштувати там диверсію. За даними слідства, Каміч також шукав інформацію про пристрій, який глушить Wi-Fi, і проводив розвідку на місцевості. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: 17 градусів тепла зараз у столиці. В день синоптики обіцяють до плюс 23. Синоптики також обіцяли, що цілий день буде небо вкрите хмарами. Проте ми спостерігаємо зараз прояснення. Сонце виходить із-за хмар. Без опадів. Вітер північний і ледь відчутний. Наступний випуск новин о 10:30, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Київ. Дорожня хроніка. Друзі, 10 година, 3 хвилини на студійному годиннику. Давайте швиденько подивимося, що в нас відбувається на столичних шляхах. Бачите, сьогодні повітряна тривога, влучання. В новинах чули деталі. І сподіваємося, що закінчиться скоро дронова атака, але може бути і ракетна. І загалом, насправді, від росіян в будь-який день зараз чекати будь-яких ударів варто. Тому бережіть себе, будь ласка. Моя рекомендація, як завжди, на ці випадки, коли б і куди б вони йшли, якщо це робота, то ви знаєте, де укриття. Якщо ви маєте якісь інші заходи, то теж пропрацьовуйте, що де може вас врятувати. Тому цей алгоритм у вас має бути відпрацьований до автоматизму. Дивимося, що в нас відбувається. У нас червоний, та в нас рівень загрози ракетний в Києві. Бачите, дякую Андрію. Не мав телефону, здається, мені здається, де телефона і немає десь. Сьогодні колега телефон загубила свій. Таке враження, що я наслідую колегу, бо я свого телефона теж не маю зараз під рукою. Ну, нічого. Друзі, тому давайте так, не будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах, враховуючи те, що в нас ракетна загроза. То моя рекомендація наступна. Шукаємо місце, де припаркувати, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. У вас є підземні переходи, які можуть слугувати укриттям, наземні станції, підземні станції метрополітену. І сертифіковані укриття, їх багато. Київ цифровий впоміч. Я думаю, що ви маєте вже зорієнтуватися, де саме потрібно піти в укриття. Є спеціальні позначки, і тому будьте в укритті. А про ситуацію на дорогах вже ввечері подивимося, що там буде відбуватися в вечір п'ятниці, день звільнення Києва, як він у нас називався раніше. Ну, а зараз п'ятниця вечір. Обов'язково ще до вас повернусь. Залишайте з нами. Попереду друга кава. Сьогодні Андрій Ковальський. Завершальна зміна на цьому тижні в Андрія. Хороший настрій в людини, наче видається. Мав певні звитяги сьогодні впродовж з 9 до 10 години, за що я йому вдячний, що він зібрався, от, не пав духом, все ж таки, і в команді не був тим. Я, чесно кажучи вам, давайте 30 секунд, друзі. Я сьогодні намагався бути дуже коректним напарником, ніякого булінгу, нічого, просто підтримував його, намагався йому допомогти, і в підсумку командно ми переграли суперників, так що ми молодці. Рухаємося далі, друзі, попереду друга кава, як ви вже зрозуміли.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Світчаю.UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світчаю.UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світчаю.UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
4: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. І розпочнемо сьогоднішню другу каву, ну, звичайно, з кіно. Тому що от завтра день кіно, і будемо говорити про те, яке ж воно українське кіно. І, звісно, війна змінила все, і документальне кіно сьогодні розповідає не просто історію або якісь факти, а воно фіксує події, людей, наш досвід, нашу пам'ять і злочини, які Росія коїть буквально щосекунди. І навіть зараз, коли ми з вами говоримо, вона продовжує це робити. Тож, будемо зараз говорити не про кіно, яке створюють для фестивалів лише, а кіно для людей. І будемо говорити про те, яке потрібно кіно сьогодні Україні. От на документальну стрічку режисерки Юлії Гонтарук «To Die, To Live», «To Live» команда працювала аж 12 років. Уявляєте, це не просто кіно, яке почало фіксувати те, що відбувається з 22-го року, а ще з 14-го року, бо багато хто забуває, що війна почалася не в 22-му році і не в момент, коли прилетіли перші ракети в те місто, де ви живете, тому що це різні міста. А вона почалася дуже давно. І у липні стрічка мала світову прем'єру на 60-му фестивалі в Карлових Варах. І на початку вересня вона отримала гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю, який, нагадаю, цього року знову ж відбувався в Києві і отримала там за глядацьким голосуванням. Тож, навіщо нам сьогодні документальне кіно і що воно залишить після нас, будемо говорити просто зараз з продюсеркою цього фільму Іваною Хіцінською. Пані Івано, вітаю вас.
2: Добрий день, вітаю.
1: Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Тож, День українського кіно і все це посеред великої війни. І яке кіно, на ваш погляд, сьогодні найбільше потрібне українцям?
2: Передусім чесне. Я не можу сказати, що українцям потрібне тільки документальне кіно. Моя особиста думка, що українцям потрібне і художнє кіно, і документальне кіно, і всі інші види мистецтва, які може тільки бути.
1: Тобто ми повинні жити повним життям, як живе весь світ, і споживати, і виробляти абсолютно всі різновиди кіно, а також інших продуктів?
2: Ми маємо передусім споживати наш український культурний продукт, тому що насправді є величезна проблема, незважаючи на те, що виробляється багато українських документальних фільмів, художніх фільмів. Є проблема в тому, що наш ворог є сильний, особливо в інформаційній пропаганді, і російський культурний продукт все одно пробивається на наш ринок.
1: А ну, не можна ігнорувати війну, створюючи фільми, тому що війна абсолютно в кожному моменті нашого життя, і через війну в Україні, давайте відверто, стало дуже багато документального кіно. І, напевне, до війни я не пам'ятаю, щоб у кінотеатрах ішли в прокаті документальні стрічки. І більше того, щоб ці документальні стрічки українського виробництва в прокаті у кінотеатрах збирали повні зали. На вашу думку, чому саме документалістика сьогодні набуває такої ваги? І що вона може зробити такого, що не може зробити художнє кіно?
2: Документальні стрічки виходили до війни. Я займалася прокатом такого фільму, як «Лобановський назавжди», який увійшов в історію України як перша документальна стрічка, яка потрапила в топ-10 по бокс-офісу.
1: Так, це був класний фільм, я його дивився на прем'єрі, навіть був, можу підтвердити. Але цей фільм про видатну особу, класний. Але це був, скоріше, виняток, не було масу. А зараз можна навіть перераховувати багато фільмів, які і отримали вже нагороди, високі нагороди, саме документальні.
2: Документальні стрічки завжди отримували високі нагороди. Є фестивалі для документальних фільмів, де документальні стрічки йдуть і отримують нагороди. І як раніше документальні стрічки були в кінотеатрах і збирали глядачів, так і зараз є. Так, не зараз документальне кіно про війну, зокрема, теж показують в кінотеатрах, і зрозуміло, що документальні фільми – це фільми про життя, У нас зараз йде війна, ми знімаємо фільми про наше життя, а наше життя в більшості пов'язане зараз з війною. Я б не сказала, що в Україні в нас глядачі готові дивитися настільки фільми про війну, але за кордоном все ще в певній мірі готові. Хоча повістка Дня України з дня на день падає. І якщо в 22-му році про Україну в новинах в світі говорили щодня, то зараз питання насправді України піднімається раз в два тижні, а то й в місяць. Багато хто людей в світі думають, що війна в Україні завершилася.
1: Насправді це так, і це дуже прикро, тому що коли війна далеко від людей, вони думають, що її і немає. Пані Іванно, давайте повернемося до фільму «To Die To Live». Особливий це випадок, цей фільм, тому що він, як я вже сказав, почали його знімати ще в 2014 році, а не так, як більшість документальних фільмів, які почали фіксувати те, що відбувається після лютого 22-го. Що дають документальному кіно ці 12 років спостереження за одними і тими ж людьми?
2: Що вони дають? Ну, передусім, це те, що можна розказати історію героїв і історію. Ми через призму наших героїв розказуємо історію, мабуть, протистояння, пояснюємо історію протистояння України і показуємо також не лише історію війни, а те, що буде після війни. В нашому фільмі велику частину займає історія про те, як наші герої повернулися з війни, з першої кампанії.
1: А розкажіть трішки так про сюжет цього фільму, які епізоди, які епохи навіть простежуються в ньому?
2: Ну, от я якраз почала це робити. В нас фільм розказує про трьох добровольців, які пішли на війну в 2014 році під час того, як відбулася анексія Криму. І далі слідкуємо за ними, поки вони є на війні, потім після мінських домовленостей повертаються до цивільного життя, оскільки сталася ситуація, коли наших хлопців обстрілювали, а ми не могли відбуватися такий заморожений конфлікт, який нам зараз заново хочуть в певній мірі нав'язати. І в 22-му році, коли війна знову повернулася в Україну, але вже повномасштабно, наша режисерка Юлія Гонтарук, вона знову повернулася до наших героїв і спільно з нашими героями поїхала на фронт.
1: Тобто знімальна група була просто там, де були і герої фільму?
2: Ну, так, це так і відбуваються зйомки документального фільму. Ти не можеш це спланувати. Ти, якщо знімаєш, ти знімаєш героїв, і де герої, там і ти. Наші герої були на фронті, і Юля була на фронті.
1: Дуже непросте питання, ще є, як на мене, етичне. Документаліст має фіксувати і показувати правду. А де ця межа, щоб не перетворити людський біль, ну, 100% на фронті без цього не може бути, на видовищний матеріал, який потім будуть показувати в кіно і, ну, для розважального, напевно, як розважальний контент. От де межа між чесним документуванням і уже перетинання, вторгненням в особисте, таке приватне?
2: Це межа пов'язана суто з людською

0: залежить від того, що саме буде показано на екрані, і емпатія як до героїв, так і до глядача. Ми намагаємо в нашому фільмі, ми не йдемо в фіксацію, і в фільмі ми не йдемо до того, аби показувати прямо наслідки війни, які є важкими для глядача.
1: Після прем'єри у Карлових Варах, про яку я казав, у липні глядачі аплодували стоячи, як я знайшов інформацію, понад 7 хвилин. На вашу думку, що іноземний глядач, який знає про війну лише з новин, а також із таких фільмів, побачив у цій історії? Він все ж таки дивиться на це як на історію війни, а несправедливої війни, яку розв'язала Росія в Україні, чи це для них така універсальна трагедія людини, яка на війні, на абстрактній війні, так, і намагається навчитися жити після війни, і знову повертається в війну?
0: Якщо чесно, я не можу говорити за іноземного глядача. Я можу сказати тільки свою думку і передати те, що говорять теж глядачі. Оскільки історія нашого фільму охоплює 12 років, і передусім це таке емпатичне кіно дуже, то вони переймаються долею, звичайно ж, героїв. І якраз через призму героїв ми показували історію і цієї війни. Тому, звичайно, що люди, вони мають своє уявлення про Україну з новин, з телевізора. Але коли ти їм розказуєш людську історію, вони переймаються, тому що вони можуть уявити себе на цьому місці. Ми мали овації, я зараз знаходжусь насправді у Ризі. У нас днями тут була прем'єра латвійська фільму. І ми мали не менші овації і у Ризі. Також у нас фільм буде показаний на інших фестивалях. І ми маємо запрошення зараз від багатьох інших країн. Тобто люди розуміють, що це звичайна життєва історія, коли наші герої, будучи теж цивільними, вони вимушено взяли зброю до рук. Вони розуміють, що така ж сама історія може статися і з ними, тому що Росія дуже непередбачувана країна і насправді дуже важкий і сильний ворог. І те, що роблюємо ми, українці, впродовж останніх 4,5 років, а якщо дивитися глобально, то навіть більше 12 років, це те, що їх просто дивує.
1: Ну, насправді, ви сказали, що Росія непередбачуваний ворог, але я думаю, що він дуже передбачуваний в плані того, що він буде завжди іти і вбивати, і завойовувати, ніколи не зупиниться. Скажіть, будь ласка, пані Іванна...
0: І географічній точці знаходимося. Нашого сусіда східного ми не передвинемо і з карти не можемо видалити. І ця історія з Росією у нас йде по колу так чи інакше. І ми просто маємо навчитися жити з таким сусідом і просто розуміти, що це не сусід, це точно не братський народ, а це ворог.
1: Пані Івано, скажіть, будь ласка, а фільм дає чітку відповідь на питання, хто агресор, хто напав і хто винуватець усіх цих бід, хто терорист, іншими словами?
0: Я б сказала так, що цю відповідь точно дають герої нашого фільму, які про це говорять.
1: Ви вже казали трішечки, що про Україну говорять все менше і менше, тому що для європейського, тим паче заокеанського глядача це щось дуже далеке, їх це стосується дуже опосередковано, в новинах менше говорять. На вашу думку, чи змінилася якось потреба за останні роки пояснювати, що таке Україна і що тут відбувається в світі, і чи є от стрічка, яку ви створили, а також інші документальні стрічки на схожу тематику, саме тим інструментом, який допомагає

0: з іншого ракурсу, але знову ж таки пояснювати, що відбувається в Україні.
1: Допомагає і потрібно говорити ще більше. Якщо ми не будемо говорити, документальні фільми – це теж один зі способів комунікації. Так, світові в певній мірі вже не хочеться чути, вони розказують, що вони втомились від війни, але ми, українці, теж втомились від війни, мабуть, більше, ніж європейці і весь інший світ. Але ми мусимо говорити і пояснювати, і доносити їм, що насправді війна від них не так далеко. І їх рятує тільки те, що Україна стоїть. От коли ми це доносимо, тоді вони розуміють. Тому ми маємо створювати і документальні, і ігрові стрічки, і показувати їх на фестивалях. І не тільки на фестивалях. Усіма можливими ресурсами ми маємо доносити нашу повістку дня.
0: Пані Івано, хочу поговорити також ще про інший бік цього процесу документального кіно, створення, бо зараз ви вже його створили і ви показуєте його на кінофестивалях. Це, напевно, найприємніша частина, коли ви показуєте свою роботу, те, що ви створили, і людям, як це, знаєте, зараз модно казати, заходить і воно отримується відгук, так? Але була інша частина, попередні 12 років, на які потрібно гроші, домовлятися про техніку, про поїздки, навіть на ці ж фестивалі, а також про знімальні процеси, бо цей фільм був створений в співпраці з кількома країнами. Наскільки взагалі можливо сьогодні в Україні створювати от незалежне документальне кіно, яке буде працювати на роки вперед? І чи можемо ми втратити, що ми можемо втратити, якщо такі фільми не будуть мати стабільної підтримки?
1: Я скажу так, що це кіно створювати було нелегко. І знайти правильних партнерів, які будуть тебе розуміти, це такий досить великий виклик. Нам повезло, тому що ми одразу знайшли латвійського копродюсера і словацького копродюсерку, які готові були долучитися до фільму, і вони чудово знають, як працює російська пропаганда і тим меседжам, які в світі ходили раніше про полка ЗО, вони просто не вірили. Але зараз російська пропаганда працює, і машина ця пропагандистська теж працює. І дійсно важко знаходити фінансування міжнародне на українські проекти. І через російську пропаганду, і через те, що все більше нав'язується ця думка, що ми вже втомились від війни. Ми, я маю на увазі, це європейці втомились від війни. Є багато європейців, які говорять, що ні, ми не втомились від війни. Ми розуміємо,
0: це ті європейці, які розуміють, що вони можуть, на жаль, стати наступними, і так. Ми знаємо, що Росія, ну, точно для неї кордони НАТО – це, ну, так, порожні звуки, так, просто лінія на карті, так. Пані Івано, і на сам кінець хочу ще запитати про Одеський кінофестиваль, який от-от відгримів, тільки закінчився у Києві. І там був у вас вибір аудиторії. Ну, як на мене, це, напевне, навіть найвище визнання, навіть експертна оцінка, напевне, не така важлива, як оце, що вибрала аудиторія. Про що це, на вашу думку, може говорити? Про те, що українці, попри те, що в нас дуже багато в житті війни, це стрічки новин, там по телевізору, кругом війна, але українці все ж таки мають таку потребу побачити і осмислити власний досвід, але не сухими новинами, а от через кіно.
1: Ви знаєте, коли ми мали прем'єру в Карлових Варах, і після завершення фільму «Люди 8 хвилин» це були стоячі овації, ми просто не розуміли, що відбулося. Потім нас на фестивалі зустрічали люди і говорили, що ми там рекорд побили, що документальне кіно в них останній раз, що документальне кіно взагалі ніколи так не вітали, а останній раз 10 років тому якийсь ігровий фільм вітали, ми не вірили в це все. І ми надзвичайно переживали перед прем'єрою на Одеському кінофестивалі, бо це будуть наші люди, це будуть українці, яким не потрібно пояснювати нюанси. І коли ми отримали гран-прі, це приз глядацьких симпатій, і ще отримали паралельно і нагороду від журі, ми повірити не могли в тому, що визнання від аудиторії, від глядачів, це ми були на сьомому небі від щастя.
0: Пані
1: Івано,
0: я хочу побажати вам також успіху і передати через вас всі вітання всім, хто дотичний до цього фільму, і подякувати за те, що ви творите і створили, і створите. Що ж, ще багато фільмів бажаю вам створити, не нижчої якості. Пані Івано, це була Івана Хіцінська, продюсерка документального фільму «To Die, To Live» та учасниця об'єднання «Вавилон 13». Ми говорили про те, яке місце займає художнє і документальне, але документальне кіно у сьогоднішньому житті. Далі в ефірі поради для всіх, новини і повернемось.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Існує думка, що столиця – це суцільна забудова. Але це оманливе враження, адже лісовий фонд у Києві займає площу понад 31 тисячу гектарів. І це не рахуючи парків, яких у нашому місті 126, і скверів, кількість яких перевищує 6 сотень. Але сьогодні хочемо привернути увагу саме до лісів, адже із потеплінням містяни полюбляють вибиратися на природу задля відпочинку. Отже, зауважимо, що на час військового стану у Києві заборонено розводити багаття та заїжджати на зелені території автомобілем. Втім, на жаль, ця заборона зупиняє не всіх охочих посмажити м'ясо на вогні, і, як показує досвід, часто це призводить до неконтрольованого процесу, і звичайне багаття через засуху переростає у пожежу. Тож нагадаємо вам прості правила поведінки на природі, які можуть врятувати життя. Запалювати багаття слід не менше, ніж за 3 метри від намету чи будь-яких будівель. Знайдіть місце якнайдалі від дерев, воно має бути відкритим та захищеним від вітру. При сухій та спекотній погоді вогонь потрібно розпалювати на кам'яній або піщаній поверхні. При розведенні утриматися від використання ялини та берези. Найкраще підходять вільха, сосна та кедр. Не тримайте поруч вогненебезпечні та легкозаймисті речі. Неподалік повинні бути пляшки з водою, трохи піску або гілки для ліквідації вогню. Опісля загасіть багаття ретельніше, переконайтеся, що воно щезло. Звертайте увагу на попереджувальні знаки про мінну небезпеку, обмеження проходу та проїзду. Якщо побачили міну або підозрілий предмет, не підходьте, не торкайтеся та не пересувайте його. З безпечного місця повідомте служби ДСНС 101 та поліції 102. Дочекайтеся прибуття фахівців. Бережіть себе і природу.
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
4: 10:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки дронами на Київщину за останню годину. І в Вишгородському районі загинула жінка. Також в районі пошкоджені приватні будинки. В Обухівському районі дрон влучив в ангарне приміщення. Рятувальні та аварійні служби працюють на місцях і ліквідовують наслідки атаки. Щодо столиці, то вже повідомляли про влучення дронів АЗС в Оболонському та Дніпровському районах. Російські посадовці та пропагандисти поширили заяви про нібито блокування українських підрозділів між Вовчанськом і Великим Бурлуком. Аналітики ж Інституту вивчення війни зазначають, що підтверджень цьому немає. За їхньою оцінкою, російські війська не оточили підрозділи ЗСУ на цій ділянці фронту. І водночас Німеччина хоче отримати від України досвід боротьби з російськими гібридними атаками після серії інцидентів із дронами та диверсіями проти інфраструктури, пише Білд. Баден-Вюртенберг домовився з Києвом обмінюватись інформацією про шпигунство, дрони та кіберзлочинність вже з наступного тижня. За кілька тижнів у Штутгарт приїде Рада нацбезпеки України, окремо німецькі поліцейські тренуватимуться в столиці України. Вони відпрацьовуватимуть протидію атакам дронів разом з українськими фахівцями, які моделюють такі атаки. Понад 100 депутатів Європарламенту закликали відновити переговори про використання заморожених активів Росії для допомоги Україні. Автори листа закликали Єврокомісію представити оновлений план, який дозволив би врахувати заперечення окремих держав-членів. А я нагадаю, проти були Бельгія, також Італія, Болгарія та Мальта. Наразі більшість заморожених російських активів зберігаються в бельгійських банках. Через це країна побоюється, що може зіткнутися із судовими позовами з боку Росії. Заморожені активи Центробанку Росії в Євросоюзі оцінюють понад 200 мільярдів євро. Прибутки від них використовують, щоб фінансувати допомогу Україні. І наостанок, у київських дитсадках відкрили групи для дітей від 6 місяців. У межах пілотного проєкту запрацювало 9 таких груп у 5 районах столиці – Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському. Повідомив про це заступник голови КМДА Валентин Мандриївський. Нові групи мають допомогти батькам раніше повертатися до роботи, а дітям отримувати догляд і розвиток у відповідних умовах. У КМДА пояснюють, що це також пов'язано зі змінами демографічної ситуації через війну та потребою адаптувати мережу до шкільної освіти. Наступний випуск новин буде об 11:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
5: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися. Втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
5: Соціальна реклама.
2: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. Ми продовжуємо говорити про наше життя і про життя наших дітей. Адже українці, українські діти, новий навчальний рік розпочали у реальності, яка для них уже, майже звична, тому що багато дітей не знають, як може бути по-іншому, як може бути, що цілий день уроки провести в класі, наприклад, а не в укритті. І ми вже розуміємо, що шкільний розклад тепер залежить не тільки і не стільки від дзвінків на перерву чи на урок, а від сигналів повітряної тривоги і чи будуть уроки продовжені там, чи не будуть. Нічні атаки, недосипання, перервані заняття, години в укриттях і водночас, з іншого боку, на дітей тиснуть контрольні роботи, домашні завдання, вимоги шкільної програми, яка, як на мене, занадто перевантажена непотрібним, але це моя особиста думка, але все ж таки воно є. А також, якщо ще діти випускних класів, то це ще додаються екзамени, там, не знаю, заліки, тестування і так далі, і так далі. І для частини дітей до цього достається ще особистий досвід втрати близьких на війні, що особливо важко, воно все накладається. Давайте спробуємо зрозуміти, скільки навчання втрачають діти через війну, а також ще зрозуміємо, що відбувається із самою здатністю дитини вчитися в умовах, коли дитяча психіка перебуває в умовах постійного стресу і тиску. Будемо про це говорити просто зараз з Мартою Білих, старшою психологиною благодійного фонду «Діти героїв». Пані Марто, доброго ранку.
2: Доброго ранку, вітаю.
1: Для багатьох українських дітей, для дорослих теж, для українців загалом, уже стало буденністю. Це сирена, перехід в укриття, вдягнутися, прихопити з собою водичку, там тривожний рюкзачок, відбій, знову повернутись на урок або урок в укритті. Що відбувається з психікою дитини, коли небезпека вже отака не виняткова, якась надзвичайна подія, а це фактично щоденна буденність?
2: Ми не можемо говорити про те, що все-таки небезпека – це щоденна буденність. Звісно, психіка, що нас, дорослих, що дітей, вона здатна до певного такого рівня адаптації до умов, але ми не можемо говорити, що це не впливає на психіку. Тому що, як би не було, кожен раз, коли йде сирена, коли йде небезпека, з однієї сторони, ми вже всі знаємо, і діти знають таку певну схему дій – взяти рюкзак, спуститися в укриття, де є місце, що я маю робити – але водночас постійно наша психіка думає, а що відбувається, де зараз мої рідні, чи все є в безпеці. Тобто важливо тут розуміти, що так, адаптація є, але те, як ми з нею справляємося, які події, які думки в той момент виникають в нас в голові, які думки виникають в дитини, це теж дуже важливий момент. І ми завжди повинні про це пам'ятати, що та дитина, яка ззовні виглядає спокійною і йде і робить все, що потрібно, не обов'язково всередині така ж сама спокійна.
1: Тут хочу поділитися своїм власним досвідом. У мене двоє дітей, вони в молодшій школі, і буквально от перший тиждень закінчувався навчання. Мені син каже вранці: я не піду в школу. Я кажу: чому ти не підеш в школу? А навіщо йти в школу, якщо ми все одно будемо весь день сидіти в укритті, тому що безперервні тривоги. А до цього ще також додаються тривоги вночі, коли дітям не завжди вдається виспатися, і вони втомлені, уже йдуть в школу. І вранці від такої дитини все одно вимагають звичного розкладу поснідати, зібратися в школі уроки, максимальна концентрація. Це взагалі правильно вимагати звичайної навчальної продуктивності у дітей після важкої ночі, коли були безперервні тривоги, а вони вже накопичуються днями, навіть роками. Що в цей момент відбувається з увагою, пам'яттю, швидкістю мислення? Може дитина так пригальмовувати?
2: Звичайно, тобто ми не можемо очікувати такої самої продуктивності після ночі з кількома тривогами, як і після нормального сну. Тобто фізіологічно це є нереально. Діти зранку, особливо коли вони не виспані, коли вони після стресу, вони повільніше думають, повільніше реагують, їм складніше запам'ятати якийсь матеріал. Їм треба певний період часу, особливо на першому, другому, третьому уроці, для того, щоб знову привикнути, відновити цю здатність концентруватися, зберігати увагу, уважно слухати вчителя. Але є ще другий момент. Насправді ми не можемо говорити про те, що якщо були такі тривоги, була складна ніч, в школу йти не потрібно. Тому що з іншої сторони така передбачуваність, буденність, розуміння, що зараз буде в наступну хвилину, дає відчуття заспокоєння. Тобто я знаю, що попри те, якою була ніч, попри те, який настав ранок, я знаю, що зараз я піду до школи, в школі в мене будуть уроки. Це така певна визначеність. Вона з однієї сторони це навантаження для дитини, бо там є вимоги, там є очікування, а з іншої сторони передбачувана реальність допомагає трошки більше заспокоюватися. Але тут дуже важливо розуміти, що треба враховувати те, що було напередодні, і особливо на перших уроках допомагати дітям вернутися в цю здатність вчитися, а не одразу з першого уроку ставити контрольні іспити, якісь опитування і ще якісь інші моменти, де дитина буде зразу в такій ситуації виклику і очікувань високих від неї.
1: А як батькам і вчителям відрізнити оце звичайне там не хочу, та ми всі були дітьми, і ми всі пам'ятаємо, як ми казали, не хочемо вчитися, тому що ну вчитися зазвичай це нудно, так і не хочу вчитися. Як відрізнити оце не хочу вчитися, коли це просто забаганка? Від фізіологічної неможливості, психологічної такої ж неможливості, що дитина просто не може з об'єктивних причин, але ну, це маскується під забаганку.
2: Насправді зараз ми спостерігаємо, особливо в нас в команді психологів фонду «Діти-героїв», ми працюємо з великою кількістю діток, у нас під опікою вже є більше 17 тисяч дітей, і саме такий запит «не хочу вчитися» або «моя дитина не хоче вчитися», він є дуже частим, тому що діти часто виснажуються, втомлюються, в них втрачається мотивація до навчання, вони відчувають себе неуспішними, бо їм дуже складно концентруватися, здобувати якісь нові знання і успіхи отримувати, і тоді вони втрачають таке бажання. Але тут що важливо робити? Важливо не порівнювати конкретно свою дитину з іншими дітьми. Треба дивитися на дитину так безпосередньо, що з нею зараз відбувається. Тобто вона зараз вчилася, їй було цікаво, і це різка втрата бажання вчитися. А вона там мала гарні успіхи, і зараз вона не може. Тоді ми говоримо про те, що щось відбувається. Це швидше стрес, втома, виснаження. І тут нам треба бути особливо уважними. Тобто, наскільки довго це триває, наскільки різка відмова від навчання. І водночас так є ще поняття там особливостей віку, особливо в підлітковому віці. Таке бажання вчитися успішно, воно може спадати. Тому дивимося на саму дитину, дивимося на те, що було з нею раніше, якою була її мотивація, яка була її бажання, і що відбувається зараз. І чим різкіші зміни, чим вони такі нехарактерні для дитини, тим більше таким червоним прапорцем для батьків це має бути.
1: Дуже важке питання, але я думаю, що ми маємо його проговорити, тому що діти живуть у постійному стресі. Вже спочатку був ковід, а останні 4, майже вже 5-й рік – це і війна, і ви точно працюєте з дітьми, які мають втрати, так? Мається на увазі близьких. Угу. Вони втратили або батька, або матір, а буває таке, що і батька, і матір. Матір, як от горювання накладається на все це зверху, коли психологічний стрес від війни, від обстрілів ще накладається зверху горювання?
2: Це насправді дуже складний такий момент, тому що діти всі горюють, які ну, загалом стикаються з втратами. І дуже часто ми не помічаємо до кінця того, що відбувається з дитиною, оскільки діти по-іншому можуть відреагувати і проживати, ніж дорослі. Вони можуть водночас день-два бути в такому дуже сумному настрої, а потім різко переключатися, вже бути соціально активними, щось робити і дуже різко знову вертатися в якісь свої емоції. Крім того, дуже є такий певний момент, що діти, вони, коли приходять в клас, особливо після того, як довідуються, що, до прикладу, їхній батько загинув на війні, або зник з безвісти, або і про іншу важливу втрату, то діти, які є в класі, не завжди можуть їх зрозуміти і підтримати. Дорослі, вчителі також не завжди знають, як говорити, як комунікувати з цією дитиною, і тоді вона часто отримує таке певне соціальне ізоляцію, або вона дуже боїться реакції дорослих, однолітків, вплив на її внутрішні відчуття, і тоді вона може закритися і не розказувати. І що важливо, що дітям, які проживають втрату, дуже складно навчатися. Їхні думки часто є не тут, тут і тепер, не в навчанні, не в концентрації. Вони можуть бути на уроці, бути присутніми, бути включеними на перший погляд, але насправді не мати здатність навчатися. Але ми ще маємо і інший спосіб відреагування дітей. Інколи, проживаючи таку травматичну подію, вони тікають в навчання. Вони починають дуже вчитися, багато часу проводити за книжками, за навчанням для того, щоб не проживати ці емоції, більше бути включені в те, що є більш зрозуміле, як навчання, освітній процес і інші моменти. І тому, якщо поруч є біля вас в класі, серед друзів, дітей, хтось, хто зараз проживає втрату, треба бути дуже уважним і вчити власних дітей, як підтримувати друзів, коли вони зустрілися, на жаль.
1: А як підтримувати? Є якісь прості поради або універсальні поради, які точно, ну, принаймні, не зашкодять? Що має дитина, як дізналася, що в класі однокласника, в однокласниці сталася така трагедія? Як має дитина підтримати? Можливо, поради для батьків, які в цьому ж класі, підтримати батьків інших?
2: А перше, що дуже важливо, якщо батьки знають, що в класі сталася така подія, проговорити вдома з своєю дитиною, що дивись, в твого однокласника, в твого друга є велика втрата. І щоб це не було чимось таким несподіваним, бо часто дитина приходить в школу, в школі про це раптом починають говорити, однокласники роблять великі очі, в шок, мають таку певну реакцію, і це лякає дитину. Тобто пояснити, що відбулося. Ми пояснюємо, що не потрібно змінювати свого ставлення до однокласника, до друга, не уникати спілкування, приймати будь-яку реакцію. Якщо дитина вибігла з класу в сльозах, сьогодні на перерві не хоче ні з ким спілкуватись, десь більше агресує, це нормально. Це спосіб справитися з горюванням. Не потрібно розпитувати. Якщо дитина не хоче розказувати, не хоче ділитися, вона має на це право. Вона може взагалі не хотіти піднімати цієї теми. І водночас, якщо говорить, послухати, просто бути поруч, зайвий раз покликати погуляти, поспілкуватись, написати повідомлення після школи. Таким чином, щоб ця дитина не залишалася сама в своєму переживанні і не відчувала себе тепер соціально ізольованою. Ще важливим є той момент, що говорять вчителі і дорослі. Те, як вчитель підтримує, як враховує дитину, і так само дуже важливо, щоб певний період ми не вимагали успіхів від дитини. Тому що вона і так є в стані обстрілів, тої тривоги, того переживання, яке вона проживає в місті. І плюс ми додаємо той момент, який з'являється ще проживання втрати.
1: Давайте поговоримо ще про оцінки, про оцінювання. Так, ми знаємо, що в молодшій школі оцінки не виставляють, хоча там теж рівень виставляють задовільний, достатній і так далі, що теж можна вважати за оцінки, хоча це не прямі оцінки. Але от оцінювання все ж таки є. От давайте уявімо типову ситуацію фактично для будь-якої родини, де є школярі. Кілька тривожних ночей поспіль, вибухи, перекриті дороги, там мости, люди дістаються до школи дуже важко. І батьки починають хвилюватися, що дитина буде відставати, тому що бачать, що оціночки то гірші стали, ніж були, скажімо, півроку, рік тому, і намагаються це компенсувати. Якщо оцінки гірші, значить гірші знання, ну, логічно. І додаючи репетиторів з того, а також ще спортивні секції, бо дитина ж має бути здорова, а також ще там щось. Отакі намагання терміново наздогнати оці освітні втрати, які, на думку батьків, з'явилися, вони ефективні таким способом, додаванням репетиторства, або, іншими словами, просто збільшенням навантаження? Чи це неправильна тактика?
2: Загалом бажання допомогти дитині надолужити втрачене – це таке дуже хороше і важливе бажання батьків. З іншої сторони, треба дати відповідь собі на питання, як саме. Якщо ми збільшуємо кількість активностей, занять, додаткового навантаження, просто там в мене 3 уроки математики, а після уроків в мене ще буде ще 3 уроки стільки з репетитором, це є багато. Треба достатньо мудро підходити до цього питання і вчити дитину не більше навчання, а точніше те, чого саме точно бракує цій дитині, там, де вона справді відчуває себе недостатньо впевненою. І те, що є важливо зараз повертати дітям віру в те, що вони можуть вчитися, можуть навчатися і бути успішними. Дуже часто в школі постійна оцінювання, система оцінювання, вона може нагадувати дитині, я не можу, діти, учні довкола є кращими. Тому дуже важливо, коли ми підбираємо тих же ж репетиторів, підбираємо різні навчальні програми, фокусуватись не тільки на знаннях, які дають дитині, а таке повернення віри в себе, щоб дитина знову повертала віру в те, що вона може. Тому дуже важливо підбирати тих репетиторів, які будуть працювати з дитиною, тих тренерів у секціях, які будуть працювати з дитиною. І ми бачимо дуже багато в рамках фонду «Діти героїв» такої ефективності. Зокрема, ми організовуємо дуже багато програм підтримки. Зараз у нас триває збір «Back to School». Це саме збір для подолання освітніх втрат у дітей. І ми підбираємо якісних, гарних репетиторів, які водночас розуміють, що вони не тільки мають завдання навчити дитину, але вони мають допомогти дитині повернути віру в себе, повернути здатність вчитися. І це є найважливіше.
1: Так, це важливо, але це дуже важко зробити. І ми знаємо, що, ну, я по собі принаймні суджу, що коли дитина після важкої такої ночі, після навантаження, хочеться сказати, ну, давайте трішки більше відпочинь, завтра повчишся, можливо, менше повчимося сьогодні. Але ж ми розуміємо, що відмовитися повністю від вимог не можна, тому що, ну, без зусиль нічого в цьому світі не буде, і навчання, зокрема, це саме те місце, де потрібні зусилля для того, щоб отримати якісну освіту. От як зберегти оцю навчальну дисципліну, але і не перетворити успішність оцінки на ще одне джерело тривоги? Тому що дитина буде вчитися, там отримувати 12-ки, 11-ки, а один раз отримала 8, і все. Це стрес, це вже розпач і небажання нічого робити. Які ваші поради батькам? На що зараз в першу чергу звертати увагу? На оцінки в щоденнику чи на стан психологічний дитини?
2: Першочергово на психологічний стан дитини, тому що від нього великою мірою залежать оцінки в щоденнику. Дуже важливо не питатися дитину, чому в тебе сьогодні там 7 балів чи 8, а не 12, а швидше, а що сьогодні було, як ти себе почував. Ми мусимо розуміти, що стоїть за оцінкою, тому що дитина може прекрасно знати, ввечері дуже гарно підготуватися, але саме сьогодні, після складної ночі або після чергового спускання в укриття і повернення, вона просто, її мозок не може справитися з інформацією, не може її швидко відтворити, відновити. Тому нам треба повернути дитині здатність навчатися, любов до навчання, любов до пошуку чогось нового, дослідження. І коли це дитини буде, вона довчить все, що буде потрібно. Вона зможе надолужити. Тільки дати їй простір, безпечний, місце і час. Не гнати її за успіхом, а саме за глибиною знань і здатністю навчатися.
1: Ну, це легко звучить, а зробити це, ой, як важко. Буквально вчора з донькою вчили англійську там кілька фраз, там 4-й клас, звісно, там не складно, але вона от відчуває, що їй дуже важко даються запам'ятати прості слова, і, ну, це може бути наслідком того, що дитина от має якесь стресове навантаження, тому що 4 рядочки начебто ввечері пам'ятала, а вранці встала і вже нічого не пам'ятає, все по-новому.
2: Однозначно, тому що першочергово стрес впливає на нашу здатність концентруватися і запам'ятовувати. І важливо підбирати інші способи навчання. Часом їх потрібно мати більш креативними, більш такими ігровими, простішими, більше з асоціативними якимись рядами, та ж сама англійська. Тому що класичний академічний стиль, який ми багато років використовували, який ми як батьки знаємо, він для наших дітей зараз в умовах стресу може бути не настільки ефективним. Активним. Нам важливо пам'ятати, що якщо нам це складно, то дитині ще в кілька разів складніше. Якщо ми втомлені, виснажені після важкої ночі, то дитина точно виснажена не менше, ніж ми. І інколи вимоги треба ставити нижчі, тому що нам важливо емоційний, психологічний стан дитини. Коли він буде добрий, все решта точно піде так само в позитив.
1: А дайте пораду, що сьогодні зробити батькам ввечері, коли сьогодні п'ятниця, а для багатьох це може бути більш-менш вільний вечір з дітьми. Як його провести? Чи це знову ж таки вчитися, чи провести там в обіймах, в іграх і абсолютно не вчитися? Я до чого? Чи варто давати такий абсолютно вихідний вечір від усього, що діти не люблять?
2: Дуже важливо для сім'ї, для родини зараз мати такі маленькі сімейні традиції, сімейні ритуали. Коли це дуже гарно, до речі, для п'ятниці вечора, коли сім'я збирається разом і ми робимо щось разом. Перегляд фільму, настольні ігри, ділимося враженнями, як пройшов тиждень, ділимося якимись емоціями, планами на вихідні. Бо кожен дорослий чекає вихідних, і ми так дожити до цієї там п'ятниці, що була субота, неділя. І та сама потреба є в дитини. І крім того, коли ми стаємо дорослі, ми найбільше згадуємо не якісь моменти, як ми вдома сиділи з батьками, вчились, а те, як ми гарно, радісно проводили час, як це було цікаво, скільки позитивних емоцій ми отримали. Нам дуже важливо зараз створювати для дітей відчуття безпеки, спокою і такої впевненості в тому, що поруч є дорослі люди, на яких можна опертися. Тому п'ятниця вечір – це прекрасний час для того, щоб говорити не про школу, не про успіхи, а один про одного, про підтримку, про любов.
1: І ще на сам кінець про домашні ритуали ви розказали, а що зробити в укритті? Тому що укриття, на жаль, це буденність для дітей наших, так точно, тому що якщо дорослі ще інколи можуть собі дозволити не піти в укриття, давайте відверто, ми не завжди ми ходимо, то діти, коли вони в школі, вони на будь-яку тривогу реагують. Що робити в укритті для того, щоб дитина от зберегла свою, от те, що називають, психологічну стійкість?
2: Одним з таких найважливіших моментів – це є поведінка дорослих. Тому що діти, вони дуже уважні до того, як реагують дорослі, як реагують на новини, що між собою говорять. Тобто спокій дорослих, впевненість, передбачуваність – це дуже важливо для дітей. Друга річ, що потрібно придумувати, чим наповнювати час дітей в укритті. Переважно пробують вчитися, але коли дуже шумно, дуже багато дітей, це ще більше відволікає, ще в дітей паралельна тривога за батьків, чи все в порядку з їхніми рідними. Тому дуже багато гарних ігрових форм. Щоб чим довше ми в укритті, тим більше різних активностей ми маємо. Тут, якщо це менші діти, це можуть бути якісь ігри, можуть бути настільні ігри, можуть бути квізи, вікторини. Щось, що буде включати дитину в діяльність, щоб це не було очікування, коли нарешті завершиться тривога. Щоб це було теж одна з форм проведення часу, певний спосіб соціальної комунікації, дружби, спілкування. І по можливості забирати їх від певних новин, не читати, що зараз відбувається. І що важливо, часом діти в укриттях, особливо в містах, де є обстріли, вони паралельно чують вибухи, вони чують якісь звуки. Всі ці речі їм пояснювати, що зараз це було то, це відбулося це, все гаразд, ти в безпеці, з нами все добре, не хвилюйся. Тобто те, як ми транслюємо свої переживання дитині, так, як ми наповнюємо її час в укритті, залежить від того, якою вона вийде, коли завершиться тривога, і наскільки готовою вона буде далі включитися в навчання чи в своє активне життя.
1: Пані Марто, дуже вам дякую за цю розмову. Це була Марта Білик, старша психологиня благодійного фонду «Діти героїв». Говорили про те, як повітряні тривоги, нічні обстріли, недосипання та навчання в укриттях впливають на психіку, а головне – успішність українських дітей. І чому, за оцінкою щоденнику, не дуже важливо гнатися, а головне за цим бачити, який стан самої дитини. Далі в ефірі «Янголи спорту», новини і повернемось.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
3: Дмитро Одинець народився та виріс у Рівному. Згодом переїхав до Києва, де серйозно почав займатися спортом. У складі збірної НУБІП перемагав на змаганнях із плавання на 1000 метрів в Одесі. Та був срібним призером на дистанції 5000 метрів у Мінську. А у 2019 році став переможцем бігової ліги Run Ukraine серед чоловіків у віковій категорії 18-22 роки. Після початку повномасштабного вторгнення Росії хлопець активно волонтерив. Кілька разів намагався потрапити до лав Збройних сил України. Навіть проходив відбір до Азову. Але його не брали за станом здоров'я. Та в липні 23-го року йому вдалося потрапити до штурмової роти «Гонор» батальйону «Да Вінчі». Отримав позивний «IT». Про перебування на передовій герой практично нічого не розповідав близьким. Вони припускали, що Діма був оператором дрона, а насправді був членом штурмового взводу. 16 жовтня герой загинув на Харківщині. В бою від попадання гранати РПГ-7 в окоп. Вічна слава герою!
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 11 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі в випуску розповім. Другий день підряд російські дрони атакують столичні АЗС. Про ситуацію на фронті. І міністр фінансів на тлі всього цього ще й попередив про ймовірність затримки зарплат у державному секторі. Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки дронами на Київщину у Вишгородському районі. Загинула жінка. Також в районі пошкоджені приватні будинки. В Обухівському районі дрон влучив в ангарне приміщення. Рятувальні та аварійні служби працюють на місцях і ліквідовують наслідки атаки. Щодо Києва, то вже повідомляли про влучення дронів в АЗС Оболонського та Дніпровського районів. Також мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Оболонському районі уламок безпілотника впав ще й на автомобіль, і є постраждала людина. А на фронті за минулу добу зафіксували 235 бойових зіткнень. Це менше, ніж напередодні. Найбільше атак ворог провів на Покровському напрямку – 33, на Костянтинівському напрямку відбулось 17 бойових зіткнень, на Лиманському – 9, на Південно-Слобожанському українські військові відбили 5 атак, на Куп'янському – 4 і на Слов'янському – 3, а на Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На півдні найбільше атак зафіксували на Гуляйпільському напрямку – 8 штурмів. Про втрати російських військ та знищену техніку детальніше в цифрах від речника Генштабу Валерія Калниша.
5: Втрати російських загарбників склали 1490 осіб. Також знешкоджено 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби ППО, 23 наземних робототехнічних комплекси, 1925 безпілотних літальних апаратів, 590 одиниць автомобільної та 16 одиниць спеціальної техніки ворога.
4: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський приїхав до столиці України. Він опублікував фото з Київського вокзалу та написав «Доброго дня з Києва». Мета та програма його візиту наразі не повідомляється. А напередодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава готує новий пакет військової допомоги Україні, зокрема засоби ППО. І дефіцит українського бюджету вимагає обмеження всіх видатків. Міністр фінансів заявив, що затримки зарплат – це фінансова катастрофа, і їх намагаються уникнути, але ймовірність подібного сценарію є. Сергій Марченко повідомив, що відомство вимушене застосовувати заходи із обмеження видатків. Уряд запроваджує жорстку економію коштів, і вже виявлені 70 мільярдів гривень, які не закріплені за оборонними видатками і будуть переспрямовані на потреби армії. І щоб українці гарантовано мали тепло взимку, Канада надає нашій державі 757 мільйонів канадських доларів, що в еквіваленті перевищує 547 мільйонів доларів США. Ці колосальні кошти підуть на екстрені закупівлі природного газу та формування надійних резервів, про що на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Фінансування надходитиме через перевірені програми Європейського банку реконструкції та розвитку. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
6: на Київ-ФМ.
4: Столиця стає все тепліше, вже 20 градусів тепла, вдень очікується до плюс 23, цілий день небо хмарне, проте з проясненнями і без опадів, вітер північний ледь відчутний. Наступний випуск новин о 12, тоді й почуємося. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама.

0: чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
2: Соціальна реклама.

0: Чого не можна оминути увагою? Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Доброго ранку, це друга кава. Я Андрій Ковальський. І далі говоримо про те, яка наша шкільна освіта. І, звісно ж, будемо говорити не добра вона чи погана, а яка якість навчання, яка якість знань залишається в головах наших дітей після того, як вони проходять матеріал, і які є в нас освітні втрати. От що це такі освітні втрати, що за ними ховається. Є цифри, які показують, і дуже зрозуміло показують, що відбувається. Але зараз будемо намагатися зрозуміти, що за цими цифрами стоїть. Що показують результати НМТ-20 26 і також міжнародне дослідження ПІЗА 2025, яке от-от презентували, і там, повірте, дуже багато цікавих цифр. І виходить, що чи справді українські школярі стали знати менше, як це показують цифри, чи проблема значно глибша і складніша. Наша гостя, директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Пані Тетяно, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Почнімо одразу з НМТ-2026. Це, знаєте, ця абревіатура НМТ, я думаю, коли батьки чують, у їх вже око сіпається. От, але НМТ прийшло, вже можна зараз видихнути, немає того шаленого тиску, але є час проаналізувати, а що ж там було на цьому НМТ, оці результати, і оцінити його не лише як результати вступного іспиту, а як своєрідний такий рентген шкільної освіти. Що насправді він нам показав і дав зрозуміти про рівень знань випускників, а яких висновків з нього робити просто не можна?
2: Найперше, НМТ щорічно стає топ-новиною, але результати вже 3 роки поспіль фактично не змінюються. Тому ми постійно дивуємося низьким результатам, зокрема з математики, часті тих, хто не складає цей предмет.
1: І але кожен рік, ой-ой-ой, як так могло статися?
2: Нічого
1: так?
2: Не цього не робить. Та. І щороку ми дивуємося і говоримо, що напевно щось не те з оцінюванням, або напевно щось вплинуло конкретно на цей рік, або от конкретні завдання не такі, але якщо говорити про частку саме випускників повної загальної середньої освіти, тобто школярів, які цього року складали тестування і минулого року складали тестування, то трохи більше 10% і цього, і минулого року не пройшли поріг. Цього року загалом 12% не пройшли поріг з математики учасників, але треба розуміти, що майже третина вивірки учасників – це були випускники минулих років. Тобто це дорослі люди, які вже здобули повну загальну середню освіту і вирішили вступати до закладів вищої освіти. Відтак робити висновки про школи на основі всіх результатів, ну, не дуже доречно. Так? Коли мені, наприклад, там трохи більше 40, і якщо я іду складати іспитування, то як можна мене порівнювати і говорити про мої результати, як про наслідок шкільної освіти? Ну, вже пройшло 20 плюс років, напевно, це
1: не будемо
2: вже
1: казати, скільки років пройшло. Пані Тетяна, але от математика залишається вона таким от наріжним, ключовим каменем, предметом, який викликає найбільше нарікань чомусь. Але якщо розібратися, і ми вже з вами про це говорили, і будемо повторювати, що для того, щоб здати математику, оцю мінімально треба було щонайменше 5 тестових балів з 32, що ну, на рівні 6, 7, ну, можливо, 8 класу, і це не мало б скласти якусь проблему.
2: 5-7 клас.
1: Так.
2: П'ятий-сьомий клас.
1: Що, на вашу думку, найбільш тривожне от в цих результатах от саме з математики? Це що люди не знають, не знаю, як обчислювати формули там, чи базову арифметику, чи взагалі нерозуміння, так, як тут це працює?
2: Так, тут потрібно розділяти дві вибірки, так? У нас є супервисокі результати з математики, і з математики у нас чи не найбільше 200-бальних результатів. І це говорить про те, що у нас є сильні заклади освіти, для яких для дітей з цих закладів тест дуже легкий, їм там нема чого робити. Але є такі результати, про які ви говорите, і це дійсно прикро, і тут потрібно бити в усі дзвони, тому що якщо випускник закладу освіти та вступник, тобто вже тобто громадянин України, який буде ухвалювати певні рішення, наприклад, про своє фінансове майбутнє, який буде створювати родину, який купуватиме квартиру чи то машину, ну, тобто житиме в цьому суспільстві, не може в цьому дорослому вже віці порахувати відсотки, знайти площу трикутника, який надано, та й доволі, і ще до речі, ми ще ж даємо формули в довідкових матеріалах. Ну це все дуже сумно. Математика це не лише про інструменти, це ще й про мислення, про здатність до абстрактного мислення, про роботу з символами. І якщо людина не вміє цього, то тут питання не вступу. Тут питання того, наскільки цій людині буде комфортно в суспільстві, наскільки вона зможе стати активною частиною цього суспільства і ухвалювати рішення, які будуть добрими і хорошими, в першу чергу, для самої людини, і, звичайно, для її близьких і для держави загалом.
1: Пані Тетяно, Києві відбій повітряної тривоги.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Продовжуємо далі. Пані Тетяно, НМТ не має завдань із розгорнутою відповіддю. Всі ми про це знаємо. Ну, там, де учень мав би сам сформулювати думку, пояснити хід своїх думок, розв'язання і довести, там, можливо, там формулу, скажімо так. А що тоді ми бачимо через НМТ? Можемо ми побачити справжню глибину знань, чи це все ж таки передусім здатність правильно працювати у такому тестовому форматі, де є питання, кілька варіантів відповіді, і тобі треба вибрати правильно?
2: В НМТ, якщо говорити про математику, є завдання з короткою формою відповіді, тобто все ж таки потрібно самостійно розрахувати певні показники, вирішити задачі і уписати числову відповідь, тобто не можна сказати, що там є шанс вгадати, вгадати шансу немає, бо відповіді типу 0, 10, 100 – це для тестового табу, такі відповіді ми не ставимо, всі інші числа, ну, їх неможливо просто так вгадати. Але, безумовно, ми сумуємо за розгорнутими задачами, які би дозволяли нам побачити не лише результат міркувань, а й самі міркування. Якщо ми не можемо побачити на НМТ, то це самих міркувань. Ми не можемо побачити, де саме дитина помилилася, вона помилилася в розрахунках, чи вона помилилася загалом в підході до задачі, чи вона просто не розраховувала її, а навмання повписувала відповіді. Оцього ми не можемо побачити, і це... Цього дуже хотілося.
1: Тож, НМТ все ж таки це такий надійний і справедливий інструмент для конкурсного вступу, так, вибрати, чи може дитина стати студентом. А який інструмент тоді може держава використовувати для того, щоб розуміти освітні втрати? НМТ для цього ж не підходить, наскільки я розумію.
2: НМТ взагалі не підходить для жодних висновків про загальну ситуацію в освіті. Те, що ми сьогодні говорили з вами, це якісь висновки, ну такі побутові, я б сказала, і дійсно прикро, коли з 360 тисяч вступників і вступниць ми маємо таку частку, які не мають прохідного балу. І це якась статистика дуже загальна, але вона ну про щось говорить. Але щоб робити глибокі висновки про систему освіти, ми проводимо моніторингові дослідження якості цієї освіти, проводимо вітчизняні і закордонні такі моніторинги. Для четвертих класів ми проводимо оцінювання з читання і математики, а для 15-річних, 16-річних, початок 16 їхніх років підлітків ми проводимо міжнародне дослідження якості освіти ПІЗА. Це фактично 9-10-класників в Україні, і там уже і репрезентативна вибірка зроблена так,
1: от,
2: щоб
1: речі,
2: дійсно побачити картинку України.
1: Про ПІЗУ поговоримо, що це таке і як воно проводиться, і що це дослідження перевіряє.
2: Це супермасштабне міжнародне дослідження. Цього сезону, цього циклу, в ньому брали участь понад 90 країн-учасниць. Фактично всі країни, які опікуються і піклуються про освіту, беруть в ньому участь. Це честь брати в ньому участь. Україна вже втретє працює в ПІЗА.
1: І вперше за час повномасштабного вторгнення, так? Наскільки я розумію?
2: Ні, не вперше.
1: Не вперше.
2: Ми в 22-му році спромоглися провести оцінювання і дуже пишаємося цим, тому що в жовтні 22-го року, коли, власне, ми суголосно з багатьма країнами проводили тестування і анкетування, ще, я нагадаю, що тільки-тільки, ну, та відійшли сили загарбника від Києва. Але ми спромоглися провести тоді це оцінювання вже і мали певні результати, які дуже добре показують проблеми, накопичені через ковід і фактично першу половину року повномасштабної війни. А тепер ми вже маємо результати довготривалого впливу повномасштабної війни. Цим результатам можна довіряти, тому що ми виконали всі міжнародні процедури, дуже хороші інструменти оцінювання. Що оцінюється? Це читання, природнича наукова грамотність і математика. Тобто це такі колоси, на яких стоїть компетентність сучасної людини. Математика і читання – це інструменти, в першу чергу, та для досягнення якихось цілей в житті, ну, для життя. А природнича наукова дисципліна – це світоглядна концепція, це уявлення про себе в світі, це здатність використовувати наукові знання, наукове мислення для того, щоб жити.
1: Давайте трішки глибше зупинимось на цьому. От в мене є статистика, цифри з цифрами найкраще. 15-річні українці, про них іде мова, майже 46% не досягають базового рівня з математики і близько 45% із читання. Поясніть простою мовою, що це означає. От що в конкретному повсякденному житті вже має вміти дитина на базовому рівні ПІЗа і з якими звичайними завданнями вона повинна впоратися? А якщо цього рівня не досягла, що в неї не вийде?
2: Дитина, яка не досягає базового рівня читацької грамотності, це передусім дитина, яка не здатна працювати з текстами, навіть не дуже великими за обсягом, яка не може вибрати головну думку цього тексту, вона не може порівняти думку, наведену в одному тексті.

0: невтішний опис цієї проблеми. Це означає, що дитина не розуміє, як математику можна використати в житті, не розуміє, хоч може знати якісь набори математичних формул, даних, якісь математичні правила, але розрахувати плитку в своїй квартирі буде складно, вибрати найкращий для себе тариф мобільного оператора їй буде складно, і вона також може стати жертвою таких ситуацій, як, наприклад, мікрокредити, або швидкі якісь рішення з фінансами, не підтверджені взагалі.
1: Тобто в майбутньому це може бути стати проблемою не лише цієї конкретної людини, а і впливати взагалі на економіку країни негативно.
0: Безумовно, така частка дітей, які не володіють базовими рівнями грамотності, це загроза саме для країни. Тут уже мова не про конкретну лише дитину, а про те, що ми як країна матимемо робочу силу, матимемо людей, які створюють цю країну, економіку, тримають її, та не готових до того, щоб робити це свідомо.
1: Пані Тетяно, є дуже одне важливе зауваження, як на мене, от через війну це дослідження проводилося лише в 17 регіонах України, без багатьох регіонів, де це не можна провести з об'єктивних причин. На вашу думку, якби можна було зараз провести, от припустімо, у всіх регіонах, це значення було б ще нижче, чи навпаки вище? Або, іншими словами, наскільки воно об'єктивне, дослідження із 17 регіонів, і по ньому можна робити висновок по всій країні?
0: Я переконана, що це дослідження є об'єктивним, але так, як і в звіті написано, що це 17 регіонів з 25, отак його і варто бачити. Адже ви правильно відчуваєте, що ми втрачаємо величезну частину аналітики, і, напевно, мені здається, моє аналітичне припущення, яке зараз складно перевірити, що результати були б дещо нижчими. Чому? Тому що ми не можемо запросити до дослідження учнівство саме з тих регіонів, де найпроблемніша безпекова ситуація, де найменше годин очного навчання, де
1: або взагалі немає
0: дитина,
1: його, так?
0: Або взагалі його не існує. Та. Тобто, де дитина не може отримати безпосередню підтримку і допомогу від учителя, а інколи взагалі позбавлена права на навчання в українській школі, як то, наприклад, в певних на тимчасово окупованій території, де ворог забороняє мати зв'язок з українськими закладами освіти, і не всі здатні ризикувати або мають просто можливість та виходити на зв'язок з українською школою.
1: Пані Тетяно, дуже важливо, як на мене, ще одне, що якщо порівняти дані 22-го року і 25-го, то статистично, звісно, по цифрам результати не дуже погіршилися, бо ми не повернулися до рівня 18-го року. От як, на вашу думку, правильно це називати? Що це відбулося? Це стабілізація після великого падіння? Чи фактично ми закріпилися на освітніх втратах, куди вже на безпечному низькому рівні, куди вже нижче не можна падати?
0: Ні, ну насправді нижче є куди падати, і тут, звичайно, песимізм здоровий, він потрібний для того, щоб рухатися вперед і мотивувати себе до рішучих дій. Але ми, якщо говорити про загальносвітові рейтинги, ми десь у середині. Тобто багато країн, які не потерпають від такої страшної війни, мають значно нижчі результати навчання, ніж ми. Але ми хочемо більшого, і це закономірно, ми маємо підвищувати продуктивність праці. На мій погляд, ми стабілізувалися. Це хороша новина, тому що ситуація між 22-м і 25-м роком точно не покращувалася. І це означає, що освітня система зусиллями героїчних освітян, дітей і за підтримки батьків та змогла встояти, хоча по ній постійно вдаряли снаряди, ну, в такому метафоричному і дуже прямому сенсі.
1: Тобто не все так погано, як виглядає по цифрах. Ще одне дуже важливе, та тут все важливе, куди не візьми, для Києва і особливо Київщини такий зріз. У містах базового рівня читання досягли 59% учнів, а у сільській місцевості 41%. З математики 58%, 42% відповідно, і природничих наук 69% проти 53%. Я поясню, чому я ці цифри проводжу. Це дуже важливо, тому що виявляється, місце проживання дитини дуже сильно пов'язане з її освітніми результатами. Чому так відбувається і що може зробити громада, щоб от місце проживання, грубо кажучи, індекс не визначав якість освіти?
0: Насамперед, одразу скажу, що навчатися в сільській школі – це взагалі не вирок. Середнє – це завжди, з точки зору математики, така цікава

0: цікава сутність, тому що це означає, що є хтось більший, є хтось нижчий, та в середньому так. Ми бачимо заклади освіти і в звіті, вони певним чином позначені, вони не названі, але їх можна побачити, сільської місцевості, які отримують найвищі результати. Тобто, перше, нема трагедії, якщо ви навчаєтеся в сільській школі. Але, дійсно, загалом, ймовірність отримати хороші результати з усіх трьох галузей, якщо ви навчаєтеся в сільській школі, значно менша, ніж у міській школі. І це так само, на жаль, світова тенденція. Великі міста мають величезні ресурси. Це соціальний капітал великого міста. У нас є в великих містах театри, музеї, є культурницьке і мистецьке життя, є робота у батьків, є можливості зустрічатися підліткам, є можливість ходити на гуртки. І оце
1: все... оплачувати ці гуртки, тому що сьогодні мені треба оплатити деякі гуртки, я буду плакати.
0: Отож, тобто цей весь капітал насправді має стосунок безпосередньо до результатів навчання. Оце все позитивно впливає на результати навчання, тому що це, так би мовити, умови, в яких дитина проживає. Чим краще ці умови інтелектуально, мистецько, культурно, безумовно, в навчальному, в освітньому середовищі, тим вище ці результати. Але що робити громадам? Громадам фактично потрібно створювати повноцінне життя своє освітнє. Тобто це не лише забезпечувати заклад освіти, що є дуже важливим, але і забезпечувати комунікацію батьків з дітьми в закладі освіти, тобто створювати заходи, де ми будемо говорити і про важливість освіти, і дивитися, переглядати разом фільми, їх обговорювати. Тобто, де не прагматика, там, скажімо, там тільки ремонт дороги є в центрі, а де людина є в центрі, і потреби людини є в центрі. І тоді
1: дуже,
0: такі громаді
1: дуже,
0: будуть
1: дуже
0: результати.
1: Важке завдання, але будемо, думаю, сподіваюся, будемо працювати в цьому напрямку. У нас дуже мало часу залишається і дуже мене багато питань. Я пам'ятаю, коли ми навчалися в школі, нам на уроках математики забороняли калькулятори. А вони тоді тільки з'являлися, ці калькулятори, на батарейках, це ж було взагалі щось неймовірне. І це був вищий пілотаж принести на урок математики калькулятор, а якщо ще він формули мів, знаєте, такі математичні, це взагалі було круто. Зараз нова реальність, штучний інтелект, і 54% українських учнів користуються ним, і 43% використовують їх для чернеток або письмових робіт. Це реальність. От де ця межа між корисністю штучного інтелекту і вже загрозою? Тому що йому довіряють, йому через нього роблять всі завдання, які от компенсують десь у той момент, що діти не хочуть читати і розуміти.
0: Ой, це дуже складне питання, над яким б'ються тепер усі країни, тому що ми всі опинилися в ситуації швидкого розвитку штучного інтелекту, і простих відповідей немає. І я не знаю, чи можна прямо так говорити про баланс, але ж про що говорять фахівці, і от на нашій конференції, присвяченій оприлюдненню результатів ПІЗА, ми запрошували топ-фахівця з Америки, який про це говорив, то це про те, що мають бути чіткі правила і політики в освіті, і в освітньому закладі для того, щоб штучний інтелект працював на благо. Бо якщо ми просто скажемо, що ми можемо використовувати штучний інтелект, то це швидше за все буде розв'язування домашніх завдань тільки через штучний інтелект без самостійної роботи. І це навпаки пришвидшить деградацію, пришвидшить убивання всіх тих компетентностей, про які ми говорили. Але якщо ми будемо використовувати штучний інтелект контрольовано, наприклад, говорити, так, ось є домашні завдання, де в цьому блоці потрібно використати штучний інтелект, але ти сам маєш зробити кроки 1, 2, 3, потім ти маєш перевірити свою гіпотезу, наприклад, штучним інтелектом, а потім ти маєш показати, а чому відповідь, чи ця відповідь, яку ти отримав, тебе вдовольнила, чи ні, і чому так. Тобто, що ми закладаємо одразу використання цього інструмента, але пояснюємо, де він буде корисним для навчання.
1: Тобто будемо вчити, треба вчити користуватися штучним інтелектом як інструментом, але не позбавляти себе можливості мислити. Іншими словами, щоб штучний інтелект не мислив за дитину.
0: Та-та.
1: Дуже вам дякую за цю розмову, пані Тетяно. Ну, насправді, я б хотів ще багато питань поставити, але, на жаль, часу у нас вже немає. Тож, друзі, ми зараз в такому стані знаходимося, коли через об'єктивні причини діти втрачають багато в освітньому процесі, в освіті, але батьки, ми здатні зробити так, щоб це було максимально непомітно або максимально м'яко. І пам'ятаєте, штучний інтелект – це, можливо, і не зло, але треба ним користуватися дуже обережно, тому що кожен час внизу пише, що штучний інтелект може помилятися. Обов'язково перевіряйте результати відповідей штучного інтелекту, але багато хто просто його ігнорує, оце цей нюанс, і може це мати негативні наслідки. Тож, дякую за розмову. Це була Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти. Ми говорили про те, як оцінювати цю освіту і де ми зараз знаходимося в освітньому процесі. Далі в ефірі програма «Назва має значення», новини спорту і повернемось.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Вулиця Академіка Каблукова названа на честь російського вченого ще в 50-х роках минулого століття, тепер носить ім'я українського героя Віталія Скакуна. Знаходиться вона у Солом'янському районі на Відрадному і має протяжність всього 1200 метрів. Нову назву вулиця отримала минулоріч у серпні. 25-річний сапер Віталій Скакун загинув поблизу Кримського перешийку в перший день повномасштабної війни – 24 лютого. Віталій замінував генічеський автомобільний міст, але вчасно відійти не встиг. До мосту вже підходили російські танки. Віталій вийшов на зв'язок із побратимами і повідомив, що підриває міст. Вчинок сапера значно уповільнив просування ворога. Йому посмертно присвоїли звання Героя України.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець із новинами спорту. І далі у випуску розповім про здобуток українського параплавця, старт першого абсолютного чемпіонату світу із легкої атлетики, а також проанонсую шостий тур УПЛ. Про це й не лише за мить. І одразу про здобутки та незламність. Український параплавець Кирило Пойда виборов золото на чемпіонаті Європи, а також встановив новий рекорд змагань. На 100-метровій дистанції брасом жовтоводець фінішував за 1 хвилину та майже 15 секунд. Загалом після 3 змагальних днів українська команда виборола 35 медалей. Наші на 3-й сходинці у загальнокомандному заліку. Ну а далі про великий теніс. Українка Анастасія Соболєва здолала іспанську тенісистку Андреа Лосаро Гарсію та пробилась у чвертьфінал змагань WTA-125 у швейцарському Монтре. Наступною суперницею Соболєвої стане німецька представниця Нома Ноха Акугуе. Призовий фонд турніру – $115 000. А от у Будапешті сьогодні стартує перший абсолютний чемпіонат світу із легкої атлетики, де Україну представлять 5 спортсменів. Ярослава Магучих, Ірина Геращенко та Юлія Левченко змагатимуться у стрибках у висоту, Олег Дорощук також у висоті, а от Михайло Кохан у метанні молота. Сьогодні о 19:13 на старт вийдуть наші жінки за 10 хвилин Кохан. Дорощук змагатиметься в неділю о 19:04. На відміну від звичайного чемпіонату світу, тут кількість учасників обмежена. Максимум 8 спортсменів у небігових дисциплінах та 16 у бігових. Загальний призовий фонд турніру становить $10 000 000. І на сам кінець футбольний анонс. Сьогодні стартує шостий тур чемпіонату України з футболу. Першими на поле вийдуть Колос та Карпати. Завтра ж зіграють Кривбас та Харків, ЛНЗ та Оболонь, а також Верес та Кудрівка. У неділю Полісся прийматиме Лівий берег, а Буковина зіграє із Зорею. Завершить тур у понеділок матчі Динамо Епіцентр та Шахтар Чорноморець. Зазначу, що перед шостим туром Полісся та Шахтар ділять перше місце в обох команд по 12 очок. Далі йдуть Карпати із 10 балами та Харків із 9. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
2: Новини спорту на Київ ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава. Далі будемо говорити про те, як ми живемо у великих містах. І зараз уже неможливо уявити життя без укриттів, різних укриттів, і капітальних, і тимчасових, і мобільних, і так далі, так далі. І от, нарешті, в Україні посилили вимоги до цивільного захисту під час будівництва. У нових багатоквартирних будинках та низці громадських об'єктів тепер мають обов'язково передбачувати захисні споруди, і нові об'єкти не повинні вводити в експлуатацію, якщо там не буде належного укриття. Також там є окрема вимога, безбар'єрність таких споруд для маломобільних людей. Але написати це добре, але наскільки це реально виконати? Чи не залишаться нові вимоги лише дуже красивою вимогою, але на папері? І ще одне важливе питання для майбутнього покупця. Чи доведеться за ці додаткові заходи безпеки платити вищу ціну і переплачувати за квадратний метр, бо ринок житла в Україні дуже змінився. От, про нові правила та про те, яке житло сьогодні шукають українці, що купують і що орендують в Києві та області, будемо говорити зі Світланою Рощиною, головою Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України. Пані Світлано, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Тож, давайте розпочнемо з нових правил. У новобудовах наявність належного укриття стає обов'язковою. З безпекових питань це, напевне, правильне рішення, і великі багатоквартирні будинки нові, які побудовані за останні там років 10, напевне, то вони зазвичай мають такі укриття. А на вашу думку, чи не запізнилися такі вимоги? Ми вже майже 5 років живемо в умовах повномасштабного вторгнення, а вже більше 12 років триває війна в Україні.
2: Ви знаєте, після, як кажуть, віки кулаками не махають, але вже що ми маємо, те маємо. Можливо, і запізнилося, можливо, треба було передбачити якісь кроки наперед і забезпечити захист цивільного населення і починати ще тоді, після вторгнення в Крим, якісь заходи для того, щоб захистити цивільне населення. Але цього не було зроблено, і що вже ми можемо зараз говорити. І треба виходити з того, що ми маємо зараз. Якщо зараз прийняти такі рішення на законодавчому рівні, то це дуже добра новина. Тому що насправді не всі, наприклад, можуть люди виїхати, покинути країну або покинути ті обставини, в яких вони зараз тут знаходяться. Вони вимушені тут знаходитись. Хочуть вони там чи не хочуть. Тому якби для того, щоб зберегти державу, треба зберегти цивільне населення. Це, ну, на мій погляд, це логічно і правильно. І те, що зараз такі вимоги є, це абсолютно вірно, і на сьогоднішній день це важливе питання, і я вважаю, що це дуже правильно. Я думаю, що воно буде виконуватись, тому що є певні вимоги до будівництва, і забудовник матиме обов'язок їх виконувати, тому що його будівництво, якщо він буде порушувати ці вимоги, так, організація сховищ або, наприклад, приміщень подвійного призначення. Зараз це буде як сховище, а після того, як закінчиться війна, буде інше використання під іншу якусь мету. Да, то,
1: маємо трішки технічні проблеми. Нагадаю, що ми говоримо про те, що в Києві, зокрема в Києві, а також по всій Україні, трішки змінені норми. І, на мою думку, це не трішки, а дуже суттєво, тому що це важлива зміна, будуть вводитися нові об'єкти лише після того, як вони будуть там оснащені сучасним укриттям. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, це укриття зробити, це, звичайно, дуже круто, дуже класно, але для забудовників це вилиється у збільшення кошторису, тому що тепер потрібно додатково передбачати площу, технічно це передбачати, комунікації, вентиляція, водогін туди потрібен обов'язково, каналізація і так далі. Це цілий спектр технічних моментів, які потрібно підкріпити фінансово. Чи готові забудовники ділитися часткою свого прибутку для того, щоб зробити отакі, облаштувати місця загального користування, як воно, вочевидь, буде виглядати? Чи це все ж таки буде, на вашу думку, знову ж таки, перекладено на покупця і включено вартість квадратного метра? А ми знаємо, що зараз і так не дуже дешеве нове житло.
2: Я думаю, що це треба більше запитати у забудовників, але на мій погляд, все-таки, коли йде будівництво, то йде якийсь кошторис, так, складається якісь затрати на це будівництво, скільки це буде коштувати і так далі. І я думаю все-таки, що це буде, ну, це моя така думка, а насправді треба уточнити у тих, хто це буде робити.
1: А покупці, але я думаю, а клієнти готові платити за такі зручності, за безпеку, так, за укриття в будинку?
2: Дивіться, є різні категорії людей, які вибирають, вони мають фінансову можливість і вони обирають краще. Якщо у людини немає фінансової можливості, вона обирає інше житло. На, знаєте, як на будь-який смак є товар, і на будь-який бюджет є товар. Це і вторинний ринок у нас же він нікуди не дівається. І якщо людина потребує, наприклад, житла, вона розраховує на якийсь свій фінансовий стан і на свій бюджет. Якщо людина може собі дозволити більше комфортніше житло купити із такими умовами, то вона буде купувати таке житло. От. І звісно, що забудовник, ну, мені, це моя думка особиста, що воно все одно буде прораховано і включено у вартість квадратного метру. Тому що це дороговартісне будівництво цих підземних сховищ, навіть підземних паркінгів, це дорого коштує.
1: Пані Світлано, якщо подивитися на ринок, київський ринок нерухомості, ну, можливо, і області, великих міст області, що зараз ним відбувається? Чи будують зараз нові метри у Києві та області? Яка позиція забудовників і покупців? Вони все ж таки активні на цьому ринку чи займають таку вичікувальну позицію? Тому що те, що будувалося на момент початку вторгнення, напевно, вже або заморожене, або здане, тому що пройшло вже 5 років. Нові активно запускають проекти будівництва чи не дуже?
2: Не дуже активно, тому що ми ж розуміємо, що йде активна фаза військових дій і є певні ризики. Можливо, це більш активно, дивлячись, який регіон України. Знову ж таки.
1: Давайте про Київ поговоримо.
2: В Києві не так активно, як це було до того. Щось будується, але більше, мені здається, що більше будується під Києвом. Це наші міста-супутники Ірпінь, Буча, Вишневе, Софіївська, Борщагівка. Там більше будується, чим в Києві. В Києві багато будівельних майданчиків поки що в такому режимі на паузі стоять. Щось добудовують, але воно ж на сьогоднішній день без передбачених цих вимог. І ці вимоги, наскільки я розумію, вони будуть діяти від моменту прийняття цього закону.
1: Для нових
2: майданчиків, які будуть тільки будуватися.
1: Пані Світлано, а якщо подивитися на покупця, він змінився за роки війни? От про що запитують? Пам'ятаєте, колись були в оголошеннях, там обов'язково потрібно було вказати, який тип будинку, поверх, квадратура, кількість кімнат. Зараз до цього списку додалося ще резервне живлення, укриття, автономне опалення, не знаю, автономне забезпечення систем життєдіяльності будинку.
2: Так. Це в першу чергу і запитують. Якщо це висотка, то запитують, і, наприклад, якісь високі поверхи, то запитують, чи є в будинку генератор, чи є в них альтернативний режим, чи працюють ліфти, чи подається вода на верхні поверхи, тому що в новобудовах стикнулися з тим, що на верхні поверхи не доходить тиск і води немає. От. Це запитують обов'язково. І якщо, наприклад, на початку ще не всі будинки будинки були так облаштовані, то верхні поверхи, ну так, це для сміливців, хто не боїться ходити пішки кожен день. А от на сьогоднішній день вже більше і більше будинків забезпечують себе цими засобами виживання, так сказати. От, вирішують ці питання і допомагає. Місто допомагає, там є програма, наскільки я знаю, для ОСББ. Багато будинків утворюють ОСББ.
1: Так. Да, а поверхи, чи впливає поверх на ціну квартири? Бо на початку, особливо, коли ми були не готові до цієї енергонезалежності, верхні поверхи суттєво впали в популярності, скажу так, обережно, тому що було важко саме діставатись. А потім була ще така ілюзія, що верхні поверхи, ну, напевне, частіше прилітає, хоча ми розуміємо, що це не так, прилітає всюди і якоїсь статистики вести не можна. Але все ж таки, поверх впливає на вартість і оренди, і купівлі житла.
2: На вартість він не дуже сильно впливає. Це залежить від, знаєте, як від того, від на любителя, як я кажу. Хтось любить верхні поверхи, хтось комусь все одно, а для когось принципово там не вище п'ятого. Є й такі запити. Але так завжди було. У кожного свої якісь, наприклад, переваги, там і фобії може. Може, людина не боїться ліфтом їздити і ходить пішки. Ну, є різні моменти, які впливають на це. Тому, якби так сказати, що прям сильно воно якось діє, ні. Зараз, особливо, якщо в будинку генератор, то взагалі не звертають навіть уваги переважно.
1: А яке житло сьогодні найменш ліквідне в Києві? От що важко продати навіть зі знижкою? Це все ж таки квартири старого фонду, чи звертають на, ну, поверх ми бачимо, не дуже звертають, чи звертають на локацію? Це розташування, як раніше було важливо, щоб було біля метро, а зараз локації вже по-іншому вибирають. А що втратило ліквідність? Що важко продати навіть з дисконтом?
2: Ну, ви знаєте, скоріш за все, ті райони, які найбільше постраждали, на мій погляд. Тому що все одно людина обирає житло собі, наприклад, прив'язка до школи, чи прив'язка до роботи, місця роботи, щоб це не їздити, наприклад, якщо людина працює на лівому березі, з правого на лівий кожен день, який сенс їздити. Вона буде обирати собі лівий берег, правильно? І навпаки. От. Але якщо ми там беремо там правий берег, то, звісно, ну, я навіть сама не пораджу людині купувати. Я не знаю, говорити про ці райони, ми і так всі знаємо про ці райони, та? Та, ну, я не порадую купити квартиру на Лук'янівці. Ну, це кощунство, знаєте, таке підказати людині, особливо, якщо це з іншого міста.
1: Ну, ви знаєте, буквально сьогодні вранці був приліт і на Троєщині. На жаль, є в неї загиблі, про це повідомив мер у телеграмі. Тому умовних безпечних районів Києва, напевне, вже немає давно. І ми якось спілкувалися зі страховиками. Так от, справді, в страхових компаній є рейтинг певний, де вищі ризики, і вони або не страхують нерухомість там, або з вищим коефіцієнтом, саме що про Київ. Правда, не знаю, про які райони йдеться, але все ж таки можна говорити, що карта популярності, так би мовити, Києва вже перемальована, і купити, як ви кажете, гарну квартиру біля метро Лук'янівська – це не зовсім класна ідея.
2: Ну, так, воно так і є, тому що, не дивлячись на те, що так, воно ніхто ні від чого не застрахований, може бути в будь-якому районі, але є такі райони, де найбільше всього постраждали, і куди найбільше всього от, точково йдуть удари. І ще це зараз ми заговорили, я згадала, що багато хто, коли шукає квартиру, запитує, чи є тут якась критична інфраструктура.
1: Треба ще запитувати не тільки, чи вона є, а чи була вона тут колись. Тому що ми знаємо, що росіяни інтернетом користуються, напевне, не завжди. І вони досі б'ють туди, де вважають, є якісь об'єкти, яких вже років 20, як немає, військові об'єкти.
2: Так.
1: Пані Світлано, ще дуже важливо, люди в передчутті зими, це щороку відбувається, цей рік, я думаю, що не виняток, починають дивитися, де можна безпечніше пережити зиму, з огляду на те, що можливі перебої, скажу так, зі світлом і з теплом. І де можна зігрітися навіть без сучасних технологій. Звісно, це приватний будинок десь під Києвом або, можливо, трішки далі від Києва, але все одно там є якісь пічне опалення і так далі, так далі. Чи розглядають, чи популярні зараз приватні будинки, оренда будинків під Києвом в якихось в годинній доступності від Києва?
2: Так, розглядають, багато хто розглядає, але не всі готові жити в приватних будинках. Знаєте, от у мене були клієнти, які хотіли, живучи в Києві, хотіли на зиму переїхати, можливо, і надовше, так, на постійну основу переїхати під Києвом проживати, і дивилися декілька будинків, але потім вони передумали, вирішили, що вони перезимують
1: Чому?
2: В Києві.
1: Що впливає на вибір? Які критерії і що критично у виборі будинку під Києвом?
2: А чому вони передумали? Тому що вони вирішили так, що у нас в будинку, в їхньому в Києві, в багатоквартирному, все добре, генератор є, у них все там забезпечено, вони зиму там перезимують. Тобто їм все там зрозуміло, транспорт, супермаркети, да, от якось так все зрозуміло. А жити в будинку, це треба розуміти, що там по-іншому жити. І чи готова, і це дорожче буде, тому що треба ще розуміти, чи готова людина витрачати більше коштів на житло за будинку, за містом в будинку. То це і догляд не тільки за житлом, а й за прибудинковою територією, в тому числі. І якщо це, наприклад, сім'я з дітьми, то кожного разу треба або їх
1: Ну так, це і більше витрат фінансових, і більше витрат часових.
2: Так, і часу більше витрачати, і возити кожного дня дітей туди і назад в школу, якщо це не дистанційне навчання, а, наприклад, офлайн. Тобто є свої якісь проблеми, на які треба буде враховувати і на які треба буде йти.
1: А які напрямки найбільш популярні, або навпаки, які напрямки люди не розглядають саме з безпекових міркувань? От ми знаємо, що коли було початок повномасштабного вторгнення, Буча, Ірпінь, от ця частина київського регіону, так, були під окупацією. Ці регіони зараз страждають від цього, що вони були під окупацією, мається на увазі з точки зору покупельної спроможності або інтересу покупців, або орендарів. Чи не впливає район, головне, скільки їхати до Києва?
2: Зараз уже ні. Зараз уже ні. Користуються попитом і Буча, Ірпінь, Гостомель купують, живуть там. Тобто навпаки, і там, по-моєму, і будується дуже активно. Місцеві невеликі забудовники активно розбудовують і Софіївська Борщагівка, в ту сторону також. Ні, це да, на початку це було таке болюча рана. Да, зараз все там відновили поступово, якщо ще хтось не відновив, то відновлюється. Я вже, як їду туди, я спостерігаю, бачу, що все краще і краще стає. Тобто, може бути, розглядають.
1: І про оренду квартир хочу ще поговорити. Традиційно кінець серпня-вересень – це стрибок цін на оренду, тому що вважалося, так, до Києва приїжджає багато сезонних робітників, так би мовити. Звісно ж, мова йде про студентів і студенток, які багато приїжджають до Києва і збільшується в попит в житлі. Цього року як сталося? Є стрибок оренди чи варто на ті, хто хоче здавати в оренду, очікувати заробити більше? Або навпаки, ті, хто хоче зняти, готуватися платити більше?
2: Дивлячись, знову ж таки, да, вертаємося до умов. Дивлячись, які умови, якщо будинок автономний, то там може піднятись оренда. Не у всіх. Скачка такого, що от масово, да, як було раніше, будь-яке житло, ціна піднімається, все іде, улітає моментально. Зараз такого нема, більш спокійна ситуація. Але найкраще користуються попитом там, де іменно енергонезалежність є, і ось такі умови, якщо, наприклад, навіть будинку облаштоване сховище або паркінг під сховище облаштований, хоча це теж таке відносне сховище. Воно, я думаю, що паркінги не можна відносити до безпечних місць, але менш з тим.
1: Тобто скачка такого шаленого не було, так?
2: Шаленого ні. От іменно в таких будинках могла бути підняття ціни. Але в усіх інших я не спостерігала, щоб піднялася. І ажіотажу такого теж не було.
1: І ще одне коротеньке питання. На сам кінець буквально секунд 30 нас залишається. Поставити ціну в оголошенні – це бажання продавця або того, хто здає в оренду. А наскільки відрізняються ціни, які в оголошеннях, від реальних угод? Це 5-10%? Чи вона ціна в оголошенні реальна?
2: Не завжди реальна. Інколи буває такі бажана ціна, але вона може відрізнятися від реальної. Якщо, наприклад, ціна, яка виставлена, і, ну, наприклад, власник радився з ріелтором, або він не радився, а сам вирішив, що така от за його квартиру буде така ціна. І він зорієнтувався на те, що в оголошеннях, але не на те,
1: так,
2: за скільки реально.
1: Різниця, да, може бути.
2: Ну, може бути різниця від 5-10%.
1: Тобто торгуватися треба, і якщо ви збираєтеся купувати або орендувати житло, то ж торгуйтеся зараз саме час. Дуже вам дякую. Це була Світлана Рощина, голова Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України. Говорили про те, що відбувається на ринку нерухомості, і про те, що скоро будуть всі будинки з укриттями. Це була Друга Кава. Дякую, гарного дня.

0: інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Чоловік, який допоміг повернути трон монарху Непалу. Творець маршруту до Евересту. Найкращий друг альпіністів. Ресторатор, завдяки якому на підніжжі найвищої вершини світу їдять борщ і котлету по-київськи. Авантюрист, що став прототипом героя одного з романів Агати Крісті. Українець Борис Лисаневич. Майбутній творець нової туристичної точки на мапі народився 1905 року в Одесі. Його батько був військовим, тому хлопець спершу закінчив кадетське училище. Але революція 1917-го збурили життя Бориса. Він одягає чешський та балетний костюм. У 19 років переїздить до Франції, потрапляє до трупи Сергія Дягілєва. Стає близьким другом Сержа Лифаря. 5 років виступає на сцені. Смерть наставника змусила Лисаневича створити власну трупу та організувати гастролі до Латинської Америки, Китаю, Індії. Остання країна так привабила одесита, що той вирішує назавжди зняти пуанти та закоренитися в Калькутті, нинішня назва Кольката. Там відкриває вишуканий заклад – Клаб 300, де збираються британські товстосуми і політична верхівка. Якось Борис Лисаневич знайомить непальського короля у вигнанні Трипхувана з прем'єр-міністром Індії. Ця зустріч допомогла монарху повернути трон. Вдячний Трипхуван запрошує українця відвідати Непал. У Лисаневича стається закоханість у цю гірську країну. Чоловік вирішує відкрити красу Евересту для туристів. За його ініціативи непальці починають транспортувати ліжка, столове приладдя, гардини, сантехніку буквально на своїх плечах. Аби не годувати альпіністів-екстремалів одним рисом, Лисаневич наказує почати вирощування серед гірського каміння моркви, шпинату, полуниці, буряка, грибів та артишоків. Щоб не лишитися без м'ясних страв, ввозить перших свиней до Непалу. 1954-го нарешті запрацював The Hotel Royal. Місце, куди одразу ринули любителі екзотики та відчайдухи, які планували підкорити найвищу вершину світу. Король настільки був приголомшений прибутками, що наказав видавати візу кожному, хто прибуває до Катманду, столиці Непалу. 1961-го маршрут до Евересту, який проклав українець, привабив королеву Британії Єлизавету ІІ. Саме Борис Лисаневич організував прийом для монархів, і їх зустрічали понад 300 слонів. Також одесит познайомив із Катманду відому авторку детективів Агату Крісті та розповів їй історію своїх авантюр. Письменниця охрестила Лисаневича найвидатнішим шукачем пригод ХХ століття. До слова, чоловік став прототипом героя роману «Кривий будиночок». Українцем захоплювався французький актор Жан-Поль Бельмондо і навіть запропонував йому знятися у фільмі. Нестримний Лисаневич узяв участь у створенні художніх стрічок «Пригоди китайця в Китаї» та «Людина з Гонконгу». Невгамовний українець, окрім готелю, згодом відкрив у Катманду ресторан «Як енд Єтті». Зараз заклад має статус символу Непалу, і тут досі можна скуштувати борщ та котлету по-київськи. Хоча наприкінці життя авантюрист українського походження через надмірну щедрість розорився, назавжди здобув собі звання легенди. Про нього знято документальні стрічки «Битва за Гімалаї» і «Борис Лисаневич – найкращий друг королів». Та написано аж 3 книжки. А ще, за версією журналу Life, одесит визнаний унікальною пам'яткою Непалу, другого після Евересту. Ось такий він, Борис Лисаневич, українець, що відкрив для туристів найвищу вершину світу.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – Вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
2: 12 година і одна хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Дві людини загинуло від дронової атаки сьогодні в Києві. Через обстріли можливі перебої з постачанням ліків. І Японія вимагає переглянути нову карту світу. У Києві вже відомо про 6 постраждалих внаслідок російських атак по АЗС у Дніпровському та Оболонському районах. Двоє людей померли від отриманих травм. Одному надали допомогу на місці, і під час гасіння пожежі через повторний удар постраждав рятувальник, повідомляє про це ДСНС. Також на одній з локацій в Оболонському районі внаслідок падіння безпілотника пошкоджений автомобіль. Станом на зараз всі загоряння ліквідовані. А в Україні можливі перебої з постачанням ліків через обстріли Російської Федерації. У профільній асоціації кажуть про затримку із постачанням окремих категорій. При цьому дистриб'ютори наразі не завжди можуть назвати точні строки повного відновлення поставок. В асоціації наголошують, що аптеки є кінцевою ланкою ланцюга постачання і не можуть самостійно компенсувати дефіцит препаратів у разі їхньої відсутності у виробників чи дистриб'юторів. Вчора ввечері Генеральне консульство України в Дюссельдорфі отримало анонімне повідомлення про замінування будівлі. Правоохоронці перевірили приміщення, але вибухівки не виявили. Співробітників генконсульства було евакуйовано, і дипломати звернулись до правоохоронних органів, які провели ретельну перевірку будівлі. Вибухових пристроїв виявлено не було. Установа продовжує працювати в штатному режимі, повідомили в МЗС. І Японія вимагає переглянути нову карту світу, яку ухвалила Генеральна асамблея ООН, бо, на думку Токіо, вона зображує Курильські острови як частину території Росії. Нагадаю, що Генасамблея 4 вересня проголосувала за ухвалення нової карти, яка збільшує масштаб африканського континенту та зменшує Північну Америку і Європу порівняно з традиційною проєкцією. Рішення викликало критику з боку США. А Японія була серед 164 країн-членів ООН, які підтримали резолюцію, однак тепер має претензії до того, як на карті позначені острови. А вони там позначені тим же кольором, що й Російська Федерація. І наостанок, американське національне управління океанічних і атмосферних досліджень підвищило до 75% ймовірність історично сильно Ель-Ніньо. І відбудеться це в жовтні, в грудні цього року. Ще в серпні ймовірність такого сценарію оцінювали в 69%, тобто ймовірність все росте і росте. Причиною перегляду прогнозу стало значне потепління тропічної частини Тихого океану. У серпні температура поверхні води у східній екваторіальній частині перевищувала норму більше, ніж на 3 градуси. Потепління також охопило глибші шари, де на окремих ділянках температура була вищою на 10 градусів за середні показники. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Погода на Київ.ФМ.
2: А в столиці 20 градусів тепла і сонячно, хоча синоптики обіцяли весь похмурий день. І очікується, що температура підніметься ще більше, до 23 з позначкою плюс. Небо буде вкрите хмарами, без опадів, вітер північний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 12.30, тоді почуємося. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
4: Світчаю.UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світчаю.UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світчаю.UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Увага! Це інфа-сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
8: Так-так, стоп!
9: Стоп!
8: Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ
9: 98 FM.
10: Дорогі друзі, вітаю вас усіх. Лейла Мамедова, це проєкт ІПСО. У нас з вами сьогодні п'ятниця, це означає, що працюємо активно. Ну, дивіться, традиційно багато чого для вас підготувала. Є що вам запропонувати. Коротко, сьогоднішня наша тема – від інформаційних атак до кібергібридної війни. Як Росія вербує диверсантів, легітимізує окупацію – це дуже важлива тема, та працює через YouTube. Все роз'яснюємо, розбираємо чітко, конкретно, конструктивно. І одразу кілька слів з вашого дозволу ще озвучу. Зараз нас чуєте на радіо Київ 98 FM. Так само YouTube-канал Київ FM дивитися. Ну і традиційно щонеділю 23.30, будь ласка, долучайтеся, якщо є бажання, телеканал Київ 24. Так само можете нас побачити. Будь ласка, долучайтеся. Це ІПСО, про це варто говорити, тому що, ви знаєте, на тлі і військових дій зрозуміло, що все-таки інформаційні атаки, вони продовжуються і продовжуються не тільки на Україну, на іноземні аудиторії. Ну, тут ще бачите вербування диверсантів сьогодні не забудемо. Ну, і, як я вже сказала, робота через YouTube дуже важлива тема. Давайте я одразу представлю нашого гостю. Дуже рада сьогодні вітати. Експертка зовнішніх та внутрішніх політик Людмила Покравчук сьогодні з нами. Дуже рада вам сьогодні.
11: Навзаєм.
10: По-перше, вітаю. Знаєте, рада, що ми нарешті, знаєте, фізично, очно, знаєте, як офлайн спілкуємося, що дуже важливо. Ну, але тут що є про що поговорити, з вашого дозволу, кілька блоків у нас традиційно. Так. Ви вперше, але я думаю, що не в останнє будемо з вами співпрацювати з цьому питання. Ну, і зрозуміло, що, да, оцей вплив на міжнародні аудиторії, згадаємо про те, як створюється, продовжують, точніше, створювати потрібну картинку війни та переконують у світ у власній версії реальності. Але тут, що є цікаво, з цього ми будемо розпочинати. У нас з вами вересень, але серпень був дуже активним для росіян в цьому питанні. Не знаю, в зв'язку з чим. Я думаю, що це пов'язане із виборчим процесом, перемовними цими історіями. Центр стратегічних комунікацій зафіксував майже 269 тисяч іншомовних публікацій про Україну. Понад 60% цього масиву припало на російські медіа, що дивно. Тобто це для внутрішнього споживача, зараз розберемося. Так само використовувалися, да, і дезінформаційні майданчики міжнародного характеру і ресурси. Ну і що головне, озвучували, да, от росіяни і пропагандисти. Корумпована Україна, але тут давайте ми теж дали привід, на жаль. Втома Заходу, нічого нового, агресія НАТО та небезпечні українські біженці. Це теж було. Ну і Росія продовжує дедалі активніше використовувати кіберпростір, вербувати людей через соціальні мережі. Все це сьогодні згадуємо. Ну, от і хотілося про це поговорити. Перша наша частина – 60% токсичного контенту. Як Росія атакує іноземні аудиторії, те, про що я і сказала. Я от озвучила ці 269 тисяч іншомовних публікацій про Україну. 167 тисяч припали саме на токсичний сегмент. Слухайте, ну 60% токсичного іншомовного контенту про Україну – це величезна цифра. Чому серпень такий активний був з вашого? Тепер вам слово дано.
11: Ну, ви знаєте, дійсно, дуже багато цього контенту. Особливо потрібно зауважити в те, що Росія, вона, це офіційна інформація, до речі, вона збільшила свій бюджет на інформаційні кампанії саме за кордоном, от за межами Російської Федерації, на 53%. Тобто, от ми повинні розуміти, от наскільки це там був якийсь бюджет, а от наскільки він став великий
10: немаленький
11: зараз. Да, дуже немаленький бюджет. І от оце ми спостерігаємо, цю таку хвилю, по-перше, яка підкріплена цим бюджетом. А, до речі, на внутрішню рамку вони збільшили в півтора рази бюджет. Так. І от це збільшення бюджету, до речі, відбулося десь в травні місяці. От у них це відбулося. Чому в травні місяці? Дуже цікаво, тому що ми пам'ятаємо, де в травні місяці у нас така перша така відбулася зустріч на G7, де ми всі тоді почали говорити, вже Сполучені Штати, от якась певна переорієнтація, да, там на 180 градусів, адміністрація Білого Дому. До речі, неочікувано, можна сказати, це було для росіян. І тому що, коли так названий Західний блок, Сполучені Штати, Європа, якби йдуть в одній рамці, да, відносно російсько-українській війни, ну от якось для Росії це не дуже добре. Враховуючи, що в них вибори у вересні місяці. Враховуючи наші далекобійні санкції, це те, що, до речі, зауважував Рубіо, що ми будемо робити певний аудит, от як ці санкції вплинули на Російську Федерацію, українські мають ці санкції, і інші санкції, і от будемо дивитися відносно перемовного процесу. Ну, це була не така заява. Це було, до речі, літом. То, враховуючи, що вибори, далекобійні санкції України, потрібно було дуже багато відповідей, по-перше, давати на внутрішню рамку, тому що активно війна перейшла на їхню територію. Запитань багато. Хоча який би не був диктаторський режим, який би не був залізний занавіс, але питання в росіян залишається. Вони це там курсують то на кухнях, вони, а ще не забуваємо, є деякі регіони, які, ну, дозволяють собі більш балакати, чим інші, до прикладу. Особливо їхні депутати. І ми це й бачили, наскільки депутати почали на зовнішню рамку виносити питання, дійсно, а що відбувається в Росії, скільки буде війна йти. І не забуваємо навіть, да, заяви Путіна в травні місяці почалися ті, що він почав звинувачити Україну, що Україна веде інформаційну кампанію проти Росії. І це, до речі, от з травня місяця він час від часу це заявляє. І от останні його заяви там теж було, що ми ведемо інформаційну кампанію, що хочемо повпливати на російське суспільство, але це не вдасться. Тому ми бачимо, що Російська Федерація, враховуючи от і зовнішню там геополітичну ситуацію відносно адміністрації Білого Дому, європейців, враховуючи внутрішню ситуацію також в Україні, в Росії, вони, по-перше, збільшують бюджети, по-друге, вибори на вересні, і потрібно якось давати відповіді. І ми бачимо, що потрібно було змінювати ідеологічну рамку. Особливо ідеологія, раніше в них було СВО, пам'ятаєте, вони завжди там СВО, захист, ну, що почалося СВО? Захищали російськомовних, як вони там відповідали, і там багато що. Але коли от війна якби приходить на їхню територію, потрібно по-іншому вже пояснювати, що відбувається. І ми почули оце перші такі заяви від Піскова, потім Ушакова, що от велика війна, глобальна війна починається, от це може привести до ще більшої війни, почалися більші атаки на Європу, і що почались і інформаційні, але ми бачили і безпілотники, і літаки, ну, в чому дуже-дуже почалися агресивні дії саме в сторону Європи. І, тобто, це, а на внутрішню рамку це показувалося так, що от ми сильні, ми можемо надати відповідь, нам потрібно консолідуватися, бо тут ми бачимо, що не тільки там за Україною стоїть, в общем, Європа, Європа теж сповідує там такі там нацистські, як вони говорять, да, нацистський режим в Україні, а Європа їх підтримує. І от і потрібно було сформувати якби консолідацію російського суспільства на от оце щось нове, що потрібно було заповнити вакуум оцим незрозумілим СВО, яке якби відійшов на уже як на другий план відходить. Тому що
10: тобто все-таки щось нове таки вигадують, правда?
11: Вигадують, так.
10: Вигадують. Воно може не... Ви зараз роз'яснюємо, так уважно вас слухала. Тобто, да, для пересічного, ну, я не люблю це слово, але все одно, да, глядача, слухача, але разом з тим, ніби нічого нового не відбувається. Але якщо аналізувати, то все-таки і там шукають, да? Зрозуміло, шукають, що СВО вже на п'ятий рік повноштабного вторгнення, навіть ці три літери вже починають дратувати.
11: Да.
10: А ще є оці так звідомі, як вони, як їх називають, зет-пропагандисти, да, в телеграмах, які ведуть там певні, да, ресурси, які теж відверто почали про деякі речі говорити, особливо про ситуацію на фронті,
11: так,
10: і
11: так,
10: плюс про паливо, плюс про НПЗ і так далі. Я так розумію, що довелося все-таки все одно, да?
11: Коригувати.
10: Швиденько коригуватися.
11: Тобто,
10: ну, в принципі, ніби нічого нового, базис той самий, але довелося це все якось виводити на...
11: Да, по-іншому, да, коригувати, тому що, по-перше, це напередодні виборів, так? А і навіть така була цікава, от воно якось пройшло не дуже по нашим ЗМІ, але воно було дуже, до речі, циркувало в європейських ЗМІ, що поряд, от коли Путін почав, якби, говорити про цю таку велику війну, да, уже що це війна, а не СВО, да, от, що ми от війна вже, то буквально через декілька днів виходить там книга їхнього так названого патріарха Кирила, де він говорить, що росіяни – це воїни Господні, і кожен росіянин не повинен ухилятися від прапору переможця. Отак от. І починається отака, і там, і ця книга, до речі, вона була представлена по всій Російській Федерації, там дуже багато було круглих столів. Медійна кампанія, щоб ми розуміли, 3 неділі накачувалась медійна кампанія цими проповідниками їхніми. Також це все ще доповнювалося, до речі, в Європі, серед їхніх певних там теж кіл. Тому ми можна сказати, що Росія намагалася всередині так, шукати оці такі, як заповнити питання росіян, що відбувається і що, можливо, буде далі. Наскільки вдасться Путіну зараз, я ж говорю, якось цю ідеологію розширити, так, до Великої війни, складно сказати, тому що так, ми розуміємо, що...
10: Але поки що ви воїни Господні.
11: Але поки, поки ви воїни Господні,
10: слухайте,
11: да.
10: Тільки Росія могла споплюжити все.
11: Так,
10: віру,
11: так,
10: я зараз не про релігію, я не... Да, все, що
11: все
10: споплюжено.
11: Да, все споплюжено, максимально все. І розумієте, коли є... Ну, і не забуваємо, багато росіян, які, ну, такі лідери думок, да, як ми раніше маємо таке, вони ж виїхали. Вони виїхали з Росії, там, ну, 2 мільйони виїхали людей, які мали певний, ну, інший погляд, вони зараз іноагенти. Хто залишився в Російській Федерації? Залишилися, в принципі, ті, хто вже бояться щось сказати, тому що ми ж розуміємо, що від 8 до 25 років, за те, що ти там не так думаєш, і ти розумієш, а чим ти тоді, ну, добре, ти щось скажеш, там, вийдеш з якоїсь там акцією протесту, а тебе завтра там закриють, і ти будеш там незрозуміло, скільки сидіти. Тому багато закрилися в собі, вони все там деякі розуміють, але вони не можуть нічого сказати, тому що, ну, просто це їхнє життя. А інша маса дивиться те, куштує те, що їм дають. А коли тобі 24/7, да, дають, ну, ти ж, от, наприклад, да, ну, от я тільки що сказала, компанія, яка була от їхньою, ну, от їхньою церквою, да, розпочата, три неділі накачували, що вони там, там прапор перемоги, все, ну, вони можуть всіх перемогти, і у них оце на сьогодні воно так і курсує, тому що ми бачимо, що навіть, так, доходять там якісь, що там проводиться якась соціологія, але ж ми повинні розуміти, що ми не знаємо дійсно,

0: потрібно от навіть отут оце все унеможливити. Тому є, я ж тому чомусь, я говорю, чомусь вони цього бояться. А те, що відносно інформаційної кампанії відносно Європи, то я ж що
1: а от наша говорити. Друга тема. Якщо так, ви не проти, так. Зокрема, другий блок. Ми зараз до нього прийдемо. Єдине, я щоб фіналізувати першу частину. У нас насправді, Людмила, все блоки десь і пов'язані, тому що ну знаєте, як
0: російські ІПСО, як правда сказати,
1: джерело зла в одному так. місці. Воно на да, ви абсолютно правильно зараз точно. Російське, тому що нікуди воно не ділося. Єдине, що бачите, от закриваючи перший блок і продовжуючи, навіть я так скажу, що ці ресурси, про які ми сьогодні говорили, там і вплив, да, і іноземні ресурси, і 60% і той токсичний контент. Тут ж не тільки вже використовують ті спутники Russia, да, ТВ, яке працює, продовжує працювати Russia Today, про що кажу Russia Today. Але є і іноземні ресурси, які насправді працюють, і ми рано чи пізно це стає відомим, або ті окремі персонажі там досить відомі в якихось країнах певних. Але що цікаво тут, ну як цікаво, географія країн, це Азія, де я собі зафіксувала, Європа, Азія, африканський континент, ну і Штати, намагаються в Штатах теж, але і зрозуміло, з яких причин. От і друга наша частина, кіберфронт, Росія атакує держави Європи. Чому сьогодні? Ну, по-перше, продовження цього, але дуже цікава історія. Цього тижня і вересень, для якої, це зараз не для чогось там, як думаєте, для якої країни європейської став на пік, ще навіть не середина місяця, але пік в кіберзагрозах і те, що було виявлено. Яка країна Європи, як ви думаєте?
0: Ну, набудь, так, ну мені здається, подумати. Німеччина, так?
1: Естонія.
0: Естонія,
1: ви знаєте?
0: У них же цифрові ці всі.
1: Да. Да. Естонія вийшла просто в лідера в цьому питанні. Ну, отак сталося, кіберзагроза тут в Естонії зросла, ну, величезна кількість, просто 25-й був піковий, да? Насправді, в самій країні і розвідка Естонії пов'язує більшу частину таких атак з Росією, це я цитую, да? Ну, але зрозуміло, що це не тільки естонська проблема. Ну, це правда, хакерські угрупування, так, вони атакують не тільки Естонію, але Естонія цього тижня, ну, вийшла на новий рівень в лапках, я беру, і вирішили все-таки в країні посилити, цитую, захист державного сектору. Так, листи з російських серверів, навіть до цього так. дійшло, що вже листи з російських серверів та адрес із доменом ру автоматично направляється до карантину. Ось така історія. Ну, простими словами, це, знаєте, до спаму певного, да. але бачите, тут така от до карантину. І Естонія, я розумію, чому країна Балтії, але ми тут ширше з вами беремо, да, от як ви вже почали говорити, тут Європа вся буде під загрозом. Німеччина, до речі, теж, ви абсолютно правильно да, зауважили, да. тут я не буду да, якби про це... Ну, знаєте, спростовувати. Я так розумію, і вибір це не вибіркова країна, правда?
0: Ні, це не вибірково. На сьогодні, в принципі, Російська Федерація, то що ми говорили, да, вона збільшила свої бюджети. Якщо ми так подивимося на цю всю цікаву географію, де відбувається, ну, от ми знаємо, да, нещодавно там по послам, да, були такі цікаві новини з Угорщини. До речі, от за весь період 22-го року вони вислали послів країни Європи, там до 750 осіб було вислано. Саме більше це була Болгарія, це була Німеччина на другому місці і на третьому Польща. Да, оце цікаво, тому що і що таке була, ну от є такі, знаєте, хаби, вони називаються, да, розвідхаби. Розвідхаби ми вообще в Європі, у них
1: красиво.
0: Три, да, їх три. Це фіксують, да, європейська розвідка, це Швейцарія, це Австрія і Угорщина. Ну, ми знаємо, Швейцарія, Австрія, там у них певні, особливо Швейцарія, там нейтральні, там їхні статусі, ну, це таке. Але саме було цікаво, що Угорщина, вона стала хабом для російських розвідників, для координації агентури в Центральній Європі. Так. І а з 22-го року вони, ні, з 18-го року вони не висилали послів. І чим, от якщо ти там не робиш цю ревізію, да, то в тебе відбувається те, що от зараз відбулось в Угорщині, і вони вислали цю частину послів. Ми знаємо, що там їм вже пригрозила Російська Федерація. Але тим не менш, оце на сьогодні фіксується, що в посольствах, ну в дипмісіях, там не просто там кадрові якісь полі, там дипломати, але дуже багато технічних оцих технічних інженерів, які працюють, або технарів, які працюють оце з кібератаками, які працюють з цими ЗМІ. Тобто саме це, що стосується, що ми говоримо, інформаційної війни, так, і кібератак. Тобто саме з посольства було фіксувалося те, що велися навіть ці кібератаки, дуже цікаво, які були зв'язані з хакерськими групами, тому що у них є проксі-хакерські такі групи їхні. Навіть знають, де які вони є, ці групи, вони постійно там змінюються. Але вони вели те, що ми говорили, по енергетиці сильно б'ють, щоб блекаути робити. Ну, до прикладу, в Польщі так було там таке. По-друге,

0: послуги водопостачання. То, що ми в чому саме на сьогодні може впливати Російська Федерація? Самі сильні хакерські такі групи, це є Північна Корея, так? І на сьогодні, Північна Корея – це сама велика така хакерський клуб, який займається кібератаками і який працює на державу Північної Кореї. Тобто вони навіть там, бюджет, певна частина йде в бюджет. Тобто це координується повністю самою країною. То от в Російській Федерації, до прикладу, вони, оці кібератаки, вони йдуть, чому на сьогодні це от саме таке називається кібервійна, да? Тому що на сьогодні є інтернет, є це те, через що можна повпливати, а так як у нас комп'ютеризовані наші системи, до прикладу, водопостачання, да, ми знаємо, це все комп'ютеризоване, це все техніка, як вона працює. Туди можна зайти, туди можна втрутитися і зробити певні або блекаути на якесь місто. Ми бачили блекаути, до прикладу, в Європі. Це було це. Це був слід, навіть так, говорили слід, що це слід Російської Федерації. По водопостачанню по деяким містам теж це на сьогодні відбувається. Це, до речі, фіксують уряди цих країн. Особливо це стосується країн, які мають якось спільний кордон з Російською Федерацією. Це країни Балтії, Польща і Фінляндія. Фінляндія
1: це
0: дуже потерпає.
1: Це називається тим, кому не пощастило. Да, ми буквально секундочку зараз зробимо невеличку таку перерву. Шановні кияни, наші глядачі і слухачі, в Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття і звертаємо увагу, як щойно буде завершено, тоді вже можна буде почуватися себе в безпеці, якщо так можна сказати.
2: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
1: Ми продовжуємо наше з вами спілкування. Бачите, я чесно, багато цікавих. Я за що люблю цей проект, правда, полюбила дуже сильно, скажу чесно. Тому що деякі речі, хоча я багато занурена, оце інформаційна гігієна, критичне мислення, багато читаю, але все одно ж все недосяжне, може бути. Сказала зараз Північна Корея. Ні, я могла собі десь думати так, що вони, зокрема, мають такі сильні хакерські угрупування, але я якийсь час період на азіатське кіно, знаєте, хороше подивилась. Я чомусь думала, може, Південна Корея. Хоча, було таких пару фільмів непоганих досить, де оця тема, зокрема, була і розкривалася. Бачите, Північна Корея, навіть не Штати виходить, да?
0: Да, ні, саме Північна Корея.
1: Вони допомагають росіянам, я так розумію,
0: дуже сильно допомагають.
1: До речі, бачите, цей момент, коли ми говоримо про співпрацю так звану, да? Я і так буду називати, зрозуміло, що там йде співпраця сильна, да? І обмін чимось. Між росіянами, Росією, не тільки ж там військовими, росіяни віддають там продукти харчування, бо там проблеми, там були певний час.
0: Там ядерка дуже цікава.
1: Але там є інше, правда, що може в Кореї?
0: І от зараз оце кібер, оце хакерство. Вони допомагають. Там є навіть пов'язували хакерські, наприклад, групи російські з хакерськими групами Північної Кореї. Тобто там, то, що це є там спілкування, те, що там є зв'язки, це однозначно. Тому що я ж на сьогодні в світі так рахуються саме такими от хакерами по кібервійнам, от кібервійну, яку ведуть, то це Північна Корея. І у них це дуже сильно розгалужена сітка, і це все, так знаєте, це все на рівні країни. Одна із таких певних структур Північної Кореї. От на сьогодні так це рахується. А так як це країна закрита, що ти їй можеш зробити? Так? А кібер, розумієте, в чому проблема кібер? А ти не знаєш, де вони знаходяться. Ти не знаєш, тому що це відбувається у віртуальності, оці всі. В чому проблема оцей, говорять, гібридної війни? Да? От що таке гібридна? От інформаційна гібридна війна. Ти не розумієш, коли вона почалася, от саме. От, до прикладу, Україна, так? Ми знаємо, коли Україна, Росія почали проти нас вести гібридну війну, особливо інформаційно. Ми не знаємо. Ми бачили...
1: Достеменно не скажеш тепер.
0: Достеменно навіть не в 14-му році, якщо ми подивимося, так? Але ми вже побачили 14-й рік, як факт, факт вторгнення. Ми тільки бачимо, коли факт вторгнення країни в країну. Але коли починається оця нова війна 21-го століття, ніхто не знає. От багато хто навіть з науковців у нас, от на сьогодні багато тем є, а що таке нова війна 21-го століття, що таке гібридна війна, і дійсно, коли вона починається. І всі говорять, що це сіра зона. Сіра зона, ти не знаєш, коли саме вона почалася, на якому етапі вона зараз знаходиться, от, до прикладу, Європа. На якому етапі знаходиться Європа у війні Росії проти Європи? Те, що Росія веде війну проти Європи, ми ж розуміємо однозначно. Так, вона не позиційна, як у нас. Там не фронт, не танки, не ракети. Але чи веде вона війну? Веде вона війну, можна. Того, що інформаційні кампанії веде, і ПСО там багато, ми бачимо. Те, що йде на сьогодні, ми знаємо, що вона фінансує праві хвилі. Фінансує ультраправі.
1: Бачите, що відбувається,
0: Знаємо, що вона диверсії вона веде в Європі. Веде диверсії в Європі. Є диверсійні групи. Знаємо, що вона вербує європейських громадян, так називаємих розвідників одного дня, да? Це, як вони говорять на них, це тих, кого вона вербує. Вербує на певну операцію, да? Навіть розклеювати спочатку там якісь плакати, да? А потім доходить того, що там, а ти щось там поклади там, в сумочці, а потім там нажми на кнопочку. Це є. Це є війна? Є війна. Але це, знаєте, як ми говоримо, що Європа повинна це зрозуміти. На сьогодні дуже складно зрозуміти, тому що це гібридні методи, які, ну, їх вислідити, от як раніше, да, от, було досить складно. Того, що навіть на оцих от дипломатичних, ну, посольствах. Да? Так.
1: У нас невеличка пауза зараз буде. О, до речі, дякую, що ви сказали про вербування, про диверсії такого характеру, про посольства. Що там з Ютуб, що сталося насправді, як використовують деякі співаки, які, знаєте, свідомо, до речі, не використовують, деякі свідомо на це йдуть. Це все після паузи, це проекти ПСО, будьте з нами.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 12:30 за київським часом, у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. У Києві двоє людей померли від поранень, отриманих під час російської атаки на АЗС. Ще 8 людей поранені в Дніпровському та Оболонському районах. Нагадаю, виникли пожежі на автозаправних станціях. Через повторний удар постраждав і рятувальник. В Дніпровському районі зруйнована будівля АЗС з касами та магазинами. Після влучання дронів на заправці спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Рух поруч із заправкою вже відновили однією смугою. На місці працюють відповідні служби. І через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у 7 областях України залишається без світла. Знеструмлення зафіксовані в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять відновлювальні роботи, повідомляє Міністерство енергетики. І дефіцит бюджету вимагає обмеження всіх видатків. Міністр фінансів заявив, що затримки зарплат – це фінансова катастрофа, і їх намагаються уникнути, але ймовірність подібного сценарію дуже висока. Сергій Марченко повідомив, що відомство вимушено застосовує заходи з обмеження видатків. Уряд запроваджує жорстку економію коштів, і вже виявлені 70 мільярдів гривень, які не закріплені за оборонними видатками. Також в Україні можливі перебої з постачанням ліків через обстріли Російської Федерації. Профільні асоціації кажуть про затримку із постачанням окремих категорій. При цьому дистриб'ютори наразі не завжди можуть назвати точні строки повного відновлення поставок. В асоціації наголошують, що аптеки є кінцевою ланкою ланцюга і не можуть самостійно компенсувати дефіцит препаратів у разі їхньої відсутності у виробників чи дистриб'юторів. І наостанок, Канада ввела санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей. Отже, до санкційного списку потрапили очільник МНС Росії, голова Федерального агентства у справах молоді, так звана Росмолодьож, голова правління руху перших, радник апарату уповноваженого з прав дитини, а також голови опікунської ради Національного центру допомоги зниклим та постраждалим дітям. Наступний випуск новин буде о 13:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Слухай Київ. Київ ФМ. Реклама на Київ.ФМ.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
5: Соціальна реклама.
8: Увага! Це інфосутка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
9: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
1: Ну що, дорогі друзі, ми продовжуємо, як і обіцяла Лейла Мамедова, проєкт «ІПСО». Давайте дуже коротко ще раз нагадую, просто щоб вони забули. Радіо Київ 98 FM, Ютуб Київ FM, щонеділі 23.30, телеканал Київ 24. Долучайтеся, є про що говорити. Як і обіцяли, третя наша частина, ми одразу її додаємо, вона дуже просто до того, що наша гостя говорила зараз. Від соцмереж до диверсії Росія вербує виконавців. Яких виконавців? Зараз теж будемо розбиратися, про що йде мова і так далі. Чому використовують? Іноді, здавалось би, звичайних громадян, але використовую. Єдине, що тут, зокрема, в цьому контексті дуже популярна Молдова, да. Як виявилося цього тижня. Давайте, дорогі друзі, я вам одразу нагадаю, да, я думаю, що вони переключалися за цей час, але разом з тим. Людмила Покравчук сьогодні поруч зі мною. Людмила, я хочу тоді в продовження, да, щоб ми проговорили, це єдина докторка філософії, щоб не забути, експертка зовнішніх внутрішніх політик, і мені дуже подобається цей ваш, зокрема, регалія, це експерт зовнішніх внутрішніх політик. Я завжди звертаю увагу, бо сьогодні, зокрема, дійсно, те, що пов'язане з Україною, дуже сильно впливає на Європу і світ. Як би от ви просто в попередній частині говорили, що європейці ніби не відчувають на собі. Бо дійсно, гібридна історія – це не пряме вторгнення, як у нас відбулося, не та інтервенція фізична, військова, і тому там в Європі, але, страшно звучить, але в Україні так само починалось. Так. Гібридні загрози були першочерговими, і ви абсолютно справедливо і так лаконічно, точково відмітили, ми не знаємо, коли це розпочалося. Я думаю, що це почалося, якщо, ну, мені так здається, з 91-го, з моменту, як Україна стала незалежною. Да, воно там було тоді не так наявно, не було стільки механізмів, інструментів, да, ну, тому що не було настільки поширена там цифровізація.
0: Ну, цифровізація не сильно так, була, так.
1: Але вони тоді це вміли робити. Там достатньо було сісти на першому каналі тому і наговорити всього, і всі сиділи, дивилися.
0: Перший канал покривав всю Україну.
1: Ось. Тому тут питань дуже багато. Молдова, хочу все-таки спитати, да, що сталося, зараз коротко розкажу, додам точніше, тому що вже багато чого не говорила, але я хочу почути, чому Молдова, в принципі, теж не нова історія, але разом з тим, чому знову Молдова? Я думаю, що це теж більш-менш пов'язано з Україною, як би це не звучало. Не хотілося би, але так, у спецслужби Молдови взялися, правоохоронці Молдови проводять контроперації, виявляється, спільно з українськими правоохоронцями, цитую, зривають плани зловмисників. Але про що йде мова? Зафіксована активізація, вербування своїх от, простих громадян. Тут навіть зафіксовано це. Ну, тобто, невідомих, не політиків. Простих громадян до диверсійної діяльності спрямовані переважно проти України. Це зафіксована і Служба інформації та безпеки Молдови. Що я процитую, я завжди цитую, щоб, знаєте, дослівно було. Перекладаю на українську. Російські спецслужби активно залучають людей через соцмережі. Пропонують їм гроші за виконання... Yeah. Звучить далі простих завдань. Простих завдань, так звучить. А що саме? Фотографування певних об'єктів або спостереження за ними на території Молдови. Досить цікаво. Після залучення людин до такої діяльності завдання можуть ставати складнішими. Да, це як гра. Переходимо гра в кальмара, переходимо на новий рівень. Далі передбачено безпосереднє проведення самої вже диверсії. У спецслужби Молдови стверджують, повторюся, що зривають такі плани, але також є інформація про те, що такі спроби вже були в інших країнах, і вони є. Ці спроби підпалів, інші диверсії. Країни перерахую. Словаччина, Естонія, знову ж таки, Болгарія, є ще частина країн Східної Європи, ну і в більшості цих випадків слідчі розглядають все-таки версію про російський слід як головну, і головна кінцева ціль – це все-таки Україна. Як ви думаєте, чому Молдова зараз? Ну, я розумію, що не пощастило, да, в багатьох моментах і Молдові, але разом з тим, тому що дуже близька і по географії до України. Ні, і питання Придністров'я рано чи пізно якось чимно активізується?
0: Це, по-перше, ну, питання Придністров'я, так, але чому саме зараз Молдова, так? Саме зараз Молдова, ми ж знаємо, що в нас проблема з логістикою на сьогодні в Чорному морі. Так, пам'ятаєте, куди остання зустріч була дуже цікава, коли День Незалежності Молдови було, да, їздити туди президент, але саме цікаве, з ким він там ще зустрічався? З президентом Румунії. І була зустріч на трьох. І так вони таке писали тоді, називається він Одеський трикутник, такий союз, да, Одеський трикутник. І цей Одеський трикутник, що це таке? Це на сьогодні Молдова... Один із розглядає, не те, що розглядається, розбудовується один із логістичних маршрутів до України. І саме не просто розглядається на сьогодні, що ми там перевозимо, ми і раніше перевозили, а саме розбудова цього маршруту. Тобто об'єми перевезення через Молдову. На сьогодні навіть, ну, Європейський Союз цьому допомагає, тому що це дуже дороговартісний проект, потрібно розбудовувати колії Молдови. Тобто перевалка йде як? Ми довозимо до молдовських їхніх пунктів. Колій недостатньо. Потрібні додаткові колії. Оці додаткові колії на сьогодні будуються, щоб ми могли об'єми перевалки більше зробити. Об'єм перевалки, щоб він був там, по-моєму, 1,4 мільйона, якщо не десь так. І, тобто, щоб ми через оцю логістику, це до портів Констанці, щоб воно йшло, до Румунії. Да. Угу. І Молдова, ми ж знаємо, ну, маленька країна, небагата країна за свій кошт, і що там вона буде. Але їй дуже цікаво, ми ж розуміємо, що це її економіка, ми розуміємо, що це її залізниця, як ти говориш, вона там більше коштів отримує, вона модернізує свою залізницю цим. Нам це вигідно, тому що ми можемо збільшити там 10+% оцієї перевалки, ну, там, загального об'єму, який нам потрібно, тому що ми не знаємо, як буде дійсно з портами Одещини, але цим маршрутом ми трохи розвантажуємо Ізмаїльський, оцей Ізмаїл, Рені, оце ми трохи розвантажуємо і Кілію, тому що ми...
1: Ну, тобто нам це потрібно.
0: Нам це потрібно,
1: це,
0: да.
1: Розуміємо,
0: і чому, я ж, і чому саме Молдова зараз, тому що ми бачили навіть от у них таке цікаво, тільки ми, ну, так, почалися ми говорити про те, що розбудова оцього логістичного шляху через Молдову, то почалися от їхні фермери починають там щось уже, як і в Польщі, да, фермери починають про щось говорити, але надо додати належне Санду, яка вийшла і сказала, що ні, ніякого там ще протестів не буде, нічого не буде, нічого перекривати ніхто не буде. Але Росія робить постійно ці диверсійні кампанії. Вона диверсійні кампанії робить на коліях, вона на оцих майданчиках, які зараз розбудовуються. І чому? Щоб, по-перше, на це психологічний тиск на самих громадян Молдови, тому що, ну, ви знаєте, ну, коли це в тебе диверсії в країні проходять, ніхто не знає, чи ти там будеш поряд, і ти можеш постраждати від цього. Чому це вдається саме так от, знаєте, таке благодатне поле в Молдові? Ну, ж, на сьогодні Молдова не багата країна, і через телеграм-канали можна купити, можна це все заплатити, і знайдуться ті, хто це підтримує. А особливо знайдуться ті, хто в Придністров'ї. Ми знаємо, що там навіть громадяни Росії з паспортами Росії, все-таки в Придністров'ї вони ж мають там і паспорт Молдови, і паспорт, до речі, Росії, це для них нормально. Тому і не забуваємо також, те, що ви вірно зуважили, питання Придністров'я. Питання Придністров'я, тому що все-таки, ну, перекинути туди декілька таких якось, ну, мігрантів, да, вони якісь потім будуть військові. Можна в Придністров'я? Можна в Придністров'я. Сколихнути Придністров'я можна, щоб перекрити, да, зробити нам на кордонах підтверджені диверсію, так? Можна. Враховуючи, що на сьогодні, ви бачите...
1: Це не зовсім питання, ну якби, не прямо Молдови.
0: Це питання України. Питання України через Молдову. Тобто тиск на Молдову через те, що вона допомагає. Це те, що на сьогодні, в принципі, ми бачимо в Європі. Щоб Молдова трохи якось відійшла в сторону. Ну, говорила, ну не так я хочу сильно допомагати в Україні. І почала якісь там протести проводити проти допомоги Україні, що це може безпека країни, що безпека громадян. А навіщо нам війна, що на нашій території, враховуючи, що в нас і так є Придністров'я. Да, і так якось така точка певна. Тому це питання, я кажу, не скільки самої Молдови, воно також є, тому що Європа, ну, ми знаємо, що там Молдова, вона євроінтеграція, але в неї, знаєте, я більше вірю не в скільки в євроінтеграцію, скільки те, що в неї буде дійсно інтеграція з Румунією. Тому що ми знаємо, що на сьогодні вже є певний законопроект, який у них лежить, це на об'єднання Молдови і Румунії. До речі, Санду за це за. Єдине, що вони поки не проводили референдум, тому що там поки 50-50, то так. Якщо тільки буде коливання в цю сторону, я думаю, що вони швидко проведуть і буде повна така взаємоінтеграція. Тому що Молдові потрібен, ну не просто, їй недостатньо просто мати партнера Румунію, а так, ну от вони вже зразу тоді заходять в Єврозону. Чому б і ні? Тому то цікаво.
1: Ну і дійсно на тлі нинішніх, взагалі нинішніх відбувається того, що
0: складної ситуації. І розумієте, так, а Росія буде постійно давити на Молдову. Це там, поки там є Придністров'я. Щоб їм вистояти, з однієї сторони їм потрібна підтримка Румунії, з другої сторони їм потрібна підтримка України. Тому тут вони, знаєте, як знаходяться, можливо, хотіли би по-іншому, але ситуація географічно склалась так, що вони от знаходяться в цій точці зараз. А нам дійсно потрібна зараз Молдова як логістичний ще один такий певний маршрут, який нам от на сьогодні, я кажу, він нагальний. І він потім і залишиться, до речі, цей маршрут, тому що ж ми ж не знаємо питання Чорноморського басейну, наскільки воно буде розблоковане.
1: Четвертий блок, ми вже частково торкнулися, але зараз, да, вже окремо псевдовибори на тимчасово окупованих територіях, зокрема зараз, да, і тему побачать наші глядачі і слухачі. Ну що, на тлі проведення дострокового голосування на квазівиборах, я буду так, до Держдуми Росія розгорнула, продовжує розгортати там пропагандистську кампанію на тимчасово окупованих територіях. Але давайте розберемося, що роблять. Сюжети, багато сюжетів вже про активних виборців. Навіть такі, я подивилася, не треба дивитися, у вас для цього є я. Така моя робота, це я нашим слухачам і глядачам. Це дивитися неможливо, але окей. Активні виборці, воно так, знаєте, прям якась там, знаєте, не знаю, Галина Іванівна. Я перепрошую, якщо нас дивиться Галина Іванівна, я умовно зараз, да? Але наскільки вона там, да, закликає всі голосувати і так далі, що всі підуть, і вона розповідає, що всі її сусіди, всі родичі, всі обов'язково підуть. І тут, що головне, знаєте, як звучить? Раді будущого своїх дітей. Окей, ага, ну, да. Добре. Ну і для формування потрібної картинки, що використовувати? Я теж тобі зафіксувала класичні маніпулятивні технології. Ну, да, багато в цих матеріалах знімають бюджетників і комунальників. Ну, зрозуміло. Да? І показують, що ніби в них така активна громадянська позиція. Ну, така створення видимості ажіотажу, да, і добровільності процесу. Я хочу, знаєте, ми до цього теж звикли. Вже не вперше ці в квазі-вибори все. Але, я так розумію, така інформаційна активність, вона все одно кінцева, скажімо так, не кінцева, а мета все-таки це легітимізація? Чи для чого? От хочеться просто зрозуміти, хоча, в принципі, дійсно, ви знаєте, ми вже обговорили цей момент про вибори в попередніх ефірах, але виходить так, що кожен раз ніби світ не визнає адекватний, але вибори все одно відбуваються ці. Це вже як норма, вибачте, це страшно звучить.
0: Оце страшно, що це стає нормою, тому що світ не визнає, а воно є. Ну, от попередні вибори президента, які в них були, це, до речі, ж вибори теж були на окупованих територіях. Можемо ми сказати, що Путін легітимний, враховуючи, що вибори були на цих територіях? Теж питання, але його називають президентом у всьому, ну, і Сполучені Штати, Європа називають президентом. До речі, вибори в Думу. Вибори в Думу були в 21-му році. Після повномасштабки виборів в Думу не було. Це дуже важливо для них.
1: Оце зараз буде, зараз. Скільки, 5 років, не?
0: Да, оце зараз. Тобто, за час повномасштабної війни, це перший раз вибори в Думу, вони будуть ще на підконтрольних територіях, і це дуже важливо для Кремля показати саме ці підконтрольні території, наскільки там всі бажають Російську Федерацію. І вони будуть будуть максимально робити оці ролики, вони максимально будуть знімати навіть оці черги, які будуть стояти на дільниці. І, до речі, от буквально перед тим, як мали там до виборів, вони готувалися, їхньому ЦИК задали питання, а ну як, іде війна, іде все-таки гаряча фаза, які вибори. Ну, як вони сказали, у них є наказ керівництва їхнього, що вибори провести в будь-якому випадку. Тобто вони будуть, і навіть чому вони проводять, у них в Росії ж там 3 дні будуть іти вибори. Так, 3 дні вибори. На сьогодні що вони роблять? Уже пішла інформація про те, що, до речі, більше бюлетені. Там говорять, що там, ну, по їхнім спискам вони там надали там 3 мільйони десь так тих жителів, але бюлетені чомусь 7 мільйонів. Питання, чи навіщо 7 мільйонів тих бюлетені? По-друге, вони хочуть показати явку, дуже сильно велику явку. Їм потрібно показати цю явку, тому що явка, вона легітимізує те, що вони, ну, от роблять, да? Також вони на сьогодні роблять, що вони хочуть залучити, ну, так як вибори ж не визнають, ми ж не знаємо, там моніторингових груп ніяких немає, але вони зараз розмовляють з деякими, ми знаємо, європейцями. Офіційно ніяка країна нікого, звісно, не прийшла, але є деякі там групи, які там приїдуть з Європи і зафіксують, що і, ну, от вибори там відбулися, відбулись легально, все там добре. Це для чого? Для картинки показати, а от у нас є навіть якісь європейці, які були там з Італії, до прикладу, там з інших країн, які були присутні, які бачили, які це все моніторили. На сьогодні вони ведуться розмови, що такі будуть. Тобто ми бачимо, наскільки те, що вони ролики там роблять, а також у них є ж мобільні оці бригади, які будуть навіть їздити, щоб людина, якщо боїться прийти на дільницю, то вони приїдуть до неї. Ну, ми ж повинні розуміти, ну, от приїхали до неї, як вона проголосує. Ну, знаєте, так під дулом, да, автомата, от нам буде, це так називається, вона буде голосувати. Тобто бачимо, що на сьогодні дійсно Кремль намагається максимально зробити, щоб оці вибори показати, наскільки вони легітимні, легітимізувати їхню владу саме на підконтрольних територіях, тому що це робиться картинка, ну, на внутрішню рамку, це звісно, що не дарма вони ж оце все творять, да, і ведуть війну таку, а друге, ми повинні розуміти, що вони це ж показують для своїх зовнішніх
1: так,
0: партнерів.
1: Так, це колись я таке бачила, пам'ятаєте, коли вже були оці квазі-вибори певного характеру, чи референдум десь Херсонщина, коли казала, ідіть, так, а де мені, да, де мені писати? Ідіть на колесика, там оці стоять, да, такі, да, умовні.
0: На колесах.
1: Так. На колесах. У нас, на жаль, 4 хвилини, а ще в мене 2 питання. Ютуб, да, що сталося? Ну, Україна пішла певним шляхом, так, санкції РНБО, заблоковано канали кого? Кіркорова, Лепса, буду без імен, ви і так знаєте. Лазарєва Валерія, Доліна Алєграва, гурт «Пелагея», навіть не знаю, ну окей, співаки-пропагандисти Майданов, прізвище треба поміняти.
0: Да, там якісь нові.
1: Юлія Чечеріна, оперні виконавці, серед них Анна Натрепка та Василь Герел. Можливо, когось не назвала, плюс ще й ресурси, зокрема «Касперський Раша» були заблоковані. Ну, дійсно, зрозуміло, що Росія – це вже 5-й блок, YouTube, як використовують російських, да, співаків, і не тільки, 5-та частина. Але тут у нас 1.5 хвилинки, бо я хочу ще згадати 11 вересня. Але виходить так, що оце все, що нині відбувається, і те, що РНБО зробила, це підтверджує, що оце преслувати, я так скажу, російське це слово, воно дуже логічно сьогодні і сюди і підходить, що насправді культура не поза політикою, так само, як і спорт, правда?
0: Так і спорт, а не те, що не поза політику, це одна така м'яка сила, яка нав'язує певну ідеологію. І не забуваємо, так, у нас вони заборонені, але вони не заборонені в країнах, ну, пострадянських країнах, не забуваємо, так, да, Азія, і не тільки Азія, Південний Кавказ, і все тому інше. Також країни Близького Сходу, там нічого не заборонено. Ну, в Китаї, так, вони їздять навіть з концертами. Так, навіть в Європі на закритих майданчиках, в їхніх діаспорах, вони теж співають. І, до речі, там так цікаво, да, з одної сторони, у них от, там буває так, оцю неділю там співають у них ті, хто не підтримують режим Путіна, да, ну, ми знаємо тільки. А на іншому тижні, да, у них уже ті, хто, ну, от приїхали туди. Але тут цікаво, як вони туди, звісно, доїхали, будучи під санкціями. Ну, знає, так, ті, хто під санкціями, вони в Європі, там складнощі. І так, як в Сполучених Штатах. Але ті, хто не під санкціями, так, вони їздять, вони співають на закритих майданчиках.
1: У нас 1.5 хвилини, мені так шкода, да, мені так багато хотілося обговорити, але я не можу опустити цей момент. Ви знаєте, одна з історій, яка сформувала і моє, знаєте, журналістське життя, я б навіть сказала. Це історія 2001 року, так, Нью-Йорк, 11 вересня. Сьогодні я просто, коли ми з вами почали говорити, я сижу і думаю, боже, 25 років.
0: 25.
1: 25 років, Нью-Йорка, вежі близнюки, потім Пенсильванія. Все так, знаєте, паралельні часи. Найбільшим називається, гучно, от якщо промоніторити, найбільший терористичний, да, акт злодіяння сучасної історії, так звучить, так, там, сучасної історії. Але виходить, що, ну, тероризм дуже важко зупинити.
0: Дуже. Особливо,
1: особливо, коли ви підтримуєте деяких
0: диктаторів. Ви знаєте, проблема в тому, що...
1: Так, якщо... це я маю на увазі політиків,
0: да,
1: деяких.
0: Якщо ми говоримо про 11, там хоча б був тероризм, це групи. І да, він був визнаний тероризмом, тому що згідно міжнародного законодавства у нас, да, тероризм – це терористичні групи. Саме складно визнати це державний тероризм. Державного тероризму немає такої норми. А Росія займається державним тероризмом. Ну, у всіх там, будемо говорити, наприклад. Також і це стає, знаєте, це стає певно трендово, як так сказати. Тому що інші країни, дивлячись на це, такі от, як Північна Корея, так, займається терористичним бізнесом, займається, що за це? Да нічого. І той самий Іран займається певними такими, можна це кваліфікувати, юридично ми можемо кваліфікувати, воно не закріплене. І тому, я ж говорю, оцей тероризм, от то, що було 25 років тому, всі думали, що нам удасться купувати. Ну, от, да, це все. Не вдалося. От не вдалося, тому що ми бачимо, наскільки Росія показала, а що це тероризм може бути інший, що це може він бути більш широкий, і що це буде, може, на рівні країни. І тут питання, як вона постійно, да, вона тероризує, тероризує, збільшує масштаби, а що ви мені зробите? І зараз перед усіма от світовими акторами і суспільством стоїть свідомим, а що робити з цим таким тероризмом, який на сьогодні набирає обертів? Через гібридні методи.
1: Так, і тоді, да, за підрахунками, це страшно звучить, але близько 2900, да, там, да, людей, я думаю, що більші цифри.
0: Так.
1: А за ці роки, що зробили росіяни в відношенні цивільного населення України, так, але й військові так само.
0: Так.
1: Тому ви абсолютно правильно сказали, що купувати не вдалося, і, ну, насправді у світу ще дуже багато роботи. Головне, щоб світ хотів робити цю роботу, усвідомлював і розумів. І розумів, що не тільки, що гібридні атаки можуть дуже швидко перейти в пряму інтервенцію, так, на територію сусідньої суверенної держави, так, як це зробила Росія по відношенню до України. Дуже вам сьогодні рада, ще б годинам говорила, чесно скажу, але побачимося обов'язково. Людмила Покрив Щук сьогодні була з нами, докторка філософії, експертка зовнішніх внутрішніх політик. А це ж був проект ІПСО. Завжди ваша Лейла Мамедова на радіо Київ 98 FM, YouTube Київ FM і телеканал Київ 23.30, щонеділю о 23.30, як я вже й сказала. Дивіться, слухайте, будьте з нами. ІПСО – це проект, який наступної п'ятниці вже підготуємо для вас нові пропагандистські історії. Будемо їх розбирати. Будьте з нами.
8: Увага! Це інфосутка! Кумого свата ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
9: Так-так, стоп!
8: Стоп!
9: Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО».
8: «ІПСО»
9: на радіо Київ.
8: 98 FM.
10: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
11: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
12: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас прем'єра, на яку, чесно, я чекала. І не лише я, а й мої сини. Мова про улюбленців дітей і дорослих, про посіпак. То що нового вони утнули цього разу? Посіпаки і монстряки одразу після виходу завоювали любов глядачів. До того ж, з виходом цього фільму франшиза «Нікчемний я» подолала позначку в 6 мільярдів доларів світових касових зборів. Це перша анімаційна франшиза, яка досягла таких показників. Критики зустріли новий фільм з ентузіазмом. За перші тижні прокату «Посіпаки і монстряки» здобули рейтинг свіжості 89%. Не дивно, бо цей мультфільм не схожий на інші. То про що нова історія?
13: 20-ті роки 20-го століття. Посіпаки подорожують світом у пошуках нового господаря лиходія. Доля закидає їх до Голлівуду, де вони випадково потрапляють на знімальний майданчик і неочікувано стають кінозірками. Вечірки, нагороди, маєтки, натовпи фанатів в комбінезонах і окулярах – таке життя їм до вподоби. Але слава триває недовго. І з приходом ери балакучого кіно стає зрозуміло, що мова посіпак абсолютно не пристосована до сценарних діалогів. Зірки німого кіно опиняються без грошей. Не бажаючи здаватися, Джеймс і Генрі вирішують зняти власний фільм жахів. Скориставшись викраденою книгою «Заклять колишнього господаря Чаклуна», вони викликають до зйомок справжніх монстрів. І, звісно ж, ті вириваються на волю. Тепер Джеймс, Генрі та їхні друзі-бешкетники мусять об'єднатися, щоб врятувати планету від хаосу, який самі ж і спричинили. Як їхній план порятунку переживе планета? Нумо дивитися вже зараз мультфільм «Посіпаки і монстряки». Мабуть, багатьох цікавить питання – звідки взялися ці посіпаки? Коли почали працювати над проєктом «Нікчемний я», про посіпак мови не було. Вони з'явилися потім. І перші дизайни були геть не такими мімімішними. Першу це були величезні м'язисті орки. Потім маленькі люди-робітники в комбінезонах. Потім щось на кшталт кротів в окулярах. Потім жаби. А потім творці поєднали найкращі, на їхню думку, ескізи та зупинилися на яскраво-жовтому кольорі. До речі, той факт, що в різних посіпак одне або два ока – це не випадковість, а свідомий прийом художника, щоб глядачі могли розрізняти персонажів навіть у величезних групових сценах. А їхня мова – це ж теж окрема історія. Ще й яка? Мова посіпак виникла майже випадково. Режисер П'єр Коффен, режисер мультфільму франшизи «Нікчемний я», до речі, саме йому належить відомий всім голос міньйонів і їх манера мови з уже згаданої франшизи. Тож П'єр Коффен експериментував з безмістовною говіркою. Записав її в сповільненому темпі, а потім пришвидшив на кілька півтонів. І там справді можна впізнати слова з іспанської, італійської, французької, китайської. Тому глядачі з різних країн часом розуміють фрази посіпак, навіть не здогадуючись, що це не суцільна вигадка. То що особливого у новому фільмі? Це своєрідна присвята Голлівуду та одночасна і сама іронія. Уважний шанувальник знайде тут багато відсилань до різних фільмів і відомих особистостей. Тут є сцена, знята як данина легендарному громадянину Кейну та Касабланці. А сюжетний поворот про крах кар'єри посіпак через прихід звукового кіно – це взагалі відсилка до реальної історії Голлівуду, коли чимало зірок німого кіно раптово втратили популярність через свій голос. А чого вартує камео Джорджа Лукаса, який з'являється як експонат музею? Цікаво, що у вересні має відкритися музей наративного мистецтва Лукаса, де можна буде побачити роботи, що походять із реального світу, та твори, створені для вигоданих всесвітів. Тож це теж такий натяк. І озвучив Джорджа Лукаса сам Джордж Лукас. Фільм заробив непогану касу, зібрав неймовірні відгуки від глядачів, отримав високу оцінку на Rotten Tomatoes. То що нам чекати на продовження? Запитаєте ви. Офіційного анонсу нового фільму поки що немає. Але з огляду на те, що це один з найкасовіших мультфільмів року і найкраще оцінена частина всієї франшизи, шанси на продовження є. Наприклад, після виходу «Нікчемного я 4» режисер мультфільму Кріс Рено натякнув, що «Нікчемний я 5» цілком можливий, якщо для майбутнього франшизи вдасться створити нову цікаву історію. Стів Карел, актор, який озвучує гру, розповів, що має кілька ідей щодо того, яким міг би бути сиквел. Тож надія на нові фільми існує. Хоча офіційно, як я вже казала, нічого не підтверджено. А зараз всіх запрошую подивитися мультфільм «Посіпаки і монстряки». І, звісно, насолодитись переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
14: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
15: Три.
3: 11:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про наслідки атаки дронами столичних АЗС, що відбувається на фронті. І на теремках у столиці змінили план будівництва тепломережі. Кількість постраждалих внаслідок ранкової російської атаки на АЗС столиці зросла до 8 людей. 6 з них перебувають в лікарнях, водночас 2 людей, на жаль, загинуло. Про таке повідомив міський голова Віталій Кличко. На місці влучання в Дніпровському районі побувала журналістка телеканалу «Київ-24» Софія Кононович. Тож почуємо подробиці від неї.
15: Після влучання тут здійнявся великий стовп диму, однак пожежу вже ліквідували. Сам удар припав не по колонках, де безпосередньо заправляють автомобілі, а по будівлі, приміщенню, де розташовані каси та магазини. Саме ця частина АЗС найбільше зруйнована, обвалилася частина стіни, пошкоджений дах, вибиті вікна та двері. Уламки і частину конструкції розкидало навколо, частина з них досі лежить просто на дорозі. Вибуховою хвилею пошкодило вікна у будинку навпроти, одразу після удару ділянку дороги біля заправки перекривали, але зараз рух вже відновили однією смугою.
3: До слова, як зазначив військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула, росіяни б'ють по нашим АЗС, бо не можуть вплинути на стратегічні об'єкти.
16: Якщо для Росії не залишилось інших важливих об'єктів, крім АЗС, то це і погано, і гарно, тому що вони не мають розуміння, що вони роблять. То вони розгублені, виходить, так? То вони не знають, що їм робити. Вони б'ють по цивільним заправам. Так, це залякування саме цивільних, по-перше. Ну, а по-друге, знову ж таки, мережа АЗС в Україні дуже широка, надзвичайно широка. Набагато ширша, ніж в Європі, наприклад, ніж самі Росії. Тому кількість АЗС, яку вони можуть знищити теоретично, ну, вона не може бути там критичною для України.
3: На фронті ж за минулу добу зафіксували 235 бойових зіткнень. Це менше, ніж напередодні. Найбільше атак ворог провів на Покровському напрямку – 33, на Костянтинівському – 17, на Лиманському – 9 і на Південно-Слобожанському українські військові відбили 5 атак, а на Куп'янському – 4. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На півдні найбільше атак зафіксували на Гуляйпільському напрямку – це 8 штурмів. Про втрати російських військ та знищену техніку детальніше в цифрах від речника Генштабу Валерія Калниша.
17: Втрати російських загарбників склали 1490 осіб. Також знешкоджено 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби ППО, 23 наземних робототехнічних комплекси, 1925 безпілотних літальних апаратів, 590 одиниць автомобільної та 16 одиниць спеціальної техніки ворога.
3: Також сили оборони вночі атакували підприємство «Волгоградпромпроект» ракетами «Фламінго». Про це звітували у «Файрпойнт». Зафіксоване влучання в ціль, внаслідок чого виникла пожежа. «Волгоградпромпроект» перебуває під санкціями США за роботу на російський військово-промисловий комплекс. До столиці ще повернемося. На теремках у Києві змінили план будівництва тепломережі. Вирубають не більше, ніж 10 дерев, ще частину просто кронують. Місто разом з науковцями та експертами місяць шукало варіант, який дозволить зберегти якомога більше дерев. За новим планом залишить приблизно 160 насаджень. В КМДА кажуть, що новий варіант відповідає будівельним нормам і дає змогу встигнути підготуватись до опалювального сезону. Експерти вважають, що через стислі терміни іншого реалістичного варіанту просто не існує. Я ж нагадаю, що ще 8 серпня жителі Теремків вийшли на протест через вирубку дерев в лісозмузі заради резервної тепломережі для Теремків-1 та Теремків-2. І наостанок, у швейцарських Альпах перекинувся туристичний автобус. 5 людей загинули, про це пише Білд. Автобус, в якому було 45 пасажирів з Нідерландів, з'їхав з дороги в районі дорожніх робіт під час повернення з екскурсії Цернеці та перекинувся. Ще 40 людей постраждали. Причини ДТП наразі встановлюють. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
18: ФМ.
3: 22 градуси тепла зараз у столиці, небо то хмарне, то з проясненнями, без опадів, вітер північний, ледь відчутний. Наступний випуск новин буде о 14:00. Його для вас підготує Наталка Сопіт, а о 13:30 ще зустрічайте Діану Милянець із спортивними новинами. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
14: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
18: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
19: Світ чаю, завжди настрій твій помічаю, на будь-який настрій чай в світі чаю.
20: Світ чаю – шедеври чайного мистецтва.
21: Світ чаю UA.
4: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Спортлайф.ua.
14: Телефон рекламної служби 067-298-2298. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
22: Всім привіт, це Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, це «Точки опори», ми тут говоримо з психологами, дякую, що ви з нами. Підпишіться обов'язково, хто ще цього не зробив, і ви можете також підтримати нас фінансово, якщо для вас важливі ці теми. У мене в гостях сьогодні Володимир Станчишин, психолог, психотерапевт, керівник Центру психологічного здоров'я «Лабораторія змін» і автор низки бестселерів, до цього я повернусь пізніше, і ще поговоримо про книжки. Привіт.
23: Привіт, привіт, Ілона.
22: Так, тема «Червоні пропорції» на початку стосунків. Що не пропустити, якщо це взагалі можливо, щоб потім не розгрібати це все протягом життя? Що вже може бути таким-таким, що о, це вже не добре, це вже не підходить, все-все-все, не зустрічаємося. Володю, а чи це можливо взагалі на початку зрозуміти по перших, не знаю, 2, 3, 5 побаченнях, що ця людина тобі підходить чи не підходить?
23: Я думаю, взагалі, що 90% ні, стаються взагалі на перших побаченнях. Ти просто приходиш, сідаєш з людиною і розумієш, ну, що це ні.
22: Дуже ти
23: швидко.
22: Розумієш? Розкажи.
23: Ну, є дуже, ну, дивись, це зараз ще, навіть якщо ми не говоримо, що в людини є якісь проблеми, там якісь, знаєш, про аб'юз, тобто це трошки пізніше, трошки окремо, скажімо, там ці червоні прапорці, вони важливіші. Але ти приходиш на побачення, ти ж розумієш, про що питає ця людина? Про що, як вона говорить з іншими людьми, так як вона
22: як
23: пахне,
22: вона замовляє каву.
23: Як вона, тобто все на світі. Але я думаю, бо що
22: як
23: потрібно...
22: вона пахне цікаво.
23: Так, але це також це дуже таке може бути дивна на річі. Але нам важливо, ну, бути біля когось, дуже важливо, щоб ти не постійно відчував запах, який, ну, не твій, та ніби, який ти відчуваєш. Це
22: напружує.
23: Який дуже напружує. Але насправді все навколо, всі контексти на першому побаченні будуть дуже важливими. Це ще. І тоді ми розуміємо, що потрібно для того, щоб наші стосунки, щоб перше побачення пройшло добре. Хто має бути ця людина? Є загальний стандарт. Що ця людина приблизно, я тут зараз дуже кажу приблизно і нашого віку, нашого соціального статусу, нашого рівня освіти, нашого рівня заробітку, нашого способу життя, що всі ці моменти, вони здаються такими, можемо сказати, ну, та в любові це не важливо. Та ні, в любові все це важливо. Чому? Тому що коли ти будеш провадити з кимось розмову або будувати щось більше, тобі потрібно, щоб людина таки говорила твоєю мовою. Вона говорила і відчувала ласвіти приблизно так, як ти. І от на перше побачення, якщо цей меч не відбувається, ну, то зазвичай на друге побачення, ну, ніхто не йде. Так?
22: Той, хто свідомо, свідомий, впевнений в собі.
23: Абсолютно, він, типу, і навіть не дуже свідомий, впевнений, ми все рівно це нативно, типу, не знаємо про те, що робити. Ми просто не знаємо, що робити з людьми, які на нас можуть бути настільки не схожими. Це перше. Друге, на перших побаченнях ми можемо побачити також наміри людини, і ми розуміємо, що є, ну, багато людей, які ходять на перші побачення. Якщо ми зараз говоримо про побудову стосунків, бо можна ходити на перше побачення для того, щоб зайнятися сексом, це буде інші пропорції.
22: Да, або просто, щоб не було сумно.
23: Або просто, щоб не було сумно. Але якщо ми говоримо про побудову стосунку, то ми також бачимо, знаєш, про що говорить і куди схиляє тебе людина на першому побаченні. І також ми деколи кажемо стоп. Ну, ніби чувак або човиха хоче просто виконати якусь функцію. І тоді ти розумієш, що ти для людини функція. І ти також кажеш стоп. Ось. Або ти можеш прийти на перше побачення і зустрітися, просто коли ти зустрічаєшся з людиною і розумієш, що людина обманювала тебе. Якщо ми говоримо, що ви познайомилися в соцмережах, і ти приходиш, і ти розумієш, що...
22: Там була фоточка Одрі Хепберн, да, тут приходиш.
23: Є неспівпадіння. Знаєш, це неспівпадіння таке дуже-дуже видиме. І тому, насправді, що перші червоні прапорці, вони такі дуже нативні, такі, знаєш, зсередини йдуть, що тобі не треба навіть їх пояснювати. Ти просто приходиш до людини і розумієш, що... Ну, ні. Ну, типу, знаєш, взагалі, тобто, це можуть бути дві добрі людини, дві гарні людини. Це ще не про зустріч з аб'юзером чи ще щось. Просто ти розумієш, що ні, тобі це не підходить. Ось. І це перша точка, якій би я вчився довіряти, що дуже нормально, що мені хтось не підходить, а далі вже історія ускладнюється. Тому що далі ми вже можемо йти в кілька історій. В одну історію про те, що якщо... немає видимих таких перших прапорців, які кажуть ні, то тоді можуть з'являтися або мої червоні прапорці. Що таке мої червоні прапорці? Що я боюсь насправді наближатися до іншої людини. І якщо я зустрічаю когось, хто мені більш-менш, ну, ніби підходить, я починаю шукати, чому ти мені не підходиш, бо я не готовий будувати стосунки.
22: А, ще може бути і так.
23: Ну, точно може. Люди, які мають якісь уникаючі тип прив'язаності, вони дуже бояться будувати стосунки. Ну, бо ти розумієш, бо будувати стосунки – це небезпечно. Але розумієш, що таке бояться? Бояться не означає, що не хочуть. Тобто я хочу будувати стосунок, але я так сильно боюся, що я радше буду шукати в тобі постійні червоні прапорці. І це вже інша історія, ніж перша.
22: Це теж цікаво.
23: Так, я буду...
22: Окей, тоді давай це відкладемо і про це теж поговоримо обов'язково.
23: Це окрема історія. Друга історія буде, де про те, що мені треба буде бачити червоні прапорці в людині, яка буде моїм, може стати моїм аб'юзером. І вони також будуть проявлятися. Зараз ми про них також, ну, ніби окремо поговоримо. Тобто, коли я маю побачити, що... Щось не так, ніби все добре, але щось не клікає, тобто десь дещо відбувається. І це друга небезпечна історія, куди нам треба увійти. Третя історія – це про мою тривогу. Так, про те, що я настільки боюся стосунків з тобою, що я перетворююся на суцільний червоний прапорець, що ти просто не знаєш, що зі мною робити, тому що, ну, мені настільки...
22: В мені купа прапорців.
23: Настільки страшно, знаєш, і я починаю робити якісь там речі хаотично. Тут не те, щоб я хочу розійтися, але я починаю там, знаєш, контролювати там чи ще щось, бо я вже дуже боюся втратити. І ось ці історії, це ці історії, де червоні прапорці треба знати. А за ними починає це історія того, що ми починаємо будувати друге, третє побачення, ми починаємо будувати стосунки, придивлятися одне до одного, і там ми вже починаємо, тобто оці три речі треба розглянути, ми зараз до них повернемося. За ними, тобто в стосунки, які можуть відбутися, то там має бути, ми маємо бачити прапорці, які ми можемо прийняти, і прапорці, які ми не можемо прийняти. Що означає пропорції, які ми можемо прийняти? Що вочевидь, що ти не я і я не ти. І навіть якщо в нас співпадають цінності, всі ніби інші речі, але є якісь речі, які там, ну, я роблю по-іншому і ти робиш по-іншому. І тоді це речі, ну, ніби, які нам треба прийняти, що там Ілона любить пити чай з великих горняток, а я п'ю тільки воду, я не п'ю чай і не розумію взагалі всіх цих чайних церемоній. Ну, але це не причина не для того, щоб що-небудь відбувалося. Тобто є речі, які я можу в тобі приймати, але є речі, які я дивлюся і розумію, ну, і усвідомлюю з часом, що вони будуть мені заважати. Можливо, я не поговорю про це на першому побаченні, бо я хочу відійти від першого побачення, власне. Це про те, що одного разу ми говоримо, і я все-таки кажу, ну, типу, я там не дуже готовий мати дітей. наприклад, або ти не дуже мати дітей. Угу. Тобто ми говоримо про цінності, та ніби тоді ми розуміємо, що ці цінності, ми не завжди можемо їх прояснити на перших побаченнях, але з часом вони відбуваються. Або я розумію про те, що я не дуже спішу там одружуватися, або
22: мені не потрібні серйозні стосунки.
23: Або я вважаю про те, що насправді ця війна в Україні придумана масонами, знаєш,
22: Ясно. Я вже розумію, що дякую за каву.
23: Окей. Але це не обов'язково.
22: Це про цінності, про погляди.
23: Тобто, що ти не завжди можеш це побачити, але з часом ти розумієш, і ти розумієш, що період нашого спілкування до того, як ми приймаємо рішення бути разом, я так завжди кажу про те, що любов – це рішення. Коли ми вже називаємо це любов'ю рішенням, то це період, коли я просто знайомлюся з різними аспектами людини, яка є навпроти мене, не або біля мене, так для того, щоб побачити, наскільки там є речі, які можуть не співпадати, але чи основні базові речі вони такі будуть співпадати. Для цього таки потрібен інколи багато часу, так. Mm-hmm. І тому ми говоримо про те, що говорити я одружуся з тобою на першому побаченні.
22: А якщо, до речі, отак каже, це ж є червоний прапорець?
23: Я би сказав, що напевно, що так. Я би сказав, що це все-таки червоний прапорець, тому що це означає, що є щось дуже неусвідомлене в мені. Чому я поспішаю?
22: Чому людина готова зразу,
23: чому,
22: да?
23: Так, або я не вірю, що я можу обирати собі, тобто знайшов когось і треба хапатися, бо я дуже боюся, або я впевнений в тому, що всі підкоряться мені, і я буду, я обираю тебе, але вочевидь для мене, яка історія, чому я подивився на тебе сьогодні і вирішив, що мені сьогодні з тобою треба бути. Дивись, але знову ж таки, це ж не означає, що люди, які на першому побаченні там одружилися, не можуть прожити все життя разом. Можуть, бо в житті взагалі всяке різне може бути. Ми з тобою радше говоримо про якісь серединні варіанти. Uh-huh. І в серединному варіанті я радше кажу, що нам потрібно мати якийсь час. Тому, що ми маємо? Перше побачення. Це просто там, я кажу, 90% це дуже умовно, з голови взята цифра насправді. 90% побачення ми дуже швидко розуміємо ні. Тобто

0: А коли ми вчимося співіснувати одне з одним, роздивляючись різні аспекти, відкриваючи, тому що людина багатогранна істота, і треба більше інколи часу для того, щоб відкривати різні аспекти. Ну, зрештою, ми навіть на роботі, коли кажемо, ми ж коли беремо людину на роботу, ми ж також кажемо 3-6 місяців випробувального терміну. Для чого ми це кажемо? Тому що очевидно, що на співбесіді ти скажеш про себе, ну, ти представиш себе в найкращому світлі, але тобі треба трохи часу.
1: А я от якраз
0: того, щоб
1: хотіла
0: побачити.
1: Тебе і про це спитати, що, знаєш, часто люди на першому побаченні намагаються себе показати з кращої сторони, намагаються бути кращою версією себе, і, можливо, не тільки на першому побаченні, а ще якийсь час.
0: Так, так. І то закономірно, зрештою.
1: То це може бути таким, знаєш, якимось обманливим сприйняттям, і на що звертати увагу?
0: Дивись, ну, дуже нормально, що ми хочемо подобатися іншим. Це дуже нормально. Це не тільки ми, то ніби що і тварини також хочуть подобатися іншим. Згадай дуже гарних тварин з павлиними хвостами. Ну вони ж для чого їм? Для
1: Та,
0: того, щоб
1: та,
0: подобатися
1: та, та,
0: іншим.
1: та, та. Угу.
0: І так само ми, тобто просто ми маємо вже окрім тіла, яке ми також прикрашаємо, коли йдемо на перше побачення, ми маємо також соціальну сферу, де ми хочемо здаватися кращими. Це не є чимось дуже патологічним. Якщо ми не починаємо грати роль абсолютно протилежно від того, ну ніби ким ми є насправді. Тобто, зберігаючи свої цінності, зберігаючи, що ти розумієш, хто ти, який ти. Якщо я прийду зараз на перше побачення і почну говорити, це було в нас багато, то кілька років і 10 літ тому, коли я приходжу на побачення, я починаю говорити на русском, ну, типу, щоб бути, ну, так, бо як, типу, знаєш, що, ну, російська,
1: ти?
0: це, я ні, Боже, ти що, спаси і сохрани.
1: Здаватися краще,
0: Давай,
1: типу, да? А
0: так,
1: тут я, значить...
0: нівелюючи свої цінності.
1: Ага.
0: Тоді в нас проблема. Але коли ми приходимо на побачення, ми намагаємося там, ну, вочевидь, там, знаєш, там, розказувати про такі книжки, чи, ну, там, якісь там речі, знаєш, щоб сподобатись, то намагання сподобатись є дуже нормальним. Якщо воно не суперечить цінностям. Якщо суперечить цінностям, то тоді, ну, я так думаю, знаєш,
1: мені здається, що це буде видно. Особливо, знаєш, там, ну, той, хто там якось більш-менш має якийсь емоційний інтелект, про який ми теж з тобою говорили, то це буде видно. А ще такий нюанс, що ти думаєш про це? А мені деякі психологи казали, що у них є такий список там під 100 питань, які можна поставити одне одному, і вони дають своїм клієнтам, щоб ті могли партнеру, партнерці там, чи знайомому, знайомій на перших побаченнях поставити і зрозуміти, чи ми підходимо, чи ні. А що ти там дітей хочеш, не хочеш, коли? А якщо я йду в декрет, хто буде це фінансувати, чи готовий ти оплачувати? Ну, зрозуміло, що тут історія до чоловіка, да, там. Хоча різні бувають історії. Ось, окей. Так, потім, наприклад, а в побуті, що ти будеш робити, що я, значить. А тут, а що ти думаєш про податки? А що ти думаєш, хто має скільки заробляти? А що ти те? А те-те-те? І отак 100 питань.
0: Чудово, про то можна не на першому побаченні. Тому я кажу, тобто, що дивись, уявімо собі, що ми маємо відправитися з тобою в подорож. І коли ми маємо відправитися в подорож, нам треба з'ясувати 100 питань. Але перед тим, як ми відправляємося в подорож, у нас є довгий процес підготовки. Ми можемо
1: довгий
0: готуватися. Ну, це дуже залежить від, ну, ніби від подорожі. Знаєш, я думаю, що якщо подорож не довга, то може бути коротко. Але якщо ти їдеш в подорож на все життя, ну, то, напевно, тобі треба інколи 3-6 місяців, знаєш,
1: на якому
0: точно.
1: Місяці, на якому тижні знайомства оці 100 питань
0: я
1: ставити?
0: Я думаю, що дуже залежить, бо, дивись, знову ж таки ми говоримо, що якщо ми маємо різних людей ще в різному віці, наприклад, що я в 40, та ніби це ще поставлю, ну, уявімо собі, що мені 40, я не одружений, і я зустрічаю 40-літню жінку. То, вочевидь, що про дітей ми поговоримо, ну, не на 102-му побаченні. Але якщо мені 20, ну, то, може, діти не перша тема, яку я буду піднімати.
1: Угу.
0: Ну, тому що до дітей ще, ну, ще може бути далеко і для нього, і для неї. Якщо це, ну, якщо так є для них Бог. Але якщо для когось ця важливість є важливою, то, окей, це питання посувається ближче. Воно буде залежати від багатьох обставин, де ми зустрілися. Якщо ми зустрілися зараз двоє, умовно, на фронті, то, напевно, ми будемо ставити якісь інші питання одне одному. Це ще, що для нас зараз є важливим тут і тепер, що ти завтра, де ти завтра, з ким ти завтра, а не про те, які хто буде платити за що податки. Тому в нас буде там і проблема переходу від військового до цивільного життя. Бо потім, переходячи в цивільне життя, тобі виявляється, всі ці питання треба буде поставити. Так, і тоді ейфорія від емоцій ще має змінитися на розпорядок питань. Тому питання вони є добрими, але я думаю, що

0: В кожному, що справді, те, що ти сказала мені перед етером, про те, що побачення не має перетворитися на допит, і ми такі,
1: Податкові чи в
0: знаєш,
1: слідчого, да?
0: так, ну, що ми говоримо,
1: Співбесіда. Так, а ну давайте переглянемо, чи є ви кандидатом, чи підходите, чи ні. Так, що у вас на перше? Плюсик, мінусик?
0: Але в мене сьогодні моя подруга, ми саме сьогодні з нею то бачилася, і вона каже, що вона знайомилася в інтернеті, чи на якихось сайтах, і вона каже, що, на жаль, деякі побачення так і виглядали, то ніби
1: А що витрачати час? Зараз
0: що це
1: війна, завтра може
0: якесь...
1: щось прилетіти.
0: Так,
1: То давай сьогодні, і тоді
0: але
1: вже.
0: дивись, але насправді, що першим таким, ну ніби, першим таким показником це того, що ми сидимо. Я би взагалі казав, знаєш, я би хотів, щоб ти мала таке добре почуття гумору, як і у мене. Ну, бо мені здається, що в мене добре почуття гумору, знаєш. Ну, і я би хотів, щоб ми з тобою жартували, наприклад. І тоді, знаєш,
1: Легше якось це все
0: для
1: пережити.
0: мене ще не питання тому, скільки ти заробляєш. Ну, я заробляю добре, знаєш, ну, що це, але я би хотів, щоб, те, як ми говоримо, щоб це було смішно, щоб це було, але не просто смішно, щоб це було, ну, з добрим гумором, щоб рівень цинізму у нас співпадав. Рівень нелицемірності. Це ж дуже важливо. Так, коли ти приходиш на побачення і ти бачиш, знаєш, гарну усмішку на дівчину або хлопця, тут немає, тут про стать взагалі не йдеться. Ось гарну усмішку, на яку гарно відповідаєте, а ти відчуваєш, що тобі бляха, ну,
1: В
0: не то, щоб
1: школі, а це
0: вбиватися,
1: відмінниця
0: ну, типу,
1: якась.
0: знаєш, ти сидиш і тобі, знаєш, тобі прям закурити хочеться, знаєш, просто
1: Щоб
0: на зло,
1: зірвати трішки оцю,
0: розумієш,
1: ага.
0: так. І тоді це ж не питання про те, скільки ти заробляєш, де твоя податкова і чи ти хочеш мати дітей. Що перше питання це чи ми, ну, можемо однаково нелицемірно дивитися на світ? От що цей рівень, ні. Чи ми можемо однаково смішно жартувати? Чи ми можемо однаково бачити якісь питання? Тому люди на перше побачення говорять фільми, книги, бо це теми, де ми можемо проявити
1: Хобі якісь.
0: так, де ми проявляємо себе як люди. Бо я справді кажу і думаю, що, ну, нам таки треба мати плюс-мінус однаковий інтелектуальний рівень. І дивись, тобто, що однакова освіченість. Не те, що одна освіченість краща за інша, але це дуже важливо, що коли, ну, коли я читаю Томаса Манна, а ти просто там, ти не дуже любиш читати книжки, значить, ти дивишся, і я розумію, що ти на мою бібліотеку дивишся, як, ну, на щось зайве в цьому домі. Ти така, типу, приходиш до мене до хати, умовно. Це не про секс, просто приходиш і розумієш, що ця книжкова шафа тут зайва. Знаєш, тому що в моїй хаті, ну, немає книжкових шаф. Ну, ти ж була квартира, де немає книжкових шаф. Ну, і тоді ти, знаєш, і ти так дивишся і думаєш, і тоді, знаєш, якщо це не співпадає, ну, то важко далі
1: А ще
0: вести
1: знаєш, про які
0: діалоги.
1: квартири мені про шафи говорили? Що там тільки була, це було, правда, 90-ті там і кінець 80-х, коли книги це були просто дуже така, знаєш, дефіцитна історія. І там просто були корочки отакі, знаєш, від книжок, а всередині не було. Ну, зато це так
0: То
1: виглядало, вау!
0: виглядало так. І тоді ти розумієш, що тобі треба з людиною говорити однією мовою, сміятися однією мовою, знову ж таки, про тіло, відчувати тілесно одне одного.
1: Вибачте, за те, що ти говориш, згадала анекдот про те, що от якщо, наприклад, тобі подобається Томас Манн, і ти якісь цитати з його книг говориш, а в цей момент це здається, був про тата і про хлопчика, про дитину. Він щось там говорив і каже: «Папа, ти зараз з ким говориш?»
0: Ось.
1: Знаєш?
0: Оце, щоб не було такого на побаченні, знаєш, що це треба також врахувати, і це дуже нормально, що люди різні, і що в них різні зацікавлення і різний запит на освіченість.
1: Володя, а ще ж може бути таке, що людина хвилюється. Наприклад, дуже ти сподобався дівчині, так там, чи навпаки, і людина може просто хвилюватися і якось щось таке
0: Але чекай,
1: намолоти.
0: ні, стоп. Ми дуже щитуємо тривогу. Ну, у нас же ж є якісь дзеркальні нейрони, ну, хоч якісь є, ну, багато небагато. То ми щитуємо, де людина хвилюється, а де людина не розуміє. Ну, типу, про що ти говориш? Так. Ну, дивись, як я.
1: Тобто можна зрозуміти, що це людина так через хвилювання себе так поводить?
0: Можна, я думаю, що можна. Дивись, як я приходжу з дуже класними пацанами, з розумними пацанами. Я стою біля вогнища з ними, знаєш, про дружбу, бо це також стосунок. Так? І я розумію, що от я підходжу до них, ну, бо типу, я приїжджаю на вечірку, якусь там, який там день народження, ну, якісь там люди, знаєш, там вогнища стоять чоловіки, і я підходжу до них і розумію, що всі вони розмовляють про мотори. От вони стоять і розмовляють про, ну, ніби нічого такого. В них всіх там, знаєш, якісь добрі автівки, там, ну, ніби що все окей. Але я розумію, що я стою тут, І я не попадаю. Я взагалі
1: я в цій схемі.
0: Ну ніби я не розумію цього. І я йду від цих. Ну ніби я розумію, що от зараз цей момент нашої дружби з ними не вийде. Знаєш? А я раз так ми з дружиною моєю приїхали на якусь таку тусовку. Ось і то підійшли до якоїсь. Ну ми ще разом в неї були лицеся. І я стою, знаєш, і я розумію, що я нічого не розумію. І моя дружина, вона ніби цей, я тут питається, оскільки там конесь, там як в чому, ну щось таке, типу, і моя дружина така, ой, ну я думаю, 3,5 найбільше, знаєш. Це просто, ну просто що-небудь, це просто, знаєш, і всі таки на неї дивляться, і, знаєш, і не розуміють її жарту, не розуміють, типу, що вона просто стібе їх, що вони тут умнічують про мотори, вони просто, вони не вшарюють, що вона просто їх стібе,
1: жартує.
0: І вона дивиться на них, потім я дивлюся на неї, ми хитаємо до одному головою і йдемо, і побачення завершене. Тобто це не йдеться про те, що ми з моєю дружиною кращі, а хлопці гірші. Абсолютно. Це йдеться про те, що ми телепні, ну ніби в моторах, та ніби, а ці конкретно хлопці там телепні в жар. Я жарти своєї дружини розумію. Типу, я поняв, про що, ну, про що, про що, про що йшлося. Типу, вона хотіла сказати, типу, давайте, чуваки, збийтеся, не умічайте тут, знаєш, не міряйтеся, хто кращі мотори, там, знаєш, має. Є це ще. І тоді, ну ніби, ось ця річ дуже важливих на перших побаченнях. Це просто побачити. Ну, наскільки мені, просто, наскільки ми однаково справді мислимо, думаємо, відчуваємо. Я, так би, це одне. Друге, я все-таки би хотів згадати, що, ну, про тіло все-таки треба згадати. Бо в нас немає канонів краси, звісно, хто гарний, хто не гарний, що гарно, що не гарно. Але нам особисто, кожному з нас, ну, хтось подобається, фізично подобається чи не подобається. І це також на перших побаченнях ми дуже швидко, ну, ніби бачимо, знаєш, ці очі, ці. І коли ми кажемо, що зовнішність не має значення, зовнішність має значення. Просто не в тому значенні, як ми звикли. Зовнішність не стандартизована, що ось це подобається, це ні. Uh-huh. А мені особисто. Uh-huh. Що мені особисто, я дивлюся, і мені подобається людина, яка сидить проти мене. Або ця людина залишає мене, ну, байдужим.
1: А якщо дивися, зовнішність має значення. Вона може мати значення, я не знаю, там перший якийсь 5 хвилин чи півгодини, поки ти не почав з людиною говорити?
0: Ні, я так не вірю. Я, ну, ні.
1: Да?
0: Може бути френд-зона, навіть якщо, ну, дивися, та ніби, що я можу бути з тобою гарно проводити час, гарно цей, але якщо мені з тобою, ну, ти мені не подобаєшся, то, ну, ти потрапляєш
1: а
0: у френд-зону.
1: А якщо, знаєш, кажуть, що люди закохуються в людину, коли вона починає говорити, або якесь узнавання,
0: добре,
1: впізнавання
0: добре,
1: таке
0: тоді
1: відбувається.
0: Харизма перемагає, тобто я не кажу, що це не може відбутися. Це може відбутися, але це не є обов'язковим. Я би не нівелював роль зовнішності і тіла та ніби в стосунках. Я би нівелював ідею про те, що тільки ось така зовнішність і таке тіло подобається. Це неправда. Мені може подобатися дуже різні зовнішності, дуже різні тіла. Так, і якщо вони ще помножені на рівень інтелекту, там, чи на харизму, чи на ще щось, то ці комбінації можуть бути дуже різними. Але інколи ти можеш бути дуже харизматичною, дуже там, ну ніби ти, але ти можеш, і так само, як і я. Це, ну, це абсолютно зворотній процес. Що ти дивишся і розумієш, ну просто, ну не твій типаж, ну ніби що надто
1: худий.
0: Ну
1: так буває, знаєш, там ти дивишся, наприклад, на фоці, да, там в тому ж інстаграмі, чи в цих там трецах, там тіндерах і так далі. А коли ти людину зустрічаєш, о, так ви виглядаєте зовсім інакше.
0: По-іншому точно. І уявлення фотографії, уявлення цього, воно справді, воно з'являється дуже об'ємне зображення. Та ніби, uh-huh. І об'ємне зображення відрізняється від, ну, ніби зображення фотографії. Тому я думаю, що це також, і це дуже нормально. Тому перші побачення потрібні. І тому те, щоб я казав, що нам потрібно, коли ми йдемо на перше побачення, бути готовим просто добре провести час. Але не обов'язково йти в РАКС. Типу,
1: тобто
0: можна
1: вже не налаштовуватися. Оце зараз я маю там,
0: нічого.
1: Це моя доля, там
0: ні,
1: ще щось.
0: Ні,
1: і дивлюся,
0: ні.
1: Ага, тут не так їсть, а там не так те. То все не підходить, викреслюємо.
0: Ні,
1: да?
0: ні,
1: тобто
0: ні.
1: Дати ще людині який шанс, що це може бути
0: дати,
1: перше
0: дати
1: побачення.
0: Дати людині шанс, це перше. А друге, нормально, якщо ти не даєш шансу, бо ти не хочеш. Ти не мусиш собі цього пояснювати. Ти не мусиш мати почуття провини через те, що, ну, людина, яка є біля тебе, тобі не підходить. По будь-якому параметру. Це дуже нормально.
1: А це ж, мабуть, образливо, коли тобі сказали, що не хочуть з тобою зустрічатись на друге побачення.
0: Ну, дивися. Ну,
1: тому,
0: це
1: кому сказали, ну, дякую, ну.
0: Ну, дивися, ну дякую, ну, ніби це ще. Я кажу, все окей, ну, типу, знаєш, що дякую тобі за сьогоднішній вечір. Так, давай поки що на тому зробимо це.
1: А людина може чекати там. Він не написав, блін, він не написав,
0: ні,
1: все,
0: можу,
1: я йому не сподобалась.
0: Але я можу про це чесно сказати, я не мушу, що це. Я можу сказати, що мені з тобою було дуже цікаво, але, напевно, я би хотів продовжити пошук. Я не мушу пояснювати, чому.
1: А цій людині, якій сказали, що я мушу продовжити пошук, а ти з списку вже, ти вже не в пошуку, ти вже не підходиш мені під мої критерії. Як пережити ось оце? Це ж може якось...
0: Може, але це тоді ми звертаємося не до того, хто відмовляє, а до того, кому відмовляють. Тому що я ж не можу, якщо я тобі відмовляю, подбати про те, щоб вилікувати твою самооцінку. Це ж
1: тобто треба самому теж налаштовуватися.
0: Моє завдання не розуміє. Розумієте, що я тобі не грублю, я з тобою чесна, я проходжу чесно, кажу, що дякую, це ще, що було гарно, але я хотів на цьому зупинитися. Я не можу більше нічого пояснювати. Я можу, якщо я говорю просто правду. Але якщо я є ця людина, якій це кажуть, то я також мушу розуміти, що кожного разу, коли я йду на перше побачення, у світі не існує долі. Прямо, знаєш, що...
1: Це моя половинка.
0: Це моє... Нічого такого. Ніби, що сьогодні це одне побачення, завтра це інше побачення. Завтра буде інша людина, а з іншими якимись...
1: А мені, до речі, ще, знаєш, говорили, що важливо не перше побачення, а друге. А можливо, і третє. Бо на першому ще скуті, ще якось бояться щось десь, знаєш, що таке, не можуть себе якось проявляти. А на другому, третьому вже розслабляються, і це вже...
0: Добре, але щоб дійти до другого, третього бачення, треба пройти перше. І в більшості випадків ми перше не проходимо. І то окей. Я тільки хочу сказати, що це окей. Не пройти перше побачення. І для того, хто не проходить, і для того, кому не сподобалося. Це дуже нормально. Це дуже нормально, що коли ти приходиш... коли ти приходиш на співбесіду, що тут тобі відмовили, тут тобі відмовили, тут тобі відмовили, а тут тобі, ніби тут тебе взяли, бо ти можеш мовити з різних причин. Та ніби що достатньо кадрів, достатньо там ще щось, якісь різні речі. Зрештою, Джоан Роулінг видала Гаррі Поттера не в першому видавництві.
1: Та-та-та-та-та.
0: Тому і це дуже гарний приклад, тому що і стосунки не обов'язково мають з'явитися на першому побаченні з цією людиною. Єдине, що не налаштовувати себе, що якщо я не сподобався цій людині, я думаю, що наша когнітивна помилка. Якщо я не сподобався цій людині, то я не подобаюся там дівчатам.
1: Ні. Все, зі мною щось не так.
0: Якщо я не подобаюся Ілоні, і це справа Ілони. Але це не означає, що я не подобаюся жінкам. Я думаю, що проблема настає тоді, коли ми інтерпретуємо, що якщо я не сподобався на цьому побаченні, то я більше не подобаюся там жінкам, чоловікам чи там з ким я зустрічаюся.
1: Володю, все одно є якісь червоні прапорції, які говорять, що це вже дуже тривожні дзвіночки, на які треба звернути увагу. Бо знаєш, як часто кажуть, а точно, тоді ж було таке, отаке, то я подумала, та здалося, та не звернула на це увагу, та якось воно там перемелиться, це там тето, а потім воно вже виросло в якесь таке. От що є, не знаю, там перший час, хай це буде не перше побачення, да. Але на що є вже оцими тривожними дзвіночками?
0: Добре, давай ми тоді дивимося на те, що ми з тобою поділили, так ніби на уникаючи чи якісь це прив'язаності.
1: Давай почнемо з цього, що якщо партнер-партнерка, ти приходиш, на що ти маєш звернути увагу, що для тебе вже має стати тривожним дзвіночком, щоб уже для себе приймати рішення, а потім підемо в інші історії, якщо це моя, там ще щось.
0: Я думаю, що в різних категоріях будуть різні червоні дзвіночки,
1: да.
0: Просто так. Я думаю, давай все-таки подивимося. Знаєш, що я прохожу на побачення. На першому побаченні це не обов'язково видно. Перші побачення можуть бути дуже чудесними. Тобто перші побачення, які перетворюються стосунки на залежні, можуть бути фантастично прекрасними.
1: Дивися, а це, до речі, ж може бути тоді тривожним дзвіночком. Оцей любовний бомбінг, оцей, да? Що прям все-все-все у твоїх ног, і оце тебе там всім
0: точно,
1: задарюють, завалюють і так
0: буде,
1: далі. Це може бути тривожним?
0: Може бути. В тому варіанті, де будемо говорити про аб'юзерські стосунки, може бути. Але з другого боку, це може бути тривожним дзвіночком. Що я так сильно тривожуся, що я хочу тобі все, ніби все подарити, щоб ти просто побачила, що я хороший. Так. І це за кілька побачень, коли тривога падає, воно може минути.
1: Окей.
0: Тому це треба також ніби розуміти в перспективі часу. Тому я кажу, що коли в нас є перспектива, якщо ми не зачаровуємося, то любовний бомбінг, він точно присутній. В нарцистичних стосунках він точно там присутній. Але я думаю, що він може бути справді тривожні люди, деколи також дуже, знаєш, стараються і то тобі зробити. Але потім, коли ми сідаємо і заспокоїмося, то людина може заспокоїтись, так, і вона може казати, окей, я зрозуміла, так, чи зрозумів. І тоді, ніби цього бомбінгу може бути менше. Або коли це перші побачення, перші стосунки, і тобі, знаєш, здається, що це твоя доля, і ти, знаєш, хочеш...
1: Дуже сподобалась дівчина
0: або в тебе є уявлення про те, що тебе можуть любити тільки, якщо ти даруєш гарні, бо ти ж можеш бути невпевненою людиною в собі.
1: Да. І ти, я хочу показати себе з кращої сторони, хочу показатися щедрим чи щедрою.
0: Точно, і ну ніби що я можу про тебе подбати. Тобто, ну, можуть бути різні причини.
1: А якщо навпаки, людина себе проявляє скнарою?
0: Ну, то зле.
1: То є червоний прапорець.
0: Є червоний прапорець. Але знову ж таки, я думаю, що для нас всіх буде скнара означати різні речі. Бо що таке скнара? Знаєш, якщо ми з тобою два студенти, і ми, ну, ніби ми маємо коштів там, знаєш, що нам не вистачає на тиждень прожити, ну, то вичевидь, що ми йдемо в Пінчук арт-центр, ну, бо він безкоштовний. Та вчора одна моя колега жартувала про те, що всі її хлопці водили в Пінчук арт-центр, бо вона любить мистецтво, а вона знала про те, що він безкоштовний. Ось. Але це може бути, знаєш, нам треба розуміти, це про скнарість, та ніби чи про відсутність матеріального забезпечення тут і тепер. Бо ми ж будемо говорити про різні вікові категорії. Я б не хотів, щоб ми сказали, що от якщо є
1: оце чітко, да, отаке. Ну, воно може бути.
0: Що ми мусимо розглянути конкретну ситуацію. Що вочевидь, якщо ми з тобою знаємо, що ми двоє людей, які працюють, які там ну заробляють і це ще. І тут, знаєш, я стою і ламаюся купити нам з тобою кави чи не купити. Ну то ти
1: знає квіточка.
0: Чи червоний прапорець одразу, типу йдеш.
1: А до речі, одна квіточка, це про що говорить? Бо багато хто пише: о, одна квіточка, це жах, жах, жах. Типу, це значить, він скнара, або значить, я йому не сподобалася, або він ще не впевнений, вирішив гроші витягти. А хтось каже: Боже, та я ту одну квіточку знайшов, значить, до неї прибіг, а вона мені сказала, що я тут з одним...
0: Червона квіточка сама по собі нічого не означає. Одна квіточка нічого сама по собі не означає. Вона означає щось в контексті.
1: Угу.
0: Ну, ніби в контексті, ну, ніби того, що це просто гарний знак уваги, та ніби що я приходжу зі знаком уваги. Тому що, наприклад, також мене може лякати, бо ну це ж треба любити або не любити. Це знову ж таки в різних людей буде дуже по-різному. Знаєш, коли ти мусиш таскатися потім, ну просто це уявлення, таскатися з цим букетом, знаєш, із
1: роз.
0: І тобі, от, знаєш, ні туди його поставити, ні
1: на віліках кататися.
0: Ну давай зразу постав, як мій Порш, а в тебе Порш, ну типу, поведілося. Ну, типу, ну про що це? Ну розумієш, це вже також може бути любовний бомбінг. Так, а якщо ти приходиш до квіточки, тобто це може бути однакової уваги, що я прийшов до тебе, ну ніби зі знаком уваги. Але це ще не подарунок, це знак уваги того, що я знав, що я йду, ну ніби на побачення для того, щоб, знаєш, як перший акцент. Але ж погодься також, що ти можеш мати маленьку брошечку, і вона буде дуже гарним акцентом.
1: Да.
0: А можеш увішити себе медалями.
1: Да.
0: Знаєш, і
1: да,
0: думати, о,
1: да,
0: типу,
1: всі
0: ну,
1: свої знаєш, перли.
0: Так.
1: Діамант.
0: І тоді треба розуміти, так що одна квітка може дуже різне означати для різних людей. І для дівчат, ну якщо ми говоримо, що хлопці дівчатам дарують квіти в даному випадку, так то є дівчата, для яких він має прийти на побачення. То ніби ну, по-перше, знаєш, дівчата, які для яких він має приїхати на такій машині. Бути в цьому вбраний, принести такі квіти і запросити мене в такий ресторан, а потім такий готель. Якщо він цього не робить, то типу до свідання. Ну ніби це в неї будуть одні червоні пропорції.
1: Угу.
0: Є дівчата, які ну ніби або хлопці. Ну бо це кажу, це знову не про стать, бо це і дівчата, і хлопці однаково. Ну вони ж сходяться тому на цьому.
1: Угу.
0: Бо це ніби є дівчата і хлопці, які кажуть, що ну ніби що я хочу. Ну, ніби що чого я взагалі запросив її на побачення? Ну тому що нам було смішно в переписці, або нам було смішно на цесі. Або ця одна квіточка в її руках виглядала.
1: А може,
0: знаєш,
1: це і не побачення. Тебе просто запросили на каву, щоб знаєш, поговорити і зрозуміти так. Взагалі далі рухатись чи не рухатись. Або просто з тобою було прикольно поговорити, а давай ще поп'ємо каву.
0: Окей, і тоді
1: і
0: це,
1: можна просто дружити.
0: І там не мусить бути обов'язково кожного разу. Ну тобто, скнарість, ну ніби треба побачити в контексті. Якщо вона є в контексті, то. Ми можемо розуміти, так що ну нам підходить це чи не підходить.
1: А він може сказати: а я відкладаю гроші. Тут я отак от скнари, а я в цей час відкладаю гроші і будую будинок для
0: добре.
1: Родини, для своєї майбутньої там,
0: може бути.
1: Коханої.
0: Ти можеш
1: все
0: рівно на це сказати, що я, звісно, дуже рада, але мій тато все життя будував будинок, я виросла так в ньому і не пожила. Давай краще, ну ніби все-таки квіти.
1: Тут і зараз, да. Тобто все життя будемо на щось, а я завжди буду по залишковому принципу, бо ми ж там туди і так далі. Є варіант, окей. А якщо варіант, знаєш, на кпини піднімає, так знаєш, там, наприклад, хтось з партнерів, от зустрілися, все, і, наприклад, там офіціант там запитує, до речі, ще важливо, як ставляться до персоналу, до офіціантів, на ти там, чи якось там, ей, іди сюди, ну давай, що ти там, і так далі. Теж цікавий такий дзвіночок. А ще коли вам ще підлити кави там, чи ще там чогось запитує, ну підлити, ти ж бачиш, що вона ще тривожна, ти ж бачиш, що вона ще зла.
0: Так, тоді. Але, ну, зазвичай на перших побаченнях це, ну, навіть нарциси на перших побаченнях цього не роблять. Вони все рівно, ну, пам'ятаємо те, що навіть коли ми говоримо про аб'юзерів, люди, які, вони мають високий інтелект, вони знають, як поводити себе в оточенні. Це не завжди фактор того, знаєш, вони знають, як поводити себе. Нарцисик може так гарно поводити себе з офіціантами, знаєш, чудесно. Так може гарно поводити себе з тобою, не мати бомбінгу, не мати нічого, знаєш, бути дуже-дуже адекватним.
1: А от що тут тоді, якщо це нарцис, якщо це аб'юзер, що може бути, чи вони пропорцем?
0: Тоді це гарна історія. Тоді одного разу та ніби би ти побачиш за собою і про те, що ніби що все добре, але з часом з'являється якесь одне маленьке але. Але, ну, давай, так би, якась одна невеличка вимога до тебе, одне якесь невеличке невдоволення. Але, знаєш, краще тобі червону помаду так багато не наносити, знаєш? Ти така, чого? Ну, а чого на тебе мають звертати увагу інші? Знаєш? Або це один, знаєш, і тоді ми будемо цей нарцис, що про ревнощі. І тоді ці ревнощі з часом дійдуть до побиття, до чогось іншого.
1: От мені цікаво, я хочу приклад конкретний привести. Я буквально вчора, ти знаєш, дивилася фільм «У ліжку з ворогом», там, де Джулія Робертс грає. Такий давній фільм. І от мені цікаво, він якраз починається вже з того моменту, коли вони одружені, коли у них там прекрасний будинок на березі океану там, чи моря, чи щось там таке. Ось, і вона готує там все-все-все, там чудова, красива пара, і він її кличе, іди сюди, будь ласка, в будинок. І вона така щаслива приходить, все добре. Він каже, а ну подивись, будь ласка, чи тут все правильно. І там рушнички, значить, три маленьких рушничка, і вони два висять рівненько, а третій трошки, і вона ой-ой-ой, вибач, і починає, щоб вони всі три рівненько висіли. Шафу відкриває, і там, щоб все-все-все, от отак от. Ну, і там потім ця аб'юзивна історія розвивається, показується, вона тікає і так далі. Але мені цікаво, от в який момент, як так, що вона вийшла за нього заміж, як так, що вона не бачила цих речей, і в який момент вони вилізли, от щоб для такої пари, для такої дівчини, в цих, якщо конкретно брати цей приклад, мало бути під час зустрічі червоними прапорцями.
0: Але ж він їй то все говорив і до шлюбу також. Він їй ще, ну, ніби робив акцент на тому, що його правила важливі. Що треба просто виконувати те, що він просить. Що нічого такого, що все окей, але давайте зробимо так, як потрібно на цесі. Тобто, що насправді він, ну, він ж і зараз дає їй гарний будинок.
1: Так, він її вдарив, вона впала, там з усім плакала. Він, я зараз повернусь, мені треба з'їздити в місто. Він поїхав в місто, він приїжджає, їй сукню к ногам, квіти. Точно. А вибач за цю сварку.
2: Нічого собі сварка, там шрам на пів обличчя.
0: Ні, точно, але тобто, ну, ніби, що з'являється щось натомість. І в тебе на початку ти можеш просто не розуміти, те, що це і були червоні прапорці. Тобі здавалося б, ну, акуратний хлопець, любить акуратність.
2: Щоб всі рушнички тик-тик-тик.
0: Але ти розумієш, що я можу любити акуратність. У мене може бути, наприклад, обсесивно-компульсивний розлад, я люблю, щоб всі рушнички були на місці.
1: Можна тоді ти сам їх отак от зробиш? Як...
0: Так, але я тоді їх сам роблю. Але якщо я кличу тебе...
1: Ага, а ну подивися, ти тут от тоді світло не вимкнула.
0: Отоді з'являється ця аб'юзивна історія. Це якщо про якісь, ну, ніби беремності. Другий виток тих самих аб'юзивних стосунків, та ніби другий червоний прапорець, буде те, що цей партнер чимось постійно невдоволений.
1: Угу.
0: Постійно, ну, ти не так працюєш. Не так, і я потребую... дивись, я потребую в тобі, ну, бо те, що ти кажеш, так би, що ти маєш зробити так, як мені потрібно, а друге, я хочу в тобі щось змінити. Я хочу справді дітися, щоб ти зняла, ну, то саме, ти зняла ту помаду, ти зняла той годинник, ти перестала з тими спілкуватися, що ці дівчата тобі зайві, з якими ти спілкуєшся. І я так би, я тобі все це заміню, я тобі все це дам краще, я тобі все це дам цей. Але в кінцевому
1: результаті... А чому ти виставила фотографію без мене?
0: Так, і в кінцевому, це також буде про ревнощі, знаєш, воно буде де доходити. На цей. Або наступне, не, тебе почнуть ігнорувати. Тобто, коли ти щось із цього не робиш, тобі забули відписати, тебе забули попередити. Так тобі сказали про те, що ой, я не знав, що ти не знала. Mm-hmm. З'являється якісь такі відчуття всередині того, що ти відчуваєш себе, ну, що ти не розумієш, що відбувається. Це відчуття незрозумілості всередині, що таке? Що ти не знаєш, що сказати, так? Що ти не знаєш, як відповісти, щоб він тебе почув. Він все виправдовує, ну, дуже якимись логічними способами. Але ти відчуваєш себе некомфортно. Це також буде для нас червоним прапорцем, і він ще буде видний до шлюбу. Тобто, ще тебе не обов'язково б'ють, ще доб'ють далеко. Але вже тут, коли ти розумієш, що тебе ігнорують, тобі не відповідають на дзвінки, з тобою не розмовляють, якщо ти зробила щось не так, і тебе просять таких,
1: таких, таких. А якщо жартують тебе з такими підколочками, це не просто такий гумор.
0: Так, тобою жартують,
1: але це вже теж червоний.
0: Точно, обов'язково. Це також все буде належати сюди. Тобто все це буде належати до великої аб'юзивної поведінки, яка одного разу, бо аб'юзивна поведінка і не може починатися зразу з удару, бо ти підеш.
1: Ну так.
0: Вона мусить, я спочатку мушу, ну ніби зачепити цей гачок, закріпити його.
1: Угу.
0: Сформувати твою набуту безпорадність. Та ніби, що ти просто перестаєш вірити, що навіть ти спочатку хочеш виправдати, бо ж все дуже добре. Чому ми кажемо, що цей левбомбінг, він присутній в аб'юзивних стосунках на початку? Бо в тебе має бути відчуття, що в тебе все дуже добре, що це ж найкраще, що могло трапитися. Ну він ж такі речі робив, він ж так до мене не оце ставився. І коли оце відчуття, а тут з'являється якась червоточина, то тобі дається, що на фоні того гарного ставлення,
1: ну,
0: червоточина, і тому ці стосунки, вони починають продовжуватися аж доти, доки тебе не з'їдає повністю. Але, власне, тому спочатку оцей, ну, ніби оце такий, знаєш, супер-класний вайб, він
1: але
0: створюється.
1: Ще раз, будь ласочка, давай зафіксуємо, що от в таких стосунках є червоними прапорцями, тривожними дзвіночками на початку.
0: На початку, дивися, на початку самому, треба дуже розуміти, ти ніколи нічого можеш не побачити. Ти інколи можеш, це може бути людина, яка гарно спілкується з іншими людьми, яка має гарних друзів, яка є викладачем,
1: розумна, цікава.
0: Тобто це не, ну, це дуже нормально, ну, що ти не мусиш побачити, бо коли ми кажемо, що ми маємо це побачити, ми так одразу ставимо вимогу перед всіма людьми, які потрапляють в залежні стосунки, що ми мали побачити. Ти не маєш побачити. В тому і фішка, що ти можеш абсолютно знайомитися з адекватною, нормальною людиною, гарною посмішкою.
1: Через який час це може проявлятися?
0: Я думаю, що залежності, ну, я думаю, що тут також є залежності від того, наскільки людина нарцистична, або наскільки вона має проблеми, наскільки постраждала чи постраждалась, має цей супротив, але я думаю, що досить швидко. Я думаю, що якісь перші ознаки, знаєш, такої ображальності, якоїсь такого бажання, цей, вони можуть з'явитися за 3 тижні, за місяць, так. Ну, і знову ж таки, інтенсивність зустрічань також залежить,
1: ну,
0: ніби залежить на цьому. Інколи може бути ти довше. Інколи ти можеш довго цього не помічати, бо ти, в принципі, по всіх параметрах, ну, ніби підходиш, аж поки не стається щось, де починає відбуватися, що, ну, що ви не підходите, так? Що ти чогось вимагаєш.
1: Окей. Є ще кілька моментів, які кажуть, що це може бути тривожними дзвіночками, і про це треба з'ясувати на початку, щоб не потрапити там в якусь історію там з партнером, з партнеркою. По-перше, запитують, якщо це, наприклад, людина розлучена, то запитують, чому ви розлучилися, щоб розуміти, що може стати теж для вас, або що у вас там не так. Раз. Друге, ще кажуть, що людину дуже добре перевірити в якомусь конфлікті або в якійсь трабл-ситуації, де людина, знаєш, може себе не контролювати, бо так вона може там якийсь час контролювати себе, там, щоб щось зайвого не сказати, не зробити. А якщо екстрена якась така форс-мажорна ситуація стається, от там людина може себе проявити.
0: Дивись. В чому є правда? В тому, що зазвичай люди, які мають нарцистичні риси, якщо ви запитаєте їх просто їхніх колишніх партнерів, то вони скажуть, що всі вони були ужасні, що вони завжди зі всіх колишніх стосунків вийшли як постраждалі.
1: А може бути і не так сказати, що це, ну, це вже минула історія, ну, ми не зійшлися вони... характерами
0: ні,
1: і все.
0: Ні, ні, власне, що,
1: а нарциси, потім виявляється, що
0: нарциси знецінюють своїх колишніх, ну, бо це завдання. Якщо ти не залишаєшся зі мною, я тебе знищу, я тебе знецінюю. Я розкажу про історію всім про те, яка ти погана. Да. Якщо ти чуєш, що в твого хлопця було там перед тобою там 5 дівчат, і всі вони виявилися останніми, там, знаєш, останніми
1: стерви
0: словами,
1: якісь.
0: То будь готова, що ти можеш бути наступною, знаєш, в цьому списку. Uh-huh. Ось, бо якщо ми розказуємо про те, що, ну, там, умовно, там, з Вікторією ми розсталися, ну, наші погляди не розійшлися, ми роз'їхались по різних країнах і перестали спілкуватися там з Лілією, ми там бачилися, але в якийсь момент зрозуміли, що ми там підтримуємо якісь стосунки, вітаємо. То тоді це одна історія. А коли кажу, та вона просто скористалася мною, а ця така була, ніби це стільки для неї зробив, знаєш. Тоді ми можемо, це може бути прапорцем, але це знову ж таки, ну, ніби розпитувати. Стосовно того, щоб влаштувати ситуацію, я б ніколи не влаштовував ніяких перевірок, тому що подивися, я собі думаю, знаєш, якщо ну, моя там потенційна дівчина влаштовує мені перевірку, от вона влаштовує якусь ситуацію, знаєш, щоб побачити мене, як я буду діяти, То я після того,
1: ні, ну якщо навмисно, то звісно.
0: Так.
1: А якщо не навмисно,
0: то треба прийти до цих ситуацій. Очевидно, що в ситуаціях екстрених ми бачимо, як поводить себе людина. Але екстрена ситуація може статися з нами на 7-му році шлюбу. Знаєш, є така історія, в якомусь фільмі ти нам показували про те, знаєш, що сидить чоловік, жінка, двоє, я не знаю, як називається цей фільм, я не пам'ятаю, чоловік, жінка, двоє дітей, вони сидять на гірськолижному курорті, ну, ніби що, щаслива сім'я, все дуже добре, все дуже класно, а потім в якийсь момент, та ніби починає сходити лавина,
1: угу.
0: І всі дуже лякаються,
1: угу.
0: І чоловік залишає їх і тікає.
1: Mm.
0: Нічого не трапляється, тобто лавина не зачіпає їх, але коли сніг, ну, ніби спадає, ну, ніби розсіється туман, вони сидять троє, а він, ну, ніби бецеся. І тут з'являється рана прив'язаності. Чи це обов'язково свідчить про те, що він... Ну, це от екстрена ситуація, про яку ти кажеш.
1: Так.
0: Але чи це обов'язково означає, що він зрадник, і що він погана людина, і що їм не треба бути? Ні, це точно. Але рани прив'язаності відрізняються від аб'юзивних стосунків. І так, в екстрених ситуаціях ми не завжди будемо вести себе як герої. Багатьох різних причин. Але це все-таки не те саме, що аб'юзивні стосунки. І рани прив'язаності нам треба буде з'ясовувати, нам треба буде їх обговорювати, але їх можна пробачити і будувати стосунки далі. А аб'юзерство пробачити не можна, і будувати стосунки, ну, ніби не потрібно. Та ніби це, якщо ми говоримо про гілку аб'юзерства. Mm-hmm. Але те, що ти казала, але крім аб'юзерства є те, що але ще є я в цій історії.
1: Вибач, ще одну mm-hmm. секундочку, давай. А про алкоголізм. Кажуть, що ще дуже добре людину побачити, як вона вип'є, і от тоді в неї теж можуть оці, знаєш, всі гальмівні штуки спасти, і вона тоді теж може себе проявити такою, як вона є насправді.
0: Може. Може.
1: Ну, не про алкоголізм, а взагалі випити, якщо про алкоголь.
0: Не про алкоголь.
1: Угу.
0: Може. Може, таке може бути. Але це знову ж таки перше, друге, третє побачення. І знову ж таки, на першому побаченні я буду поводити себе під алкоголем, я можу поводити себе все-таки по-різному. У мене по-різному падає клєма, та, ну, ніби коли я випаю алкоголь, але ж я і в різному, ну, ніби стані приходжу на побачення, бо на перше побачення приходжу в стані ейфорії, знаєш, і алкоголь може підсилити ейфорію, а не комусь там 28-му мій зустрічі, я приходжу в стані там якогось конфлікту на роботі, і алкоголь, ну, ніби би покаже мене з іншої сторони. Тому я би не орієнтувався на ці всі речі, як на, ну, на те, що треба зробити з партнером, щоб побачити. Але всі ці речі точно нам все покажуть. Але будь-що покаже. Ми будемо йти по вулиці, та, ну, ніби, і це покаже нашого партнера. Ми будемо їхати просто в метро і будемо бачити, от людина піде в метро, людині стає зле, що робить наш партнер. Але і що я роблю в цей момент? Не тільки партнер-партнер.
1: Володимир Станчишин, психотерапевт, сьогодні був в гостях. Ми так детально і круто, і докладно поговорили. Напишіть, будь ласка, свої відгуки. Що вам відгукнулося? З чим ви згідні, не згідні? Можливо, якісь приклади теж приведете? Які у вас червоні прапорці в стосунках і на початку стосунках? На що ви звернули увагу? І це, можливо, потім вам врятувало ваше здоров'я, нерви, життя. А можливо, навпаки, що ви пропустили і потім зрозуміли, що оце воно було. Дякую, підписуйтесь, донайте. До наступних зустрічей.
3: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня. Київ-ФМ. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Уявіть, ви оператор дрона. До цілі 300 метрів. Ви бачите ворожий танк, уже тиснете на газ і раптом екран гасне. Російський РЕБ обірвав зв'язок. Раніше це означало б одне. Дрон просто впаде в траву або полетить в нікуди. Гроші на вітер, ціль – ціла. Але сьогодні все частіше стається інакше. Картинка зникла, оператор відклав окуляри, а через 10 секунд десь за обрієм лунає вибух. Танк знищено. Як? Ласкаво просимо в еру автономного донаведення, де дрон має свій власний мозок. Секрет у маленькому чіпі та нейромережі. Це те, що називається машинним зором. Поки зв'язок є, оператор просто показує дрону пальцем на екрані. Ось цей рухомий об'єкт – твоя ціль. Дрон запам'ятовує пікселі, форму та колір. Щойно радіозавади стають такими сильними, що керувати вручну неможливо, Шаї бере контроль на себе. Йому не потрібен пульт, йому не потрібен GPS. Він просто порівнює картинку з камери з тим образом, який йому дали секунду тому. Це як собака, що відчув запах і вже не відпустить здобич, навіть якщо ви випустите повідець з рук. Це рішення знімає головну проблему FPV-дронів, так званий «останній метр». Зазвичай біля самої землі зв'язок зникає через рельєф або купол РЕБу навколо техніки. Шаї цей купол просто не помічає. Йому байдуже до радіохвиль, бо він працює лише з відеопотоком. Ба більше, шаї не промахуються через тремтіння рук або затримку сигналу. Він враховує траєкторію з математичною точністю, враховуючи швидкість танка. Якщо ворог намагається маневрувати, дрон довертає автоматично. Це перетворює дешевий квадрокоптер на високоточну ракету за мільйони доларів. Тепер на фронті триває неймовірна дуель. Ворог ставить потужніші глушилки, ми ставимо розумніші чіпи. Ворог фарбує танки в камуфляж під колір трави, ми тренуємо нейромережі впізнавати залізо за формою тіні та блиском катка. Це війна алгоритмів. Сьогодні українські розробники згодовують шаї тисячі годин відео з фронту, щоб дрон міг відрізнити справжню акацію від дерев'яного макета. І кожен такий розумний дрон – це ще один цвях у труну концепції масованих танкових атак. Ми на порозі того моменту, коли дрони будуть вилітати цілими зграями, самі розподілятимуть цілі між собою і атакуватимуть без жодного втручання людини. Це лякає і захоплює водночас. Але в наших реаліях це єдиний спосіб вижити і перемогти.
3: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання. 14.01 за Києвом. У студії Наталка Супіт. Далі про найголовніше на цю годину. У Подільському районі, де ворожий безпілотник влучив офісну будівлю, сталося руйнування і спалахнув вогонь на рівні 4-го поверху. Також одноповерхові будівлі, розташовані поруч, виникла пожежа. Нагадаю, під час сьогоднішніх дронових атак був пошкоджений автомобіль швидкої, який прямував на виклик. Медики, на щастя, не постраждали, повідомив мер Віталій Кличко. Кількість постраждалих від ранкових ударів по АЗС в Оболонському і Дніпровському районах столиці вже зросла до 14 осіб. Серед них рятувальник. Шестеро перебувають у лікарнях, двоє, на жаль, померли. Штаб для постраждалих мешканців 9-поверхівки працює у гімназії на вулиці Едуарда Вільди, 5. Також для консультації можна звертатися до оперативного чергового райдержадміністрації Дніпровського району. Далі про наслідки атаки на АЗС. Загинуло 8 там постраждали, загинуло 2 людей. Російські дрони вдарили одразу по 2 АЗС «Укрнафти» у Дніпровському та Оболонському районах. Причому одну із заправок ворог атакував повторно. На місцях зафіксували значні руйнування, пожежі та пошкодження обладнання. Один із поранених був рятувальником. Пізніше росіяни атакували Подільський район. Там, за даними міського голови Віталія Кличка, пошкоджена офісна будівля. Як каже речник повітряних сил Юрій Ігнат, тактика цілодобових дронових нальотів на країну та Київ, зокрема, має на меті психологічний терор населення та шкоду економіці. Можемо почути пряму мову.
6: Ворог має на меті тримати в напрузі там не лише Київ, всю країну, тому що ми говоримо зараз про Київ. Інтенсивність атак припадає саме на столицю найбільше зараз. Але Харків, Суми, це ну без питань, Дніпро, Одеса. Мета, звісно, тримати на напрузі всю країну, послаблювати наші економічні можливості, але і плюс у кожного дрона є своя ціль.
5: Далі про роботу у Києві торгових центрів. Вони зачинятимуться під час червоної тривоги, а відвідувачі та працівники мають перейти до укриттів. Низка закладів вирішили працювати під час жовтої тривоги. Даний формат роботи обрали, зокрема, River Mall, Dream, Піраміда, Ретровіль, Art Mall і Victoria Gardens. Проте наголошують, що магазини та заклади всередині ТРЦ, так само, як і відвідувачі, мають самостійно ухвалювати рішення про роботу під час повітряних атак. Так, водночас ЦУМ та Ocean Plaza вирішили зачинятися під час всіх тривог, незалежно від кольору. Далі про ситуацію на Київщині. Ранкова атака ворога відібрала одне життя на Київщині. Про це повідомляє КОВА. Унаслідок прильоту російських дронів у Вишгородському районі загинула жінка. Пошкоджені приватні будинки. У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об'єктів. Серед них приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарна клініка. У Бучанському районі вночі унаслідок ворожого удару загорілися складські приміщення. Під час гасіння ворог вдарив повторно. Наразі пожежу локалізовано. Вогонь не поширюється. Роботи тривають. Це всі новини на цю мить. А далі про погоду в столиці.
7: Погода на Київ-ФМ.
5: У Києві повітря вже прогрілося до максимальних на сьогодні 22 градусів. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18, а під ранок до 13 тепла. Протягом дня переважатиме мінлива хмарність з проясненнями, однак опадів не передбачається. Ввечері також буде доволі похмуро, водночас сухо. Вітер відчутний 7 метрів за секунду. Захід сонця зустрічайте о 19.21. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
8: Світ чаю UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
3: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
10: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
11: Соціальна реклама.
12: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
11: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
13: Вітаю всіх слухачів. Розпочинаємо в ефірі Київ ФМ програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і сьогодні поговоримо про таке. Освітня платформа «Відкритий університет Майдану» виникла у грудні 2013 року під час Революції Гідності. Тоді лекції з історії економіки, громадянських прав та інших тем проводили просто на Майдані. А згодом ініціатива переросла у всеукраїнський рух, а 2015 року з'явилася і дистанційна платформа громадянської освіти, яка має назву «ВУМ Онлайн», і ця платформа працює донині. Сьогодні на ній навчаються вже сотні тисяч слухачів. Як за цей час змінився відкритий університет Майдану? Яких знань і навичок сьогодні потребує відповідальний громадянин України? І як повномасштабна війна змінила запит українців на громадянську освіту? Ось такі теми будемо сьогодні говорити у цій годині нашого ефіру. І я вітаю, в нашій студії є гість. Це Остап Стасів, це співзасновник та керівник дистанційної платформи «ВУМ Онлайн», а також військовослужбовець Збройних сил України, а також колишній працівник радіо «Київ ФМ», що дуже для нас зворушливо в цей момент. Остап, вітаю в нашому ефірі.
14: Дякую, вітаю.
13: Знайомі ми вже давно, тому будемо на «ти», як це звикли вже робити. І якщо я не помиляюся, то з 2014 року десь приблизно ми і співпрацювали, так чи інакше розповідали про відкритий університет Майдану і розповідали, які можливості надається освітня платформа. Тож, розкажи, що доступно на сьогоднішній день, а далі вже будемо йти глибше в цю тему.
14: Угу. Ну, дивись, насправді доступно все, що було зроблено за період 15-26 років, окрім тих проєктів, які по якійсь причині об'єктивні були або припинені, або зняті, бо така була домовленість, або, скажімо, ну, тобто в нас в історії жоден курс не був припинив своє існування, якщо він стартував на платформі. У нас було кілька проєктів, які передбачали, що вони будуть доступні, наприклад, для широкого загалу певний період часу. Тому що потім, наприклад, автори цих курсів мали певні плани їх розвивати вже більше в комерційну складову. І в нас була така домовленість, що, наприклад, кілька років громадяни мають змогу доступити до цих знань безкоштовно, а далі, коли цей проєкт буде розвиватися, то ми робимо просто там закриття курсу, і він піде просто в іншу форму на інші майданчики. Такі проєкти були. А в загальному, то я можу сказати, що понад 120 дистанційних курсів, які були зроблені за ці, скільки в нас вже років, 11 років, і я би сказав, що з цих 100 понад 120 курсів на сьогоднішній момент для громадян доступно десь порядка сотні.
13: Сотні. Якщо систематизувати, ми не будемо, звісно, перераховувати всі 100, так? Угу. Але якщо систематизувати, що саме ці курси пропонують, з яких напрямків вони є?
14: Ну, дивися, насправді у нас це досить чітко пропрацьовано, тому що ми, як платформа, для себе чітко визначили, чим ми займаємося. Напевно, тут треба сказати для слухачів, що відкритий університет Майдану – це платформа саме дистанційної громадянської освіти. І ВУМ, як ініціатива освітня з 2014 року, фактично, коли ми почали діяти як громадська організація, тому що був період ініціативи, а потім в якийсь момент там певна група активістів об'єдналася в ГО. І от з того моменту фактично наш фокус – він є виключно на формуванні громадянських компетентностей у українців.
13: Що це таке? Що взагалі громадянська освіта? Навіщо вона і чого вона може навчити?
14: Добре. Отже, дивись, якщо дуже коротко, така давня моя теза, яку я використовував, але ми говорили так. Громадянська освіта – це про те, як жити у суспільстві і взаємодіяти один з одним. Було саме простеньке пояснення. Ми пояснювали, що завжди, що фактично суспільство, воно починається з того, що люди навчаються взаємодіяти один з одним, бути поруч, та комунікувати, допомагати, реагувати. І в якийсь момент це суспільство починає інституціалізуватися, перетворюватися в якісь там форми взаємодії, та, які інституціюються, і відповідно ми отримуємо різні форми громадянського суспільства. От, але, наприклад, пізніше, протягом, напевно, останніх років, я би сказав, 8, ми маємо дуже чітку для себе відповідь на питання, що таке громадянська освіта. Громадянська освіта – це, в першу чергу, інструментарій, який допомагає громадянину перетворитися у власника держави. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що допоки ми, як громадяни, не візьмемо на себе відповідальність не тільки за своє персональне життя і життя своїх близьких, не тільки за свої персональні квартири, в яких ми там живемо, тому що ми їх приватизували колись, та? Але і, наприклад, зрозуміємо, що приватизація, хоча вона була проведена через одне місце в нашій країні, та там забули сказати, що коли ви приватизовуєте квартиру, то взагалі-то ви несете відповідальність і за будинок, якому ви живете. Та? Це зараз досі для багатьох не зрозуміло. Але, в принципі, все, що стосується людини, і чи це її персональна власність, чи це щось, що її оточує, і це там спільна власність, чи громадське середовище, та все це воно має до цієї людини безпосередньо відношення. Вона цим певним чином володіє. Або ситуативно, тому що вона опинилась тут і вона взаємодіє, або тому, що в неї є певні права і обов'язки. Та? А права і обов'язки завжди йдуть поруч. Не можна мати права і не відповідати за свої дії. Не можна мати тільки відповідальність і при цьому не мати певних прав, які на тебе накладають якісь можливості і, відповідно, якусь відповідальність. Тому власник держави на сьогоднішній момент – це, власне, та теза, про яку я намагаюся говорити максимально широко, тому що я вважаю, що допоки ми не візьмемо відповідальність за свою країну і перестанемо її фактично екстраполювати на якісь аморфні або уявні речі, та? І ми будемо вважати, що хтось за нас буде приймати певні рішення, а ми всього лиш там ні на що не впливаємо, яким чином там можемо цей, або інший варіант. Давайте зробимо по приколу. Та? От оці всі речі, вони, відповідно, накладають на нас от оцей ефект, та? Який формується для нас в понятті власних держави. Тому, якщо от, сказати одним словом, то людина, яка не ставиться до своєї країни як власник частки цієї країни, ця людина не здатна або не хоче, або їй не вистачає знань, вмінь та, і навіть цінностей, можливо, які дозволять їй ставити до цієї країни як до своєї відповідальності, своїх прав, своїх обов'язків, і фактично бути оцим ефективним власником. Можна бути ефективним власником квартири в багатоквартирному будинку, і якщо ми на багатоквартирний будинок подивимось, то, як правило, ми отримуємо ідеальний зріз суспільства. Правда?
13: Це точно.
14: Тобто в любій 100-квартирній хаті ми зустрінемо з похибкою в 2% різновиди всіх потвор і всіх чудових ангелів, та, які існують в нашому суспільстві на двох ногах і відповідно...
13: Іноді навіть на одному поверсі.
14: Так, і з якимсь там елементом мозку в голові. От, оце те, що ми маємо. І відповідно ВУМ поставив собі за мету, власне, створити можливість, щоб цей власник держави міг формуватись через... отримання знань. Тому що знання – це є те, що є найбільш, скажімо, простим з одного боку, а з іншого боку – найбільш ефективним інструментом розвитку персонально людини і суспільства, в якому ця людина живе. Жити у суспільстві і взаємодіяти один з одним. І, відповідно, сьогодні ВУМ фактично говорить, що ми формуємо громадянські компетентності. І ці громадянські компетентності у нас є близько 6. От, і, наприклад, я можу зараз там перечислити, я не скажу, що я точно там відтворю зараз, як ми їх прописали.
13: Але основні, та, про що йдеться.
14: Ну, дивися, перша, найважливіша, як на мене, це здатність критично мислити. Але на ВУМі людина, яка сьогодні, наприклад, набере в своєму смартфоні vumonline.ua і вона, наприклад, захоче розвинути для себе питання мислення, вона знайде цілу серію курсів, вона знає, така комплексна програма про мислення, і вона там знайде курс про критичне мислення, вона знайде курс про стратегічне мислення, вона знайде курс про креативне мислення.
13: Цього можна навчитися?
14: Можна. Я тобі скажу більше. Я, коли от ми цей курс робили, ми запросили його як автора робити Миколу Скибу. Я думаю, ти маєш знати Миколу.
13: Так, але поясни, та, та наші аудиторії.
14: Микола – це один з дослідників саме освітньої освіти. Він в багатьох проєктах був саме експертом по освітньому процесу, і він досліджує дуже глибоко цю тему. Але коли ми прийшли до Миколи, то ми йому сказали, слухай, нам цікаво зробити креативне мислення. Ця тема в нього була тоді на кільчиках пальців, він з цим дуже активно працював. Але Микола має певну специфічну форму подання інформації. Він більше такий... мислитель,

0: така от штука є. Я шикарний викладач, класний матеріал, але це онлайн-курс. І нам потрібно говорити про креативність. Теоретична креативність, вона класно звучить, але це не про креативність. Це про якісь речі, які людина має якось там сприйняти, та, але як це її продемонструвати? Володя каже, слухай, я подумаю над цим. Через якийсь час каже, ти знаєш, я придумав. Давай ми зробимо курс, в якому нас буде двоє. Микола буде про теорію, а я буду це все переводити в практичні кейси.
1: Круто.
0: Я вам раджу піти на цей курс. Угу, це угу. просто такий
1: це вже було
0: шквал.
1: Креативно,
0: це шквал, да? це шквал де є так два сказати. Такі, там такі, знаєте, переходи холодне-гарячі, холодне-гарячі. Оце воно таке дуже цікаво вийшло. Курс, до речі, один з флагманів платформи, він досі дуже популярний. І я вам скажу більше, я не знаю, чи зараз це змінилось, тому що війна трошки відволікла мене від життя громадського сектору. Я все-таки вже практично 5 років на війні, та, хоча мав перерву після поранення. От. Але мені здається, що досі такого курсу більше не існує. Просто от саме про креативне мислення, щоб він був відкритим, доступним. Зразу важливо сказати ту річ, що всі курси на платформі WOM Online, вони є безкоштовними.
1: Так,
0: і
1: так.
0: коли мені приходять деякі колеги і казали, ну раніше вони це казали, знання не можуть бути безкоштовними. Ви обесцінюєте ці знання.
1: Типа,
0: люди ніколи не підуть.
1: Так, так,
0: їх людина знецінить,
1: так,
0: вона не дійде до кінця. Вона
1: люди
0: так,
1: не вкладаються.
0: Нема. Угу. Немає цього. Ну що ж. На що я знайшов наступну тезу. Уявіть собі, що мати виставляє рахунок немовляті за спожите молоко з її грудей.
1: Хороша така порівняння.
0: Тому
1: метафора.
0: Що громадянська освіта це в першу чергу про формування цінностей. А цінності, як ми знаємо, приходять з материнським молоком, правда? А Грицак казав, що цінності на хліб не намажеш, так? Відповідно, ми намагалися зрозуміти для себе цю важливу штуку. Тобто, дійсно, це ті базові речі, які повинні входити в нормальному, адекватному суспільстві від молока матері і бути, пронизувати всі етапи життя громадянина майбутнього, тому що дитина – це ще не громадянин, це ще особа, яка формується, людина, та індивід, який потім перетворюється в індивідуальність і колись отримує ці права громадянина. Але цей процес, він є наскрізно, йде через все життя. Та. І людина починається з материнського молока, всотує перші цінності, перші переконання, перші якісь паттерни, далі починається сім'я, далі починається садок, далі йде школа. І в кожному з цих етапів ця людина – це індивідуум, ця індивідуальність формується.
1: Пазлики додаються і додаються.
0: Абсолютно, так. І ускладнюються. Mm-hmm. Ускладнюються виклики, ускладнюються задачі, ускладнюється відповідальність. І відповідно, на наше переконання, громадянська освіта – це річ, яка, в принципі, повинна бути доступною. І це принципова позиція. Кожен громадянин в цій країні має мати можливість доступитися до базових якісних знань, які допоможуть йому жити у суспільстві і взаємодіяти з іншими громадянами.
1: А також із владою, ну про це ми поговоримо
0: ну,
1: пізніше.
0: Ну, влада
1: трошки.
0: Це вже уповноважені інституції, яким громадяни щось делегують. І тут так. починається відповідальність.
1: І це треба розуміти.
0: І тут починається
1: таки,
0: відповідальність на місцевому
1: цього,
0: рівні,
1: так.
0: тому що дуже часто ми плутаємо, що місцева влада – це не влада, це щось таке, а насправді там величезний. І от, до речі, якщо я згадав про мислення як першу компетентність, там, критичний, розвиваємо його далі. До речі, стале мислення, у нас дуже класний курс, шикарний, я б сказав, курс є. Так от, друга яка компетентність, яка є, це, власне, здатність взаємодіяти з органами влади. Репрезентувати свої права і вимагати у органу місцевого самоврядування і у громади, і у тих, хто є уповноважений, з ними якісно взаємодіяти. Тому що прийти, гримнути там пальцями чи кулаком по столу і сказати, де там мої права, або де оце.
1: Чому не
0: люди дуже часто
1: лавочка,
0: забувають, що якщо
1: таке.
0: Ти цю лавочку, якщо ця лавочка стоїть в тебе під будинком, і ти на цій вулиці живеш, то, в принципі, ти за неї несеш таку собі відповідальність, як і та влада, яку ти уповноважив. Можливо, ти їх уповноважив виконати певні дії, але вони не можуть контролювати все постійно. Для цього є громада, яка повинна слідкувати за тим, щоб влада ефективно діяла, і була підзвітна і відповідальна. І гроші контролю, і так далі, і рішення, і виділення, і наскрізне

0: нумерація рішень, які є на сайті, і оприлюднення всіх даних, і так далі, і так далі. Я, звичайно, знаю, що протягом останніх 5 років теж були якісь зміни. Я не буду зараз стверджувати, що я дуже ретельно слідкував за змінами там місцевого законодавства, але я скажу, що на початку 20-х років в Україні було, ну, одне, у нас було досить непогано сформоване місцеве законодавство для місцевих самоврядування. Питання ж у тому, що ми, як громадяни, як мешканці цих громад, не знали про це і не вміли цим користуватись. І тому про це є онлайн-курси, які навчать вас бути якісними громадянами саме в питаннях взаємодії з владою і так далі. Ще один напрямок, який для нас є дуже важливим, на нашу думку, він є просто одним з фундаментальних, це, власне, сталість розвитку. От про сталий розвиток, це було дуже популярні словосполучення перед...
1: Повномасштабки,
0: всі з цим усілись, як списаними торбами. Але насправді дуже мало люди розуміли, що це таке. Тобто всі носились цими 17 цілями, гарна інфографіка, шикарна насправді інфографіка. Але проблема в тому, що тільки з їх декларувати недостатньо для того, щоб ти став сталим. І тому у нас на платформі є кілька курсів, які ми зробили з орієнтиром саме на сталість. Стале мислення, циркулярна економіка, до речі, дуже хороший курс, який показує взагалі, як це має бути. Знову ж таки, питання екології сюди лягають. У нас є курс про те, як поводитися з відходами. Причому ми до цього курсу підійшли не з точки зору, давайте ми вам розкажемо, як утилізувати. Бо насправді, як ми утилізуємо, це лише один з елементів системи
1: поведінки і управління. Зараз давай зробимо невеличку перерву. Остап Стасів в нашій студії сьогодні, співзасновник і керівник онлайн-платформи громадянської освіти «Відкритий університет Майдану». І продовжимо ми за кілька хвилин нашу розмову. Залишайтеся з нами, слухайте Київ FM.
2: Здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні я хочу поговорити про те, що багато хто любить, але що зовсім не так безпечно, як здається – солодкі сніданки. Здається, що круасани з кавою або тістечко вранці – це легкий і приємний початок дня. Але мало хто замислюється, що саме відбувається з організмом після такого сніданку. Після споживання великої кількості простих цукрів рівень глюкози в крові різко зростає. Організм відповідає виробленням великої дози інсуліну, щоб швидко захопити цю глюкозу. Згодом настає різке падіння рівня цукру, гіпоглікемія. Звідси і відчуття голоду через 1-2 години, втома, дратівливість і бажання знову з'їсти щось солодке. Якщо ж це відбувається роками, підшлункова залоза працює у перенавантаженому режимі. Клітини стають менш чутливими до інсуліну, і організму доводиться виробляти його все більше і більше. Це так званий порочний круг, який з часом може призвести до інсулінорезистентності та діабету другого типу. Але є ще один важливий момент – вплив на судини. Хронічно високий рівень глюкози ушкоджує їхні стінки, робить менш еластичними, і з часом це сприяє розвитку атеросклерозу, гіпертонії та навіть підвищує ризик інсульту чи інфаркту. А тепер найцікавіше, що відбувається з нашим колагеном. Надлишок глюкози в крові вступає в реакцію з білком, зокрема з колагеном, у процесі, що називається глікацією. Колаген стає жорстким і ламким, втрачає еластичність. І це не лише про судини, це і про шкіру. Вона швидше старіє, з'являються зморшки, знижується тонус. Тобто солодкий сніданок – це не лише про швидкий голод і стрибки енергії. Це ще й про ризики для здоров'я судин, серця і навіть про передчасне старіння шкіри. Тож наступного разу, коли рука потягнеться за круасаном замість повноцінного сніданку з білком та складними вуглеводами, згадайте, що на кону не лише ситість, а й ваше довгострокове здоров'я. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram «Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень». Почуємось!
2: Їж здорово! Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Моє вітання, 14:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. У компанії «Укрнафта» розповіли про наслідки атаки на АЗС у столиці. Російські ударні дрони влучили на Троєщині та Почайній. Після сигналу повітряної тривоги персонал і клієнти покинули територію автозаправок. Водночас є серйозні руйнування будівель та критичні пошкодження обладнання. У Дніпровському районі функціонує штаб з надання допомоги мешканцям 9-поверхівки, які постраждали внаслідок атаки на столицю. Штаб працює в гімназії на вулиці Едуарда Вільде, 5. Також для консультації можна звертатися до оперативного чергового райдержадміністрації Дніпровського району. У Києві на вимогу уряду всі ТРЦ зачинятимуться під час червоної тривоги, а відвідувачі та працівники мають перейти до укриттів. Низка закладів вирішили працювати під час жовтої тривоги. Водночас є і ті, хто під час червоної і жовтої повністю зачиняються. Ворог не припиняє атакувати інші міста. Склад «Варос» у Дніпрі напередодні знову атакували російські дрони. Це вже друга атака на логістичний центр мережі з початку року. На щастя, працівники не постраждали, а рятувальники ДСНС змогли загасити пожежу та врятувати частину товарів. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 15-й.
5: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
5: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Давайте розбиратися. І в цій частині нашої програми я нагадаю, що говоримо сьогодні про освітню платформу «Відкритий університет Майдану». І її один із засновників та керівник сьогодні в нашій студії – це Остап Стасів, який також є військовослужбовцем Збройних сил України. І говоримо ми про громадянську освіту, про її необхідність, про те, що вона нам дозволяє, і які доступні курси, увага, безкоштовні, сьогодні є на цій платформі, і трошки нам Остап уже розповів про те, що стосується курсів щодо критичного мислення, креативного мислення, сталого мислення у попередній частині нашої програми, а зараз будемо продовжувати. Отже, крім мислення, крім того, що стосується цієї категорії, що ще є?
0: Ну, дивись, можна сказати, що от я для себе витягнув зараз справку, у нас на головній сторінці сайту є, на платформі є ці 6 компетентностей, от я їх прочитав для себе, бо те, що я вам зараз розповідав, все це я більше говорив про особисту ефективність. І інша компетентність – це формування і розвиток громад та взаємодія з органами влади. Я оце повів як на прикладі курсів. Окрім цього, є ще такі три важливі компетентності. Перша – це розуміння світового контексту, тому що ми сьогодні живемо в світі, який несеться з шаленою швидкістю, і ми не встигаємо просто зрозуміти, як цей світ
1: так,
0: міняється.
1: Це було і важливо і з 2014 року, але те, як це несеться зараз...
0: Після нульових ми просто вже набираємо шаленого темпу, так, і відповідно, якщо сьогодні ми... не є, скажімо, в контексті багатьох речей, які пов'язані чи то з ЩІ, чи то з розвитком технологій, чи то з розвитком комунікаційних речей, та, ну і так далі, чи там, наприклад, з якимись трендами, які світовими, та навіть ті ж самі природні кліматичні зміни і таке інше, то відповідно ці всі штуки, вони, ну, ми випадаємо, і це досить може боляче вдарити в перспективі по кожній людині індивідуально і по суспільству. Відповідно, ще одна річ, яка дуже важлива, на нашу думку, це соціальне підприємництво, тому що, давайте будемо чесні, підприємливі люди – це не про гроші. Підприємливість – це не коли ви вмієте заробляти. Це коли ви вмієте будувати процеси, і ці процеси можуть бути прибутковими не тільки в вигляді банківських чеків. Наприклад, прибуток може бути в тому, що людина живе комфортно. Наприклад, я таку маю теорію здорового егоїзму. Якщо ти хочеш якісно жити в своєму будинку, знову вертаємося до аналогії багатоповерхівок.
1: То ти відповідаєш не тільки за себе.
0: Ти маєш інвестувати в своїх сусідів, щоб з цими сусідами побудувати такі взаємини і виховати їх так, щоб жити було комфортно тобі. Якщо ти в це не заінвестував, то не нарікай потім, що довкола тебе...
1: Ніхто нічим не займається і ніхто ні за що не відповідає.
0: Незрозумілі якісь люди або незрозумілі процеси.
1: А що таке соціальне саме підприємництво? Тому що класичне ми розуміємо, да, плюс-мінус. А чим відрізняється соціальне?
0: Ну, дивіться, справа в тому, що якщо ми говоримо про класичне визначення соціального підприємництва, то це якась певна дія, яка передбачає прибуток, та, але яка при цьому має в собі велику складову турботи про певний тип соціальних класів, та, ну, наприклад, підприємство, яке, ну, я як приклад привожу просто, підприємство, якому, наприклад, є працівники, які є людьми з особливими потребами. Та? І, відповідно, бізнес каже, так, ми, наприклад, робимо щось. Це одна форма соціального підприємництва.
1: Тобто якась соціальна відповідальність.
0: Так. Інша соціальна відповідальність може бути, наприклад, в тому, що я щось роблю, і частину того, що я роблю, я реінвестую в розвиток чогось, що є безпосередньо пов'язане з моєю громадою. Ну, наприклад, там людина надає послуги по, не знаю, там мандруванню болотами, які є в його околиці, та, але частину прибутку вона реінвестує в те, щоб цей регіон, оці болота там чи оця екосистема, вона була вбережена, вона розвивала. Вона отримувала необхідне підживлення там різними інструментами, і не тільки грошовими. Та. Знову ж таки, соціальне підприємництво, от, якщо подивитися, то ж саме життя громади як об'єднання співвласників чогось. З одного боку, це прибуток, а з іншого боку, це соціальна складова, тому що люди, як співвласники, вони турбуються про щось, що розвиває їхній клас їхнього життя, але водночас воно покращує життя і всієї громади. Тому соціальне підприємництво дуже часто це про власне забезпечення якості, сталості суспільства через підприємницьку діяльність. Але, ще раз наголошую, для нас в УМІ підприємливість – це не про гроші. Ви можете підприємливо організувати процес, не знаю, там, турботи про маленьких діток, які потребують уваги, бо батьки працюють, та, і в якийсь момент це може виникнути щось. Я не буду зараз казати, що це має бути садочок в квартирі, тому що ми розуміємо, що є певні вимоги держави, але є якісь форми. Та. Або, наприклад, якщо ви починаєте щось розвивати в своїй громаді з точки зору там якості життя, там чи по спорту, чи по мистецтву, чи по певним речам, воно з одного боку дозволяє та мати на хліб з маслом, з іншого боку, воно дає шалений розвиток для тих людей, з якими ти взаємодієш. І дуже часто оця відсутність грошей, але якість, вона теж є профітом, це теж прибуток. Просто дуже часто
1: як
0: люди не розуміють.
1: Як мінімум, це полегшує життя, скажімо так.
0: Це не просто полегшує життя, це додає доданої вартості цього життя. Розумієте? Тому, відповідно, підприємливість, коли люди сідають і вирішують проблему, яка у них є, якщо вони підприємливі, якщо у них є ці жилки, так, якщо вони це розвинули в собі, вони дуже легко між собою домовляються, розподіляють між собою обов'язки і далі рухаються. І дивляться на результати. А інші люди, вони кажуть, боже, давайте побідкаємося, а влада порозводить руками. Так? І ми десь там сидимо в цій точці. Тому ось це про підприємливість. Так? Я сподіваюся, відповів на твоє питання.
1: Так, так,
0: і останнє, про що би я хотів сказати, це, власне, про комунікативні. Комунікативну ефективність. Тому що сьогодні інформація, вміння з нею працювати і здатність комунікувати.
1: Це приблизно так стає... само, як важливо розвивати критичне мислення.
0: Якщо колись ти мав вміти метати спис, та, і полювати, та, то тепер ти повинен вміти розмовляти з людьми і, ще раз, не просто говорити словами, а вміти донести свою думку і отримати підтвердження, що тебе зрозуміли.
1: І зрозуміли так, як ти це хотів сказати, так, а не щось.
0: І це своє, теж про якість розвитку суспільства. Ну, ось приблизно так про 6
1: компетентностей. І цього теж можна навчитися.
0: Звичайно, всього можна навчитися, якщо ти собі поставиш ціль. Просто є інший момент, що ми в УМІ, наприклад, ми не маємо ілюзії про те, що онлайн-освіта, яку ми зараз повідуємо і на яку ми зробили ставку там 11 років тому, це є панацея. Жодним чином ні. Ми радше є прихильниками підходу так званого змішаного навчання, blended learning. Обов'язково має бути складова офлайн. Але питання в тому, що цю складову організовуємо не ми, а має собі організувати та людина, яка зацікавлена в своєму розвитку, або інституції, які залучають, скажімо, наші знання, наші здатності вчити, та? І певні речі, які пов'язані, от цей blended має виникати в організаціях, там, в проєктах, так, це важливо, і ми це розуміємо, як це робиться. І в нас в цьому є досить широка і глибока експертиза. Але якщо ми говоримо про людину, як індивідуума, чи там індивідуальність, яка прийшла вчитися і каже, от я хочу навчитись комунікаційній ефективності, він може отримати певні знання, певні принципи, певні підходи, певні інструменти, теоретично, але він все одно повинен встати після цього, піти в свою громаду, впровадити своє підприємство, в свою школу, в свій університет, на свою роботу, чи, не знаю, там, в клуб, там, не знаю, ловлі риби, та, і відповідно спробувати там реалізувати оці речі на практиці, та, перевірити, наскільки він це вміє користуватись. Інколи для багатьох людей це може бути викликом, зоною та, цього виклику і такої певної проблеми. Ну, але ну, це змішане навчання, підхід в самоосвіти, саморозвитку, він в тому і полягає, що ми спочатку чогось не вміємо, не знаємо, боїмося, робимо перший крок, розуміємо, що не все так страшно, робимо другий крок, розуміємо, що в нас щось вийшло, щось не вийшло, аналізуємо, а на третій спробі в нас це виходить.
1: А як змінюється з часом? Все ж таки, ми можемо говорити вже такий, про такий часовий проміжок понад 10 років. Запит на оці громадянські компетенції, на те, щоб взагалі здобути таку освіту, щось дізнатися. Чи можемо ми говорити в цьому контексті про те, що наше суспільство дорослішає швидко чи не швидко, чи хотілося б швидше, наприклад?
0: Ти знаєш, тут я відповім на твоє питання статистикою. Якщо будь-хто з наших слухачів зараз зайде на womonline.ua і на головній сторінці, чи це буде лептоп, чи це буде телефон, він побачить цифри. І там буде написано кількість курсів, кількість отриманих сертифікатів, кількість викладачів і кількість студентів, які зареєструвалися на платформі. На початку ти говорила, що кілька сотень тисяч навчається. Насправді, станом на сьогодні, наша платформа відвідали як зареєстровані учасники, а не просто які зайшли на платформу, які зареєструвалися, та? Відвідало понад 310 тисяч студентів. Ну, людей, давайте так, не студентів. Людей, які можуть бути
1: абсолютно
0: пенсіонерами.
1: Абсолютно різного віку, абсолютно різних професій та. І так далі.
0: І я тобі скажу, що станом на сьогодні майже 50% цих людей, ми зараз говоримо узагальненою цифрою, це люди, які завершили навчання і отримали сертифікат. Звичайно, що ми не говоримо, що кожна людина отримала один сертифікат, і це такий гарантований показник. Бо в нас є люди, які отримали 30 сертифікатів. І є люди, які не отримали жодного. І є люди, які отримали за один курс, і таких велика дуже кількість, я не буду казати левова, але велика. І є люди, які отримали два, три, п'ять сертифікатів. Тобто, в залежності від того, хто що там шукає, та він ті знання знаходить, і їх доводить до кінця, отримує сертифікат. Але, що я хотів сказати про статистику? Перше, під час ковіду ми зіткнулися з шаленим стрибком онлайн-освіти. Тоді платформа просто помножилась на два. У нас був момент, коли ми зіткнулися з тим, що наші сервери не витримують швидкість
1: навіть
0: надходження,
1: так.
0: Та, і нам довелось перебудовувати.
1: Тоді такий сплес.
0: Тоді був величезний сплес.
1: І ми... Бо іншого вибору не було все одно, як не крути.
0: Ми опинилися в такій ізоляції соціальній, ми опинилися в ситуації, коли все змінилось різко, і те, що ми говорили попередні 5-7 років, давайте думати про онлайн, ці казали, так, це дуже важливо, але не сьогодні.
1: А, то до потім речі, так, ви момент... передбачали, що так може бути?
0: Ми не передбачали. Ми говорили про те, що швидкість світу змін буде змінюється. Набирати. Просто, знаєте, оцей чарівний пендель, який робить ВУМ, даючи оцей базовий рівень знань, після чого людина має право сама вибрати, куди вона далі піде розвиватися, і оцей blended learning почнеться, та вона піде сама вибирати, де вона буде вчитися, або які практики вона буде забезпечувати, чи які там способи реалізації цих знань на практиці вона обере. Та, то, відповідно, от тоді цей чарівний пенділь, ковід став таким чарівним пенділем для дуже багатьох змін. Але далі був процес, коли всі думали, що зараз от воно візьме і почне дуже різко падати. І я, наприклад, знаю, що сьогодні є величезна кількість спротиву з боку громадського сектору або тих інституцій, які пробують сьогодні бути надавачами оцих послуг донорства, та, дають донорську підтримку, дуже часто ми так чуємо фразу «онлайн нам не потрібен, ми хочемо повернутися до офлайн». Все, онлайн відкидаємо, його наїлися і таке інше. Він не працює. Так от, щоб ви розуміли, за минулу добу на ВУМ прийшло близько 300 нових студентів і понад 160 студентів отримали сертифікат.
1: Лише за добу?
0: За добу. Тобто, щоб ти розуміла, у нас 1000 людей сьогодні приходить на ВУМ в межах, ну, давайте так, від 3 до 6 днів.
1: Ну, тут ще може, можливо пояснити тим, що у вас такі унікальні все ж таки речі ви робите. Тобто, ну, не скрізь є така пропозиція, от про що ти казав.
0: Чесно, мені б дуже хотілося тобі сказати, що я такий унікальний, що аж йой.
1: Але ні.
0: Насправді ні, тому що ми один з проєктів, який існує сьогодні на мапі України і які надають такі послуги. Просто ми єдиний проєкт, який принципово відмовився догоджати всім. І ми залишилися дуже чітко фокусованими на громадянській освіті. Для нас це було першочерговою задачею. Є прекрасні інші платформи, на яких можна знайти купу всього, всіядні, про все, або про щось там специфічно, та? Але жодні не... І всі лізуть в громадянську освіту, до речі, тому що таке. Але ніхто не фокусувався тільки на ній. Розумієте? Це перший момент. Я би сказав, що радше ми є платформою, яка протягом цих 11 років реагувала не на те, за що платив донор, а ми радше реагували на те, що на наше інтуїтивне відчуття було запитом. Щоб ти розуміла, коли ми зробили перший курс про сталий розвиток і стале мислення, ми якраз проходили розмову з ПРООН, яке нас залучало, ще один проєкт, також присвячений сталому розвитку. І ми таки приходимо, кажемо, ми ось такі, та-та-та, от, ну, от ми зробили курс. Вони кажуть, тобто ви зробили курс? Кажемо, ми зробили курс. Чекайте, як це ви зробили курс? Ну, ми зробили курс. А чому цей курс не з нами? Кажемо, ми не знаємо. Ви, напевно, тому що ви не захотіли його підтримати як явище. Ну, ми ж от зараз це робимо. Так, вибачте, ви це зараз робите.
1: Так,
0: а ми про
1: це вже
0: думаємо, а ми про це вже думаємо півтора роки. І ми вже над цим працюємо. Ну, було б добре, якби ми там були. Ми кажемо, ну, напевно, нам не шкода, щоб ви там були, тому що ця тема була тоді така. Але просто ми інколи просто попадали в тренд, тому що ми відчували, що, наприклад, отож саме креативне мислення. Єдиний курс, який, як мені здається, сьогодні досі доступний отак безкоштовно на широкий загал в українському і на освітньому просторі. І він дуже популярний. Є інші курси, там, наприклад, то ж саме стратегічне мислення, дуже популярні. Курс Валерія Пекаря про інтегральну динаміку і про культуру.
1: Я пам'ятаю, Валерій Пекер, так, це один з перших, взагалі, ваших лекторів.
0: Наших, один з 5 перших, відомий, дуже так. Відомих, і ми дуже дякуємо за те, і ми продовжуємо. Та щодавно він проводив лекцію відкриття, не навіть не так, це була презентація, екскурсія на виставці в Греці, на оце присвячення незалежності, так, на вокзалі, так. Та і він прийшов в футболці ВУМа. І це, Валер, я офіційно дякую тобі за те, що ти підтримав наш бренд і репрезентував ВУМ
1: ще
0: на 11-й
1: старті.
0: Рік. Ну, але це було кілька
1: так.
0: днів тому.
1: Так, так. І
0: це
1: досі,
0: було кілька
1: досі
0: днів тому
1: так.
0: на виставці в Ярославі.
1: Вже бачиш, десятиліттями, можна сказати, підтримує.
0: Так, так. От, це насправді було дуже класно. Треба було подякувати, я тут скористався. Тому ось так це виглядає.
1: Чи змінилося щось з початку повномасштабного вторгнення? Можливо, більший запит на якісь конкретні курси? Можливо, менше? Як взагалі динаміка показує?
0: Дивися, я б відповів так. Я не можу сказати, що з'явилися якісь зміни в популярності курсів. курси про мислення, курси про, про речі, які пов'язані з певною діяльністю. Ну, наприклад, ми платформа, яка зробила курс про академічну доброчесність. І цей курс з Сергієм Квітом ми його зробили, коли він ще очолював НАЗЯО, це, по-моєму, називалось, так? Ну, і називається.
1: Так,
0: от,
1: так.
0: Ми тоді зробили цей курс. І сьогодні цей курс є просто флагманом для всіх представників вищої школи. Тому що і студенти, і викладачі всіх університетів, вони до цього курсу приходять, тому що це базова річ, тому що вона відповідає на питання, що таке академічна доброчесність. І, відповідно, за ним ідуть. Чи думали ми про те, що він буде таким популярним і таким затребуваним протягом кількох років? Там завершуваність курсу 60 тисяч. Ну, це просто захмарна цифра. Бо насправді в онлайні так не працює.
1: При тому, що тема така досить вузька.
0: Вузька. Але ця тема чутлива.
1: Але вона надзвичайно актуальна.
0: Чутлива,
1: тому що
0: вона
1: зараз
0: дуже чутлива для вищої школи і для університетського середовища.
1: Плагіат.
0: Ми попали в нього. Ті ж самі курси про мислення. Ми дуже чітко йшли і ми розуміли, чому ми їх робимо. І вони мають попит. Наприклад, ми зробили комплексні програми. Я вам скажу, які. Перша була. Це школа свідомого громадянина. Пам'ятаєш, ми колись проводили ще програму офлайн, ми об'їздили всю Україну, потім ми її перевели в онлайн, і там є 10 курсів, навіть, здається, зараз вже 11, які там, відповідно, дають людям певну витримку з того, що повинен знати свідомий громадянин, щоб бути ефективним власником держави і ефективно взаємодіяти з різними інституціями, з різними стейкхолдерами явища суспільства і держави. Так? Ми зробили комплексну програму, яка присвячена саме мисленню. І там можна знайти всі курси про мислення. Ми зробили комплексну програму, присвячену культурі фінансів.
1: Ой, це дуже така тема.
0: І в нас є персональні фінанси і сімейні.
1: Фінансова грамотність.
0: Фінансова грамотність, абсолютно. У нас є курс, який, як на мене, не знаю, наскільки він популярний, зараз я не пригадую, але ми його зробили свідомо, ми його назвали, знаєш як? Кредит – це зло? Знак питання. Тому що в нас величезна кількість в країні людей, які знають слово кредит і, напевно, ним користуються, але взагалі не намагались збагнути, як ця штука працює. І потім, коли вони раптом беруть якусь діч в вигляді якогось там кредиту, в якого 80% повернення, ну люди, так ви прочитайте дрібним шрифтом, під що ви підписуєтесь. І таких людей хмара. І це проблема.
1: І, до
0: але
1: речі,
0: при цьому кредити це не є погане.
1: Про фінансову грамотність, вони ж за гроші зазвичай.
0: А вони все, ну, фінансова грамотність це в принципі про гроші.
1: Так.
0: Але просто питання ж не в тому, поведінка з грошима і вміння з ними поводитись, це в принципі базова річ, вона повинна формуватися ще в родині. Але, на жаль, в нашій країні досі пострадянська оця штука, вона катастрофічно продовжує висіти в нас на шиї оцими колодами, розумієте, оцими ланцями.
1: Так, з іншого боку, от якраз, я тебе перебила трошки, що це ж кредити взагалі потрібна історія, наприклад, якщо це про бізнес, да, тобто де все прораховується, наприклад, а є бізнес-план, є чітке якесь обґрунтування, ну і так далі.
0: Так. Так, так. Це треба, ці речі просто треба розуміти. Треба розуміти їх природу і що працює, а що не працює. Більше того, ти як мінімум повинен завжди відповісти на питання. Банальне просто, набіса тобі цей кредит. Що він тобі дасть і чим він тебе обмежить? І на це питання майже ніхто не відповідає. От ті ж самі споживчі кредити. Це катастрофа. Люди, які беруть кредити, а потім віддають кредити для того, щоб взявши інший кредит, і це
1: знову
0: просто і це та ж сама піраміда, тільки в іншу сторону. Люди, схаменіться, та чи ви забаєтесь?
1: Або як оця історія, знаєш, про айфон в кредит, да?
0: Та, і потім їздити на метро, а потім їздити на метро, да, і ним фарсіть, да, це прекрасно. Ну, це проблеми, як то кажуть, і права кожної людини, тут ми не вправі давати оцінки. Є такий тренд і все, буває. От, і відповідно, і ще одна програма, яку ми зробили, велика, це програма самоуправління спільною власністю в будинках. Ціла програма в нас комплексна. І коли я кажу комплексна програма, щоб слухачі просто розуміли, про що ми говоримо, це продукт, який формований з кількості курсів, які рекомендовані під цю тематику, і які дають такий всеохопний, широкий інформаційне поле, та, про цю тему. Тобто людина заходить в програму, і вона розуміє, є там, наприклад, 5 курсів про мислення, для прикладу, та, якщо вона ці всі курси пройшла, в кінці вона виконує певний тест, який враховує досвід всіх 5 курсів, вона робить якесь практичне завдання, там вже є практичне завдання, яке вона має виконати як домашнє, і тоді цю працю читається, і людині погоджується, чи вона прийшла, чи не прийшла. І як ви думаєте, як багато людей користуються штучним інтелектом?
1: Та я думаю, що всі.
0: І як ви думаєте, ми відмовляємо цим людям? Відмовляємо. Ми не зараховуємо такі. Якщо є лажа з боку... Звичайно. Звичайно. Звичайно, це видно. Ну, люди взагалі інколи не заморочуються, інколи вони просто намагаються підвантажувати будь-що і думають, що якщо там файл є, то зразу це. Ви що думаєте, ми не читаємо? Читаємо.
1: Читаєте, то? І перевіряєте,
0: і перевіряємо, і пишемо листи щастя про те, що, друже, можеш спробувати ще раз обдурити, але краще повчися.
1: А тепер вимкніть ChatGPT, да, і так, ще і раз
0: попробуйте включити голову. Дуже корисний інструмент час від часу.
1: Так, і іноді забувають, що насправді штучний інтелект – це інструмент, і це може бути помічник, так, але він не має абсолютно заміняти, якби, своє мислення і свою голову. 3 хвилинки у нас буквально залишається. Наостанок, як плануєте розвивати платформу? Чи плануєте зараз взагалі, тому що ми розуміємо, да, що і ти зараз служиш в лавах Збройних сил, напевно, не стільки на цей час, скільки хотілося би. Ось, але тим не менше, з таких осяжних планів, що маєте?
0: Ну, дивись, насправді, ми зараз, як проект, дуже сильно і глибоко пішли в тему ветеранів. Я вважаю, що ветеранська тема для нас дуже актуальна. Я сам, як ветеран і діючий військовослужбовець, розумію, що цю тему треба розвивати. І ми саме пішли зараз в розвиток ветеранських спільнот в громадах. І ми зараз є, скажімо так, співучасником такого одного з великих проєктів, які розвивають громади по Україні саме для ветеранів і ветеранські сегменти, намагаються допомогти взаємодії органів місцевого самоврядування, ветеранів і появі проєктів, які допоможуть ветеранам бути більш суб'єктними і більш якісними. Це перший момент. Другий момент, про який би я хотів сказати, це те, що я запрошую, якщо є інтерес, людей зайти і побачити курс, який називається «Сила у різноманітті, права корінних народів та національних спільнот». Ми звернули увагу на цю тему. Ця тема, на жаль, дуже є занедбана. Це не означає, що про це не говорять, я не кажу про це. Але вона, в принципі, досить важка для розуміння пересічним громадянином. Тому що, коли ми говоримо про корінні народи, по-перше, люди взагалі не розуміють, про що ми говоримо.
1: Кримські татари, караїми, кримчаки.
0: Абсолютно вірно. І чому це саме корінні народи? І чим вони відрізняються від тих самих
1: закарпатців? Але, знову ж таки, я, наприклад, це знаю, тому що я займаюся темою Криму вже 12 років.
0: Ну, бачиш,
1: так. Комусь це може бути неочевидно, і це справді потрібно.
0: Дуже яскраву плеяду викладачів. Євген Бондаренко, який сюди з Кримом, завжди з цією табличкою людини, яка народжена в Сімферополі, який просто вболіває за нього, і багато інших викладачів, які це все чудово. Крім того, ми ще звернули на одну тему. Наприклад, ми запропонували такий дуже яскравий курс, як говорити про Голокост зі школярами.
1: Угу.
0: Це курс, який більше був орієнтований на вчителів історії. Але коли ми почали розмовляти з представниками єврейських організацій, які, власне, намагаються про це говорити, я запитав, а ви можете це подати таким чином, щоб викладачі предметів змогли цей механізм, цю технологію роботи з ресентиментом, та, оцим болісним питанням, могли його використовувати як технологію в розмові про інші кризові і критичні історії? Наприклад, я вважаю, що ми повинні говорити в наших школах про Волинську трагедію.
1: Так.
0: І ми, як українці, повинні формувати свою позицію щодо Волинської трагедії і не піддаватися на ті провокації, які сьогодні роблять наші західні сусіди.
1: Закінчується, на жаль, наш час. Я думаю, що це ще окрема тема для нашої розмови. Остап Стасів, співзасновник та керівник дистанційної платформи громадянської освіти «Вумонлайн», був сьогодні гостем нашої програми. Друзі, заходьте на цей портал, і там ви зможете почитати більше про нього. І зустрінемося за кілька хвилин.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
8: Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Геворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Якщо уважно до себе поставитися і подбати про себе, підстелити соломки, як то кажуть, ми збільшимо потік ресурсів. Ми зможемо запобігти виснаженню. Яскрава ознака того, що пахне смаженим, виникнення почуття «я собі не належу», «я роблю не те, що хочу», «я постійно роблю зусилля», «я маю себе змушувати». Звичка піклуватися про себе напрацьовується. будучи дітьми, ми несвідомо засвоїли батьківські життєві стратегії. І це дуже сумнівний подарунок для дитини, скажу я вам, прищепити їй стратегію зневажливого ставлення до себе. Дуже важливо, щоб ми, будучи дорослими, це не передавали своїм дітям. Дуже важливо, щоб діти бачили, що ми уважні до своїх потреб і вміємо подбати про себе. Це не означає, що ми можемо нічого не робити і лежати цілий день на дивані. Правду кажучи, переважній більшості з нас це зовсім не потрібно. Хіба що людина сильно перевтомлена чи захворіла. Найчастіше достатньо короткого перепочинку, невеликих острівців спокою, радості, турботи про себе. Але це має бути постійною частиною життя, а не чимось, що ти отримуєш один раз на 100 років, коли вже майже зібрався померти. Отже, якщо уважно до себе ставитися і дбати про себе, твоя внутрішня батарейка постійно заряджатиметься.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Моє вітання 15-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки у Києві, також у Дніпрі і про роботу кінотеатрів та ТРЦ у столиці. Про це і не лише за мить. У Дніпровському районі Києва триває ліквідація наслідків нічного влучання у 9-поверхівку. Мешканців поступово запускають у квартири, декого лише у супроводі поліції, а також видають матеріали, щоб закрити вибиті вікна. На місці працюють комунальники та волонтери, зокрема представники Добробату, допомагають людям виносити уламки з квартир та закривати вікна. Про обсяги роботи на цій локації розповів голова цієї громадської організації Дмитро Іванов. Можемо почути пряму мову.
9: Зараз відбувається демонтаж. Спочатку демонтується, потім заміри і закриваються вікна ОСБ плитами чи плівкою, дивлячись, чи потрібно світло, чи не потрібно світло тому чи іншому помешканні.
4: Нагадаю, що після влучання БПЛА рятувальники вивели з будинку 7 людей, ще 7 передали медикам, загиблих немає. На кількох поверхах вигоріли квартири. У Києві можуть заборонити роботу АЗС під час повітряної тривоги. Депутат Київради Володимир Бондаренко зазначив, що змінювати розташування заправок не планують, але можуть переглянути правила їхньої роботи через атаки РФ на такі об'єкти. За словами Бондаренка, питання режиму роботи АЗС під час тривог зараз ще розглядають як один із варіантів посилення безпеки. Тим часом ворог не припиняє атакувати інші міста, зосереджується на цивільних об'єктах традиційно. Склад Варос у Дніпрі напередодні знову атакували росіяни ракетами. Це вже друга атака на логістичний центр мережі з початку року, повідомили в компанії. На щастя, працівники не постраждали, а рятувальники ДСНС змогли загасити пожежу та врятувати частину товарів. Попри втрату та збитки, у компанії не втрачають оптимізму та навіть іронізують, цитую. Товар уже їде на полиці, тож якщо відчуєте від упаковки легкий запах диму, це аромат нашої з вами незламності. Тим часом у 4 областях України скорочують комендантську годину. Йдеться про Київську, Кіровоградську, Полтавську та Чернівецьку області. Новий режим передбачає комендантську з 1 до 5. Винятком є Чернівецька, там обмеження діятимуть ще на 1 годину менше до 4. Водночас в інших регіонах чинний режим поки не змінювали. І на сам кінець про дозвілля. Низка кінотеатрів у столиці працюватимуть протягом жовтих тривог, як повідомляє одна з мереж, показ фільмів тимчасово призупинятимуть для оповіщення про загрозу, після чого глядачі зможуть продовжити перегляд. Повернення квитків передбачає лише для гостей, які вирішили покинути сеанс. Як повідомляють кінотеатри у коментарях РБК Україні, правила роботи відрізнятимуться згідно з правилами окремих ТРЦ та рішень місцевої влади. Нагадаю, низка ТРЦ вирішили працювати під час жовтої тривоги, проте наголошують, що магазини та заклади всередині ТРЦ, так само, як і відвідувачі, мають самостійно ухвалювати рішення, водночас під час червоної тривоги зачинятимуться, а відвідувачі та працівники мають перейти до укриттів. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
10: Погода на Київ-ФМ.
4: Зараз у Києві 22 тепла, це максимум на сьогодні, який прогнозують синоптики. Ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 17. Під ранок до 13 тепла. Протягом дня зберігатиметься мінлива хмарність, ввечері більше захмарить. Водночас опадів на сьогодні не прогнозують. Вітер відчутний, 7 метрів за секунду. Захід сонця о 19.21. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
11: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
12: Світ чаю завжди настрій твій помічає. На будь-який настрій чай світі чаю.
13: Світ чаю. Шедеври чайного мистецтва.
14: Світ чаю UA.
15: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня – причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви слухаєте Київ ФМ, триває наша програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і ми переходимо до нашої наступної теми. Генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку на тлі гучного корупційного скандалу в офісі генпрокурора. НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював один із керівників структурного підрозділу. Її учасників підозрюють у систематичному отриманні хабарів за прикриття роботи шахрайських кол-центрів та відмивання отриманих коштів. Це така гучна історія, і можна сказати, що тема всього цього тижня. Сам Кравченко, нагадаємо, причетність до незаконної діяльності заперечує. Що цей скандал взагалі говорить про стан прокуратури в Україні? Чи достатньо відставки її керівника і чому? До самої процедури призначення генерального прокурора вже давно є питання у громадського сектору. Про це будемо говорити сьогодні у цій частині нашої програми. Я вітаю, до нас долучається Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна. Пане Андрію, доброго дня.
16: Добрий день.
1: Скажіть, будь ласка, от як сприйняли ви у вашій організації такі, уже знаєте, давно відомі, яка відстежує точно ці всі питання, взагалі цю сферу, ось цей скандал? Наскільки така історія була передбачуваною чи не дуже? Як взагалі ви до неї ставитеся?
16: Важко сказати. Я особисто не те, що був сильно здивований, я був приємно здивований, що ми нарешті можемо чути про реальні розслідування, які стосуються кейсів, де правоохоронці покривають кримінальний бізнес. Тут я був приємно здивований. З іншого боку, у нас є частина суспільства, та, яка досі Там, на слава Богу, насправді, сприймає дуже негативно кожне нове розслідування, не з точки зору, що воно проводиться, а з точки зору того, що викривається, що як це під час війни. Тобто, в даному випадку прокурори жили своє краще життя в кращих традиціях кришування бізнесу кримінального в даному випадку, в той час, коли нам тут важко з бюджетом якось його виконувати. Це і при цьому, насправді, вони покривали історію, яка впливає не тільки на українців, а впливає на наших партнерів, тому що
1: шахрайські кол-центри ці, да, ми знаємо, що вони діють не лише в Україні, тобто не лише працюють з українцями, скажімо так, да, з тими, хто живе в Україні, а й за кордоном.
16: Так. Тобто це як показує нас як Україну, державу в очах там, не політику, давайте візьмемо, а правоохоронців інших країн, коли кажуть, слухайте, зробіть щось з цими кол-центрами. А тут виявляється, що з цими кол-центрами нічого фізично не можна було зробити, тому що їх покривала напряму з Різницької, з Генеральної прокуратури. Це шок.
1: Так, абсолютно. І коли ця історія вже стала відома, то мені здається, чесно, навряд чи хтось здивувався, тому що це як той слон, який є в кімнаті, але якого начебто не бачать і не обговорюють. Так, просто такі деталі, звісно, які вспливли, це, можна сказати, вчергове шокувало українське суспільство, але не те, щоб дуже сильно здивувало, явище.
16: Так, тут ще просто, якщо скласти трошки більше пазлик, то згадаємо, що там останній місяць чи два політики говорять, нам треба рішуче боротися з кол-центрами. Добре, там всі побігли з ними боротися. Навіть сам цей Крупова, який отримав підозру, на плівках, які були опубліковані, є його розмова про те, що там там роботаємо по цим, це не наше, тоді роботаємо. Тобто вони ще й вибирали, по яким працювати, тільки не чіпати власні. Така показуха.
1: А що можна сказати, пане Андрію, взагалі про систему прокуратури на сьогоднішній день? Бо я ж пам'ятаю, що давно вже, наприклад, були такі, там відбувалися процеси, що прокурорів змушували там складати якісь іспити, щоб вони якось було підтверджено, що вони відповідають своїм займаним посадам. Ось наскільки ця реформа, чи вона взагалі була, і чи була вона доведена до кінця, і взагалі, чи багато тут роботи саме у цій сфері з точки зору реформування?
16: Я не прямо глибоко слідкую за тим, що відбувається в прокуратурі, але на моїй пам'яті за останні 10 років було принаймні 3 різних варіації реформи переатестацій. Перша була 2015-2016 рік, і там приблизно, скажімо так, раз 3 на 3-4 роки постійно щось відбувалося. Переатестацію проводили, хтось каже, що вона не має ніякого ефекту, хтось каже, ви не розумієте, скільки всього зроблено було. Я думаю, як завжди, не чорне, і біле, а десь посередині частину якогось негативу, непрофесіоналізму, думаю, звідти прибрали. Але є другий факт, який в цій всій історії теж є насправді доволі промовистим і цікавим, він напряму прив'язаний до генерального прокурора поки що діючого. Минулому році, коли люди виходили з картонками для відстоювання незалежності антикорупційних органів після голосування Верховної Ради, тими ж змінами до законодавства були введені певні зміни стосовно системи прокуратури. Зокрема, були скасовані, було дозволено переведення з нижчої ланки в вищу ланку без конкурсів. І от оця історія, коли можна було просто на посаду, свого однокурсника колись, свого друга взяти і призначити в Генеральну прокуратуру або будь-яке інше посаду в системі прокуратури в обласному рівні, от це вони повернули, хоча насправді на кожну посаду мав би бути певний конкурс, формуватися певний резерв, і тільки з цих людей далі, якщо ти не займаєшся кумівством, людей далі призначати. Тому, я думаю, за часів цього генерального прокурора тут в системі все більше централізувалося, все повернулося більше в ручний режим. І це не через те, щоб реформа провалилася, це через те, що от ці зміни тоді не відкотили назад, на відміну від змін стосовно НАБУ і САП, а вони залишились. І от до чого це призводить таке ручне управління, і, можливо, це не наслідок ручного управління, це саме те, для чого воно було потрібно.
1: І прояв такої системи, да, просто зараз це наочно видно, якби по цих взаємозв'язках, які ми зараз споглядаємо.
16: Да, безумовно. Тому от ручне управління, воно можливо в критичні моменти десь може бути і добре, але з точки зору роботи інституції це надає величезні повноваження одній особі. Тоді, коли, якщо ми говоримо про державні органи, треба, щоб працювала система. Тут вона була зразу тоді була зламана, і от маємо, що маємо.
1: А скажіть, будь ласка, щодо самої процедури, так, зараз вона згідно з Конституцією України виглядає наступним чином. Тобто генеральний прокурор призначається на посаду президентом, тобто вноситься подання у Верховну Раду, так, і Верховна Рада голосує. Так само має бути зараз зі звільненням. Так? Я дуже багато років вже пам'ятаю коментарі представників громадянського сектору, які кажуть, що сама процедура, власне, тут призводить до того, що це зазвичай ставленики, це зазвичай люди підконтрольні, ну і які, власне, цим можуть і скористатися певним чином, перебуваючи на посаді. Ось, а чи можливо її змінити, і що взагалі зараз про це говорять в громадському секторі?
16: Дивіться, тут ще один є такий цікавий нюанс. От по цій процедурі по призначенню. Фактично, генеральний прокурор є доволі сильно прив'язаний до політики. Та можна, може будь-який генеральний прокурор казати, та ні, я професіонал, я політичний.
1: Ну, всі такі кажуть, звісно.
16: Вас номінує президент, представник якоїсь політичної сили, по суті, та, зараз. І вибирають і затверджують політичні сили в парламенті. Так. Тобто, як це з вас не робить політика хоча б на 50%, я просто не знаю. Та? Тобто, це фактично є політичний ставленик. Так, є насправді в багатьох країнах, але в тих країнах Заходу, в яких культура, верховенство права, поваги до закону, до інституцій, це, не, в принципі, не впливає далі на роботу органу. Він працює так, як має відповідно до норм законодавства. В нашому ж випадку є ще другий цікавий нюанс. Мало, мабуть, взагалі хто знає, але у повноважень генерального прокурора теж є свій певний період. І він вибирається на 6 років. Ну, не вибирається, а зараз призначається. Угу. Я не пам'ятаю жодного генерального прокурора, який би пробув від початку і до кінця.
1: Так.
16: Найдовший, на моїй пам'яті, це був Луценко, під якого спеціально змінили закон, прибрали вимогу про юридичну освіту, угу. І там на наступний день його проголосував. Він пробув 3 роки з хвостиком.
1: І то не 6.
16: Так, і то не 6. А тепер ще давайте про такі нюанси, про те, наскільки генеральний прокурор є сам по собі, давайте без особистості, сама посада є захищена. Коли Верховна Рада може зібратися, висловити йому недовіру і його звільнити. Там буквально через будь-який період. Тобто, це посада, на яку ти приходиш, і ти ніколи не знаєш, скільки ти на ній пробудеш. Тепер нюанс щодо призначення і обирають, не обирають. В громадському секторі зараз обговорюється, вже не зараз, а доволі давно, ви правильно, справедливо зазначили, історія про те, що, мабуть, треба вибирати генерального прокурора по-хорошому на конкурсі, щоб це був не політичний призначенець, а це була людина, яка пройшла конкурсні процедури. У нас їх в країні було багато різних, і переважна більшість з них була успішна. Зокрема, от зараз закінчується, вже здається, останніх суддів призначили, які проходили по конкурсу Вищий антикорупційний суд, з залученням міжнародних експертів, які виступали додатковим фільтром. Так. А призначенням вже займалися відповідні українські органи. То чому б не могло би бути таким чином і з генеральним прокурором, де була прописана процедура залучення міжнародних експертів, на яких навряд чи знайдеться у нашого політикуму багато впливу, ну, скоріше, нуль, да? І є набагато більше шансів вибрати політично незалежного і професійну особу, або, можливо, пул осіб, та, ну, найкраще це коли один, і нехай його вносить президент до Верховної Ради і призначає Верховна Рада. Чому ні?
1: Тобто не прибирати ось цей момент, що вносить все одно президент і голосує Верховна Рада, але просто залежить, за кого голосує, да? І щоб цей був конкурс на кандидатуру, тобто щоб він був саме прозорим.
16: Так, тобто як, як ми вибираємо оцей пул кандидатів, які можуть претендувати на це місце? Ну, тому що є ж Конституція, так, Конституцію ми зараз змінювати не можемо. Але це не заважає змінити процедуру того, яким чином приймається це рішення в плані того, кого подавати. То чому ні?
1: А як це працює за кордоном у розвинутих демократичних державах? Взагалі оця зв'язка президент, генпрокурор, парламент. Є таке, чи це така українська просто традиція?
16: Ні, ну чому українська традиція? Ні, абсолютно, це не українська традиція. Але я тут вам не скажу точно, в яких країнах є там конкурсні процедури чи ні. Я знаю точно, що вони є в країнах Заходу. Можливо, не так багато. Але нам теж дивитися і просто казати, ну от дивіться, в Європі цього немає, чого у нас це має бути? Друзі, так в Європі немає Вищого антикорупційного суду. Є тільки от там в Хорватії щось схоже. Та? Але він у нас є, і він показує набагато класніші результати, ніж якби його не було, то чому ми не можемо пропонувати нові форми вибору, управління, і от загалом це називається доброго управління, good governance в системі державної влади. Тому я б тут не дивився би на те, де є ще щось, тому що зазвичай копіювати щось з сусідніх країн, це країн Заходу, воно на теперішні наші реалії буде дуже погано лягати.
1: Не накладається так.

0: не спрацювали, плюс зобов'язання України перед Радою Європи.
1: Пане Андрію, а чи є така перспектива, що дослухаються до таких ініціатив з громадянського сектору, так, і що сама процедура може бути в якийсь спосіб змінена, так чи інакше? На якому зараз, на якій стадії ось ця взаємодія, комунікація, чи вона взагалі існує щодо того, щоб до цієї процедури все ж таки були внесені якісь коригування?
0: Мені здається, зараз є хороша причина для того, щоб це було зроблено, але зазвичай хороших причин зробити щось хороше і довготривале, додати комусь незалежності і професійності не завжди сприймається політикумом або офісом президента на додачу позитивно. Мені дуже важко говорити щодо перспектив саме цього. Тут просто є дуже хороше пояснення. От дивіться, чому нам потрібен конкурс, тому що от був такий генпрокурор, ось що робив його прямий підлеглий, який йому вибирав, чи задверчував з ним там плитку, проводку, чи що ще в будинку, який він орендує. Абсолютно прокурорська робота, правда? Але при цьому, згадаємо, здається, минулого тижня почали говорити, це від прем'єр-міністра нашого йшло, що нам треба виконати там що-то 40 плюс різних заходів, включно з багато з них мають голосуватися в парламенті, для того, щоб отримати кошти від наших партнерів.
1: Так.
0: Ну, бо принцип гроші в обмін на реформи. Бо дуже багато речей, які ми не виконуємо. Десь вони антикорупційні, десь вони, там от як про оподаткування посилок, там звичайним громадянам буде не дуже сподобається. Але ну, війна – це не час для дуже популярних рішень загалом. Так от, нічого з цього не відбувається. До антикорупційних і верховенства права там сотні мільйонів євро прив'язані. І при цьому ніхто нікуди не спішить це все голосувати. Якщо вони до того, що вже точно прив'язано, вже без жодних дискусій, нікуди не поспішають, то що говорити про процедуру конкурсу на генерального прокурора? Хоча і це є в плані так званому качки-кос, який в грудні минулого року був затверджений Україною і всіма міністрами закордонних справ країн-членів ЄС. Тобто там 27 країн України, 28 країн погодилися, що це пріоритетні кроки. Там є пункт про перегляд процедури відбору. Але це політичне було зобов'язання, ну, поки що жодне з тих 10 ще не виконано. І казати, що ми почнемо його виконувати саме з цього, це був би класний, хороший меседж, як всередині країни, так і зовні, і хороша загалом дія. Але я не беруся говорити, буде, не буде зроблено. Поки що все говорить про те, що у нас будь-які антикорупційні кроки, а це, давайте вважати, антикорупційним, за останні півтора-два роки вони даються з величезним боєм. І в основному ми витрачаємо наші з вами зусилля на те, щоб захистити той здобуток, який був, а не в розвиток.
1: Так, якраз про це і хотіла сказати, що ж і в межах зобов'язань перед Європейським Союзом, перед західними партнерами, там, я пам'ятаю, були оці пункти про реформування і правоохоронних органів, і судової системи, так, щоб це все було прозоро, щоб працювали саме інституції, зміцнювалися, закріплювалися і працювали на благо країни, ось, і щоб отакі явища, як така корупція, причому в таких масштабах, щоб ну якось можна було на це вплинути і за можливості, щоб вона взагалі щезла з цієї системи. Ось, але бачимо і маємо, що маємо, як то кажуть. Як ви вважаєте, пане Андрію, зараз як буде розвиватися ось ця історія з генеральним прокурором? Тобто Верховна Рада буде голосувати і згодом можлива його відставка, так, а потім, відповідно, президент буде подавати когось нового, ну, власне, кого він вважатиме за потрібне. Тобто причин говорити, що якось щось зміниться, принаймні на даному етапі, я так розумію, що поки що немає.
0: Ні, ну чому? Я не був би таким песимістичним. Зараз є невеличка, навіть як там форточка, да, а це дірочка можливостей, да, для того, щоб цю процедуру
1: не
0: змінити.
1: Не вікно,
0: там,
1: а
0: трошки,
1: така дірочка, да.
0: Така дірочка, знаєте, там трошки світло звідти пробивається, щоб це змінити. Можливо, ми її як країна використаємо. Я не хочу тут казати абсолютно про кого, як тільки про політиків, давайте говорити про країну. А можливо, не використаємо. Відповідно до чинного законодавства, да, мають прийняти його відставку, далі запропонувати кандидатуру. кандидатуру і призначити. Але знову ж таки, якщо підуть цим шляхом, давайте не забувати, що ми в певні періоди нашої історії останніх 4 років інколи буваємо країною виконуючих обов'язків. Та? Тобто когось призначать виконуючим обов'язках, він так і буде сидіти півроку ще з цим. А зараз говорити взагалі, кого може, якщо вони підуть цим шляхом, кого бачить Офіс Президента на цій посаді, взагалі немає ніяких варіантів. Не думаю, що там величезна є черга людей, які

0: захочуть заходити на цю посаду.
1: Після таких подій, так?
0: Так, звісно, після таких подій, бо будуть абсолютно завжди порівнювати, але подивимось, подивимось.
1: А до речі, безвідносно до цієї історії саме з Генпрокуратурою, ми пам'ятаємо, що це ж далеко не єдиний навіть цьогорічний скандал корупційний, так? І ви, я впевнена, багато спілкуєтеся з представниками європейських країн, які спостерігають це все теж на власні очі і, ну, напевно, дивуються щиро, що під час війни, ну, настільки масштабна корупція є в таких державних органах. Ось, як це взагалі впливає на рішення західних партнерів України, зокрема, і щодо фінансування, і взагалі, ну, наскільки справді це їх дивує, а можливо, і шокує?
0: Ну, завжди є 2-3 табори. Давайте спочатку почнемо з негативного. Негативний табір і політики, які негативно ставляться до України, вони завжди використовують будь-який цей антикорупційний скандал з тим, щоб сказати, тикнути пальцем у свою владу, сказати, дивіться, кому ви допомагаєте, кому ви даєте гроші, у них там з Пашняком одна корупція. Давайте їм не будемо ніяк допомагати, бо вони там крадуть всі наші гроші. Це один табір, а є інший табір, який розуміє наступне. По-перше, ці корупційні скандали, які ми спостерігаємо останні 12 місяців, ну, я б, мабуть, щомісяця це занадто, але раз на 2 місяці нас НАБУ і САП приємно дивують. Вони результат роботи державних органів у вигляді антикорупційного бюро, антикорупційної
1: так.
0: прокуратури.
1: Це основні ньюзмейкери вже тривалий час.
0: Вони основні ньюзмейкери з повагою до журналістської роботи.
1: Так,
0: вони
1: 30
0: зараз,
1: секунд у нас, пане Андрію. Так.
0: Так. Люди, ті, що підтримують Україну, вони розуміють, що це навпаки позитивно, те, що викривається корупція, що є органи, які можуть ці справи розслідувати і далі доводити до суду і до судових рішень. Тому поки що у нас більше друзів в Європі, ніж не друзів, і вони бачать це як позитивний крок в подоланні цієї проблеми. Бо а коли ще вирішувати цю проблему, як не під час війни?
1: Дякую вам, пане Андрію. Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна, був з нами на зв'язку, і ми йдемо на невеличку перерву, після чого повернемося.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Легіон, командир роти ударних БПЛА окремої механізованої бригади.
4: Як тільки почались штурмові дії, я одразу розставив екіпажі ударників таким чином, щоб вони змогли прикривати піхоту під час штурму. Нещодавно, коли наша піхота заходила на позицію, орки почали піше просування, посадку на зустріч нашим. Але наші пілоти, які працюють зі скидами, всього-навсього 2-3 скиди зробили, і вони відступили. Після цього вони відправили на цей напрямок 4 танки. А наші екіпажі, які займаються камікадзе, вже були на чергуванні, одразу спрямували туди камікадзе, і в кожен 4 танків зробили по влучанню. Перший танк, який виїхав, він навіть не встиг відстрілятись, танк задимився, заїхав в посадку, і або заглох, або його просто кинули, нам невідомо. І піхота спішилась. В один з танків, що зупинився, ми вразили, попали у моторний відсік, і потім цей танк було добито за допомогою смарта. Третій танк почав розвертатися, та піхота, яка вижила, екіпаж, який вижив з другого танка, він заліз на третій танк, вони тільки почали рухатись, ми нанесли ще одне ураження. На жаль, було влучання тільки в каток, але це було достатньо для того, щоб екіпаж разом з танком покинув поле боя і таким чином не наносив ураження. І потім виїхав четвертий танк, і йому вдогонку у моторний відсік залетів ще один камікадзе і також вивів його зі строю. Тобто таким чином, менше ніж за 30 хвилин бою, за допомогою одних тільки камікадзе, було відведено вогонь противника з танків.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
1: Вітаю у студії Діана Млянець із новинами спорту. І далі у випуску розповім про здобуток українського параплавця, старт першого абсолютного чемпіонату світу із легкої атлетики, а також проанонсую шостий тур УПЛ. Про це й не лише за мить.
5: І одразу про здобутки та незламність. Український параплавець Кирило Пойда виборов золото на чемпіонаті Європи, а також встановив новий рекорд змагань. На 100-метровій дистанції брасом жовтоводець фінішував за 1 хвилину та майже 15 секунд. Загалом після 3 змагальних днів українська команда виборола 35 медалей. Наші на 3-й сходинці у загальнокомандному заліку. Ну а далі про великий теніс. Українка Анастасія Соболєва здолала іспанську тенісистку Андреа Лосаро Гарсію та пробилась у чвертьфінал змагань WTA-125 у швейцарському Монтре. Наступною суперницею Соболєвої стане німецька представниця Номануха Акугуе. Призовий фонд турніру – $115 000. А от у Будапешті сьогодні стартує перший абсолютний чемпіонат світу із легкої атлетики, де Україну представлять 5 спортсменів. Ярослава Магучих, Ірина Геращенко та Юлія Левченко змагатимуться у стрибках у висоту, Олег Дорощук також у висоті, а от Михайло Кохан у метанні молота. Сьогодні о 19:13 на старт вийдуть наші жінки за 10 хвилин Кохан. Дорощук змагатиметься в неділю о 19:04. На відміну від звичайного чемпіонату світу, тут кількість учасників обмежена. Максимум 8 спортсменів у небігових дисциплінах та 16 у бігових. Загальний призовий фонд турніру становить $10 мільйонів. І на сам кінець футбольний анонс. Сьогодні стартує 6-й тур чемпіонату Україна з футболу. Першими на поле вийдуть Колос та Карпати. Завтра зіграють Кривбас та Харків, ЛНЗ та Оболонь, а також Верес та Кудрівка. У неділю Полісся прийматиме Лівий берег, а Буковина зіграє із Зорею. Завершить тур у понеділок матчі Динамо Епіцентр та Шахтар Чорноморець. Зазначу, що перед 6-м туром Полісся та Шахтар ділять перше місце в обох команд по 12 очок. Далі йдуть Карпати із 10 балами та Харків із 9. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ.
6: Слухай Київ.
2: Київ.ФМ. Реклама на Київ.ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
13: Алло! Ну що, як пройшло?
14: Здається, це любов.
15: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Триває наша програма. Мене звати Олена Бадюк. Ви слухаєте Київ ФМ. І ми продовжуємо наш ефір наступною темою. Українські правоохоронці готові передати докази для спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це днями заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Ще до того, до речі, як подав у відставку. Водночас сам трибунал, рішення про створення якого було ухвалено ще минулого року, досі не розпочав повноцінної роботи. І за словами Кравченка, наступним етапом мало б стати формування його складу, зокрема, обрання суддів і прокурорів. Що сьогодні гальмує запуск спецтрибуналу, коли він реально може розпочати свою роботу і чи зможе цей механізм зрештою притягнути до відповідальності найвище керівництво Росії за розв'язання війни проти України? Про це будемо говорити у цій частині нашої програми. До нас долучається Андрій Яковлєв, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Амбрела». Пане Андрію, доброго дня.
14: Доброго дня.
1: Знаю, що ви так дуже ретельно знаєтеся на цій темі, так, і її відстежуєте, і володієте дуже багатьма історіями, які стосуються постраждалих українців від дій Росії. І що стосується цього спецтрибуналу, у нас цього, до речі, тижня теж був у гостях інший адвокат, і він казав про те, що, і пояснював так докладно, про те, що за що відповідає саме спецтрибунал, і що це стосується саме злочину агресії Росії проти України, і нічого подібного раніше не було. Можливо, цим і пояснюється те, що його складно так запустити в роботу?
14: Ну так, дійсно, це, напевно, одна з частин пояснень. Таке було один раз, по великому рахунку, це був Нюрнберзький трибунал, коли засуджували під час цього розгляду. З тих пір такого трибуналу і не було. Була така проміжна спроба створити суд, який зможе розглядати агресію, його створили, це Міжнародний кримінальний суд, але через особливість його статуту наразі агресія Російської Федерації йому не підсудня. І, власне, це є причиною створення такого трибуналу. Його дуже складно створити, тому що його створюють з нуля. І його створюють по спеціальному механізму, який би я сказав, знаєте, коли верхи не хочуть, мається на увазі Рада безпеки ООН, але знизу йде рух тих, хто хоче, ну, бажаючих, і або тих, хто прагнуть, щоб відбулася справедливий розгляд і справедливе притягнення до покарання. Так була ідея реалізована Міжнародного кримінального суду, бо його не створювали як інші трибунали Ради безпеки ООН. Його створили держави, і він якби розрісся між собою по договору. Так само і цей трибунал, він наполовину створений, або, можливо, більше, ніж на три чверті. І його створюють по принципу такому, що, незважаючи на те, що він ще як установа не працює, але оскільки Євросоюз виділив кошти, там структура якби наповнюється змістом, тобто розроблюються процедури, правила, ну як от організації. В кожній організації мають бути певне наповнення. Оце наповнення юридично, нормами, правилами, воно відбувається. Але формально ситуація зупинилась після того, як було, скажімо, підписана спеціальну угоду, яка дозволяє іншим країнам приєднуватись. І от на цю угоду якби підписали, але є формальна процедура, що кожна країна, яка раніше сказала, що вона згодна, вона має формалізувати свою згоду. І от цей процес іще відбувається. Як тільки він завершиться, розпочнеться процес обрання суддів, прокурора, ну і створення оцієї саме безпосередньо структури, яка буде працювати. Ну і на останнє, те, що говорив Кравченко, це якраз таки передача Генеральним прокурором України розслідування, бо саме Генеральний прокурор України проводить розслідування. Ну, напевно, останнє, що я скажу, можливо, у вас буде запитання, це те, що на відміну від всіх трибуналів, які раніше створювались, в тому числі і МКС, цей трибунал зможе розглядати справи in absentia. Чому? Що це значить? От МКС хоч і розслідує справи, але він не зможе ухвалити вирок, доки не буде затримано обвинуваченого.
1: Тобто поки не опиниться Путін, наприклад, безпосередньо на лаві підсудних. Там і Путін, і Марія Львова. Любова Білова, так, ми пам'ятаємо, так, да, їм уже оголошення.
14: А цей трибунал може розглядати справи по принципу: ми тебе запрошуємо, ти не приходиш, не береш участь, ми без тебе розглянемо, у тебе є право оскаржити. Це називається заочне розслідування in absentia, без участі обвинуваченого. Тобто йому дають право участі, а він його ігнорує, і відповідно суд далі рухається. І от це якраз таки широка така модель, яка, ну, напевно, дискутується іще в правовому суспільстві, бо ніколи раніше міжнародні трибунали не йшли цією процедурою. Це пов'язано було з особливою цінністю цього права предстати перед судом. Але ми бачимо, що в сучасному світі зловживає цим право постати перед судом, і відповідно нічого не рухається. От МКС, наприклад, він же ж там всього десь 20 справ всього розглянув, чи там трохи більше за весь час свого існування. І відповідно треба ж розслідувати. І от такі процедури стають якби актуальними на сьогодні. І напевно існує ще там дискусія, хто бере участь, хто не бере участь. Все ж таки це достатньо складний процес, але він рухається все ж. Я думаю.
1: А оці країни, які вже долучилися, тобто вони долучилися, і це вже остаточно, їх ні в чому не треба зараз переконувати, наприклад, да, що от ось цей злочин агресії, що він от справді такий руйнівний, скажімо так, да, що за це треба судити, що докази там цьому будуть надані певні, так, до речі, щодо доказової бази, тут достатньо взагалі того, що, наприклад, Путін війну оголосив, як ми пам'ятаємо, повномасштабну, так, в ніч на 24 лютого. Чи тут потрібні якісь предметніші докази, тобто щось, те, що відбулося по факту. Ось, ну, тобто, перша частина мого питання, вона щодо країн, да, наскільки вони готові взагалі судити Путіна, а друга от щодо доказів, що тут є доказовою базою.
14: Дивіться, якщо спробувати коротко відповісти, ідея цього трибуналу була в тому, що Україна з Радою Європи підписала договір. А для того, щоб до цього процесу доєднались інші країни, створили цю рамкову угоду, це якраз те, що зараз підписується, за якою кожна країна може прийняти участь прямо як учасник або як асоційований член. І оці країни, які вже заявились, це значить, що вони кажуть, що ми хочемо в цьому брати участь. Але коли вони це заявили, і це офіційно вони заявили, їхня ця офіційна заява, яка вже сприйнята була Радою Європи як належна, вона потребує певного формалізації. Оцей процес ще не завершено. Бо, знаєте, там парламент має прийняти рішення, там достатньо голови уряду. І в кожній країні своя ситуація. Тому на сьогоднішній момент цей процес не завершила, але сподіваюся, що там менше політики, а просто якась така волокіта. Що стосується другої частини питання, чи треба ще когось доводити, Магресія – це один із таких найпростіших для доведення злочинів, тому що це залежить від статуту ООН. В статуті ООН сказано, що заборонено застосовувати силу у відносинах між державами. І якщо ця сила проявляється, є спеціальна резолюція ООНівська, проявляється в обстрілах, бомбардуванні, захопленні території, окупація, навіть та, яка не зазнала супротиву, як це у нас було, це вважається агресія. Оце визначено апріорі. Не можна в цьому ніяк сумніватися. Можна тільки заволікати їх з притягненням до відповідальності. А от то, що це агресія, і це вже точно встановлено, що агресія, тут ні у кого таких нема сумнівів.
1: А, до речі, Росія буде якось представлена, точніше так, не те, що буде, а має вона бути там представлена?
14: Ну, от дивіться, агресія – це притягнення до відповідальності не державу, а перших осіб, лідерів, які причетні до планування, створення, ну і виконання агресивних дій. І от цей трибунал, він призначений для того, щоб найголовніших лідерів, які впливають на політику держави, притягнути до відповідальності. А національне розслідування – це інша ланка, скажімо там, друга, третя кола лідерів, які підсудні національним судам. Тому наше провадження може рухатись, і нам потрібно визначитись для себе, кого із посадовців передаємо для трибуналу, а кого залишаємо собі. Оцю роботу треба ще проробити у нас буде. Тому по великому рахунку Росія як держава буде представлена, ну не як держава, а як її перші лідери мають бути обвинуваченими в цьому суді, але не сама Росія. А будуть вони брати участь чи не будуть, це вже інше питання.
1: Я просто чому про це запитую? Тому що ну умовно, да, якийсь представник Путіна може там сказати на суді. Так це ж не ми напали, та це там НАТО на нас мало напасти. Ось і ми пішли ось так, от просто попередили агресію проти себе. Ну і так далі. Все за російською пропагандою, цими методичками і так далі. Ми знаємо, наскільки російська пропаганда просто потужно працює і в тих же країнах Європи, в тому числі. Та? Ось, чи не буде там такого, знаєте, як театру абсурду просто на ще одному майданчику?
14: Може таке бути. Вони можуть сказати, це, знаєте, була гуманітарна інтервенція, ми там з якимись там порушеннями намагалися боротися. Але ви знаєте, говорити можна все, що завгодно, а факти нападу і бомбардування, їх ну, не можна приховати. Вони самі визнали, що вони напали. Путін сам сказав, що він віддав наказ, і ця агресія продовжується. Це не було такий одномоментний акт, який можна було б тлумачити по-різному, типу того, що випадково, не випадково. А коли це триває там достатньо ну, великий період, то не можна це приховати. Агресія настільки чіткий злочин, що щоб ти не говорив, якщо ти застосував бомби, а спочатку, в принципі, ми можемо говорити про агресію ще раніше, з 20 лютого 2014 року, так. Бо за резолюцією, яку видав Генеральна асамблея ООН, там зазначено, що якщо війська, розміщені за договором, вчиняють маневри неузгоджені, це так само агресія.
1: І це все почалося ще з Криму.
14: Угу. Так, да, їх якби три етапи було: Крим, Донбас і повномасштабка. От повномасштабку, ну, взагалі, найпростіше доводити, тому що весь світ бачив, як Російська Федерація 24 лютого почала бомбардування ракетами. Це вже агресія.
1: Так. І як рухалися війська все, російської армії з усіх напрямків, так. Практично, так, і з півночі, і з півдня, і як тільки могли. Буквально 2 хвилинки у нас залишається, пане Андрію. На вашу думку, з того, що ви бачите наразі, так, як цей процес рухається, скільки часу потрібно для того, щоб все ж таки спецтрибунал запрацював?
14: Йому планували, що певні процедури будуть пройдені до кінця цього року, і буде плануватись, що він десь в 27-му році. Я не знаю, так це буде чи не так, але поки що можна сказати, що ті процедури, які відбуваються, вони не відбуваються з якимось надмірним зволіканням. Той темп, як він створювався, говорить про те, що ну все ж таки його створювали достатньо інтенсивно тими, хто хоче зробити. Важко сказати, коли це завершиться, але припустимо, що всі держави, якщо підпишуть рамкову угоду протягом цього року, то абсолютно реалістично його запустити в 27-му році, бо ну, вибір суддів теж може тривати, ну, думаю, що навряд чи більше 6 місяців.
1: А, до речі, для цього вже все готово, так, щоб їх обирати?
14: Так, якраз таки, от те, що я сказав, Європейський Союз виділив, якщо не помиляюсь, 10 мільйонів євро, він виділив на спеціальну групу, яка поки не створена юридична група, тобто, скажімо, офіс цього суду, вони вже працюють з процедурами, які можуть застосовуватися тим органам, коли він почне роботи. Тобто, коли він почне роботи, йому скажуть, ну от уже ми все підготували, перевірте, погоджуйтесь чи не погоджуйтесь. Ну і відповідно ці процедури вже будуть прийматися як такі, що розроблені, а не такі, що треба заново їх узгоджувати.
1: Mm-hmm. А судді тому, можуть бути лише іноземці, момент... правильно? Судді з інших країн, тобто українських суддів там не має бути, чи можуть бути?
14: Прокурор може бути з України, а судді обираються, ну, чесно кажучи, я не знаю, чому з України не можуть бути. Там судді обираються і процес вибору треба пройти.
1: Цікаво, тому, так. Ну, будемо стежити за тим, як буде розвиватися ця тема.
14: Процедур вибору суддів ще немає.
1: Ага, зрозуміло. Добре, дякую вам. Дякую, що змогли сьогодні до нас долучитися. Андрій Яковлєв, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Амбрела», був з нами на зв'язку і говорили ми про перспективи створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і засудження її політично-військового керівництва. Це була програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк і до нових зустрічей.
16: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
17: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Ви коли-небудь спостерігали, як корупційно-популістична система конструює своїх ідеальних аватарів? Людей без амбіцій лідера і без власної політичної тіні, але з абсолютно апаратною гнучкістю та патологічним потягом до збагачення. Що ж, давайте подивимось. Сьогодні у нас на психопаталого-анатомічному столі генеральний прокурор України Руслан Кравченко, він же шеф Андрієвич, та справа «Карфаген». Справа, яка множить на нуль залишки довіри до правоохоронної системи під час екзистенційної війни, а разом з цим і до політичного керівництва держави. Діагноз – синдром ідеального виконавця, ускладнений гострою формою апаратної мімікрії та повною атрофією совісті. Тож розберемо, як працює технологія перевертня, коли фасади оновлюються, а сутність залишається монолітно-корупційною. Фасад. Погляньмо на бекграунд Кравченко. Сіверський Донецьк, військовий ліцей, прокуратура в Криму до анексії, АТО, участь у справі про держзраду Януковича, фіксація злочинів у Бучі. Офіційна біографія виглядає так, ніби її згенерувала нейромережа за запитом «Ідеальний патріот». Але далі вмикається кар'єрний турборежим епохи Зеленського. Квітень 2023-го – голова Київської ОДА. Грудень 2024-го – очільник податкової. Червень 2025-го – генеральний прокурор. Такий стрибок неможливий без потужного патронажу. То чия він людина? Формально – вертикаль президента. Фактично – квота проросійського олігарха Дмитра Фірташа та Льовочкіна. За цим ідеальним фасадом ховається старий синдикат. Дружина Кравченка працювала помічницею нардепа Федоряка – квота Фірташа. Тесть керував облздоровідділом в Чернівцях при губернаторі Папієві – людина Фірташа. Сам Кравченко – виходець із військової прокуратури Анатолія Матіоса, квота Льовочкіна. Його колега Володимир Жербицький свого часу, подейкують, продав справу Юрія Бойка, давнього соратника Фірташа та Льовочкіна, за частку в його бізнесі. Згадаймо битву за крісло генпрокурора у червні 2025-го. Татаров тягнув свого Олексія Хоменка. Єрмак – Олега Кіпера. Але переміг Кравченко. Чому? Злі язики кажуть, бо він обіцяв, що зможе каструвати НАБУ. На замовлення кого? Напевно того ж, хто знає, хто такий Вова із династії. Атака на НАБУ і САП. За інформацією журналістів, атаку на НАБУ і САП і мережу зливів секретних рішень про обшуки координував близький до Кравченка прокурор Дмитро Борзих. А силове прикриття зливом забезпечував Олександр Поклад, нинішній ТВО голови СБУ, який, до речі, теж за цікавим збігом обставин має прямі зв'язки із Льовочкіним через екс-начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю часів Януковича – Плужника. Має Поклад і зв'язки із Фірташем, у якого був помічником керівника його служби безпеки Івана Мирного. Чудові зв'язки, правда ж? Злам аватара. Але ідеальний виконавець дав збій. Кравченко провалив завдання по зламу НАБУ і злякався підписувати політичні підозри проти опонентів Банкової. За що, до речі, поплатився і екс-голова Малюк, якого просто викинули із СБУ. Що робить система? Підсаджує до нього наглядача. Марію Вдовиченко, дівоче прізвище Левандовська, людину Олега Кіпера. Її функція – підписувати те, на що у Руслана Андрійовича не вистачає духу. Її призначають першою заступницею у грудні 2025-го, абсолютно ігноруючи розслідування ЦПК про її тотальні зв'язки з Рефією. А родина Вдовиченків – це просто філія окупантів. Батько має російський паспорт та перереєстрований бізнес у Криму. Рідний брат зрадив присягу і працює у військовій прокуратурі Рефії. Зведений брат теж із паспортом Рефії. І саме в нього Вдовиченко орендувала квартиру в елітному столичному ЖК «Бусов Хіл». Як реагує Кравченко? Він починає відвертий державний газлайтинг. Нас переконує, що людина не відповідає за родичів, а паспорти старі. Нас змушують сумніватися у власній адекватності і називають загрозу нацбезпеці ВГПУ інформаційною атакою. Карфаген, кеш і будинок у Козині. Криза жанру сягає апогею у вересні 2026-го. Операція НАБУ «Карфаген». Справа про незаконні кол-центри. Хто фігурує в матеріалах? Верхівка ОГПУ. І сам Кравченко, як твердить НАБУ та САП. За версією слідства, Генпрокуратура не просто брала хабарі. Вона перетворила кришування на інституалізовану ренту. На плівках шеф та Андрієвич, які вибудували імперію генерації сотень мільйонів тіньових гривень. Головний обвинувачуваний – довірена особа генпрокурора Сергій Кропива, він же канцлер. А тепер вишенька на торті. Слідство вважає, що саме Кропива координував ремонт у таємному будинку генпрокурора в Козині. 300 квадратних метрів записані на 73-річну жінку, яка стала ФОПом лише місяць тому. Звісно ж, у декларації цього маєтку немає. Аватар панікує. Кравченко – зручний інтерфейс для тіньових рішень, навчений виконувати будь-які команди господарів – від контролю над антикорупцією до кришування кол-центрів. Що робить наш аватар у стані паніки? Відхрещується від підлеглих і показово відправляє їх на поліграф. Це класична реакція на нарцисичну травму. Система захищає свій ідеалізований образ, приносячи в жертву дрібних пішаків. Поліграф – це піар-ширма, імітація очищення. Визнати тотальну корупцію означає сісти в тюрму, або, що для них страшніше, вилетіти з системи. Справа «Карфаген» – це не про паршивих овець, це про саму пастушу вертикаль. Кравченко – лише запобіжник. Питання в тому, чи згорить він зараз, щоб врятувати справжніх архітекторів конструкції, чи система знову його відмаже, вливши чергову дозу газлайтингу та корупційного кешу, який, такі як він, допомагають, говорячи їх же мовою, калапуцати.
16: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Бзі». Сучасна музика. Актуальні новини.
18: Тільки на Київ.ФМ.
16: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
19: Віталій, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади.
20: Мене звати Віталій, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади, взвод безпілотних авіаційних комплексів. Я пілот дрона «Вампір». Знаходимося ми на Авдіївському напрямку. Перебуваючи на чергуванні, виявили ворожий БТР, який намагався штурмувати наші позиції. Він заїхав в розрив від КАБа. Ми його вразили двома кумулятивними зарядами. Попало в задню частину йому. Йому, в принципі, цього хватило, щоб він згорів. Враження були суперові.
16: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту.
0: на Київ FM.
21: Слухай Київ. 98 Новини Києва.
22: Мої вітання, 16-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про найголовніше на цю годину. У Києві серед постраждалих від вранішньої ворожої атаки 12-річна дитина. Семеро поранених наразі у міських лікарнях, у тому числі і постраждалий хлопчик. Двоє людей померли, повідомив мер Віталій Кличко. Нагадаю, сьогодні у Подільському районі ворожий безпілотник влучив в офісну будівлю. Сталося руйнування і спалахнув вогонь на рівні 4-го поверху. Також в одноповерховій будівлі, розташовані поруч, виникла пожежа. Під час сьогоднішніх російських атак по двох АЗС в Оболонському і Дніпро. В Кому районах був пошкоджений і автомобіль швидкої, який прямував на виклик. Медики, на щастя, не постраждали. Ранкова атака ворога відібрала одне життя і на Київщині. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Внаслідок прильоту російських дронів у Вишгородському районі загинула жінка. Пошкоджені приватні будинки. В Обухівському районі постраждало ангарне приміщення. Усі необхідні служби на місці працюють, а загалом впродовж минулої доби в області загинула одна людина, ще двоє постраждали. Про це повідомили в ОВА. Російські дрони атакували Бучанський, Фастівський та Обухівський райони. Пошкоджені 17 об'єктів, серед них приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарна клініка. Тим часом ворог не припиняє атакувати й інші міста, зосереджується на цивільних об'єктах. Склад Варос у Дніпрі напередодні знову атакували росіяни ракетами. Це вже друга атака на логістичний центр мережі з початку року, повідомили в компанії. На щастя, працівники не постраждали, а рятувальники ДСНС змогли загасити пожежу та врятувати частину товарів. Попри втрату та збитки, у компанії не втрачають оптимізму та іронізують. Цитую, товар уже їде на полиці, тож якщо відчуєте від упаковки легкий запах диму, це аромат нашої з вами незламності. Далі про організацію дозвілля. Концерти та фестивалі не припинятимуть під час жовтого рівня небезпеки. Про це йдеться у нових рекомендаціях для організаторів масових подій від Мінкульту. Головна умова – наявність доступного укриття, яке здатне вмістити абсолютно всіх відвідувачів, учасників та персонал. Організатори мають заздалегідь повідомити гостей про розташування найближчого сховища та роз'яснити порядок дій у разі зміни рівня небезпеки. Натомість під час червоної тривоги захід заборонено розпочинати взагалі. Якщо ж подія вже триває, її зобов'язані негайно припинити та організувати швидкий перехід усіх присутніх до укриття. І на сам кінець про справи корупційні. Вищий антикорупційний суд призначив Вадиму Столару 300 мільйонів гривень застави. Це найбільша застава, яку суд визначав фігурантам справи «Карфаген». Нардеп має здати закордонні паспорти та не залишати межі України без дозволу суду. Також йому заборонили спілкуватися з окремими особами та відвідувати визначені установи. Обмеження діятимуть щонайменше до 11 листопада. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
23: Погода на Київ-ФМ.
22: Зараз у Києві 22 тепла, ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18, а під ранок до 13. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, однак опадів не передбачається. Пориви вітру помірні, 6 метрів за секунду, захід сонця о 19.21. Щодо опадів, їх і ввечері не буде, а от під ранок навіть можливі і перейдуть плавно у суботу. До речі, щодо завтра, то у Києві прогнозують плюс 17, похмуру погоду і у першій половині дня дощ. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
21: Київ ФМ. Радіо
0: Радіо. Найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Світ Чаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ Чаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ Чаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
24: Добрий день, говорить Київ. Не можемо мовчати і ми. Мене звуть Анна Валевська. Це підсумки, які ми вже традиційно підбиваємо з Ларисою Волошиною, українською публіцисткою, журналісткою, політичною психологиною. Пані Ларисо, рада бачити вас.
25: Навзаєм, пані Анна.
24: Росіяни продовжують обстрілювати Київ та інші міста України. Активно зараз взялися за АЗС в Києві. Переговори тривають, і Карфаген, історія теж триває. Що з того, що відбувається, можливо, я щось не назвала, але це є важливим. Нам треба рефлексувати і робити підсумки і висновки. На вашу думку, топ подій традиційно від вас цього тижня?
25: Ну, на мій погляд, важливим таким важливою зміною для всіх нас це є реакція суспільства на відставку Кравченка, на те, хто буде призначений новим генпрокурором. Ідуть дискусії. От мені дуже подобається те, що відбувається, тому що вперше після корупційного скандалу, після викриття корупційного кейсу, не відбулося скандалу заради скандалу, які закінчуються тим, що соцмережі повні російських тролів і корисних ідіотів нашого гатунку, які розказують, боже, вони всі крадуть, ми всі умремо, нема ніякого сенсу захищати цю країну. От ми бачимо, як росіяни цим користаються. От всього цього такого помиральної ями нема. От я бачу, що реакція стала геть інша. Почали говорити, і про це говорять експерти, і дописувачі, от просто коментатори. Вони говорять про те, що треба призначати прокурора на конкурсі. Тобто так, як це відбувається в НАБУ. Що не президент призначає свого 100% прокурора, а це робиться на відкритому конкурсі, коли можна якось дослідити цю особу. Про це говорять такі люди, які мають експертну фахову думку, як пан Горбатюк, який розказує, що він, наприклад, критикує наявний закон, який є в Верховній Раді. Раптом ми з'ясували, що в Верховній Раді є закон. От він говорить, що закон хороший, але треба додати ті чи інші речі. Ну, як сам прокурор, як прокурор Майдану, як спецпрокурор, він каже, що треба оцінювати прокурорів не тільки по IQ, але ще й по їх роботі попередній, чи були їх справи потім завернуті як корупційні, чи були незаконно закриті. Тобто, ну, як от в Сполучених Штатах досліджується, як прокурор виконує свою роботу, бореться з злочинністю. Чи він, до речі, подає скарги або заяви на своїх керівників за примус, за незаконне закриття його справи. Тобто, наскільки він не підконтрольний. Це хороша ідея. І от раптом ми з'ясували, що в нас в Верховній Раді є закон. І суспільство це обговорює. Перше, ми не пішли в скандал, а почали говорити про інституційні зміни, про укріплення інституцій. Мені це нагадує Майдан 13-14 року. Тому що я нагадаю, як це було. Коли президент Зеленський, тоді президент Янукович тодішній, не підписав асоціацію, теоретично він міг цього зробити. Він просто президент України, не було ніяких механізмів, які казали, що це не в його повноваження. Хоче підписує, хоче не підписує ту асоціацію. На неї пішла емоційна реакція людей, вийшли студенти з закликом до Януковича, Янукович підпиши. Це щось як картонками Майдани, коли люди виходили до президента і в рамках його повноважень, кого йому призначати міністром оборони, хотіли, щоб він призначив Федора. Тобто це от якийсь такий діалог з президентом. Але після цього відбулося побиття цих студентів і розгон. Теж, до речі, для України доволі типова картина. Ми пам'ятаємо і мовний майдан, як свободівців тоді обливали всіми цими засобами, спецзасобами. Ми пам'ятаємо і революцію на граніті, і виступи українських патріотів, коли їх просто розганяли, коли вони намагалися там не пускати московських попів до лаври. Ну і таке інше. Тобто купа всяко було в нашого, тобто свавілля поліції, оце надмірне використання, ми теж бачимо. В результаті виходять люди, велика кількість збирається обурена цим свавіллям, розгоном студентів. Але що роблять ці люди? Вони не закликають лінчувати поліцію. Розумієте? Вони не закликають, наприклад, всіх на вила. Вони створюють протест, доволі жорсткий протест, такий непохитний, але з закликами до Януковича прибрати Захарченка, почати розслідування щодо побиття і повернутися до Конституції 4-го року. Більше того, ну, тобто той Конституції, де в нас була парламентсько-президентська республіка, а не та узурпована Януковичем влада, він же ж поміняв тоді Конституцію. І оцей момент, він був дуже важливий, тому що реакція була на зміни інституціональні, на зміни в законодавстві, тобто на рух, динаміку, на розвиток країни, а не просто шукали винних, шукали причини, чому так відбувається, і хотіли усунути причини. І от зараз, коли Кравченко то подав відставку, то не подав, то він був, то він не був, проти нього ще немає карної справи, і не факт, що буде. Але суспільство реагує вже з усвідомленням, що стало причиною всього цього. Що президент не має призначати 100% своїх прокурорів. Хороших, поганих, можна скільки завгодно звинувачити Зеленського, він його призначив. Окей, а якби він призначив хорошого прокурора, то що? То ми так само і залишили би свою країну в стані, де наступний президент призначить поганого. Наступний президент може бути поганою людиною, як Янукович. Тобто навіщо ми знаходимося в стані, де законодавче суспільство і парламентарі не можуть впливати на ситуацію? І
24: ну, погана, хороша людина – це не професія, так? Отут я б хотіла трішки уточнити, бо саме сьогодні мені одна жінка написала коментар, що ви не розумієте, просто у президента там от вас оточують люди всі погані, і де з кого його вибрати. Тут важливо от пояснити, що… треба, щоб були механізми, правила. Так, якщо буде прописаний механізм призначення прозорий прокурора, а не ручний, то хто б не прийшов президентом, який би хороший чи поганий не був прокурор, він просто має відповідати компетенціям. І, до речі, пройти ж оцю перевірку на доброчесність, яку Кравченко двічі не прийшов, але це не завадило Зеленському його призначити.
25: Він не пройшов НАБУ, розумієте, але він пройшов тут. Ну, тобто, це можна скільки завгодно, бо я з вами погоджуюсь, говорити, хороша людина, погана, де брати хороших, питання не в хороших людях, питання в системі, в якій поганим людям нема що робити. бо вони вкрасти не можуть, відмити не можуть, маніпулювати. Тобто система має бути. І наша задача абсолютно спокійно розуміти, що Україна є країною пострадянською, яка виходить з цього радянського кодла, що ми вибудовуємо, ми тільки вибудовуємо свої системи. І вони непогані. Той же, наприклад, Горбатюк, прокурор, спецпрокурор по Майдану, він розказав цікаву історію, що він особисто своїми руцями писав 3 заяви в НАБУ на Юрія Луценка за незаконне закриття справ. НАБУ навіть не почало це розглядати. Те НАБУ. А зараз, як ми бачимо, прошерстілі прокурорів прекрасно. Ну, тобто, ситуація змінюється. У нас після того відбулося, до речі, продовження реформи НАБУ. Я нагадаю, що те НАБУ, яке писав пан Горбатюк, голова САП, був першим заступником генпрокурора того ж Луценка. А тепер це вже абсолютно не за. Тобто, ми бачимо, наш досвід особистий говорить, що ми маємо продовжувати реформацію. Бачимо проблему, бачимо злочинців, злочинці мають сісти. Бачимо проблему, вона усувається не тим, що злочинці сіли, а тим, що відбулася реформація системи.
24: А як ви оцінюєте незалежність нинішніх антикорупційних органів НАБУ і САП? Тому що ми бачимо ці корупційні справи, це свідчить про їхню роботу, але з іншого боку є така думка, що вони все-таки дещо точково підходять. Якісь справи розслідують, якісь не розслідують. І, можливо, це відбувається за домовленістю з кимось, бо от на цьому тижні, знову ж таки, очевидно, що була інформація, що вони зустрічалися з президентом. І це не була публічна зустріч. І чи може таке бути, і чи тоді це не свідчить про їхню якусь певну залежність, можливо, або якісь підклимні домовленості?
25: По-перше, не може, інституція не може бути в вакуумі. Ми ж не знаємо, тобто, чи вони незалежні від президента. Нас всіх так цікавить, боже, вони мають бути незалежні від президента. А незалежні від Медведчука вони мають бути? А незалежні від коханки, музи, феншуй, вони мають бути? Ну, тобто, ми говоримо, ми маємо відношення з інституцією, вони силовики. От давайте серйозно, це силовики. Сьогодні там працюють одні люди, вони обрані на конкурсній основі, але якщо вони будуть незалежні і підконтрольні, це проблема. Але підконтрольні і залежні вони мають бути не від президента, а від парламентської комісії, від парламентаризму, від народу, від громадської рад спостереження. Вони там є, і від парламентської комісії, якщо що. Ми говоримо про те, що ми парламентська республіка, ми нагадуємо, що найкращі наші часи – це парламентаризм. Найкраще і найкерколомніше рішення нашу країну кілька разів рятував саме український парламент. Український парламент створив Україну. Тоді, що парламент УРСР з комуняками створив незалежну українську державу, приймаючи фундаментальні рішення. І ми приходимо до нагальної проблеми, яку зараз усвідомлює суспільство. У нас проблема з парламентом. Питання не в тому, що як за часів Януковича, Янукович узурпував владу, і парламентська опозиція, яка тоді, я нагадаю, Батьківщина, виграла по списках, по пропорційних списках 60% голосів, але Янукович, опозиція за президентство Януковича в 2012 році, але мажоритарники, то сьо, Янукович набрав собі більшість і змінив Конституцію. Тобто ми пам'ятаємо всі ці стички, коли щодо харківських угод, коли Порубій там фаєр підпалював посеред, ну, щоб і закидали яйцями цього Літвина, щоб він не дав, не проголосував, а він все одно поставив на голосування ці харківські угоди, які дали можливість Путіну укріпитися в Криму. Ми пам'ятаємо, що Свобода, в якій було там всього 10 депутатів, стільки галасу робили. От, ну, не було такого, що парламент, там тиша і ті ж. От зараз, ви бачите, там крім Гончаренко, який носиться і кричить, що нам не треба мобілізації пораздаватися, ну, передомовляється з Путіним.
24: І російську мову не треба забороняти теж.
25: Так, от, бо розумієте, да? У нас проблема з парламентарем, у нас не те, що президент забрав собі їх повноваження, і вони там всі борються. Ні, там ніхто не шевеляться, ні монобільшість, ні опозиція, якась така тиша гробова. І це так дивно. У нас проблема з цим. І от ми стикнулися з тим, що є законопроекти, вони лежать, і про того ж генпрокурора, і про оподаткування китайських оцих мас-маркетів, які необхідні. Я нагадаю, що через китайські мас-маркети в Україну. Громадяни купують, в минулому році купили на 8 мільярдів доларів. 20% ПДВ, яке платять будь-який український виробник. Ти купи українського виробника, ту ж саму одежину. І ти заплатиш, ти платиш там в ціну, входить податок, а на китайця не входить податок. І от 8, от розумієте, от 8 мільярдів. Це буквально 20% ПДВ, це 1,6 мільярда, більше 1,5 мільярда грошей в бюджет податками. А це ті самі мільярди гривень, яких нам не вистачає на зарплату військових. Ну, чому ми даємо китайцям раптом такий бонд? Депутати не можуть пояснити, чому вони не голосують. На них тисне президент, на них тисне голова уряду, на них тисне міністр фінансів. Проголосуйте. Що вони роблять?
24: Ну, а чому тиснуть? Тому що від цього закону залежить допомога нам, і це критично важливо.
25: Так, але вони не голосують просто тому, що не хочуть. Них немає аргументів. Це не ідеологічні якісь проблеми, що от ми по ідеологічних проблемах не хочемо голосувати. Ні.
24: Так, а що тоді, як можемо оцінити, діагностувати ситуацію в парламенті? Це парламентська криза, чи є монобільшість тоді? Бо ви кажете, що...

0: Деякі розказують нам, треба вибори президента. Слухайте, парламента нема, нема просто. От уявляєте собі, на це ніщо в нас приходить президент. Порошенко, Залужний, Буданов, Ісус Христос, а ці не голосують. От ви розумієте, те, до чого нас спонукають, це повністю руйнація української влади, повністю всі її. Це насправді постмайданний період, коли Янукович побіг, коли оце той момент. Путін веде нас до безвладдя. І ці депутати, коли вони не голосують, ведуть нас до безвладдя. І ми, як громадяни, слава Богу, почали це розуміти. Ми не вимагаємо від них голосувати це, але вони мають працювати. В них є комісії, в них є всі інструментарії. Вони можуть на парламентському рівні зустрічатися і з тим же МВФ, і ТСЕ, але ж вони ж нічого не роблять. Вони ж не пропонують якісь інші варіанти. Тут ми не можемо, давайте тут, наш комітет, оце ми проголосуємо. Тобто усі речі, але суть в чому? Громадяни ж не пред'являли претензії парламентарям. А пора, тому що я нагадую, що 14-й рік претензії були парламенту, повернення до Конституції 4-го року. Більше того, від парламенту у відповідь на розстріли вимагали вивести війська з центру Києва. Хоче їх Янукович там тримати, не хоче їх Янукович там тримати. Пам'ятаєте, парламент проголосував і вивів. Тобто,
1: просто до парламента не апелюють, бо всі звикли, що парламент не є суб'єктним, він керується з офісу президента.
0: І от тут виникає питання, коли ми до цього звикли? В 2014 році парламент Януковича теж не був суб'єктний. Але це не заважало нам тисяти їх як орган влади. Ви ж дивіться, ми про нього забули. І ми вже йдемо в руслі якихось, розумієте, маніпуляцій, коли нам кажуть, та, усьому винен президент. Ні, президент винен в тому, що він припер цей парламент. Що оця ідіотська ідея, що на яку Арахамія тепер пише свої кандидатські дисертації, як вони прекрасно створили монобільшість. Ну, ви створили монобільшість, але ваша монобільшість, вас не було партії, у вас не було ідеології, ви бачите, чим це закінчується. Ну, вони не працюють.
1: Ну, і ми в пастці, правильно ви кажете, бо ми не можемо їх переобрати, так само, як і президента, бо в нас війна. І це замкнене коло, бо навіть нового генерального прокурора ж мають призначити депутати і відправити цього у відставку. А депутати – це якраз ті, кому генеральний прокурор має підписувати підозри.
0: Ну, так, я вам нагадаю, що насправді щодо парламенту не працюючого, пам'ятаєте оцю історію, де хтось схожий на Юлію Тимошенко? Роздавав щось схоже на гроші в пакетах, схожих на пакети нової пошти. І там був розмова... Жалкі пачки денег. І там була розмова не про те, щоб голосуйте за ті закони, які я вам дам, голосуйте зі мною, за мої закони. Там було про те, всі не голосуємо. Не голосуємо, як колапс і параліч української системи влади.
1: Ну, і це дуже схоже на те, чого хоче Путін, те, що ви раніше сказали.
0: О, безумовно. Колапс. І тому зараз для мене так важливо, що на цьому Кравченко ми раптом усвідомили, що нам треба його обирати. Тут ми раптом дізналися, що, виявляється, закон є. Тут ми раптом дізналися, що його не голосують парламентарі, а не президент його блокує. Вони не голосують не тільки його, вони взагалі все вже не голосують, що нам треба для виживання. Я сподіваюся, що наступним кроком ми почнемо їх пінати. Вивчуває,
1: тобто
0: обличчя,
1: потрібен Майдан.
0: Імена, ну, якісь електоральні, але да, писати скарги, писати, ну, пікетувати їх офіси, наприклад, вимагати роботи. Ми ж їх обирали, частина з них по наших округах. Як американці роблять? Пишуть сенатору листа і конгресмену. Ну, тобто, от якісь такі, але те, що суспільство вже починає здогадуватися, в чому корінь проблеми. Тому що влада президента не обмежена, бо парламентської влади не існує в принципі, тому вона не обмежена. Якби там парламент намагався її обмежити, а президент пручався, якось як Янукович там когось саджав, когось там намагався відсторонити, перекраював конституцію, ну нема ж того, нема. Тобто в нас парламентарям владу ніхто не обмежує, вони самі її не здійснюють, вони просто сидять, тицюють на кнопки, отримують зарплату прямо і в конвертах і чекають, поки для них все це закінчиться. Хлопчики і дівчатка прийшли до успіху. Там є, звісно, прилічні люди, без умов, Але вони не складають більшість, і навіть якщо їх переформатовувати, не складе більшість. Що з цим робити, я не знаю. Але в нас є

0: групи народу, які можуть про це поговорити, які бачать цю проблему. Та ж, наприклад, Ольга Айвазовська. Ну, реально. Той же пан Кошель. Той же там умовний пан Безсмертний, який, у нас є люди. Тесків, у нас є Андрій Магера, у нас є люди, які, з якими можна принаймні почати, ми як суспільство хотіли би знати, що вони думають про те, що нам робити в такій ситуації. Без оцих ідіотських закидонів президенту всьому винен, він несе відповідальність. Я все розумію, що він несе відповідальність, але робити що-то треба. На що мені його відповідальність? Мені потрібна стійкість і обороноздатність країни, що ж треба робити. І от цей момент ми зараз підходимо до нього, я його прям бачу. То я думаю, що наступним все ж таки акції, картонкові протести будуть збиратися вже не під офісом президента, а під парламентом. То працюйте, вашу ж мать.
1: Як ви бачите розвиток ситуації конкретно з генеральним прокурором? Які є шанси все-таки, що наступний генеральний прокурор це буде людина, яка не буде керуватися в ручному режимі, а буде обраний в прозорий спосіб? І хто це може бути? Тут уже Ткач, здається, сказав, що є інформація, що може навіть цей головний прокурор Клименко.
0: Справа в тому, що зараз на сьогоднішній момент ми маємо розуміти, що кого би не призначили, він буде призначений за старою процедурою. До речі, ця стара процедура і взагалі те, що відбувається в Генпрокуратурі, теж має пряме відношення до тоді спроб відкатити реформу НАБУ. Тоді ж не тільки у нас голова САП підпорядковувався, був першим заступником головного прокурора, тобто підпорядковувався головному прокурору. Потім, в 2019 році, саме монобільшість Зеленського проголосувала за те, щоб створити їх окремо, винести їх в окрему вертикаль. Це вже Зеленського було. Це до того було отак. Після цього вони намагаються на тлі Міндіча і чуток, що там ідуть прослуховування і все проче, відкатити назад. Розумієте? От ми теж нам казали, Боже, руйнують реформу. Чекайте, відкатували назад. Оце теж треба розуміти. Якось ми всі жили з цим з 14-го року по 19-те, правда? Ні у кого не було причини істерик щодо роботи минулого НАБУ. Тому в даному випадку вони відкатували. Але там, в цьому відкаті, не це було критичним. Критичним було те, що суттєво збільшувалися повноваження генпрокурора. Суттєво. І впливу на слідство загалом, не на НАБУ і САП. НАБУ і САП і на них теж, але вообще. І там стояв таке питання, що у нового генпрокурора повноважень і взагалі можливо впливу на систему правосуддя в країні більше, ніж у Пшонки. І от коли всі ходили з плакатиками, когось ще цікавило, що в нас генпрокурори, от бачимо результат, будь ласка. Тобто нам для того, щоб це прибрати, треба голосувати. Це більше того, дискусію почати. А вона ще навіть не розпочата, бо ми не в курсі справ. Тому буде призначений все одно хтось. По тій старій процедурі. Тут варіантів все одно нема. Я не думаю, що тут нас може очікувати взагалі якийсь звіздець, де депутати проголосують за зняття, але з переляку не проголосують за призначення. І тоді ми можемо залишитися без генерального прокурора. Ну, красота!
1: А заступниця пішла у відставку, подала, і тоді хто буде прокурором генеральним?
0: Ну, от знову задача на зіронькою. Я вважаю, що президенту в цей момент треба було би по старій процедурі призначати когось, хто є людиною з бездоганною репутацією. Ну, прокурора. На період до прийняття закону, причому заговорки, що на період прийняття закону реформи і потім перепризначення або цього, або справжнього конкурсу і призначення прокурора нового по новій системі. Тобто призначити зараз прокурора і перекинути м'яч на депутатів.
1: Суспільство хто має, це може бути почати... людина з бездоганною репутацією?
0: Ну, я вам назвала Горбатюка. Є якісь претензії до прокурора Майдану? У мене нема. У активістів нема. Він розслідував, він дуже добре розслідував цю справу. Родичі загиблих майданівців. Ну, нема питань до нього. Він людина, яка намагалася писати заяви в НАБУ на Луценка, на свого безпосереднього керівника. А чому ні? Ну, слухайте, ну є, ну що ми собі брешемо, що їх нема? Ну, є. Ну, є люди. Вони, звісно, не світяться в начальничих кабінетах, але ж вони є. Тобто,
1: от щодо того...
0: і тут... І тут питання нарешті цих депутатів. Вони мають почати працювати на батьківщину. Це вже на країну, це вже неможливо просто.
1: До речі, як ви називаєте оце, що відбувається з депутатами? Вони що, вигоріли, розмотивувалися, або там припинились, можливо, або зміліли конверти, чи втомилися? Що відбувається з ними?
0: Вони випадкові люди. В депутатство, думаючи, що депутат – це людина, яка краде гроші, які сипляться мільярдні і мільярди, а вона нічого не робить, просто тицяє на кнопку. Це те, чим вони і займалися. Коли виявилося, що це незаконно, в них втрапився перший шок в їх житті. Боже, як це так? Брати в конвертах – це що, злочин? Да? А якщо, як живе країна, яких вона потребує реформ, якихось зустрічей з експертами, їм вже не цікаво. От чому я кажу, ми не знаємо їх імен. Ми знаємо там кілька імен. Але більше вже не цікавиться предметом. Пам'ятаєте, казак Горилюк, який сидів в Верховній Раді, вивчав, читав Конституцію, вивчав. Ну ті ж навіть Конституцію не читають. І от ну, просто це випадкові люди. Оце от той результат, де більше того, вони зараз кажуть, ми не голосуємо, бо нас ненавидять, але чого вони бояться? Вони вже немає політичної кар'єри. Вони ж не те, що там яскраві політики, які розраховують після цього мати кар'єру. Ні. Вони бояться, що сусідка поб'є, скаже, сволоч, ти така, на 150 гривень мене змусив більше платити за мою підводку для очей. От чого вони бояться. Вони дрібні люди, з дрібними страхами, з дрібними бажаннями. Суми великі, але бажання дрібні. Це велика проблема, це наш нам урок. Що ми ж постійно ходимо і обираємо, у нас навіть зараз, подивіться, в нас рейтинги, за кого би ви голосували, хто може бути лідером. Воно все стосується президента. Той президент Буданов, Залужний, там, той, сьой, Усік. У нас парламентська республіка, скільки можна повторювати, господі. Ну розумієте, що відбувається, ми ж досі царя обираємо.
1: І це парламентсько-президентська, так. Просто так сталося, що Зеленський прийшов
0: чому?
1: І привів.
0: Да, так сталося, але народ проголосував. Саме народ прийшов, проголосував на парламентських виборах за депутатів, імен яких вони не знають. Люди не цікавилися, а потім вони в шоці думають, ми що, Бужанського привели по нашому там округу? Да? Без углу? Так. Да. Ну от так сталося. Це нам урок, ми юна демократія. Ми вчимося, і повірте, ми не вчимося, все буде добре. Тепер треба повернутися до джерела проблем, до ніякого парламенту, і змусити їх, якщо вони з переляку на гирк, колись на гирк Мілованова про те, що ваш номер 16 тицяти на кнопки, вони там всім трускавцем вчилися, як її нажимати. Нічого, народ вони теж почують. Ми тут джерело влади.
1: От щодо президента і хто винен, Володимир Зеленський буцімто не міг не знати про корупцію у своєму оточенні, тому що ну, він же ж каже, ну я ж там не знаю те, що антикорупційні органи працюють, ми там кадрові ротації робимо, а про те, що він не міг просто не знати про корупцію у оточенні, пише НВ і посилаються на слова Ярослава Железняка, народного депутата України. І він вважає, що за такої концентрації влади і надшироких повноважень у Зеленського бути не в курсі подібних речей президенту просто ну, неможливо, каже Железняк. Знав чи не знав?
0: Ярослава Железняка дружина досі депутатка від «Слуги народу».
1: А я не знаю, до речі, це правда?
0: Так. Да.
1: А Ярослав Железняк, нагадаю, глядачам і слухачам від «Голосу» депутат.
0: Тому, ну, друзі, ну нащо це?
1: Тереблогер.
0: Це дійсно те, що ми хочемо знати. Він, якщо він знав, то, напевно, є якісь плівки, які ми побачимо після переобрання президента. Очевидно. Тоді розслідування почнуться. У нас зараз, ми серйозно, у нас зараз таке положення, що ми маємо бігати шукати вини. Ми маємо шукати, що робити негайно. Ми що, не бачимо, як розлітається вся система? Абсолютно.
1: А що зараз робити стоїмо негайно? Пані
0: парламентаризм. Я ще раз, нам треба шукати механізми, тиснути на парламент.
1: Притягнути депутатів до відповідальності.
0: Вони мають голосувати необхідні закони. Закони по євроінтеграції, тому що в нас нам не виділяють вже виділені гроші. Вони в нас проблема з оплатами для пенсіонерів. Парламент не голосує. Парламентські комісії мають спостерігати. Це ж не питання створити комісію. От у нас зараз Гончаренко створив комісію, де він на яку він викликає Тіля там чи там голову Палантіра Кука. Слухайте, ви не хочете дізнатися, що з укриттями в Києві? Ви не хочете дізнатися, що в укриттях в Сумі? Це парламент робить, але вони цього не роблять. Я вам нагадую, що коли український парламент, патріотична частина була в меншості, ми бачили, як вони пручалися владі. Ті ж самі харківські угоди, вон тоді Парубій покійний. Ми бачили, як свобода билася, не даючи то Януковичу. Прямо там, в парламенті. Тут що? Відосики знімаємо на YouTube? Ну, серйозно? В нас є проблема, якщо парламент не візьме на себе відповідальність, чи вони подумають, як їм перефронтуватися, як їм створити якусь тимчасову перманентну коаліцію. Вони ж можуть під виглядом коаліції «Слуги народу», наприклад, вона існує, але ж можуть зібратися здорові сили між собою і проголосувати за що, що потрібно. Вони ж і так голосують, там же ж не обов'язково, щоб голосували всі депутати. Проголосуйте за Арахамію, перевірку його діяльності. Ну це ж можливо. Він голова фракції, значить фракція може його переобрати. Вам щось не подобається, чому тут так? Задавайте питання головам комітетів. Це ж ваші голови комітетів. Шукайте підтримки серед опозиційних депутатів, які теж, я ж кажу, там, де... У нас же ж не тільки в «Слузі народу» така історія. У нас Гончаренко від «Європейської солідарності» ходить, маячить отаке верзе, а... Порядні люди, яких особисто люблю і поважаю, там Климпуш-Цинцадзе, там той же В'ятрович, очі ховають. Ну що
1: Микола
0: це?
1: Княжицький, який
0: Така
1: вибивали
0: шмар
1: закон про
0: просто. Мені
1: українську мову.
0: настільки, ну да, це жах просто, розумієте? І от ми зараз стикнулися з тим, що у нас більше нема в парламенті партій, фракцій. У нас там є українці і, як то скажуть, насрано. От так. І тому українцям
1: Про
0: там треба
1: Україну.
0: об'єднатися і зібратися, і щось робити, бо ну інакше ми не витягнемо. А тоді, коли предметно президент намагається їм протидіяти, президентська вертикаль, на ті чи інші закони, на ті чи інші речі, от тоді апелювати до українського народу, що стоп, президент узурпує владу. Тут парламент головний. Ну, умовно кажучи, тобто парламент має прокинутися. Я не знаю як, але це треба шукати шляхи. Ми це робили кілька разів. Будучи в меншості, патріотичні продержавницькі сили такі викручували на необхідні для України кроки, в тому числі і створення української держави.
1: Ну, врешті вони назвалися слугами народу, тому треба ж вже прокидатися та й служити народу. Про українців або, як то ви кажете, невідомо що, схоже на лайно. Давайте далі теж поговоримо, тому що тут у нас новий скандал після концтабору Олі Полякової. На цьому тижні знову розродилися там заявами українські артисти чи вже екс-українські артисти, один з яких навіть заслужений артист України, пам'ятаємо Потапа, який стрибав на Майдані, так? Це перше пришестя, перший рік після пришестя Зеленського, День Незалежності. От, і вони дали інтерв'ю цій російській інтерв'юерці, яка брала в Алли Пугачової інтерв'ю не так давно, ця Гордєєва, не пам'ятаю, як її, Катерина, по-моєму, Гордєєва. І Каменських там сказала, що вона після вторгнення повномасштабного на півроку перейшла на українську мову, але потім в неї почалися проблеми, там болячки, кіста, і голос пропав, і психолог сказав, що треба повертатися на російську. Ну і це дуже сильно обурило українців, розлетілося в соціальних мережах. І вони там щиро обурюються, і Потап, і Настя, що таке? Ми артисти, і ми хочемо мати свободу говорити і співати тією мовою, якою ми хочемо. Що ви думаєте про таку свободу українських заслужених і не тільки?
0: Слухайте, там ще є, там же ж ціле кубло, знову ж таки, бо як ходять чутки, ну принаймні, що той за психолог який сказав. Ну насправді кілька разів бачили поруч з ними цю Наталю Холоденко, то вона там з ним на одному званому ужині, то на другому. Тобто, чорти знає, що там
1: Може
0: відбувається,
1: бути.
0: розумієте? Там якісь оці побіженці по закордонах сидять, по Монако, розумієте, і страждають.
1: То Холоденко ж тим розказує про ту ТЦК, які вбивають людей.
0: Тобто, розумієте, да? Тобто там цілком можливо вже кубло якесь зібралося, і там один на одного ходить, страждає, де їм Україна насаліла. І ось ця така цікава історія. Ми артисти, ми маємо право на будь-якій мові. Так, хто би спорив? Ніхто ж не спорить. Маєте. Не в Україні. Ми споживачі, ми маємо право вас тут не приймати. Вас, Путіна, російських орків, освободителі. У нас тут все чотенько. Ви можете от там, в Сизрань, там співати. Тут питання в тому полягає, що українці мають спокійно, ах, ви настільки нас не поважаєте? Вам настільки байдуже на нашу думку, що ви мало того, що ганьбите нас, так ви ще й нас цькуєте за те, що нам не подобається. А ну, все, будемо по вам скучати, до побачення, сидіть по своїх за кордонах. Тобто, от тут суспільство, це теж залежить. Ми знову повертаємося до того, що основою влади, основою джерелом всього є народ. І коли народ каже ні, ми не хочемо. От зараз вони щось віщають, вони ж говорять про що? Мільйони нас люблять, а якісь парочка навіжених. А яка парочка навіжена?
1: Та насправді, я думаю, ці їхні всі виходки, вони пов'язані з тим, що популярність суттєво просіла, тому що ну, вони відверто стали нецікавими, бо тут українців ну, якби інші пріоритети зараз і інші герої. Так. І вони відчули, що треба щось робити, щоб повернути до себе інтерес. Тому оці весільня сукня, букет, яким лупасила цього Потапа, і оці виходки, ну, просто щоб заробити чи що. Бо те, що вони кажуть, воно дуже перегукується з російськими наративами. І ми ж розуміємо, як працює ФСБ.
2: Ну, явно, що росіяни на їх концерти не підуть.
1: Так, не чую вас, пані Ларисо.
0: На кому ж заробити? Ну, явно не на росіянцях. Емігрантах. Їм ті Потап, Настя до чорта потрібні. Не їх зірки. Вони вон краще сходять там на якусь монеточку, на галки. Ну, їм є куди ходити. Або там на якогось Мандерштерна, якщо що. А оці вони, що вони роблять? Вони апелюють до українців, яких по закордонам багато. Вони ж до них апелюють. Вони ж на їх присутність на своїх концертах розраховують. І от питання до цих українців. Ви точно готові сходити купити квиток? Ну, тоді ви джерело всього цього лайна, тому що це те, що нам по всіх цих медведчиківських каналах розповідали, що мистецтво поза політикою, спорт поза політикою, але ж споживали цей спорт і мистецтво хто? Українські глядачі, як і ті телеканали. Тому от відповідальність громадянина є наріжним каменем всього того, що відбувається. Що я можу голосувати за кого я хотів потрібним, я можу, мені можуть подобатися пісні Насті Каменської, але я рада, що вона прийшла на українську мову, але коли виявилося, що сама вона геморой, а в неї вилізла кіста, і в цьому винна Україна, все, тут забули, як її звуть. Українець має прийняти це рішення, тому що він єдиний вправі.
1: Ну, і тут ще ж не тільки питання українців, які за кордонами, а питання, взагалі, як виглядає образ українця, бо вони ж публічні все-таки люди, так? І чи мають бути реакція якась з боку української держави? Ну, є петиція про позбавлення Потапа цього звання,
0: це
1: заслужений артист. Ну, і далі, наприклад, чи можна якось чіпати, наприклад, питання громадянства, бо вони ж громадяни України, і тоді всі кажуть, ну, от він громадянин України. Який отакий, з такими цінностями?
2: У нас це законно, ми не можемо позбавити
0: громадянство людини, щоб вона стала людиною без громадянства. Людина може втратити українське громадянство, коли вона набула іншого. Тому тут теж момент. Настя там розказує, до речі, в цьому інтерв'ю, що вона там довго жила в Італії, вона там хизувалася італійським акцентом, потім вивчила за 4 місяці іспанську. Тобто, може, там є якісь інші паспорти, це треба робити. Але те, що це дуже добре, що була петиція. Тому що це про що? Це позбавлення статусу народного артиста вимагає народ, це не влада. Це теж важливо. Бо президент, так, президент може позбавити своїм указом статусу, наприклад, але народ хоче, щоб президент позбавив. Тобто це абсолютно інший розклад. Це не помства. Їм буде важче розповідати, що це влада і мститься. Ні, їм не влада мститься, їх український народ не хоче бачити в своєму домі. Тому я не вважаю, що Потап же ж він невідомо як виїхав. Там є питання. Я вважаю, що посилення відповідальності за втечу з країни, за ухилянство, ну воно просто має бути, і він під нього потрапить.
1: До речі, питання було там і про мобілізацію цієї Гордєєвої. Вона спитала Потапа, що він же вже підлягає під мобілізацію. Він каже: так, я знаю, але коли мені скажуть, мовляв, тоді от хто йому має сказати, не зрозумів, Конституція каже. І ще додав, що хтось же ж має бути і Потапом. Це от така цінність цього Потапа, в чому, може, ми не розуміємо, що...
0: Все розуміємо, воно боягуз. Тут питання в тому, чи дозволять українці так себе обманювати і так собою користуватися. Знехтувати нами як спільнотою, нашою мовою, нашу культуру, нашою країною. Знехтувати обов'язком захищати нашу країну. А потім прийти по наші грошики та ще й тиснути нас ногою і сказати: «Сволочі, мовчіть, ви не розумієте мою велику потапську душу». Ні-ні-ні, дружок, тут ми, влада, тут наша країна, тут ми платимо гроші. Як вона там казала, ну ми ж артисти, ми хто платить, тому і поєм. Так от в цій країні ми господарюємо. І не треба нам тут на нас фиркати, що ми якось не так його зрозуміли, не так його привічаємо. Ця гідність, яка пробудилася тоді на Майдані, вона до неї пора повертати. Бо саме гідність якраз була тим мотивом, чому люди пішли 24 лютого в військомати. Чому херсонці голіруч зупиняли танки. Тому що якого чорта, це наш дім. Куди ви претеся? Це гідність. І от щодо Потапа, її теж пора проявити. Хочеш співати російською? Українська мова щелепа в тебе, значить, якась особлива. Та раді Бога, от там от Сизрані і співай. Тут таке вже було. І Павалі, і Ані Луарак, тут таке вже було. І там вперед.
1: А мені ще цікаво спитати у вас, як у психолога, от те, що Настя каже, вона ж абсолютно в це вірить, так? І це десь частина правди в цьому і є, що вона після повномасштабного вторгнення перейшла на українську, і потім в неї почало там щось викручувати і все це вилізати. І психолог сказала, що треба повернутися. Тобто проблема ж була в тому, що це було просто штучно, так? Це було вдаваний такий патріотизм, який люди почасти вважають за, типу, ну а що тут такого? Оці, от знаєте, приклад фотографії корупціонерів, коли на БУ і САП викривають, і вони всі там, сім'я стоїть в вишиванках. Це ж от не та щира українська істинна гідність, а коли люди намагаються натягнути на себе образ оцієї гідності і обмотатися вишиванками, перейти на українську, бо так зараз модно, так зараз є запит, так можна заробити ще до всього. І кажуть, ну що ж не так вам, ми ж тут і на українську перейшли трішки, ми тут і Потап пісню про волонтерів написав, Настя про Україну співала. Але так, воно так. Ж, ну це штучно, так? Тому звісно, що твоє тіло, тому що ти всередині ці цінності не сповідуєш, не розумієш їх навіть для себе, не переосмислила, просто нарипала на себе вишиванку там в прямому і переносному сенсі. І таких же багато.
0: Нарипала, да, таких багато. І це я не бачу в цьому нічого поганого, тому що, знаєте, коли вони змушені коритися, це говорить про те, що українські цінності більш сильні тут, ніж їх мало російські. Бо я нагадаю, що колись українцям було бути соромно. Колись
1: нав'язувала Росія це.
0: Да. Да, і тепер виходить, що ситуація помінялася, і що би ти там не думав собі в своїй голові, але щоб, будучи публічною людиною, щоб не бути відторгненим від суспільства, ти маєш триматися основоположних речей, як то цінність української держави, право українського народу жити і розвиватися на своїй землі, ну і таке інше. І відповідно, туди ж іде мова, культура, всі ці речі. Але от що стосується от цієї психосоматики, про яке я і сказала психолог, Аня, це називається вульгарна психологія. Я її називаю так. Тому що насправді є така теорія про те, що психосоматика – це якщо в тебе болить голова, подумай там, це психосоматика. Чекайте, а ви виключили і фізіологічні причини? От психосоматика – це коли виключені психологічні, всі фізіологічні причини. До прикладу, один з перших описаних психології випадків – це випадок Анни О. Фрейда, да? коли до нього прийшла жінка, у якої сохла рука, як у Сталіна, оце висихала рука, в неї сохла ліва рука. Це називається істерія Лєпія. І коли кров не поступає до кінцівок, вона поступово висихає. Фізіологічних причин лікарі виключили. Прямували її до лікаря Шарко, той, який душ придумав. Може щось. І тоді от вони Шарко разом Фройд почали оцю психоаналіз і знайшли там психосоматику. Тобто психосоматика не може бути, якщо в мене чішиться лівий глаз, то це як прикмети. Багато хто психологи використовує психосоматику, цілком доведене наукове явище, як гадання. Раз в тебе болить горло, значить ти щось не то сказав. Жінки рука сохла. Бо в неї
1: чому
0: папа
1: тоді знайшли
0: помер.
1: Причину?
0: Який зв'язок?
1: Чому
0: да, тоді, да. Тоді знайшли. В неї була сильне почуття витиснене провини. Вона була дочкою батька дуже авторитарного. І він не давав їй приданого. Це було в Відні. А час іде в ті часи. І відповідно він і називав її «ти моя права рука». Типа він хворіє постійно. І, а вона за ним там піклується, читає йому книжки, гляде дім, але він не дає їй придано, вона не може вийти заміж. І ще трошки вона стане старою дівою. В неї буде спадщина після нього, але поки він живий, вона так і стане старою дівою. І от вона якось сиділа в кімнаті, читала йому книжку, він заснув, а вона подумала, якби він зараз помер, я би ще встигла вийти заміж. І на ранок він помер. І вона це забула. Але підсвідоме, як я наврочила, я цього хотіла.
1: Провина.
0: І тоді в неї почала, да, провина почала відсихати права рука, і це знайшлося в психоаналізі. Але який зв'язок прямий між правою рукою і мертвим папою? Ну, це складний психологічний процес, а не умовно там Субота чи Голоденко розкаже тобі, а що там в тебе українська мова? Тобто, може, там і психосоматика, але ну це не так робиться, розумієте?
1: Але дуже, дуже тішить, що реакції українців абсолютно феєричні, і це такий стьоп філігранний і висміювання оцієї кісти, яка пов'язана з українською мовою, настільки, що ми бачимо, що все-таки українське суспільство не сприймає більше оцих сурогатів інтелігенції, які нам намагаються підсунути, тому що вже народжуються нові цінності. Відроджується.
0: Це ті трансформації, які нам вказують на те, що ми маємо це побачити в собі. Побачити, як ми розвиваємося, що ще кілька років було так, що 30 років тому взагалі які діти були, коли державу створили. Ну, взагалі не розуміли як. Це дуже непоганий прогрес. Тому ті, хто говорять, що України прекрасне майбутнє української нації. Вони не тому, що вони, це не можна їх казати, одні кажуть, ми всі умремо, а другі кажуть, з нами буде все хорошо. Ні, чекайте, у тих є факти, вони бачать динаміку розвитку і кажуть, що дивіться, який шалений просто от розвиток. Суспільство, яке не мало державності, втратило всі ці навички, не є авторитарним, пручається в оцій владі, те-те-те, будується, захищається, розвивається, реформується. І це видно, як все міняється. Як люди самі стають з кожним разом все більш вимогливими, такими більш вишуканими в своїй такій громадянській позиції. І паралельно ті, хто кажуть, ми всі умремо, а на чому ви ґрунтуєтеся, вся ваша істерика? Тому от в даному випадку тут просто треба, так, ми бачимо всі ці речі, навіть так кількість корупційних оцих викриттів, ми ж знаємо, що так було і за Кучми, і за Януковича, і за Щербицького так було, коли так тільки не було, прокурор міг посадити, була б людина, а стаття знайдеться. Да? Привід для шантажу, привід для розправи і таке інше.
1: Але хай це будуть наші пройдисвіти, а не
0: по-перше,
1: чужоземні.
0: Так, а по-друге, дивіться, ми вперше почали бачимо стільки скандалів, стільки викриттів. Тобто воно ж було завжди, просто вони завжди були безкарні, а зараз їм лячно. Зараз вони вже не можуть просто вкрасти гроші, вони не можуть обналічити 3 мільйона доларів. 3 мільйони доларів! Янукович би ржав би. Як це так? В тебе готівки самосвал, 4 мішки, і ти не можеш їх в банк покласти? Ну як це? А не можуть, щоб не пересаджали там всіх навколо, там всім департаментом. Тобто це наші здобутки. От ми маємо це побачити, як суспільство.
1: Пані Ларисо, я вам дуже дякую за вашу, як завжди, вишукану аналітику. Лариса Волошина, публіцистка, журналістка і психологиня політична. Це були підсумки цього тижня. Мене звуть Анна Валевська. Обов'язково підписуйтеся і пишіть свої коментарі. Це говорить Київ підсумки. До зустрічі через тиждень. Дякую.
0: До зустрічі.
3: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки.
4: Ви на хвилі Київ.

0: Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
1: Позивний Зевс. Командир взводу ПЗРК. 47-ма бригада.
2: Я тут заради свободи, заради свободи вибору своїх дітей. Для того, щоб вони нічого не боялися і мали можливість робити те, що їм хочеться.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
4: Світ чаю завжди настрій твій помічає, на будь-який настрій чай в світі чаю.
5: Світ чаю – шедеври чайного мистецтва.
6: Світ чаю UA.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
7: Проєкт створений у співпраці Київ FM та Української служби польського радіо. На прицілі.
8: Це «На прицілі». Вас вітають. Є автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. Столиця Свентокшиського воєводства Кельце, вкотре на кілька днів стала одним із головних центрів світової оборонної промисловості. На цьогорічні вже 34-й виставці МСПО, а рекордна кількість учасників – 1209 компаній із 43 країн, понад 60 офіційних іноземних делегацій, 11 виставкових залів і нова експозиційна площа майже у 19 тисяч квадратних метрів. Польща цьогоріч демонструє не лише закуплену за кордоном техніку, але й власні виробничі можливості та нові розробки. Одним із головних міжнародних партнерів стала Канада. Країна-лідер виставки представлена у Кельцях приблизно 165 компаніями. Дуже помітною є і присутність України. Цьогоріч на МСПО приїхали майже 30 українських виробників. І важливо, що українська експозиція – це не лише вже відомі системи, які використовуються на фронті. Одразу кілька розробок тут вперше представили міжнародні аудиторії. Серед них новий легкий бронеавтомобіль «Сайгак» на шасі Toyota Hilux, перспективна гусенична БМП «Пегас», а також зенітна система «Корал», яку Україна вперше показала на міжнародній виставці. Окрему увагу привернув і новий ударний безпілотник «Рам-2Х». Українські виробники фактично привозять до Кельць не лише продукцію, а й технології, які створювалися та перевірялися під час реальної війни. Перші два дні МСПО принесли і конкретні результати. Польща уклала ліцензійну угоду з південнокорейською Hanwha Aerospace щодо виробництва компонентів системи Homar-K. Серед інших домовленостей співпраця польського банк господарства краєвого з канадським Export Development Canada, а також нові контракти агентства озброєння. Але виставка цьогоріч проходить не у вакуумі. Її атмосфера – це також відображення того, наскільки змінилася європейська безпекова ситуація. На тлі російської війни проти України, атак безпілотниками, диверсій та зростання гібридних загроз, оборонна виставка дедалі менш інакше нагадує просто технологічний ярмарок і дедалі більше місце, де країни шукають конкретні відповіді на реальні загрози. Це показали навіть події безпосередньо на території виставки. У другий день в одній із зал поруч із стендами ізраїльських компаній розлили невідому рідину з різким запахом. Місце оточили служби, приміщення провітрювали, а зразки речовини передали на дослідження. Напередодні під час контролю при вході у 43-річного громадянина України виявили кілька набоїв. Ці інциденти самі по собі не змінюють характер виставки, але добре нагадують, в яких умовах сьогодні проходить найбільше оборонне шоу Центральної та Східної Європи. Безпека вже не є абстрактною темою. Це питання конкретних технологій, виробництва, захисту, інфраструктури та готовності до нових типів загроз. І одна з головних тем цьогорічного МСПО – саме безпілотні системи. Війна в Україні показала, наскільки швидко вони змінюють поле бою. Це вже ні для кого не таємниця. Саме тому особливе значення має українсько-польська співпраця у цій сфері. Про це говорили під час форуму співпраці оборонних промисловостей, безпілотні засоби ведення бойових дій, досвід і майбутнє. Серед учасників цієї дискусійної панелі – заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Зьонтик. Він наголосив, що для Польщі український досвід у сфері безпілотних систем сьогодні має особливе значення. Війна показала, наскільки швидко змінюється поле бою і наскільки важливими стають не лише ударні дрони, але й системи протиповітряної, протиракетної та антидронової оборони.
9: Дуже важливе спіткання.
10: Це дуже важлива зустріч, бо вона показує, що в досить напружених ситуаціях, які стосуються польсько-українських відносин, ми зустрічаємося тут разом із заступником міністра оборони України. Ми хочемо говорити про співпрацю, про спільні дії, які зміцнюють безпеку як України, так і Польщі, усієї Європи. Ми хочемо будувати добрі відносини, які будуть пов'язані з розвитком спроможностей оборонної промисловості та дуже доброю співпрацею наших економічних партнерів. Тема, яку сьогодні запропоновано, також має особливе значення, оскільки спроможності, пов'язані з можливостями діяти в повітрі та захищатися від повітряних загроз, як показує війна в Україні, мають величезне значення. Ситуація в Україні за цей період бойових дій також суттєво змінилася. Напевно, більше про це міг би сказати міністр оборони України. Але всі ви, безумовно, спостерігали, що спочатку це була війна, яку можна було б назвати класичною, з особливо великою участю сухопутних і бронетанкових військ. Однак певний час війни, роки активних бойових дій кардинально змінили поле бою. Тепер це поле бою, це значною мірою повітряні операції та величезна потреба у протиповітряній, протиракетній і протидроновій обороні. А з іншого боку, величезний розвиток, особливо дронізації, який відбувся як з українського, так і з російського боку. Це також помітно. Ми не можемо залишити це без висновків, без аналізу та без розбудови власних польських спроможностей.
8: Водночас, за словами польського віце-міністра, Польща зацікавлена не просто спостерігати за українським досвідом. Йдеться про те, щоб використовувати його під час створення власних систем. Адже українська армія може перевіряти нові технології безпосередньо в умовах війни.
10: І найкраще, щоб ці польські спроможності будувалися на основі досвіду та вмінь саме української армії. Українська армія, ведучи цю війну, може негайно тестувати кожне обладнання, кожне оснащення, перевіряючи його безпосередньо на полі бою. А отже, це не просто, перепрошую за канцелярське слово, якісь розмови. Це не повинно бути лише маркетингом заради того, щоб щось продати. Йдеться про те, щоб це було просто ефективним у дії. І можна використати таке твердження «завтра ми маємо вже сьогодні», особливо якщо йдеться про розвиток спроможностей дронових та антидронових військ. Для нас український досвід – це величезне надбання, велика цінність, якою ми повинні користуватися, будуючи не лише закупівлю обладнання за кордоном, але й власну оборонну промисловість, власні дронові та протидронові спроможності. Тож, ким це можна робити найкраще, найефективніше, як не з таким партнером, як Україна, яка чудово організовується безпосередньо на практиці. В цих надзвичайно складних умовах, в умовах війни під постійними ракетними та дроновими атаками, українці здійснюють розосередження виробництва. Це також для нас цікавий досвід і хороший урок.
9: To теж є для нас цікаве досвідчення і добра лекція.
8: Ще одна особливість українського досвіду – швидкість, із якою змінюються технології. Те, що сьогодні працює на полі бою, вже за кілька місяців може втратити свою перевагу. Тому, як наголошує Взьонтак, Польщі потрібні не просто запаси техніки, а здатність швидко створювати і оновлювати власні рішення.
9: Приготовując rozwiązania, które nie mają być ładne.
10: Готуючи рішення, які не повинні бути красивими, а повинні бути ефективними. Готуючи рішення, які є найновішими з технологічної точки зору, потрібно пам'ятати, що те, що сьогодні здається ефективним і дуже хорошим, через місяць, півроку, а напевно через півроку вже перестає бути актуальним. Відбувається розвиток, з'являються нові можливості, нові спроможності, тому не йдеться про те, щоб просто купувати техніку на полицю. Потрібно створювати спроможності, будувати можливості та відповідну базу. Тоді, коли настане година випробовування з нашого боку, ми зможемо негайно задіяти всі сили та засоби, забезпечити собі не лише постачання зараз, але й у майбутньому. Тому ми хочемо використовувати український досвід, але також хочемо підтримувати Україну. І незалежно від тієї атмосфери, яка іноді виникає у соціальних мережах та в суспільній думці, якщо говорити про польсько-українську співпрацю загалом, польський уряд і надалі твердо стоятиме на позиції, що безпека України – це безпека Республіки Польща і безпека Європи.
8: А відтак у своїй промові Станіслав Взьонтак пов'язав технологічну співпрацю вже безпосередньо з безпекою Польщі та всієї Європи. Для польської сторони підтримка України, за його словами, має не лише політичний чи військовий, але й економічний вимір.
9: І то ми будемо далі.
10: І саме ми й надалі будемо розбудовувати цей логістичний хаб, через який проходить така велика кількість допомоги для воюючої України. Ми будемо це робити, тому що це братня допомога Україні, українському війську, але також це відповідає нашим інтересам безпеки. Коли ми говоримо про цей інтерес безпеки, ми не можемо говорити лише про питання постачання армії. Ми повинні будувати те, що називаємо стійкістю держави, тобто робити ставку на економіку, на економічний розвиток, на ініціативи, які даватимуть можливість укладати контракти, співпрацювати, отримувати найновіші технології та використовувати ці технології для виробництва нового обладнання. Ці нові технології – це майбутнє, яке може дати нам перемогу на полях бою. Я дуже радий, що таким прекурсором є саме Україна. Тому я хотів сказати, ми готові співпрацювати, готові використовувати і ваш досвід, і наш потенціал, щоб побудувати безпеку України та мир у Європі.
8: Отже, Варшава продовжує бачити в українському досвіді не лише уроки сучасної війни, але й основу для розвитку власної оборонної промисловості. Йдеться про спільне виробництво, нові технології та насамперед про безпілотні і протидронові системи. Але як цю співпрацю бачать самі українські виробники? Що вони привезли цього року на МСПО і що шукають у Польщі? Партнерів, інвестицій чи можливостей для спільного виробництва? Про це далі. Вікторія Машталер.
10: Війна в Україні за кілька років кардинально змінила її оборонну промисловість. Бойовий досвід безпосередньо впливає на розробку нових технологій, а шлях від випробовування на фронті до вдосконаленої версії зброї може займати місяці, а не роки. Цей досвід і ці технології Україна цього року привезла на міжнародну виставку МСПО у Кельцях. Український оборонно-промисловий сектор представлений тут на різних рівнях. Серед учасників – Державний український оборонно-промисловий комплекс «Укроборонпром», Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України «Наудія», а також Українська рада промисловості оборони, яка об'єднала на спільному стенді зброя понад 15 приватних українських виробників. У Кельцях українці, зокрема, демонструють ударні та розвідувальні БПЛА, дрони, перехоплювачі, системи радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси та бронетехніку. На виставці МСПО один із найцікавіших українських виробників далекобійних систем компанія Firepoint презентує FP-1 F1, FP2, відомо FP5 Фламінго, FP7 та FP9, а також презентує концепцію європейської системи протиракетної оборони Фрея. Серед представлених розробок, зокрема, система РЕП Айпетрі, сотні комплексів якої, за даними виробника, вже використовуються на фронті, та нові українські далекобійні системи Firepoint. Для української оборонної промисловості МСПО – це також майданчик для пошуку партнерів, локалізації виробництва та спільних технологічних проєктів із Польщею та іншими європейськими країнами. Про те, що Україна сьогодні пропонує європейському оборонному сектору і яких партнерств шукає у Кельцях, я говорила із заступницею виконавчого директора Української ради зброярів Марією Шамотою.
11: Ми як організація дуже часто відвідуємо різні виставки різного масштабу, звичайно, бо Українська рада зброярів – це така парасолькова структура, яка об'єднує багато асоціацій виробників зброї. Тобто у нас зараз у складі 8 асоціацій. Це асоціації, які працюють за різними напрямками, в різних доменах, дуже різний рівень компаній. Але, в принципі, ми закриваємо досить велику частину ринку, і у нас більше, ніж 350 плюс компаній під нашим крилом десь є.
10: Українська рада зброярів – відносно молода структура. Її створили лише у лютому 2025 року, об'єднавши кілька найбільших профільних об'єднань приватного оборонного сектору. Сьогодні рада представляє інтереси українських виробників на міжнародному рівні, координує їхню участь у закордонних виставках під спільним брендом «Зброя» і допомагає компаніям виходити на зовнішні ринки. МСПО у Кельцях – один із таких майданчиків. Що саме українські виробники привезли цього року на МСПО, запитую пані Марії.
11: Цього року у нас представлені, в принципі, різні вироби. І НРК є вироби «Counter-UAS». РЕБ, РЕР, є ББЛА, є рішення для симуляторів, тобто досить широка рамка. І, звичайно, це не перший раз, коли Рада зброярів на МСПО. Ми були також в минулому році, також зі стендом. Ну і загалом ми відвідуємо такі заходи достатньо часто. І можу сказати, що насправді виставка дуже класна цього року. Дуже масштабна, хороша, непогана організація. Ми розуміємо, що бувають різні ситуації, але тим не менш можна знайти і партнерів.
10: МСПО для українських виробників – це можливість не лише показати свої розробки, а й зрозуміти, хто саме в Європі готовий працювати з українськими технологіями. Цього року в Кельцях окремо обговорюють спільні проекти Польщі та України у сфері безпілотних систем далекобійних дронів і технології протидії їм. Уже є й конкретні домовленості щодо локалізації українського виробництва в Польщі. А я запитую Марії Шамоти, хто сьогодні найбільше цікавиться українськими оборонними компаніями, які країни і, можливо, які саме компанії чи напрями українських технологій викликають найбільший інтерес.
11: Ми знаходимося в павільйоні з іншими представниками української індустрії, з іншими асоціаціями. І я можу сказати, що тут достатньо людно. У нас дуже багато представників з одного боку делегацій різних країн, які приходять до нас просто постійно. Тобто це Європа, це Канада, це представники якихось там азіатського напрямку, наприклад. Да? Тобто є багато хто цікавиться Україною, і вони всі проходять через наш стенд, оскільки ми є структурою, яка все-таки є інституцією, яка інституційно об'єднує певну частину, як мінімум, ринку, то ми є таким entry-point, точкою входу для потенційних партнерів. Тому з одного боку це делегації, які приходять офіційні, як представники країни, які об'єднують від себе якихось виробників. Це асоціації, також дуже різні європейські, не тільки. І, звичайно, це окремі виробники, які собі шукають партнерів, яким цікаво побудувати якусь можливу співпрацю. І тут також, як то кажуть, це дуже широка рамка, це дуже широкий список. Можу сказати, дуже багато тих, хто говорить про компоненти, це один з таких топіків прям важливих цього року, давайте так будемо говорити. Тому що є необхідність правильно побудувати так званий supply chain і знайти собі партнерів для закриття певних потреб, причому як українським компаніям, так і компаніям, наприклад, європейським. це один з таких от напрямків, які цікаві. А загалом, в принципі, дуже-дуже широкий насправді інтерес. І кожен з виробників, які у нас, наприклад, на стенді представлений, вони собі знайшли вже якісь цікаві контакти. Як мінімум на другий день я бачу, що вони вже достатньо втомилися, тобто, значить, робота йде добре.
10: Польсько-українська співпраця в оборонній сфері поступово переходить від допомоги Україні до спільного виробництва та обміну технологіями. За останній рік сторони підписали низку домовленостей, які охоплюють виробництво боєприпасів, обслуговування військової техніки, розвиток нових оборонних технологій і спільне виробництво безпілотників. Один із найважливіших прикладів – домовленість польської державної групи ПГЗ з українською TAV Industries про локалізацію в Польщі виробництва дронів і систем протидії їм. На тлі цієї співпраці особливого значення набуває і МСПО – місце, де українські виробники можуть безпосередньо зустрічатися з польським оборонним сектором. Тож, наскільки сьогодні українські та польські виробники вже стали партнерами і в яких напрямках ця співпраця може розвиватися найшвидше?
11: Насправді, історія співпраці у оборонній сфері між Україною і Польщею, вона достатньо давня. Вона розпочалася ще задовго до повномасштабного вторгнення. А після 22-го року був цілий ряд домовленостей, принаймні на міждержавному рівні. Я можу сказати, що так само на рівні бізнесів це працює дуже непогано. У нас є ряд проєктів україно-польських, коли наші виробники співпрацюють з польськими виробниками або відкривають якісь, наприклад, локації для виробництва або там, один одного сапортять чи купують.

0: як ми з вами говоримо, Польща – це найближчий наш сусід, у нас дуже довгий кордон. Ми можемо говорити про логістику, і українські компанії цікавляться можливістю відкривати якесь виробництво, наприклад, в Польщі. Тому, якщо б тут була підтримка, наприклад, на державному рівні, якесь полегшення, якісь, можливо, спеціальні умови, спеціальні програми, то це було б насправді дуже, дуже непогано, тому що українські компанії розглядають такі можливості для того, щоб логістичне плече з одного боку було не дуже таким значним, а з іншого боку все-таки і убезпечити свої виробництва також, тому що ми розуміємо, що зараз досить важка ситуація на Запоріжжі. Напрямки, які ми цікавляться, згадала компоненти і все, що називається counter-UAS, тобто антидронові рішення. Ну, звичайно, це суперактуальна тема і насправді, щоб там не говорили, це актуальна тема не тільки для України, це актуальна тема для всіх. Ці рішення, вони теж дуже, я б сказала, певним чином навіть в пріоритеті, мабуть, тому що всі зараз звернули на це увагу.
1: Конкретних форматів польсько-української оборонної кооперації вже кілька – від локалізації виробництва до участі спільно в європейських проєктах. Один із прикладів – домовленість TAV Industries із польською ПГЗ про виробництво безпілотників у Польщі, інший – участь польської ВБ групи в новому UA Ukraine Drones Alliance, який об'єднав українських та європейських виробників безпілотних систем. Зазначу, що українська компанія TAV, яка співпрацює з ПГЗ на МСПО, представлена одразу у трьох місцях, має власний стенд 9D, стенд Науді та зброя.
0: З таких кейсів, якщо ми говоримо про співпрацю, наприклад, TAV Drones підписувався з ПГЗ. Це було під час Ukrainian Recovery Conference в кінці червня. Це така класична створення спільного підприємства, GV-шка, Joint Venture. Власне, вони йдуть цим шляхом. Це приклад того, як українська дефенс-оборонна компанія взагалі співпрацює з польським партнером. Є кейси, коли український виробник купує завод в Польщі і починає виробництво. Є такі приклади, і тут треба питати компанію, чи вона готова, щоб вона буде названою. WB Electronics. Вони стали одним з 9 європейських компаній-засновників Ukraine Drone Alliance. Це альянс дронів ЄС Україна. Там є українські виробники, є виробники європейські. До речі, це дуже хороший приклад того, як польська компанія заходить у таку дуже широку, я б сказала, кооперацію.
1: У оборонній промисловості між домовленістю про співпрацю і підписаним контрактом ціла дистанція. Спочатку сторони визначають, що саме можуть робити разом, обмінюватися технологіями, запускати спільне виробництво, локалізувати його в іншій країні. І вже після цього домовленості можуть переходити у конкретні комерційні контракти. Якщо говорити без дипломатичних формулювань, наскільки далеко сьогодні просунулися ці домовленості і що вже виходить за межі меморандумів, пояснює заступниця виконавчого директора Української ради зброярів Марія Шамота.
0: Коли ми говоримо про дефенс і контракт в оборонці, там за ним стоїть дуже-дуже багато бюрократичної роботи, дуже багато документів, і це не так, що там підписали і почали працювати. Ми тут скоріше говоримо про меморандуми про співпрацю. Це коли кілька компаній, вони між собою вже про щось домовляються, і далі починаються спільні рухи, і вони, власне, йдуть далі. У нас буквально сьогодні на стенді відбулося підписання між українською компанією і між DoD Solutions та DevSec Intel Solutions, які разом будуть розробляти інтегровані рішення для протидії дронам. Власне, що ми і говоримо. Ну, це дуже актуальна тема. З одного боку, вона дуже нова. З іншого боку, там відбувається дуже сильний активний прогрес весь час. Насправді цикл дуже швидкий. Цикл зміни виробу або адаптації виробу до нових умов в середньому 2-3 місяці в Україні. Тобто, що кожні 2-3 місяці може відноситись якась зміна в продукт. Це дуже-дуже швидко. І ще такий момент, що коли ми говоримо про дрони, може виникати думка, що ми говоримо просто про виріб. Насправді, коли ми говоримо про дрони, ми говоримо вже на цьому етапі, ми говоримо про рішення. Тобто, це не просто сам виріб, це також зв'язок, навколо якого він побудований. Це спосіб наявність або відсутність ретранслятору. Це якийсь софт, це якісь системи там до наведення і так далі, це підтримка, знов таки, це сапорт, якщо щось зламалося, це сервісна підтримка. І це все разом, насправді, і є вже рішення. Це, насправді, зараз вже дуже комплексна історія. Це не просто продати якийсь виріб, тому що разом з виробом тобі треба дуже-дуже багато чого побудувати навколо. Знов таки, це може бути дрон, який співпрацює разом інтегрований з НРК, або це може бути кілька дронів, які між собою працюють по мережі і так далі.
1: За

0: Марія Шамоти. На виставці також присутні українські компанії, які приїхали як бізнес-відвідувачі без власних стендів. Вони проводять зустрічі, знайомляться з потенційними партнерами та презентують свою продукцію. А я розмовляла із заступницею виконавчого директора Української ради зброярів Марією Шамотою. Сьогодні, 10 вересня, вона взяла участь у польсько-українському блоці на МСПО, присвяченому оборонній співпраці, де говорила, зокрема, про Build with Ukraine, Drone Deal та інші механізми кооперації. А також долучилася до круглого столу про співпрацю оборонних секторів Польщі та України. Цьогорічний МСПО у Кельцях – один із найбільших за масштабом в історії виставки. Він зібрав понад 1200 експонатів і понад 40 країн. Виставка триває до 11 вересня включно. А ви слухали програму «На прицілі», над якою працювали традиційно Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. Дякуємо за увагу і почуємося, як завжди, рівно за тиждень. Бережіть себе!
1: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
2: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас прем'єра, на яку, чесно, я чекала. І не лише я, а й мої сини. Мова про улюбленців дітей і дорослих, про посіпак. То що нового вони утнули цього разу? Посіпаки і монстряки одразу після виходу завоювали любов глядачів. До того ж, з виходом цього фільму франшиза «Нікчемний я» подолала позначку в 6 мільярдів доларів світових касових зборів. Це перша анімаційна франшиза, яка досягла таких показників. Критики зустріли новий фільм з ентузіазмом. За перші тижні прокату «Посіпаки і монстряки» здобули рейтинг свіжості 89%. Не дивно, бо цей мультфільм не схожий на інші. То про що нова історія? 20-ті роки 20-го століття. Посіпаки подорожують світом у пошуках нового господаря-лиходія. Доля закидає їх до Голлівуду, де вони випадково потрапляють на знімальний майданчик і неочікувано стають кінозірками. Вечірки, нагороди, маєтки, натовпи фанатів в комбінезонах і окулярах – таке життя їм до вподоби. Але слава триває недовго. І з приходом ери балакучого кіно стає зрозуміло, що мова «посіпак» абсолютно не пристосована до сценарних діалогів. Зірки німого кіно опиняються без грошей. Не бажаючи здаватися, Джеймс і Генрі вирішують зняти власний фільм жахів. Скориставшись викраденою книгою «Заклять колишнього господаря Чаклуна», вони викликають до зйомок справжніх монстрів. І, звісно ж, ті вириваються на волю. Тепер Джеймс, Генрі та їхні друзі-бешкетники мусять об'єднатися, щоб врятувати планету від хаосу, який самі ж і спричинили. Як їхній план порятунку переживе планета? Нумо дивитися вже зараз мультфільм «Посіпаки і монстряки». Мабуть, багатьох цікавить питання – звідки взялися ці посіпаки? Коли почали працювати над проєктом «Нікчемний я», про посіпак мови не було. Вони з'явилися потім. І перші дизайни були геть не такими мімімішними. Першу це були величезні м'язисті орки. Потім маленькі люди-робітники в комбінезонах. Потім щось на кшталт кротів в окулярах. Потім жаби. А потім творці поєднали найкращі, на їхню думку, ескізи та зупинилися на яскраво-жовтому кольорі. До речі, той факт, що в різних посіпак одне або два ока – це не випадковість, а свідомий прийом художника, щоб глядачі могли розрізняти персонажів навіть у величезних групових сценах. А їхня мова? Це ж теж окрема історія. Ще й яка? Мова посіпак виникла майже випадково. Режисер П'єр Кофен, режисер мультфільму франшизи «Нікчемний я», до речі, саме йому належить відомий всім голос міньйонів і їх манера мови з уже згаданої франшизи. Тож П'єр Кофен експериментував з безмістовною говіркою. Записав її в сповільненому темпі, а потім пришвидшив на кілька півтонів. І там справді можна впізнати слова з іспанської, італійської, французької, китайської. Тому глядачі з різних країн часом розуміють фрази по сіпак, навіть не здогадуючись, що це не суцільна вигадка. То що особливого у новому фільмі? Це своєрідна присвята Голлівуду та одночасна і сама іронія. Уважний шанувальник знайде тут багато відсилань до різних фільмів і відомих особистостей. Тут є сцена, знята як данина легендарному громадянину Кейну та Касабланці. А сюжетний поворот про крах кар'єри по сіпак через прихід звукового кіно – це взагалі відсилка до реальної історії Голлівуду, коли чимало зірок німого кіно раптово втратили популярність через свій голос. А чого вартує камео Джорджа Лукаса, який з'являється як експонат музею? Цікаво, що у вересні має відкритися музей наративного мистецтва Лукаса, де можна буде побачити роботи, що походять із реального світу, та твори, створені для вигоданих всесвітів. Тож це теж такий натяк. І озвучив Джорджа Лукаса сам Джордж Лукас. Фільм заробив непогану касу, зібрав неймовірний відгук від глядачів, отримав високу оцінку на Rotten Tomatoes. То що нам чекати на продовження? Запитаєте ви. Офіційного анонсу нового фільму поки що немає. Але з огляду на те, що це один з найкасовіших мультфільмів року і найкраще оцінена частина всієї франшизи, шанси на продовження є. Наприклад, після виходу «Нікчемного Я 4» режисер мультфільму Кріс Рено натякнув, що «Нікчемний Я 5» цілком можливий, якщо для майбутнього франшизи вдасться створити нову цікаву історію. Стів Карел, актор, який озвучує гру, розповів, що має кілька ідей щодо того, яким міг би бути сиквел. Тож надія на нові фільми існує. Хоча офіційно, як я вже казала, нічого не підтверджено. А зараз всіх запрошую подивитися мультфільм «Посіпаки і монстряки». І, звісно, насолодитись переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».

0: Реклама на Київ.ФМ.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
2: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. А в цій студії сьогодні очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напрямку «Щодо ТОТ» Валерія Круподеря та редакторка і авторка досліджень видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Далі пропоную поговорити про те, що насправді існуючі ситуації, є певні міфи, є певна пропаганда, яку можуть брати в роботу, розвінчувати, але таким чином робити її відомішою, робити її так, що деякі медіа, наприклад, починають перепощувати, починають говорити про цю тему, але не завжди спрямовують про те, що це може бути міф. Тобто тут робота така подвійна має вестися, тобто доводити не лише... Зрозуміло, що ми маємо не забувати про тимчасово окуповані території і повинні про них нагадувати. Будь-яка інформація, яка звідти йде, ми маємо про це говорити. Але скажіть, якщо така ситуація виникає, як можна справитися в цій ситуації? Наскільки ваші редакції, наприклад, реагують на те, що якийсь певний міф вже інші медіа розширюють як правдиву інформацію, наприклад, посилаючись навіть на вас?
3: Ну, ми... Намагаємося там, ну, в нас була схожа така історія, коли неперевірену інформацію, дуже емоційну неперевірену інформацію з телеграм-каналів луганських, її винесли в інші медіа, і ми написали просто, ну, вони не посилалися на нас, вони посилалися на свої джерела в окупації. Ми знайшли, що це не так, що, ну, ця інформація надто вже так емоційно накручена, що, ну, як би проблема є, але не настільки. От, і просто, ну, не посилаючись, не пишучи, що от те медіа не праве, а ми праві, ні. А ми, ну, просто написали, що це не... Ну, власне, в нас питали просто, чи можемо дати коментар про оце там жахливе становище в Рубіжному, яке було, ну, типу, проблема така, але не настільки... А не настільки згущені фарби були, да. Ми просто спокійно написали, що, ну, воно не так. От. І все, да. От. Проблема в тому, що зараз от стандарти медіа, що з трьох джерел ти маєш підтвердити, оцей стандарт на окупованій території не працює. Звичайно, чим гучніший випадок, чим він важливий, ну, там, емоційніший чи сенситивніший, от тим більше уваги треба шукати ці там три джерела, щоб його підтвердити або спростувати. Але це дуже часто багато інформації, це якась комунальна проблема, якась життєва така проблема, от, яку ми просто, ну, ну, нам доводиться нехтувати цим стандартом. Або, наприклад, ну, по ідеї, ми ж не маємо якось посилатися на те, що пишуть там окупаційна адміністрація. Ми не маємо взагалі брати до уваги, що пишуть пасічник. Але як ми можемо це ігнорувати, коли від того, що він скаже, від там його там указа, а залежить життя людей в окупації. Ну, ну.
2: Але маленький момент, от цитую вас обох, ви говорили про те, що складно перевірити інформацію, якщо вона перевіряється, треба їхати на місце. Що тоді робити з цією новиною, коли інших варіантів перевірити немає?
4: Не публікувати її.
2: Дякую.
3: Ну, це, ну, навіть якщо це щось, ну, можливо, там в спецслужбах у нас така інформація, там з ними можна поділитися оцим, да. Ну, в нас були випадки, що там ти не розумієш, що тобі на вину писати, чи в СБУ телефонувати, от, і краще, мабуть, так, паузу, от, і, ну, бо запустити фейк, ну, неприємно, от.
2: Ну, і насправді дуже багато наративів відбувається за весь час. От як ми вже говорили, знову ж таки, згадуючи радянські минуле, яке так само є як досвід певний продовжує Російська Федерація. Але чи спостерігали ви, наскільки ці наративи змінюються? Вони змінюються там з 14-го року, з 22-го року, а вони інші. Можливо, останні 2-3 роки вони змінилися. От наскільки ви можете порівняти оці наративи, які видає Російська Федерація та ті медіа на тимчасово окупованих територіях?
4: Я помітила, що зараз Росія відійшла від концепції, що так звані ЛДНР – це незалежні республіки, і зараз вони вже сприймають це як нові території, і це вже є як частина російської системи, частина Росії. Тобто вони вже відійшли від ось цього наративу, який вони так поширювали, що ці так звані республіки мають право обирати щось, мають право впливати. Ні, зараз вже про це не йдеться, це вже частина Росії. Тобто ось так нахабно, без жодної логіки Росія може переходити від іншої теми до іншої, з протиріччями і так далі, це їх не хвилює. І, в принципі, так, можливо, Олена додасть, що ще у них
3: з'явилось. Оці наративи, значить, спочатку вони заявляли, що це там народ Донбаса, що це вибір референдум в 14-му году, це вибір народу Донбаса, а потім народ Донбаса кудись зник. Існувало там в них там, а потім з'явилося таке поняття Донбас і Новоросія, і він зараз в деяких медіа існує. Потім з'явилося оце поняття нові регіони, ну, тобто окуповані території вони називають новими регіонами. А потім ще наступний наратив з'явився, що це історичні регіони. Тобто вони не просто нові, да? Ну, тобто вони маркують їх як такі, на які вони мають, нібито мають право. От. І звідти це от псевдоісторія, що тут завжди була Росія, що це там Катерина прийшла і сказала така, Луганськ будуємо отут. От, ну, я ну, розумію, що я трошки утрірую, я, ну, от, але ну, воно не, ну як, воно не, вони дійсно з одного перескочують на інше, в них немає такого, такої тяглості наративу. Вони раніше, от що, про що я там розповідала на початку, що вони почали якусь історію цих регіонів російську відшукувати, маніпулювати.
2: Зв'язок з Росією.
3: Да, зв'язок, що от там от Катерина побіліла. От, і так само ці наративи поширюються і на Одесу, і на Дніпро, що це все Росія будувала, от, і все інше. А зараз що вони роблять? Раніше, якщо вони там створювали якісь там фейки, да, там, ну, ми пам'ятаємо цього легендарного розпитого мальчика, да? То зараз, скоріше, це не можна назвати фейками, це можна назвати емоційною маніпуляцією. А коли вони беруть реальний випадок, ну, бо в нас в країні далеко все не ок, вони беруть реальну якусь історію, там, ТЦКшник когось побив. Ну, у нас є проблема з ТЦК? Є. У нас є проблема там з відключеннями світла? Є. У нас є проблема з виборами? Є. І вони беруть цю історію, дуже болючу, дуже сенситивну, б'ють в ту точку і навалюють туди якихось емоціональних нашарувань, якихось історій. От недавно був випадок, значить, в Польщі депортували чоловіка. І вони там, що от депортували українця, що вони пишуть це так от з підводкою, що Польща масово депортує українців, там кінець дружбі, репресії проти українців в Польщі. Що було насправді? Дійсно, депортували чоловіка, але ця людина давно вже жила в Польщі, вела соціальний спосіб життя, там було багато правопорушень, він п'яним в ДТП потрапляв, і все, і знаєш, його депортували. Чи може країна депортувати людину, яка систематично порушує закон? Може. Чи свідчить це про те, що вона починає якісь репресії проти українців? Не свідчить. Але вони отак от створюють таку емоційну маніпуляцію. От, так само історія була з Федоровим, що от Федоров вивів своїх прихильників під офіс президента. Ну, камон, не Федоров вивів своїх прихильників. А це люди, які були незгодні з певною позицією влади, висловили свою незгоду. Це отак от виглядало. І, ну, тобто це не фейк в чистому вигляді. І це найважче розвінчувати саме це. Що коли в основі лежить правда, вони потім навалюють якихось емоційних контекстів туди, і ти трошки себе дивно почуваєш, коли тобі треба не фейк розвінчувати, а скидати оці емоційні нашарування, такі досить істеричні іноді.
4: Я також можна додам, що часто російська пропаганда звучить українською вже, це теж про це треба говорити. І часто ця російська пропаганда українською мовою в нашому інформаційному просторі, вона іноді звучить про знецінення. Наприклад, ми можемо помітити в деяких інтерв'ю, не знаю, чи, мабуть, не буду поки називати, а в деяких інтерв'ю українських так званих журналісток, великих медіа, насправді, відомих, звучить знецінення повернення Коновальця. А чи на часі це зараз? А у нас нема що їсти? А у нас взагалі зараз проблеми з війною, а ми оце свою історію і знову чи на часі українська. Якщо проаналізувати в ретроспективі, у нас ніколи була не на часі українська. У нас завжди було знецінення української мови. У нас
2: історії культури
4: так,
2: взагалом.
4: У нас був ковід, треба було вижити. У нас було АТО, треба було вижити. У нас зараз повномасштабна війна, теж не на часі. І я б також звертала увагу на те, що часто, я не знаю, навіть якісь так звані історики, яких запрошують деякі журналісти, починають говорити. Я не думаю, що людей цікавить повернення Коновальця. Ну, це так, я зараз останній приклад актуальний наводжу. А чи є у нас статистика, чи цікавить? А коли, як не зараз, потрібно також працювати з цим, тому що ось це знецінення нашого повернення до себе, до свого самобутнього, це теж небезпечно, тому що людям закладають думку, це не є важливо. Важливо те, аби ми зараз не померли з голоду, аби у нас була ковбаса на столі. На жаль, ковбаси не буде на столі, якщо не буде українською.
2: Ну, насправді, от такі от наративи, вони не лише спрямовані на людей на тимчасово окупованих територіях, вони перепущуються. Вибачте, на прикладі навіть Польщі, яка депортувала українця, ведуться як і на підконтрольній території України, так і поляки ведуться на цю інформацію. Ну, і, можливо, там частково ми можемо знати, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Але наративи бувають і різні. А чи спостерігали ви, на кого спрямовані? Тому що є, знову ж таки, от називаючи там українці на підконтрольній території, є українці на тимчасово окупованій території, є міжнародна спільнота, яка бувала в Україні і яка, можливо, воює добровольцями або якісь гуманітарні медичні місії є. Міжнародна спільнота за кордоном, яка так само, можливо, як на окупованих територіях, думає про те, що Києва вже не існує, тому що вони не бачили, вони почули, вони побачили ці наративи. Як можна розділити, чи спостерігали ви, на кого саме спрямовують отакі от наративи по цим групам?
3: Ну, в мене найбільше тих, ну, я шукаю ці наративи, які саме на окуповані території спрямовані. Що, як вони спотворюють реальність, як вони відзмінюють те, що відбувається тут. От, і роблю я це для того, щоб пояснити українцям тут, що відбувається з людьми там. Ну, вибачте, що я ділю так на тут і там, але що ж
2: так?
3: А да, що коли ця територія буде деокупована, і тут поряд з нами, от фізично ми можемо туди поїхати, до цих людей, щоб ми розуміли, що коїться в них в голові, що їм транслюють роками іншу реальність, зовсім не ту реальність, яка ну отут. От. Що в них там суцільне свавілля ТЦК. Ну, так, да, є. Воно є, але коли ти виходиш на вулиці, ти не бачиш, що там от навколо тебе суцільні ТЦКшники, вони всіх б'ють. Ну, це абсурд, такого нема. Це перекручування, але вони намагаються це перекручування на ці от контраст навернути на максимум, намагаються показати, що ну, це от вся реальність така.
4: Так, також вони намагаються зробити ось цю ілюзію, що всім байдуже на окуповані території. Ми можемо також сказати про те, що завжди є частина суспільства, які байдуже на все. Байдуже на те, що відбувається на фронті, байдуже на окуповані території, байдуже на ветеранів і так далі. Це завжди є, але підсвічувати, що Сили оборони України, волонтери, медіа нічого не роблять для того, аби наблизити ось цей шлях наших областей додому, це неправда. Це абсолютно неправда. Громадський сектор робить багато, Сили оборони роблять все, що від них залежить. І так, можливо, наша проблема як медійників, ми замало-мало маємо ресурсів, аби підсвічувати те, що ми дійсно хочемо інтегрувати ці області в майбутньому. І ми готові ділитися своїм досвідом. Багато людей зі Сходу України, які вже з дитинства живуть не вдома, вони готові повертатися на деокуповані території, аби проводити просвітницьку діяльність, освітню діяльність. Це буде дуже важко і, на жаль, поки системи і концепції немає, не існує. Але це, як я казала, гра вдовгу. І щодо ось цих різних наративів, які російська пропаганда веде, вона, ці наративи абсолютно різні. Тобто, якщо ми кажемо про зарубіжну спільноту, це завжди підсвічування корупції. Як сказала Олена, ми беремо проблему і роздуваємо його до всесвітніх масштабів. Корупції ж нема ніде, тільки в Україні є, треба про це пам'ятати. І Росія намагається казати про це, що тільки в Україні корупція, і, звісно, у нас тут вже тоталітарний режим. І цей наратив вже переходить і на підконтрольну територію України. Ми можемо зайти почитати в соцмережах, звісно, це велика частка ботів, але ми вже це починаємо чути від публічних персон в інтерв'ю, що ми живемо в Північній Кореї. І це небезпечно, тому що люди, які кажуть такі небезпечні наративи, поширюють їх, вони ніколи не жили в окупації і в тоталітарних режимах.
3: І, схоже, не знаю, що таке Північна Корея, взагалі не мають цього, але тим не менш...
4: Але в Росії виходить, в неї виходить, тому що це завжди дуже популістичні, прості меседжі, і вони заходять, тому що їх дуже легко обробляти, вони дуже легко входять в голову, і нічого не треба робити. Треба просто повірити, роздути це і почати катастрофізувати ситуацію. Це набагато простіше.
3: Ще одна цільова аудиторія цих фейків з окупації – це росіяни. Їм розповідають, що от там от тепер же ж Луганськ, Донецьк – це, типа, їх територія, да, цю територію треба захищати. І навіть як вони будують свої повідомлення в, там, там, в новинах, що от там акції пам'яті там по жертвам Крокуса прийшли в там Краснодарі, Москві, Петербургі, Луганській, Чите, отак. Тобто Луганськ через кому між Краснодарами чи той. А, ну, то це як одне з міст, ну,
2: це вже частина.
3: Це як частина, як частина Росії. Це абсолютно нормально. Тому абсолютно нормально, що тебе там посилають захищати цю територію. От. І
2: свою територію. Тут же ж вже ідея.
4: Це, до речі, також мало підсвічено, що будучи в окупації, ти маєш бути також примусово мобілізованим в лави ворожої армії. Ми про це також, можливо, трішки менше говоримо.
3: Так, і що це, ну, примусово мобілізований, примусово, ну, там, дуже таке розтягнуте поняття. По-перше, на окупованій території є призов. І юнака можуть призвати на строкову службу. Росія, ну, заявляє, що призовників ми не будемо посилати в, ну, зону бойових дій. Але як, ну, як людина потрапила в цю армію, на неї починають психологічно тиснути. І психологічно, їй показують патріотичні фільми, розповідають, ти що, не мужик, що ти не йдеш, іди підпиши контракт. Фізично можуть її бити, щоб вона підписала контракт. Таких випадків в Росії багато. Про окуповану територію, от буквально недавно вийшов матеріал BBC про те, що в полоні є люди, з молоді люди, які виросли в окупації і от зараз пішли в російську армію, вони розповідають про те, що в них не було іншої реальності. Ну, що, ну, типа, да. Хтось намагався так вирішити матеріальні проблеми, а хтось просто, ну, ну, вважав, що це нормально. От що от тебе там мобілізували, де відправили. І от восени будуть вибори у Російську Держдуму, вони так само будуть проводитися на окупованій території, і всі росіяни бояться, і люди на окупованій території бояться, і там прямо заявляють, що після цього буде мобілізація. І тоді будуть мобілізувати всіх, не лише там на строкову службу, а просто всіх на подружжя і відправляють кудись там. Ну, тобто це абсолютно не якийсь фантастичний химер сценарій, це може бути вже наступного місяця. І в першу чергу будуть забирати цих людей. Бо коли сталося, почалося вторгнення, першими мобілізували не десь там в Росії, а мобілізували в Луганську і Донецьку людей.
2: Так. Насправді ще є один з таких методів, це шантаж. От, наприклад, Центр прав людини «Зміна» нещодавно писали про історію волонтера, який поїхав в Росію, тому що його шантажували дітьми, які там перебувають. От, і це так само дуже багато історій, які існують. Але Насправді я хотів от поговорити якраз про складність наративів, про складність тих міфів, які взагалі існують, тому що деякі ми можемо, як ми вже якраз сказали, що деякі зрозуміло, що відразу видно, що це якийсь міф, а деякі можна складніше якось розбиратися. Треба довше доводити. Різним людям треба комусь швидше доводити, тому що вони вже розуміють, що НЛО не захватило Київ, наприклад, як міф. Деякі люди на це поведуться, деякі люди відразу це відкинуть. Як от взагалі відбувається оце, от на вашу думку, де складніше, де простіше, які міфи, які наративи спростовувати?
3: Ну, це те, про що я починала говорити вже, що коли є реальна причина якась там, або реально складна ситуація, а на неї нашаровують там багато фейків. Ну, наприклад, да, Україна не може, в Україні нема виборів. Росіяни беруть фейк, Україна там, ну, нема виборів, вони там Зеленського називають просроченим, що він робить все можливе, щоб триматися за владу, що це ставлення США, він все робить, щоб ще від США отримати гроші, отакі от наративи. От. Чи справді в Україні нема виборів? Правда. Чи може Україна їх провести? Не може. Чи є для цього законодавчі підстави? Є. А чи значить, що в нас президент незаконний? Не значить. І оцю цей ланцюжок треба пояснювати і не лише людям в окупації. Ну, це там, ну, мало хто в Києві логічно цей ланцюжок розкрутить і пояснить, що як. От, і це для багатьох, ну, такий, ну, така от ліквідація безграмотності має працювати не лише для людей там. Ну, от найскладніші отакі, коли є реальна причина, реально складна ситуація.
4: Я думаю, важко комунікувати це, наприклад, ураження військових об'єктів на окупованих територіях, тому що ми всі розуміємо, що від цього страждають українці та українки, які живуть на окупованих територіях. І ми також маємо розуміти, що окупація – це полон. І Росія тримає наших людей в полоні, тому що вони прикриваються ними. Ми не можемо не ліквідовувати військові об'єкти, тому що окупація – це військовий хаб. І Росія це прекрасно розуміє. Тому це дуже чутлива тема щодо загибелі наших людей, які або навіть руйнування будинків і так далі. Про це дуже важко комунікувати, висвітлювати це, тому що це, можливо, бути підігріванням російської пропаганди, якщо ми будемо висвітлювати, наприклад, ураження. І нема в цьому, я думаю, якоїсь мети, як на мене, тому що всі прекрасно бачать відео, як палають склади на окупованих територіях. І якщо ми, як медіа, будемо підсвічувати також іншу сторону, чи це не нашкодить нам, як Україні?
3: Але комунікувати все одно треба. От ми говорили, що треба говорити з людьми в окупації, і про це теж треба говорити. В тому числі з людьми там. Да. Ну, от на...
2: От як має бути побудована така комунікація?
3: Ну, по-перше, я не згодна з фразою, що вони прикриваються місцевими жителями. Щоб кимось прикриватися, треба розуміти цінність тим, що ти прикриваєшся. Мені здається, що абсолютно російські армії абсолютно байдуже на людей навколо, на українців навколо. І є військова мета виконати, от, її треба досягнути, є завдання. Завдання має бути виконане. Що станеться з людьми навколо, як вони постраждають, що з ними буде, невідомо. От недавно на Луганську 24, от пропагандистський канал, вони знімали про те, як прилетіло в стоянку з фурами і показали фуру, де згоріли ковуни. І вони показують, от Україна знищена фуру з ковунами. А паралельно, якщо там подивитися інші відео, там з дронів, все інше, там є випадки, коли Росія використовує цивільну логістику для того, щоб вести боєприпаси. І коли ти оператор дрони, ти не можеш, ну, знати, в цій фурі там паливо, боєприпаси чи кавуни. Ну, так, вони прилетіли по скупченню цивільної інфраструктури. Чи була серед цієї цивільної інфраструктури військова якась складова, ми не знаємо. І вони, ну, показують, що от, дивіться, згоріли кавуни. А скільки було таких фур реально уражених, що, ну, там і була знищена російська техніка, росіяни, там особовий склад, все інше. Ну, ми не знаємо. Можливо, пізніше дізнаємося. І тому, да, треба говорити про те, що, ну, жертви неминучі. Так буває. Це війна, але росіяни все роблять для того, щоб ці жертви були. ці жертви не може бути абсолютно, ну, завтра вони можуть припинитися, а якщо Росія піде, якщо просто там одна людина в Кремлі скаже, ну, все, давайте закінчимо цю історію. Все, завтра цивільні жертви припиняться. Бо, ну, Україна ніколи не декларувала, не заявляла, що там буде бути перше і все інше. Навіть недавно був випадок, коли там в Росії вони там нарисували там зімою відімка, де в нас шахет, ну, намалювали таку картинку шахетом і натякнули, що буде бити по цивільній інфраструктурі. Просто от, ну, на рівному місці. От. І треба також комунікувати те, що вся інфраструктура там може бути військовою, і що, ну, да, це руйнує наратив російської пропаганди про те, що тут наші люди. Ну, це вони не вважають їх нашими людьми, якщо вони знищують цю територію. Ну, там Путін декларував, що буде захищати російськомовне населення Донбасу. Зараз російськомовне населення Донбасу більше, ніж будь-яке населення будь-якої частини України страждає від спроб його захистити. От, і оце треба комунікувати про те, що, ну, ну, і тут нема правильного виходу від цієї ситуації, бо всі люди не можуть виїхати, всі не можуть сховатися. Що...
2: Ну, проблем насправді дуже-дуже багато, і треба комунікувати. Дякую вам за цю розмову. Я думаю, дуже багато чого ті, хто нас зараз почув, багато чого нового відкрив. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав «Зміна», прав... Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Ми говорили про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. В гості сьогодні були очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напряму щодо ТОТ Валерія Круподеря та редакторка і авторка дослідження видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Мене звати Ярослав Федоренко. Почуємося.
0: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98 Києва.
5: Мої вітання, 18.01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше. У Києві серед постраждалих від вранішньої ворожої атаки є 12-річна дитина. Семеро поранених наразі у міських лікарнях, у тому числі й постраждалий хлопчик. Двоє людей, на жаль, померли, повідомив мер Віталій Кличко. Я ж нагадаю, сьогодні у Подільському районі ворожобезпілотник влучив в офісну будівлю, сталося руйнування і спалахнув вогонь на рівні 4-го поверху. Також в одноповерховій будівлі, розташовані поруч, виникла пожежа. Під час російських атак по двох АЗС в Оболонському і Дніпровському районах був пошкоджений і автомобіль швидкої, який прямував на виклик. Медики не постраждали. У дитячих садках відкрили групи для дітей від 6 місяців, повідомляє Київська міська державна адміністрація. У рамках пілотного проєкту запрацювало 9 таких груп у 5 районах столиці – Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському. Повідомляється, що це дозволить батькам раніше повертатися до роботи, а дітям отримувати догляд і розвиток у відповідних умовах. Про ситуацію на фронті і черговий російський фейк не підтвердився. Пропагандисти РФ поширюють заяви про нібито оточення українських військових між Вовчанськом і Великим Бурлаком на Харківщині. Однак аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що жодних доказів оточення українських сил на цій ділянці немає. Російська пропаганда вкотре намагається видати бажане за дійсне та створити в інформаційному просторі картину нібито успішного просування своїх військ. Ну, Росія може вичерпати ресурси для продовження війни проти України вже до 2028 року. Про це в інтерв'ю «Таймс» заявив начальник головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко. За його словами, Росія щодня вербує до своєї армії близько 1000-1200 людей. Водночас втрати на фронті значно вищі, приблизно 1400-1500 військовослужбовців на добу. Близько 60% із них, за оцінкою Іващенка, припадає на загиблих. Якщо така динаміка збережеться протягом наступних 18 місяців, російська армія може втратити ще понад 765 тисяч військовослужбовців. За оцінкою української розвідки, до 2028 року через війну можуть постраждати майже 10% чоловіків у Росії віком від 25 до 49 років. Ну, а далі про правосуддя. ВАКС засудив нардепа Олександра Юрченка до 9 років ув'язнення. Суд визнав депутата від «Слуги народу» винним у справі про хабар за внесення змін до законодавства на користь іноземної компанії. За версією обвинувачення, через свого помічника Юрченко просив передати 10 тисяч доларів для себе та 200 тисяч доларів для членів комітету. Окрім 9 років позбавлення волі, суд призначив конфіскацію майна та заборонив Юрченку протягом 3 років обіймати певні посади. Вирок може бути оскаржений в апеляції. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві 21 градус тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 19 до 14 градусів під ранок. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, однак опадів не передбачається. Вітер помірний 4 метри за секунду. Захід сонця сьогодні о 19:21. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 18:06 на студійному годиннику. Усім вітання. І тут наші слухачі пишуть: «Ех, літо скінчилося». Ну, слухайте, мабуть, так. 23 сьогодні, завтра 17, в неділю 18. І завтра 100% дощ. От парасоля точно завтра знадобиться Олені Клопотюк, Володимиру Бузьку, Наталки Сопіт. Вам теж знадобиться 100% стоїть, так що завтра беріть парасолю. В Києві, в області, я думаю, що тут мало що зміниться і буде дощ. Його нам прогнозували впродовж тижня, і він має бути. Буквально за кілька хвилин розкажу вам суперісторію про квіти і про людей досить дивної поведінки. Що саме? Друзі, спробую вам доволі тактовно якось ввічливо подати, бо, чесно кажучи, люди мене не перестають дивувати. От мені 38 рочків, як казав наш президент, пам'ятаєте, каже, мені ж 42 годіка, чи, да? Я ж не лох. От, і я сьогодні так переконався, що от люди дивні, супер дивні. Про що саме? Буквально за кілька хвилин, друзі, вже в картині дня. Зараз про те, що відбувається на столичних шляхах, від Шулявки до Дрогожиців тягнемося. Також від індустріального, ну, не від індустріального, давайте подивимося все ж таки, що тут у нас. Це по Теліги, потім вже до Бандери, від епіцентру до Макдональдса тягнемося, це на Почайні, і також перед мостом Північним невеликі ускладнення можливі. Щодо мосту Подільсько-Воскресенського, то тут на Верхньому Валі ускладнений рух від Волоської, два квартали точно в бік мосту треба буде постояти, і на Глибочицький трішки перед Верхнім Валом якраз трішки теж тягнемося. Щодо мосту метро, то в нас були ускладнення і в попередніх півгодини і годину тому, знаєте, тут заглядати особливо не треба було, але загалом тягнемося набережне шосе, з ускладненнями може рухатися. Воно так і рухається, і якраз в бік мосту метро, і паркова дорога трішки завантаженою виглядає. Ну, зрештою, п'ятниця, от набережне шосе взагалі в бік мосту метро і мосту Патона повністю завантаженим виглядає, хто якраз там стоїть, зараз вам вітання. От, в бік якраз заїзду на лівий берег. Сподіваємося, що не буде повітряних тривог, ви спокійно собі доїдете. У нас ще освіжилась інформація, дорожньо-транспортна пригода є на проспекті Романа Шухевича, туди далі вглиб, в глибину, біля парку з водними об'єктами. От, там дорожньо-транспортна пригода. Щодо того, як їде в нас міст Патона, то пам'ятаємо, вже сказав вам, щодо власне труднощів до Південного мосту, то на Дніпрянському шосе важкувато. І давайте ще заглянемо на Берестейський проспект і Берестейське шосе. В день звільнення Києва одна з найбільших артерій. Тому від Шулявки тягнемося до Святошина і також тягнемося від Ставків. Ці ставки з номерами, знаєте, ставок номер 14, ставок номер 15, звідти будемо тягнутися повз ресторацію Краків і далі-далі тягнемось до Стоянки, там все бордовим, тобто це важко, це кілометрів 3 можна точно потягнутися, думаю, що найближчі півгодини точно, навіть годину в даному випадку, тобто 19-ї це все не завершиться, тому обов'язково ми туди заглянемо ще й в наступних випусках. Залишайтеся з нами, буквально за кілька хвилин там дещиться часу, і будемо, власне, говорити про цю історію, яку я занонсував на початку.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Світчаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світчаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світчаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua. А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй. 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
13: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
1: Друзі, 18 година 12 хвилин на студійному. Олена Вострова до нас, друзі, доєднається уже в понеділок. Всім вітання. Від неї велике, велика шана. От, треба теж людям відпочивати, набиратися сил, набиратися нових ідей, тем, щоб дивувати вас у проєкті «Політика Псі», щоб тут насипати у картині дня, звісно, щоб мати міць і такий драйв спілкуватися з нашими спікерами і також підтримувати якийсь нормальний зв'язок з нашими колегами і з військовослужбовцем Богданом Буткевичем. Теж це теж неабияке зусилля спілкуватися по четвергах. Ну добре, як це комплімент мав би бути, ну не вийшов, так буває. Та ні, насправді все заплановано було, саме так хотів сказати. Ні, тисну руку Олені, просто свого часу в 22-му році, коли підключав Богдана, сидячи там, де зараз Олена Клопотюк сидить, за пультом. Я тоді сам виконував все. Типу, я і в ефірі був, і набирав. От, і я пам'ятаю, що з Богданом було цікаво спілкуватися. Тобто, для журналіста, для ведучого, це вигідний клієнт, скажімо так. Тобто, він і насипає, і достатньо багато його в етері. Це хороший варіант. Ну, і спілкуватися було на той момент доволі цікаво. Ну, і зрештою, зараз теж, я думаю, що Олені в картині дня по четвергах ввечері теж доволі цікаво. Друзі, обіцяв вам історію цікаву про людину, яка мене здивувала, і це було пов'язано з квітами. Та? Я не давав підказ. Про квіти я не казав. От-от наш слухач, бачите, дуже ретельно нас слухає і написав «Квіти і сало». Колись розповідав вам про квіти і сало, коли в мене букет впав в сало от зраночку. Но Олена Клопотюк навіть не знає цієї історії. Це коли я вибирав букет зраночку біля поїзда, відповідно, купуючи на вокзалі, от і ці домашні квіти, скажімо, я брав такий букет польових квітів. І коли панянка, яка власне, мала би просто забрати оцей целофан, я кажу, ні, заберіть. Вона забирала, і букет в неї впав, а в неї на її розкладці було сало. І він просто впав в те сало. Ну, як впав, торкнувся, я такий, ну, нічого. І так подарував. Дівчина навіть не знала про існування цієї історії. По сей день не знає, а ви знаєте. А сьогодні, друзі, в нас ще з Оленою був цікавий інцидент про людину, пов'язану з квітами. Коротше кажучи, розкажу вам таку невеличку історію. Є в нас кілька вазонів на роботах. Ми з Оленою рятували їх нещодавно, буквально місяця два тому, можливо, трішки менше, в літній період, та якраз у нас дещо завелося. От ми намагалися ось це, що завелося і що злітало з крилами, вивезти. Тобто поміняли землю, все попідрізала Оленка. Ну, добре попрацювала, і ми залишили це на вулиці. Ну, тобто, на такому балкончику нашому, на терасі, можна це так назвати. Та? І от сьогодні, друзі, щоб ви розуміли, кілька місяців вони собі там спокійно стояли, підростали, відповідно, ніякої там живності не було. І сьогодні побачив я картину. Вона точно не маслом. Стоїть один, я не знаю, як його просто назвати, не хочу прямо ображати, але просто розумію, що людина стоїть і біля цих квітів, вони доволі високі, і він палить, як ви вже зрозуміли, бо на балконі він собі смалить цигарку. І ваші варіанти. Що він робить? вас було 3 секунди, 3, 2, 1. Звісно ж, струшує попіл повністю туди, у ці квіти. Зверху на ці прекрасні зелені листочки. Вони дійсно дуже гарні, вони красиві. От зараз вони вже знаходяться в студії, бо ми зрозуміли, що такий вандал може бути не один, а якщо це ще й приклад, він може бути заразним. От побачив таку поведінку цього екземпляра, ймовірно, що таких екземплярів ще вистачає, але я помітив цього одного, і, ну, звісно ж, не був би я людиною, яка за справедливість, за правду, звісно ж, я підійшов і запитав, а що ви робите? Ну, тобто не хамив, а просто запитав. Ну і цей чувачок був ошелешений, чесно кажучи. Він не знав, що відбувається, тобто він не міг зрозуміти, а що відбулося, чому йому роблять це зауваження, чесно кажучи, я просто дивлюся, а він наче й не розуміє мене. І в якийсь момент, коли я вже відійшов, я думаю, подивлюсь за ним, що він буде далі робити. Ну і опція яка? Звісно, він розгубився, бо шукав якусь банку, щоб туди струшувати попіл. І все, мені здається, в його голові якийсь розбаланс. Тобто він собі спокійно сипав попіл в квітку, йому було байдуже. Тобто він просто на якомусь автоматі. Тому, друзі, ось таке буває. Невеличке здивування, на кілька хвилин вирішив з вами поділитися, тому що ми різні історії з вами піднімаємо. Сьогодні в нас, звісно, знову ж таки були атаки по нашому місту. На жаль, в нас є влучання в автозаправну станцію, в нас є влучання в житловий будинок знову, це на лівому березі. І ви розумієте, що росіянці продовжують атакувати, і вони будуть це робити. Тому, власне, маємо запастись терпінням, допоки ми ще не пофіксились так, щоб збивати ще більше, і щоб воно не долітало до Києва, до області, а ми мали можливість це робити на прикордонні. Це було б найкращим варіантом, насправді, тільки злітає в наш повітряний простір, якби в нас була така змога. Обов'язково поговоримо, яка протидія є цьому, і вже зараз намічається. Напередодні от була виставка у Польщі, дещо там показували, дещо наше, якісь наші розробки, дещо польське. Обов'язково розберемо це за 15 хвилин з Олегом Катковим. Ну і, власне, про прильоти від «Фламінго» теж обов'язково поговоримо. Друзі, що цікаво ще було сьогодні, розуміємо, що, власне, є певна річниця, рівно 25 років тому, 11 вересня 2001 року відбулося терористична атака по Сполучених Штатах. Я думаю, що у вас теж є свої якісь спогади про той день, якась рефлексія 25-річної давності. Можете теж її написати на студійний вайбер. І, власне, після цього було встановлено Міжнародний день боротьби з тероризмом. Та? Зараз я вам скажу, як він правильно називається. Всесвітній день боротьби з тероризмом. І якраз він встановлений цей день на згадку про жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку та в Вашингтоні. Мета цього дня – це підвищення обізнаності про загрозу тероризму та вшанування пам'яті тих, хто постраждав від терористичних актів. І тут варто згадати, власне, те, як висловилася посолка ЄС в Україні Катерина Матернова. Вона порівняла російські атаки з терактами 11 вересня 2001 року. І от, за її словами, під час повітряних тривог у Києві вона відчуває той самий жах, біг до укриттів, оглушливі вибухи, а навколо пил, уламки та закривавлені люди. Знаєте, мені відгукнулася оця її думка, чесно кажучи, бо ми живемо в такому постійному 11 вересні останнім часом. Тому нам сили терпіння кожному і Олені, і Олені іншій в Острові, і нашому колезі Оресту, який до нас доєднується на ці 10 хвилин. Орест Білоскурський, людина, яка знається на цифрах, усьому, я би сказав, та, а особливо медіа. Оресте, вітаємо, слава Україні!
14: Героям слава, чути мене добре, скажіть мені одне слово, чути добре.
1: Чути добре, не будемо казати, що ти в горах, от, чи ти не в горах.
14: Я відчував себе, скажи, людиною, яка не знається на цифрах, тому що я, як ти сказав, в горах взяв з собою мадрівний ноутбук, яким я майже рік не користувався. І як ти думаєш, що я робив останні півгодини?
1: Налаштовував вайбер.
14: Ні, згадував цифру свого пароля.
1: Пароль, звісно.
14: Себе як людина, ну як таке може бути? Ну я ж тим ноутбуком користувався 15 років, він такий трохи старенький, пароль вроді простий, я його вроді пам'ятаю, але зміг десь на 40-й хвилині все ж таки відтворити ту комбінацію цифр, тому так, знаєш, на цифрах навіть свого пароля до комп'ютера.
1: Я тебе вітаю, насправді, дуже тобі, дуже радий за тебе, що ти дізнався пароль від комп'ютера. У мене теж, до речі, таке буває, що я просто згадую в якийсь момент ці паролі. Мені, знаєш, що подобається в призму цієї теми? Те, що є можливість, оце забули пароль, і оця верифікація проходить через телефон або через пошту.
14: Там... На ноутбуці в тебе в мене це самий перший пароль, який без якого нічого не відбудеться, якщо ти його не згадаєш, його відновити неможливо.
1: Боже, та це як біткоін, може там в тебе біткоїни є?
14: Ні, на цьому немає.
1: Немає. Оресте, запросив тебе вже після перемоги збірної України. Друга перемога. Ми лідери групи. Мова йде, друзі, про збірну України з волейболу. Як тобі початок? Ти просто вчора був одним з тих, хто пропонував вимикати, мабуть. Та, але магія наших переглядів вчора спрацювала, а сьогодні й поготів. Ну, але, здається, сьогодні не всі мали можливість подивитися. От я не подивився і все одно 3-0. Скажи мені,

0: і ми з 11-го місця в світовому рейтингу опустились на 12-те. Тому сьогодні, коли ми грали з Македонією, так само не можна було віддавати жодного сета, тому що це зразу дуже боляче дало по нашому рейтингу. Ми виграли 3-0, взяли цих максимальних 1,7 бала і дивимося за Німеччиною, яка, в принципі, напевно, теж виграє, тому що в них легкі зустрічі. Тому ми зараз поки що на 12-му місці. І для нас, як і Володимир казав поза ефіром, найважливішою грою буде гра з поляками, де можна в разі перемоги взяти багато цих рейтингових очків. І, як я люблю на всяких зговорах, і пам'ятаю, що наш тренер Рауль Лосано, він не тільки багато років тренував збірну Польщі, а він, власне, створив той феномен в Польщі, коли поляки стали суперволейбольною країною. Можливо, він зможе домовитися, щоб ми в групі і перемогли поляків, взяли тих багато рейтингів. А якщо вже десь в півфіналі зійдемося, то ми їм борг повернемо і програємо в півфіналі, але візьмемо тих багато рейтингових очків.
1: Це треба додати, що поєдинок буде у вівторок о 19:00 Україна-Польща. Мені здається, що я буду брати вихідний у цей день, щоб дійсно принести удачу. Ні, це не жарт, я от зараз вирішив, що все, Олена Вострова у вівторок буде в соло працювати. Бачите, ось так. Ви попросите ще замість мене мою керівницю, насправді, і нехай так і буде. Окей, з того, що варто відзначити у цьому поєдинку, чому ти вчора сумнівався, власне, у спроможностях збірної?
0: Ну, знаєш, після того провалу жіночої команди, звичайно, ми розуміємо, що чоловічі і жіночі команди зараз у них супер в різних вагових категоріях, і в рейтингу, і в якості грі, і головне, в якості тренування тренерського штабу, але в турнір важко з них зійти, так? Тобто Україна, зайшли ми суперфаворитом, відчували, що переможемо Ізраїль, і десь трошки не пішло, не попало, і Ізраїль забрав цей один сет. Ми якби зібрали, звичайно, там дивився інтерв'ю Плотницького, який, як завжди, любить трохи в гумористичній формі подавати, що ми все контролювали, все було під нашим контролем, тому не хвилюйтесь. Але, ну, контроль контролем, а втрачена партія – це рейтингові очки. І не було, знаєш, ну, було зрозуміло, що наші грали в такому, знаєш, як сьогодні, що нагадаємо, буде фінал прыжків у висоту, де три українки беруть.
1: Оресте, сорі, тебе переб'ю. У нас просто жовтий рівень небезпеки. Давайте зараз оголосимо сигнал повітряної тривоги.
2: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
1: Друзі, продовжуємо. Орест Білоскурський у нас на зв'язку, наш колега, традиційний гість програми «Картина дня». Продовжуй, ти казав, що сьогодні ввечері ще...
0: Хотів, знаєш, плавно перейти до абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики, де наші три українки будуть прыгати сьогодні в висоту. В видатні, там, знаєш, провідні лідери, там та саме, наприклад, австралійка, яка сьогодні буде конкурувати за перемогу Олі Слагерс, вона на низьких висотах пригає в тренувальних штанах. Так? Вона їх не знімає, коли на низьких висотах, коли вже високі висоти, там 1,94 більше, вона їх знімає. Тому от мені вчора наша збірна нагадала оці Олі Слагерс, яка, чи Патерсон, вони двоє так прийшли, Патерсон, які оцих на низьких висотах не знімають тренувальні штани. Тому в мене було відчуття, що ми вийшли проти Ізраїля, не знімаючи ці тренувальні штани, думаючи, що зараз ми легко переможемо.
1: Ну, це, слухай, цікаво. Я просто подивився, як вони вчора тягнули. Тут варто додати, що збірна Ізраїлю витягувала такі мертві м'ячі. Там один був просто неймовірне якесь падіння через рекламні щити, через оці монітори. І вони витягували, і це приносило їм очки. Це надихає у спорті, особливо в командному. Це супер працює. Воно і в одиночному працює, насправді, коли в тебе щось таке подібне залітає, ти надихаєшся і даєш цей результат. Але ти правильно кажеш, це є програний гейм може і вже насправді впливає на рейтинги, правильно ж?
0: Так, ми пропустили німців. Але з іншого боку, для Ізраїля це був дуже важливий матч, тому що для них оцей виграний один сет, він дає їм можливість бути фаворитами в боротьбі за четверте місце. Нагадаємо, на минулому тижні ми говорили, навіть ми цю середу говорили, що чотири команди з групи виходять далі, і зараз Ізраїль завдяки цьому виграному сеті виглядає фаворитом в боротьбі з Північною Македонією і з Португалією на вихід в 1/4.
1: Друзі, ми пропонуємо вам стежити за збірною України. Давайте заглянемо, коли ж на нас чекає наступний поєдинок. Те, що ми зараз...
0: Завтра у нас суперграя з болгарами, треба їм відомстити за Лігу Націй. Хоча пам'ятаємо, що Рауль Лосано не любить реванші, але завтра з болгарами буде вже перша гра, в якій треба знімати ці тренувальні штани і вже виходити першої хвилини, з першого розіграшу в серйозному настрої.
1: О 19:00, нагадаємо, саме цей поєдинок розпочнеться на каналі «Суспільне спорт», місцевих каналах «Суспільного», а також на ютуб-каналі «Суспільне спорт».

0: Оресте, 2 хвилини у нас залишається в цьому блоці, і тут у нас є певний апдейт по ситуації, пам'ятаєш, з баскетболісткою нашою. Давай.
1: З нашою Катериною, яка поступає в Сполучених Штатах на рівні коледжа. Ми з тобою говорили в середу, що вона, ну, власне, зробила те, що дуже багато наших спортсменів мають робити. І ми з тобою зробили такий, знаєш, прогноз, що вона настільки права, настільки впевнена в собі, настільки все робить, ну, ідеально з точки зору спорту. Я думаю, в підручниках можна буде потім розказувати в спорті і приклад ставити. Вона дійсно написала листа у Федерацію студентського спорту, що вона не встигла перейти, що в неї є надзвичайні обставини, а там закрилось, умовно, якщо у футбольній термінології, закрилось транспортне вікно, і в коледжі вже не можна переходити з коледжа в коледж, коли починається турнір. А вона написала, що в неї така ситуація винятково, дозвольте. І NCAA, Федерація студентського спорту баскетбольної ліги, дослухала її аргументів і дозволила їй вибрати іншу студентську команду, щоб вона не пропускала цілий рік, і вона зараз може з того коледжу, в якому в її команду взяла росіянку, хоча вона попереджала, що вона тоді піде з команди, і вона зараз відкрита до того, що може перейти в будь-який інший студентський клуб, університетський, їй подобається, скоріше за все, це буде Нотр-Дам, мені таке відчуття, хоча вона це про ще ніколи не казала, і не просто так, тому що вона, власне, ходить до п'ятірки, до десятки, 100%, він ходить до десятки кращих баскетболістів студентського спорту зараз в Сполучених Штатах, тому, звісно, за неї навіть буде певна конкуренція коледжів, щоб взяти її до себе.
0: У нас менше хвилини, і ще тоді поставлю тобі питання, те, яке мені сьогодні зранку ставили слухачі з приводу Донецького Шахтаря і про те, наскільки це українська команда. Я їм відповів наступним чином, що для мене вчорашня гра Шахтаря – це ок, це те, що команда показала, і загалом було 4 українці, решта – це не українці. Як тобі видається, наскільки Шахтар є українською командою, от граючи в Лізі Чемпіонів?
1: Ну, не важкого поняття, однак, в футбольному, скажімо, мені, командному виді італійська команда, румунська, французька і так далі. Це така, знаєш, пережитки історії, коли ти мав маленькі фінансові можливості. Зараз це просто дійсно команда, яка представляє федерацію, в нашому випадку це Україна, і вона виступає за Україну, вона зареєстрована в Україні, це 100%, скажімо, українська команда, де вона не грала і хто б на її поле не виходив.
0: Оресте, дякую тобі. Дякуємо і успіхів тобі зичимо в сьогоднішньому вечірньому твоєму турнаменті. Сподіваюся, що все буде добре. Орест Білоскурський був разом з нами. Друзі, людина, яка знається в цифрах, сьогодні каже, що не супер знається, бо згадував цей пароль до ноутбука, було важко, але сподіваємося, що все буде добре і це працюватиме. Ми рухаємося далі, попереду новини, потім дорожня хроніка і розмова традиційна з Олегом Катковим.
2: Увага! У Києві оголошений червоний рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений червоний рівень небезпеки. Слухай Київ! 98.
3: Мої вітання, 18:31 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Дніпровському районі функціонує штаб з надання допомоги мешканцям 9-поверхівки, які постраждали внаслідок атаки на столицю. Штаб працює в гімназії номер на вулиці Едуарда Вільди номер 5. Також для консультації можна звертатися до оперативного чергового райдержадміністрації Дніпровського району. Компанія «Укрнафта» розповіли про наслідки атаки на АЗС у столиці. Російські ударні дрони влучили на Троєщині та Почайній. Після сигналу повітряної тривоги персонал і клієнти покинули територію автозаправок. Водночас є серйозні руйнування будівель та критичні пошкодження обладнання. У Києві всі ТРЦ зачинятимуться під час червоної тривоги, а відвідувачі та працівники мають перейти до укриттів. Водночас низка закладів вирішили працювати під час жовтої тривоги, проте наголошують, що магазини та заклади всередині ТРЦ, так само як і відвідувачі, мають самостійно ухвалювати рішення щодо подальших дій. Від сьогодні до 14 вересня частково обмежили рух мостом імені Патона, повідомляють у «Київавтошляхміст». Фахівці ремонтують ділянку мосту у напрямку з лівого на правий берег, у бік бульвару Миколи Міхновського. Роботи проводять у другій смузі руху. На час ремонту транспорт рухатиметься першою та третьою смугами. Насамкінець про те, що сили оборони уразили саратовський НПЗ, це підтвердили у Генштабі. На території підприємства зафіксували пожежі. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Атака по об'єкту стала частиною ударів по російській інфраструктурі, яка забезпечує паливом військові потреби РФ. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 19:00.
0: Дорожня хроніка. Друзі, 18:33 на студійному годиннику. Інформація про те, що в Києві пролунали вибухи. І у нас наразі жовтий рівень небезпеки. Була оголошена тривога кілька хвилин тому. Тримаємо, власне, міцно свою кукуху в нормі та без паніки. Don't panic, будь ласка. У нас моніторингові повідомлення зараз, мова йде про канали, по моніторингові повідомляють про те, що на лівому березі зараз якраз активність є від росіянських реактивних безпілотників. Зараз є інформація про Бориспіль, зокрема. І сподіваємося, що вдасться нашим приземлити все те, що летить. Будь ласка, тримайте кулаки за протиповітряну оборону, тому сил та терпіння і витримки нашим силам протиповітряної оборони. Ну що ж, погнали, дивимося швиденько, що там у нас на столичних шляхах. Є нюанси на проспекті Степана Бандери від епіцентру до Бочайної, потім на Північному мосту все чудово, їдемо прекрасно. Подільсько-Воскресенський мостовий дуже ймовірно, що під час повітряної тривоги буде зачинено. Там у нас є певний алгоритм, тому сподіваємося, що все буде ок. І далі давайте подивимося на набережному шосе перед мостом метро. Є накопичення автівки туди до мосту Патона. Навіть туди ще більше може бути тягнучка. А оновився, друзі, давайте так, оновлююся, наче всі зникли просто в одному момент. Як у цьому, як у марвелівському фільмі, коли Танос ось так зробив, там, бачите, отак, чик, і все, і немає. І так воно і сталося. Зараз тут тільки на набережну Хрещатицький накопичення автівок до мосту Паркового. Далі набережне шосе їде. От дивина та й годі. От уже на лівому березі від гідропарку в напрямку Броварів, як мінімум до Чернігівської доведеться потягнутися. Ми тягнемося і пам'ятаємо, що були ускладнення також і перед Дарницьким мостом. Маю сказати, що станом на 18:35 вони збереглися. Тут ще й щось нове з'явилося. От бачите, у нас біля метро Лівобережна дорожньо-транспортна пригода на Броварському проспекті. І не хотіло воно мені малювати зараз напрямок на міст Дарницький. От зараз виходить, дійсно, на Дніпрянському шосе теж важкувато. І туди в бік лівого берега можуть бути ускладнення. Дніпровська набережна, давайте ще заглянемо, що там. 100% майже впевнений, що до Рівермолу буде складно. Немає тут навіть, знаєте, як кажуть, до ворожки не ходи. І навіть не хочу малювати, отже, точно там складно. Зараз оновився, і дійсно від епіцентру точно в бік Рівермолу є ускладнення. Що ж, друзі, залишайтесь з нами. Студійний вайбер працює, є можливість писати, і маємо розуміння, що найближчі півтори години ми ще з вами, так що бережіть себе, ми працюємо для вас.

0: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
2: Соціальна реклама.
4: У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
6: Друзі, 18.39, сподіваюся, ви в безпеці. Нас на правому березі зараз насправді небезпечно, а безпеки малувато, скажімо так. Спробуємо під'єднати зараз нашого спікера. У нас Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express, разом з нами. Олеже, вітаємо, слава Україні!
7: Крамослава, дякую за запрошення.
6: Олеже, тоді запитаю, власне, на злобу, скажімо так, того, що відбувається за вікнами в Києві. Це безпосередньо зараз оголошено жовтий рівень небезпеки, у нас буває червоний рівень небезпеки. На вашу думку, наскільки оця градація, яку встановили, вона є релевантною тому, що відбувається?
7: Складне питання, справа в тому, що коли оголошується саме ракетна небезпека тепер, ну це просто попередження вже перед вибухом, тому що йде одразу ж удар балістичними ракетами. І просто час їх польоту вимірюється у хвилинах. Для розуміння, на дальність приблизно 300 кілометрів іскандер, підлітний час іскандера складає десь близько 300 секунд. Тобто від моменту старту. А ще є ж питання його виявлення, передачі команд, оголошення тривоги. Тому об'єктивно, якщо так бути абсолютно чесним, якщо тобі сказали те, що він зараз прилетить, ну і дозволяє тобі лише от приготуватися морально до того, що зараз буде вибух. Тобто не буде ти вже ні до якого укриття, ти не встигаєш добігти. Ну а ситуація, коли на постійній основі раз на годину-півтори у Києві є робота протиповітряної оборони чути, або у певних ситуаціях, ну скажімо так, чути і прильоти, то, але знов таки, тут вже, напевно, кожен киянин зміг розрізнити, коли йде повітряний вибух, тобто коли ціль була знищена у повітрі, а коли вже, ну, такі випадки, коли вона вже, ну, та це саме умовно Герань 4 чи Герань 5, чи щось інше, воно вже уразило певний об'єкт цивільний. Тому я не маю жодних парад, як у цій ситуації далі існувати.
6: Стосовно звуку, Олеже, ще можна теж, бо сьогодні став свідком прольоту, і оцей звук, дійсно, він схожий на те, як звук видає літак. Та? Це вже, власне, про ці Герань 5. Наскільки правильно розумію, саме його так і ідентифіковувати, цей звук?
7: Ну, взагалі, тобто, якщо ми говоримо про ці засоби ураження, які, ну, от відносно Герань 4, я б ще, ну, абсолютно правильно, напевно, використовувати термін реактивні дрони, от Герань 4, тому що це чітка еволюція з Шахеда 136-го, який от УРФ переробили, ну, трохи там змінили там матеріали, трохи конструкцію, компоненти і Герань-2. Після цього вони на цю Герань-2 навісили реактивний двигун, вийшло Герань-3, і вона мала дуже погані характеристики, погану керованість, і вони її зняли вже з виробництва і почали виробляти Герань-4. Вона відрізняється за конструкцією, але от її ще от згоден називати реактивним дроном. Там швидкість крейсерська 320-350 км на годину. А от Герань-5 – це вже об'єктивно є крилатою ракетою. Так, можливо, там вигадувати щось на кшталт малогабаритна крилата ракета, щось типу того. Але знов-таки там її довжина, якщо не помиляюсь, 7 метрів. Важить вона 850 кілограм, це, ну, відповідно до даних Головного управління розвитку Міноборони України. І 850 кілограм, для розуміння, це лише на 150 менше, ніж, наприклад, важить JASSM-ER, JASSM американський, чи там, на 200 приблизно кілограм менше, ніж важить Shadow Scalp. Тобто, ну, коли ми говоримо про Герань-5, її з Шахедом взагалі нічого не родніть. Тобто, це абсолютно різні розробки. Це взагалі іранський Карар, це, ну, об'єктивно крилата ракета, виглядає як крилата ракета, летить як крилата ракета. Ну, бойова частина там близько, чи не помиляюсь, близько сотні кілограм. Ну, і далі, ніж 950 кілометрів. Тому, до речі, зразу, ну, важливо це називати речі своїми іменами, тому що одразу ж є розуміння і ступені загрози, і складності збиття. Тому що я вже неодноразово чув, мовляв, а чому їх там не збивають? Ну, збивають. Відкриваємо статистику командування повітряних сил і бачимо, що середній відсоток знищення повітряних цілей, єдиний момент, от зараз повітряні сили вони складають у статистиці все. І гвинтові дрони, і реактивні дрони, і Герань-5 туди ж. І от цей загальний відсоток складає 85%. Тобто просто ворог запускає за сотню таких засобів реактивних. Із них, ну, от долітає 15. От це треба просто розуміти, і темп, і те, що ворог має темп їх виробництва у 3000 на місяць. Це за даними Головного управління розвитку Міноборони України.
6: Олеже, тоді давайте ще поговоримо про виставку, яка відбулася у Польщі, і, можливо, для багатьох, мені здається, відкриттям було побачити там ось цю зенітну ракету «Корал». Якщо можна, трішки розкажіть, бо я чув вашого колегу, в нього був стрім у Івана Кричевського, у нього на YouTube-каналі загалом якесь уявлення побачив, а що ви би сказали?
7: Ну, для презентації «Корала» не є сюрпризом, її демонстрували в Києві у 21-му році. Тобто це не нова якась ракета, яка от лише от зараз з'явилась. Це ракета, яка вже, вочевидь, ну, принаймні, є вже і фотографії, і пуску. Тобто вона вже літає. І це, знов-таки, не нова розробка. Вона існувала ще на рівні 21-го рівня у стадії, як мінімум, просунутого макета. Але за цей час вона дуже сильно змінилась. Вона збільшила вагу в 1,5 рази і залишилась без певних таких компонентів, які, ну, раніше були характерними. Тобто перша версія «Корала», яка була у 21-му році, мала такий от пояс газодинамічного маневрування, газодинамічні двигуни, твердопаливні такі шашечки, які дозволяли ракеті, ну, мали дозволити цій ракеті здійснювати дуже такі агресивні маневри у поперечній площині. А така технологія, наприклад, використовується у ракетах ПАК-3 МСІ, які до Петріота. І також саме ці от мікродвигуни, вони були використані у Вільхи. Там, до речі, була продемонстрована нова ракета до Вільхи, вона також залишилась без цих мікродвигунів. Причина, ну, вочевидь, в тому, що вони вироблялись у місті, яке знаходиться у, якщо не помиляюсь, у 15 чи 20 кілометрах від кордону з РФ. І було під окупацією.
6: Олеже, давайте зараз переб'ю вас, вибачте, дамо сигнал відбою повітряної тривоги.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
6: Друзі, можете виходити з укриттів. Нагадуємо, спілкуємося в цьому слоті, як завжди, в п'ятницю з Олегом Катковим, головним редактором військового порталу Defense Express. Олеже, давайте продовжимо.
7: А, тобто, якщо так брати, то вона збільшилась у 1,5 рази, це означає те, що, ну, звідти її вага, вона стала трохи довшою. Скоріше за все, це означає і підняття характеристик, тому що раніше, ну, от такі параметри були, ну, далі до 30 кілометрів. і максимальна висота ураження тіла, відповідно до буклету, який був розповсюджений у 2021 році, складала лише 10 кілометрів. Зараз параметри не озвучені, але ракета знов-таки стала на, зважити замість 300 кілограм 450, тобто приріст ціле 50%. І це, ну, очевидно, має безпосередньо вплинути на дальність стрільби. І щодо можливості збиття балістичних цілей, то така можливість декларувалася станом на 2021 рік. Технічно, з точки зору компонентів, які дозволяють прохоплювати балістику, то ракета має активну радіолокаційну головку самонаведення. Це дуже важливий елемент будь-якої системи, яка претендує на можливість прохоплення балістичних ракет. І другий аспект, от в неї немає можливості агресивно маневрувати більше, от тому, можливо, вона буде уражати балістичні цілі шляхом близького підриву. Не як ПАК-3 МСІ, коли ракета просто, це ракета від Петерда просто врізається в ціль і знищує балістичну ракету ще у повітрі разом з бойовою частиною, вона буде вражати уламками, підбивати. І насправді, для розуміння, от нова ракета ПАК-3 ACE, від Lockheed Martin, яка позиціонується як вдвічі дешевша, тобто вона буде коштувати не 5 мільйонів, а близько там 2,5-3. Це для Збройних сил США ціна, звісно, для, на експорт буде дорожче. І її вони спростили якраз шляхом того, що вона теж залишилась без поясу газодинамічного керування поперечного, там спрощена активна радіолокаційна головка самонаведення, простіший твердопаливний двигун, і прихоплювати кінетично вона не зможе. Тобто чудо в них у Lockheed Martin також не вийшло, тому зараз вся концепція з кінетичним перехопленням, вона демонструє те, що це просто дуже-дуже-дуже, не те, що навіть дорого, це просто вузькі гирла з виробництвом основних компонентів. Ну, тому рішення відносно цієї ракети «Корал», ну, цілком логічні, тим паче в поточних умовах.
6: Олеже, також у Польщі вперше було представлено проєкт нової системи протиповітряної оборони, такого собі залізного купола на мінімалках, як написано у вас на порталі. Про що мова і, ну, і традиційно, чи можемо ми якось претендувати на придбання таких ось установок, наскільки вони можуть бути дієвими в нас при боротьбі з шахедами, бандеролями?
7: Тут важливо завжди розуміти те, що демонструється на виставці, особливо коли мова йде про прем'єрний показ, коли от просто вперше стає відомо про якусь розробку, у якої з усього, що там є, є малюнок. От треба розуміти, що від малюнка до того, що воно буде працювати, ще є певний час, а від моменту, коли вона буде працювати на полігоні, до масштабного серійного виробництва ще більше часу. Але загалом поляки розуміють також, що відбувається. Нагадаю, по ним прилітали вже гербери, і вони там намагались збивати з F-35-х. Коротше, все там... Вони мають власний досвід і зараз пішли на те, щоб використати наявну від ракету від MDBA, вона, ну, малогабаритна, створити таку от пускову, яка буде мати одразу 32 таких ракети з дальністю ураження цілі до 6 кілометрів, а на висоті до 5 кілометрів. І от ця от ракета, от вона має бути якби максимально дешевою. Вона називається Counter Mass Interceptor, але, ну, скажімо так, от коли вони її почнуть виробляти масово, ми про це поговоримо, тобто, ну, вже предметно, а не просто слухаючи обіцянки. Тому що, ну, в теорії все виглядає добре. Невелика за розміром, дешева інфрачервона головка самонаведення, але от бажано подивитися, коли вона буде. Тому що, взагалі, перші тести оцієї нової пускової, цієї нової ракети, взагалі, заплановані, ну, на 27-й рік. Тобто, коли говорять, що от на 27-й, це, скоріше, це під кінець 27-го року. І це лише перші тести. Потім наступний момент. Поки, ну, є такий зараз критичний, насправді, аспект. Ті дрони, які можуть запускати, ну, це ось умовно, навіть Герань-4, який запускає РФ, вона може їх запускати, і вони летять на висоті понад 5 кілометрів. Тобто на висоті 6-7 км. І всі ЗРК, які мають висоту ураження цілі менше, просто фізично їх не дістають. Тобто умовно поставити такий ЗРК для того, щоб він збивав такі от засоби ураження, які летять на значній висоті, заздалегідь, тобто ще там десь за містом далеко, не вийде. Тобто це от буде засіб, який буде безпосередньо прикривати об'єкт. Тобто коли вже ціль почне, ну, якби цей умовний герань там 4 чи герань 5 почне знижуватись.
6: Олеже, маємо ще кілька хвилин. Одну тему давайте ще спробуємо розібрати. Маємо на цей час. Це історія з тим, що летіло у ніч на 11 вересня. Сили оборони України завдали серію далекобійних ударів по російських підприємствах. І, до речі, одне дуже цікаве було у місті Волгограді. Що це там за підприємство? Чому ми вирішили саме туди спрямувати «Фламінго»?
7: Так, тут важливий момент, удар був комплексний, там по Саратову, по різним підприємствам, там долетіли кудись там за Пермь, але дронами. А от «Фламінго», тобто ну, ми розуміємо доступні засоби між крилатою ракетою, такою як тим паче «Фламінго», та з дронами типу там ФП-2 чи «Лютий», і ФП-1 чи «Лютий». І коли щось використовується в ну, використовується «Фламінго» проти якогось підприємства, то от має бути причина. І я впевнений, що дуже малий відсоток людей хоча б щось у житті чув про підприємство під назвою «Волгоград Промпроект». От я, чесно кажучи, сьогодні перший раз про нього почув і накопалась очевидна причина, чому по ньому вдарили. Як виявилось, це підприємство, воно безпосередньо залучено до виробництва твердого палива, яке використовується вже в російських балістичних ракетах, в твердопаливних прискорювачах для крилатих ракет, наприклад, в ракетах там повітря-повітря, повітря-земля різних типів, взагалі навіть реактивних снарядах для граду. Тобто це дуже важливий компонент, на якому багато чого рашисти запускають по нам. І в першу чергу це дійсно і іскандери, і, як виявилось, твердопаливні, чисто твердопаливні циркони. Це підприємство мало відомо, але воно є одним, скоріш за все, лише з двох виробників УРФ так званого продукту ОФС. Це каталізатор горіння у твердому паливі, його там у рецептурі може бути приблизно там 2-4% від загального обсягу. Тобто його потрібно не те, що багато, але вдалося знайти те, що лише, наприклад, у 2018 році він постачав по 18 тонн цього от продукту ОФС. Постачав він якраз на заводи, які виробляють тверде паливо для балістичних ракет та інших. І от дуже обмежена інформація, але от вдалося знайти там за після 22-го року контрактів на понад там 1,4 мільярда рублів, і це про постачання понад приблизно 200 тонн такого продукту ОФС, і це вистачить на 10 000-20 000 тонн твердого палива. Тобто це дуже важливе підприємство, і без цього от компоненту зробити стандартну рецептуру чи просто навіть можливо тверде паливо у рашистів не вийде зробити. Але знов таки підприємство є не унікальним, тобто ну якби воно позиціонується, бо як ексклюзивне, аналогов нітне, але ну є сумніви те, що це правда, і скоріш за все у РФ є інші виробники. Але саме цей він десь з кінця 10-х років вважався 100% одним з ключових. Тому от і тут гарний приклад того, що от можна вибивати такі от підприємства, які взагалі просто якісь ноунейми, невідомо хто вони, але виробляють саме ключову продукцію. І захист яких значно менше, ніж, наприклад, підприємств, які можуть бути ключовими, такі як, наприклад, самі виробники там ну, твердого палива чи балістичних ракет. Хоча, знов таки, Україна нещодавно уразила виробництво твердого палива у Камінь-Шатинському. От, і це також доволі значний удар. І знов таки, коли підприємство прилітає, наприклад, «Фламінго», це про бойову частину в одну тонну. Тобто це означає те, що, скоріш за все, воно точно припинить свою роботу на оглядову перспективу. Тим паче, що багато таких підприємств, воно створювалось у 10-х роках, на початку там 10-х особливо, за рахунок іноземного обладнання, яке зараз РФ дістати, ну можна лише китайське об'єктивно, чи по дуже сірим схемам якесь тайванське чи щось подібне.
6: Олеже, дуже дякую вам, що були у цей вечір п'ятниці. Традиційно, друзі, ці 20-22 хвилини минає дуже швидко. Олег Катков, це людина, яка з нами уже більше року, та, мабуть, два в такому форматі. Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express. Дякуємо. Принагідно нагадую, підписуйтеся на портал Defense Express у Фейсбуці, читайте аналітику, щодня запрошую це робити. Я думаю, що це буде вам корисно, щоб бути збагаченими у цьому плані. Там багато цікавого аналітичного матеріалу, озброєння, застосування. Це дійсно цікаві матеріали. От, зокрема, частину з них ми встигли сьогодні обговорити. Буквально маємо ще дещицю часу і просто згадуючи, що напередодні у програмі Come on Play ми вам казали, що у нас новий лідер в чемпіонаті України. І навіть названа наша програма Come on Play була «Новий лідер УПЛ». І що я маю вам сказати? Станом на зараз, на 18.57, у нас знову новий лідер, новий старий лідер в чемпіонаті – це Карпати. Вчора в програмі я вам сказав, що сподіваємося, що про Карпати ми будемо знову говорити в наступних програмах, то можу сказати, що Карпати дійсно заслуговують на те, щоб ми про них говорили. Сьогодні в Ковалівці проти Колоса впевнена перемога з рахунком 2-0, і Карпати знову піднімаються на першу сходинку. В них 13 очок, перше місце. Ну, до моменту, поки свої поєдинки не проведуть Полісся і Шахтар, які мають по 12 пунктів і, відповідно, розмістилися на другому і третьому місці. Що ж, Карпатам зичу натхнення, сил терпіння вже в наступному турі проти Вереса в чемпіонаті довести, що вони гідні далі залишатися на верху турнірної таблиці, бо хто зна, Полісся і Шахтар можуть очки свої втратити, наприклад, в поточному турі. А стосовно Карпат, то у них ще посеред тижня буде ще кубковий поєдинок і теж проти Колоса з Ковалівки. Знову ж таки, в очікуванні проходу, мабуть, львівські вболівальники і в, ну, в даному турнірі, себто в Кубку України. Що ж, ми, друзі, потихеньку рухаємося далі. Нагадую, що сьогодні в нас ще була звитяга збірної України з волейболу. Це друга перемога. Ми вдячні збірній і тримаємо кулаки завтра, нагадую, о 19 годині проти Болгарії. А ми рухаємося далі. У нас попереду програма 18.24 в епіцентрі «Історія Андрія».
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
8: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
9: Мене звати Андрій, 23 роки. 18.24 контракт. Це зміна того, що ми прийшли на заміну тих, хто там вже багато років, і їх треба підмінити. Сюди треба йти повністю розуміти, що ти будеш тут робити, що тебе тут чекає, і все буде добре. Ті люди, які сюди самі йдуть, вони більш мотивовані. Всі хлопці бойові, з характером, в бойовому дусі. Звісно, не прийшли сюди вмирати, прийшли сюди вбивати. У мене немає страху, тобто я маю боронити Україну. Я буду захищати свою рідну Україну, щоб сюди не прийшли пи***. Це моя Україна, і я хочу жити за тими законами, які тут є.
8: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
10: Моє вітання, 19-та за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі про найактуальніше на цю годину. Як повідомляє мер Віталій Кличко, у Подільському районі попередньо повторне влучання у п'ятиповерхову офісну будівлю, куди було сьогодні влучання у день. Я ж нагадаю, буквально лише Рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу, як туди прилетіло знову. Нагадаю, сьогодні у Києві серед постраждалих від вранішньої ворожої атаки 12-річна дівчинка, дитина, семеро поранених наразі у міських лікарнях, у тому числі і постраждалий хлопчик, двоє людей померли, повідомив мер Віталій Кличко. На Теремках планують утілити оптимізований варіант будівництва тепломережі, що дозволить зберегти близько 160 дерев. Місто спільно з науковцями, галузевими експертами та представниками громадськості опрацювало різні варіанти прокладання мережі, повідомили в КМДА. Тож видалити планують близько 10 насаджень, частину лише кронують. Запропоновані зміни не суперечать чинним правовим, будівельним, технічним і технологічним нормам. Рішення також враховують вимоги до будівництва джерел резервного живлення та стислі терміни підготовки до зими. І, за словами експертів, повноцінної та реалістичної у виконанні альтернативи чинному проєкту не існує. Низка кінотеатрів у столиці працюватимуть протягом жовтих тривог. Як повідомляє одна з мереж, показ фільмів тимчасово призупинятимуть для оповіщення про загрозу, після чого глядачі зможуть продовжити перегляд. Повернення квитків передбачене лише для гостей, які вирішили покинути сеанс. Як повідомляють кінотеатри, правила роботи відрізнятимуться згідно з правилами окремих ТРЦ та рішень місцевої влади. Нагадаю, низка ТРЦ вирішили працювати під час жовтої тривоги, проте наголошують, що магазини та заклади всередині ТРЦ так само, як і відвідувачі, мають самостійно ухвалювати рішення. Водночас під час червоної тривоги зачинятимуться, а відвідувачі та працівники мають перейти до укриттів. Концерти та фестивалі не припинятимуть під час жовтого рівня небезпеки. Про це йдеться у нових рекомендаціях для організаторів масових подій від Мінкульту. Головна умова – наявність доступного укриття, яке здатне вмістити абсолютно всіх відвідувачів, учасників та персонал. Організатори мають заздалегідь повідомити гостей про розташування найближчого сховища та роз'яснити порядок дій у разі зміни рівня небезпеки. Натомість під час червоної тривоги захід заборонено розпочинати взагалі. Якщо ж подія вже триває, її зобов'язані негайно припинити та організувати швидкий перехід усіх присутніх до укриття. І на сам кінець про безпеку. В Україні потрібно побудувати 8 тисяч мобільних укриттів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Серед нагальних потреб – забезпечення первинними мобільними укриттями закладів охорони здоров'я, окремих закладів освіти, а також зупинок громадського транспорту. Водночас є потреба у заміні наметів, які встановлювали минулої зими у дворах багатоповерхівок. Їх варто замінити на заглиблені первинні мобільні укриття. Наразі від Європейського Союзу до Фонду захисних споруд в Україні вже надійшов додатковий внесок у розмірі 10 мільйонів євро. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла, ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18, а під ранок до 13. Решта доби буде доволі похмурою, однак на сьогодні опадів не передбачається. А от щодо завтра, то синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, вночі помірний дощ, вітер 5-10 метрів за секунду, температура вночі 13-15, вдень 16-18 градусів тепла. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
11: Дорога. Дорожня хроніка.
6: Друзі, 19:05 на студійному. Розпочнемо з новини місцевої пабліки Києва. Повідомляють, що на одній з станцій метро «Сині гілки» людина впала на колі. Деталі з'ясовуються. Є вже відео. Здається, таки це не летальний випадок. Сподіваємося, що так воно і буде, друзі. Давайте дивитися далі, що відбувається на інших напрямках. Насправді, рух обмеження, якраз рух поїздів обмежено на ділянці між станціями Теремки і Васильківська та Героїв Дніпра Олімпійська. Дивимось швиденько, що в нас відбувається на столичних шляхах. Відбій повітряної тривоги вже був, а отже, перед мостом Північним великі ускладнення на Бандери, а Подільсько-Воскресенський мостовий, отже, на Контрактовій від Волоської два квартали тягнемося в бік мосту. І на мосту пам'ятаємо, що ці обмеження знімаються по завершенню повітряної тривоги. Півгодини ще має минути, а от сподіваємося, що вже теж поїхало. Щодо мосту метро, і пам'ятаємо, набережне шосе було важкувато, і зараз важкувато. Знаєте, в минулому випуску наче все поїхало, я думаю, як таке може бути? Зараз оновлююся, все стоїть в обидва напрямки, якщо що. І в напрямку мосту Гаванського, і в напрямку мосту Патона завантаженим виглядає. І напрямок на мосту метро, туди в бік Дарниці. Важкувато. І Патона теж важкувато зараз рухається. Дарницький на під'їзді на Дніпрянському шосе є певні питання. Щодо мосту Південного, то теж можуть бути і виникають питання в обидва напрямки, враховуючи те, що під час жовтого рівня небезпеки пускають з правого на ліве. На лівому березі на Дніпровській набережній бік Рівермолу теж тягнучка. Залишайтесь з нами, друзі, картина дня триває.
8: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.

0: чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA. Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
1: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Володимир Бузько. Як завжди, в п'ятницю ввечері я разом з вами. І в першій годині я був разом з вами. Олену Вострову ми трішки відпустили. Пам'ятаєте, вона в понеділок з нами була. Весело, вона з вами була. А в мене були певні нюанси, які я мав закрити. Ну, а зараз ми Оленку відпускаємо. Тому вона до нас повернеться вже в понеділок. Будемо в повному складі однозначно. Будемо обговорювати все те, що станеться за вихідні. Розуміємо, насправді, що небезпека нікуди не дівається. І сьогодні повітряні тривоги, влучання впродовж дня в білий день, так, влучають в автозаправні станції росіянці, потім можуть повторно влучати. Тому, друзі, маємо розуміти, маємо змінювати свою механіку поводження в Києві, в області. Будьте обережні. Дбайте про себе, дбайте про близьких, дбайте про своїх дітей. Тут буду щодня вам давати ці рекомендації, просити вас, насправді, перебудовуватись, психіку вашу намагатися тримати в нормі. Та ми дуже часто говоримо про менталку, про кукуху, про зазуленьку, яку треба підтримувати, щоб зрештою йти далі, рухатися далі, тому що ця історія з кошмаренням, вона не завершиться одномоментно. Ймовірно, це на кілька місяців, до моменту, поки ми не будемо мати протидію, яка буде нам допомагати, знаєте, ще на виході, тобто при зальоті в наш повітряний простір, коли ми зможемо більше саме там збивати, щоб не долітало до Києва і до області. Просто останнім часом дійсно якась така витає ніби в думках, що в росіянців є купа можливостей, що вони можуть це робити, але ми розбиваємо ці міфи насправді з розумінням того, що якою б не була протиповітряна оборона, все одно ми маємо розуміти. От дивіться, приклад звичайний, якщо ми збиваємо 90-95%, летить 100 дронів, 5-10, вони долітають. І так воно працює, на жаль. Тобто немає 100% захисту ні у нас, ні в Сполучених Штатах, ні в Ізраїлю. Розуміємо, в Ізраїлі теж є діри, коли іранці застосовують багато балістики. Вони теж не все збивають, коли застосовують дрони, там теж щось таке пролітає. Тому, друзі, ви маєте розуміти, що в нас просто сила протиповітряних оборони, протиракетної оборони, це боженьки наші. Тримаємо за них кулаки, бажаємо, щоб у них все виходило, і я думаю, що відсоток буде завжди покращуватися. Дуже би хотілося. Буквально зовсім скоро будемо набирати нашого спікера Максима Джигуна, але знаєте, що я маю вам ще сказати, допоки ми, власне, не перейшли до розмови з ним. Сьогодні, 11 вересня, з вечора починається Рош Гашана. Це єврейський новий рік. Час святкування дійсно з вечора 11 вересня до настання ночі 13 вересня. Значення, це назва перекладається як «голова року». Свято символізує початок нового року та день створення світу. Традиції цікаві, що відбувається. В юдеїв прийнято заведено судити себе за минулий рік та молитися про добрий рік. І цікаво, що на столі їдять яблука з медом, щоб рік був солодким і щасливим. А також страви з граната, риби та моркви. Ну і традиційно тисячі хасидів приїжджають до Умані в Україні, щоб відвідати могилу Цадика Нахмана з Братслава. Ну що ж, ось таке було введення інформаційне. І зараз, власне, усі, хто святкує, то з Новим роком. А ми рухаємося далі і будемо під'єднувати зараз Максима Джигуна. Це політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics. Макса, вітаю, слава Україні!
3: Героям слава!
2: Та, друзі, ми в п'ятницю запросили Макса традиційно. Тут, звісно, зараз будуть летіти повідомлення про Джекі. Я тут, що цікаво, підмітив в студії, у нас з'явився новий кабель. Він синього кольору. От на тому місці, де колись Джекі показувала, знаєш, помітила територію, здається, все нарешті пофіксили. Тому, Максе, можеш Джекі передати, що сліди заметені, якщо що. Отаке. Трохи часу на це пішло.
3: І можна сказати ще, що знову є над чим попрацювати в вашій студії.
2: Тому наступного тижня чекаємо наживо. Приходьте з Джекі, будемо працювати. Макс, пропоную тобі почати, знаєш, з чого? Я собі так накидував тем і розумів, що у нас є певні такі моменти реперні, знаєш, які стосуються нас. Але почну, насправді, знаєш, з грошей. Те, що було заявлено паном Трампом. Я його то вниз поставив, але чомусь зараз захотів підняти нагору. Це історія з передвиборчими обіцянками. Проголосуєте за нас, в листопаді отримаєте $5,000 кожен. От як ти сприймаєш це? Це ж, типу, найбільша демократія, найкраща, найпотужніша демократія світу, ну, принаймні, вважалося ще кілька років тому. Коли лунають ось такі заяви? Наскільки це корупційно ок і не ок?
3: Дивись, це справа в тому, що не перший випадок, коли таке відбувається. Я пригадую виборчу кампанію президентську 24-го року, коли Маск роздавав мільйони доларів випадковим виборцям і використовував це просто як торпеду для того, аби мобілізувати електорат навколо голосування за Дональда Трампа. Пізніше він подібну історію розгортав, коли були вибори судді Верховного суду одного штатів американських на півночі, він тоді теж великі чеки роздавав. А зараз до цієї стратегії вдається сам Дональд Трамп. Попри те, що формальних ніби заборон на те, щоб створювати якісь соціальні програми і роздавати їх американським громадянам, немає. Та всі розуміють, що це відверто корупційний спосіб підкупити свого виборця. І будь-які там аналітичні центри, будь-які судові інституції, вони розглядали б це саме як питання корупції, але формально Трамп може обіграти цю тему, сказавши, що так, а це просто моя обіцянка того, що я зроблю для країни, та в разі, якщо ми отримаємо 2 додаткових роки на просування нашого порядку денного. І здається, що це така нечесна дуже боротьба, тому що демократи в опозиції, вони таких речей зробити не можуть. Але, тим не менше, найбільш парадоксальним тут є те, що свого часу Маску це не допомогло. Тобто я не можу пригадати, в якому штаті це було. В Нью-Гемпширі, можливо, де вболівали там за республіканського представника вони до Верховного суду, і тоді роздавали теж мільйонні чеки, але їхній кандидат програв. Та? Тобто сказати, що ця політична технологія працює безвідмовно, не можна. І мені здається, що для людей, які скептично ставилися до Трампа, ось ця обіцянка роздавати гроші, вона буде ще одним приводом для того, аби за нього не проголосувати, щоб не створювати додаткового державного боргу, щоб не створювати додаткового дефіциту державного бюджету, щоб просто не перетворювати фактично демократичність країни на якесь показове шоу і перетворювати її на абсолютно неприйнятний якийсь підхід до реалізації державної політики. Тому я би, знаєш, посперечався з Трампом з приводу того, наскільки це може виявитися ефективно.
2: Макс, я тебе попрошу зафіксуватися в цьому положенні, де ти зараз знаходишся, так, щоб не говорити де і що. Просто так краще було. От останні 1.5 хвилини норм по звуку. Ми залишаємося, друзі, в прямому етері, нікуди ми не діваємося, немає в нас особливо часу щось фіксити, бо, як то кажуть, все обмежено. Окей, зрозумів, а скажи, будь ласка, а як тоді сприймати ту думку, що, ну, побутує думка, я кілька видань американських дивився, коментарі людей читав про те, що республіканці будуть розгромлені вщент. Як до цього ставитись, на твою думку?
3: Ну, в мене немає такого відчуття, що республіканці там гарантовано програють. Я час від часу слідкую за американськими різними ресурсами, які займаються генерацією та різних соціологічних досліджень, сказати, що республіканці програють глобально, не можна. Розрив останній, який я бачив там тиждень тому, був у межах там 3-5% та переважання демократів. І це по палаті представників, по сенату ще складніша ситуація, тому що до сенату, як ми знаємо, обирається 2 представника від кожного штату, і Сенат змінюється лише на третину, і багато штатів, від яких будуть проводитися вибори до Сенату, вони були традиційно республіканськими. Тому от за Сенат сказати ще складніше, що там якось вщент будуть вигравати демократи. От щодо Палати представників, так, тут є очікування, що демократи можуть з невеликою перевагою виграти, але це не означає, що ця перемога буде настільки однозначною, що ну там республіканці будуть просто плакати і боятися такої боротьби. Тому що не варто забувати, що і на виборах президентських 24-го року було багато розповідей про те, що за Трампа не так багато людей буде голосувати, та або не будуть голосувати. І хтось сказав, що навіть там ця віцепрезидентка Камала Гарріс мала лідерство, але ніхто не враховував такого прихованого голосування, коли люди можуть не говорити, кого вони підтримують, а в результаті їх підтримувати. І оце такий проблемний момент для того, аби визначити реальні настрої американського суспільства. Але втім, ті показники, які є зараз, вказують на те, що доволі рівною буде боротьба.
2: Окей, зрозуміло. Дякую за цю думку. А скажи ще з приводу грошей. Тут була інформація про те, що російські гроші ставлять на розморозку. І тут от питання того, чи буде в цьому плані зрушення. Ми з тобою не один раз в наших етерах про це говорили. Величезна частина саме цих коштів знаходиться в Бельгії. Чи бачиш тут якісь, власне, зрушення? І чи це можливо там до кінця поточного року?
3: Я думаю, що питання розмороження там російських активів, воно залишається вкрай непростим через блокування, ну і Брюсселю, і не тільки Брюсселю, тому що є кілька інших держав, багато було розмов від ключових економік європейських, зокрема там Німеччини і Франції, що це може загрожувати та економічній стабільності Європи, і того, що коли ми вдамося до цього кроку, це спонукатиме інших вкладників і на рівні держави, на рівні приватних інвестицій до європейських банків та європейських інституцій, що почнеться такий ефект доміно, коли всі почнуть виводити ці гроші. Але мені здається, що за останній буквально місяць, зокрема Німеччина, пройшла колосальний шлях розриву із Російською Федерацією в контексті політичному, культурному і інших. І те, що власне там закрився за останній період там цей російський культурний дім в Берліні і в інших містах німецьких, те, що ну там Німеччина відверто називає росіян провокаторами безпеки в самій Німеччині, впливає на їхнє сприйняття того, як далі потрібно діяти із росіянами. І все більше панує думка, що може бути така радикальна поведінка по відношенню до них. Тому я думаю, що Німеччина може бути одним зараз із таких, бути в фарватері фактично просування цього порядку денного. Але знову ж таки, не забуваємо, що Європейський Союз, який має прийняти це рішення, це колективний орган, де є позиції різних країн. І ну хто сказав, що там через Словаччину можуть не почати блокувати це питання і почати нову серію дискусій про те, треба їх виводити і віддавати Україні чи не потрібно.
2: А скажи, що зараз стало причиною того, що знову повернулось до цієї теми, бо воно час від часу вигулькує, а зараз новий виток, чи знову ж таки це радше про те, що час від часу про це треба говорити?
3: Ну, очевидно, що європейців турбує питання того, що все ж таки на їхніх плечах досі тримається підтримка України. Так, розуміють, що є питання проблем, та, які потребує Україна до вирішення, збільшення фактично нових шляхів для пошуку додаткових активів на ведення війни, та, але зараз конкретно ця новина вона з'являється там від Європейської комісії, та, яка намагається спробувати обійти якісь там юридичні обмеження, які раніше не дозволяли там цьому процесу реалізуватися. Ну от і зараз фактично шукають варіант, який дозволив би ну

0: на ту ж Бельгію і на цей депозитарій Євроклір, який поки що дуже опозиційно до цього ставиться.
1: От і в мене таке ставлення, знаєш, що час від часу все одно про це треба говорити, і вони це так і сприймають, і ми в Радіо Терах маємо про це говорити і нагадувати, тому що ця тема нікуди не дівалася, насправді. Слухай, ще одну тему хотів з тобою проговорити, яка стосується про перемовини щодо енергетики після зустрічі з Трампом. У нашої сторони є певні сподівання, що це може вирішитися. Можливо, якісь натяки на це будуть. Пам'ятаємо, що на початку тижня з'явилася інформація про те, що це буде одним з можливих домовленостей. Пам'ятаємо, після зустрічі, які приїжджали ці представники Вітков і Кушнер, як було спокійно, зараз я згадую, та вже з ностальгією ці півтори доби. От. А далі все продовжилося, але чомусь понеділок, здається, чи вівторок з'явилася ця тема про енергетичне перемир'я, що будуть обговорювати, і вчора на ротом Путіна Пєсков сказав, що не обговорюється це питання. І от зустріч Зеленського з Трампом в призмі того, що вибори там наближаються, та чи тут, на твою думку, є якийсь варіант того, що ми дістанемо це під прикриттям Сполучених Штатів, бо бачите, оця зустріч ніби була саме в цьому плані дієвою, не було обстрілів Києва, та, як сказав Путін, що по Києву не будуть бить, по Києву дійсно не били. Чи бачиш ти тут можливість все-таки того, що енергетичне перемир'я може бути досягнуто під патронатом Сполучених Штатів і домовленості, яка буде, ну, можливо, таки тристоронньою?
0: Ну, дивися, я тут розділяв би це питання на два компоненти. Тобто є перший там не обстріл Києва під час приїзду американських спецпредставників Трампа, але через це не було обстрілу, тому що це спецпредставники Трампа. І Трамп хотів, щоб це все було в спокійному такому стані, та проведено ці зустрічі в Москві і в Києві, і росіяни не могли не погодитись на відмову від обстрілів. Та, але це не має якогось прямого стосунку, як на мене, до можливості зараз енергетичного перемир'я. Енергетичне перемир'я, як на мене, найпотрібніше, окрім України, саме Сполученим Штатам. Чому? Тому що Сполучені Штати зараз активізуються в виборчій кампанії. Ми бачимо, що взагалі ці миротворчі зусилля там Віткофа і Кушнера по Україні, вони активізувалися через необхідність показати якийсь результат на внутрішній арені. По Ірану повний провал і погіршення ситуації по сектору Гази також нічого не зрозуміло і немає впевненості, що не спалахне активніше це протистояння. Залишається Україна, да, і тут Трамп дуже хотів би, щоб йому, можливо, і там не допомогли вирішити повністю це питання, але підіграли бодай в період активної фази виборчої кампанії. Я думаю, що тут із росіянами могла би бути домовленість, де росіяни продемонстрували б свою лояльність до Сполучених Штатів і готовність там йти, скажімо, в згоду із їхніми пропозиціями. З іншого боку, Трамп може сказати, що ми вже на півшляху до миру, тому що росіяни навіть погодилися на енергетичне перемир'я. Те, що Пєсков зараз відмовляється від того, що це є, пов'язано із процесом виборчим у Росії, який вже найближчим часом закінчиться. Ну, він такий в лапках виборчий процес, тобто це таке театральна вистава із інтерпретацією результатів, та якою її бачить Путін і його команда. Але після того, коли там відбудуться вибори парламентські, вже в найближчі вихідні, якщо не помиляюся, буде позбавлена Російська Федерація необхідності від усього відмовлятися публічно, тому що все ж таки на них не буде тиснути навіть той мінімальний ризик, якого вони бояться в контексті результатів виборчих перегонів, там чи вдасться, чи не вдасться їх фальсифікувати достатнім чином. Ось, а от після цього я думаю, що в росіян буде більше спроможності знаходити ці, скажімо, простір для маневру, для певних домовленостей, і Трампу можуть підіграти. Але на цьому робити якийсь акцент того, що це може стати першим кроком до закінчення війни, чи ще якоюсь там спроможністю і силою Трампа, точно не варто, тому що це такий ситуативний може бути союз для того, щоб відтермінувати Росією там введення санкцій, прийняття закону Лінці Грема і подібних речей, тому що Росія, судячи з усього, не планує закінчувати.

0: Проти війну і буде продовжувати це робити. А щодо візиту Зеленського до Сполучених Штатів та і зустрічі з Трампом, ну це частина фактично таких кулуарних розмов, які будуть на Генеральній асамблеї ООН уже в 20-х числах цього місяця. Тому я думаю, що для нас будь-який формат спілкування із Трампом важливий, але пов'язувати це там з якоюсь радикальною активізацією переговорного процесу я б не став.
1: Плюс, а з приводу виборів ще запитаю, ти частково відповів вже, я формулював собі запитання, власне, про те, як можна охарактеризувати вибори зараз і підготовку до цих виборів. У мене немає, здається, розуміння того, а як там з цими спостерігачами, наскільки це легітимно може відбуватися. Оцю історію з мінус яблуко зрозуміло, таке враження, що вибори перетворилися у них як свого часу, ну, мабуть, я таки не застав, це там вибори там Брежнєва і ще когось, де там один кандидат був у списку, люди ходили, йшли на вибори, всім там наливали щось у стакан, потім давали щось поїсти, от, але всі йшли на вибори, називали це виборами. От як ти би ще додав, окрім що це якась театральна постановка, як би ти ще охарактеризував те, що відбувається на Росії, що вони називають вибори?
0: Ну так, очевидно, що це не вибори, і вибори були б, якби була та якась опозиційність в країні. Навіть от Яблуко, та про яке ти згадав, ну це ж така псевдоопозиційна партія, яка там включилася буквально за там півроку до початку цих перемовин. І єдина причина, через яку їх зняли, це тому, що вони почали активно нарощувати підтримку на єдиній тезі. Їхня єдина теза – це протидія війні, та закінчувати війну. Тобто в них не було ніякої там глобальної програми, вони не мали якоїсь ідеологічної, скажімо, прошивки і основи, вони не мали якоїсь великої спроби там змінити режим Путіна глобально. Тобто це також така квазі-опозиція російська, але яка зрозуміла, що тема там протистояння війні і її зупинці, просто вона популярна, все ж таки, тому що суспільство вважає, що російське, та що потрібно вже закінчувати її, попри там путінські заяви, що цього ніхто не підтримує, да там закінчення війни, і всі хотіли б хоч до кінця життя воювати. Ну так для багатьох росіян не виходить, просто життя коротке в них через війну. Ось і їх зняли тільки через те, що на цій фразі конкретній, да, і на цьому пункті вони почали набирати певних бонусів. От що стосується ще виборів так званих в Росії, це те, що за оцінками людей, які орієнтуються на темі Росії, та і є експертами з цього питання, максимум явки, на яку може розраховувати Російська Федерація на цих виборах, це десь 15-17% людей та виборців, які прийдуть, не приходять просто через те, що немає відчуття того, що щось може бути зміненим. От, але при цьому там частина велика з тих людей, які прийдуть, все ж таки будуть опозиційними і будуть голосувати там за найменше зло із тих, які там є. От це означає лише те, що рівень фальсифікації на цих виборах має бути там 30+% для будь-якої країни, де є бодай якийсь натяк на реальні вибори. Це нереальний показник, це шалені фальсифікації. Але в Росії з їхнім введенням особливо цієї електронної системи підрахунку, та в систему можна ввести будь-які цифри, і вони відобразять результат, який треба. Тому очікувати на бодай якісь зміни в російському політикумі точно не варто. Це там дійсно постановка потрібна для самолегітимізації, та тобто, щоб зовсім не виглядати вже диктатором і в своїх очах, потрібно бодай зробити видимість того, що якісь люди та прийшли на вулиці. Тому що як росіяни хочуть зараз, і путіністи хочуть сказати, що вибори відбулися, і вони якісні. Та вони кажуть, що ми там їдемо на підприємства, і там люди голосують, там в лікарнях, в тюрмах, ще десь. Ну тобто відсутність людей на вулицях і в чергах на виборчі дільниці, як це трапляється в нормальних країнах, в західних демократіях, в Україні, як це відбувається, там неможливо. Але ось за рахунок таких там пояснень пропагандистських можна сказати, що все-таки вибори відбулися, і люди там масово голосували за путінську єдину Росію.
1: А скажи, що от виникло мені запитання, вчора бачив відео однієї з росіянок, яка приїхала жити в Донецьк, і вона накидує на місцевих жителів, що вони якісь не такі, а от, і ще вони мені кажуть, що ви ж приїхали з Росії, та? Вона каже, а я не можу понять. А вона з Кемерово приїхала і каже, типу, я ж не можу понять, це ж Росія. От, і в неї цей дисонанс. Чи є в тебе розуміння того, наскільки от те, що вони поприєднували, понаписували в своїй конституції, наскільки це станом на 26-й рік ще залишається таким іншим в їхній конституції, скажімо так, і те, що точно не їхнє, воно і не, ну, ніяк не може прижитися, тому що це не воно, і навіть місцеве населення відштовхує, ну, принаймні, за цим відео роблю такий висновок, розумію, що є частина, яка, звісно ж, приймає цю сторону, але загалом.
0: Ну, дивись, мені здається, що там взагалі питання збереження впливу над такими чужими, фактично, регіонами, які ніколи не тяжіли і не були такими абсолютно проросійськими. Я особливо кажу про ті, які там з 22-го року росіяни захопили, та і насправді там Донеччина з Луганщиною, якщо не говорити про, можливо, великі міста, які змогли за ці вже понад 10 років окупації трохи звикнутися із думкою, що тут російська окупація, все ж таки люди в там районних центрах, у селах, вони себе до кінця вважали українцями, продовжують вважати українцями. Це дуже дорога і така безрезультатна, насправді, ініціатива, тому що інтеграції процес, він дуже тривалий, він дуже складний, а особливо, якщо він штучний, і він не підтримується там з низових, скажімо, рівнів, це дуже, скажімо, така не життєва історія, та, вона мертвонароджена. І очевидно, що якщо Україна, і коли Україна поверне ці території, то і нам буде непросто та повертати туди нормальне життя, українські державні інституції, але відновити те, що завжди було частиною України, набагато легше, ніж намагатися накласти туди нові правила і змусити всіх жити за цими свинячими російськими правилами, які вони намагаються там створити своїми рублями, своїми російськими системами освіти, так би мовити, подібними речами. Тому для Путіна це забавка, да, але для людей на місцях це точно велика трагедія, які цього ніколи не очікували, і які зараз змушені просто виживати до моменту, поки не з'явиться вікно можливостей для того, аби або бути деокупованими, або звідти виїхати. Тому така велика трагедія насправді. Я думаю, що ми ще багато будемо десятиліть міркувати і рефлексувати на цю тему. Тому мені здається, це важливе питання для обговорення.
1: Макс, маємо ще 10 хвилин і хотів тебе перевести в інше русло про нашу внутрішню політику загалом і те, що на цьому тижні продовжилося КРФГН, історія з генеральним прокурором і РБК Україна стверджує, що у Зеленського немає списку кандидатів на посаду генпрокурора. Напередодні з Оленою Вострової розбирали цей кейс з приводу того, що, мовляв, бояться депутати, що прийде людина, яка буде готова підписувати їм підозри. От, і вони не хочуть голосувати за абикого. В цьому кейсі загалом, як би ти охарактеризував те, що нова історія, яка пов'язана з Офісом генерального прокурора, пов'язана з представниками цього цеху. Загальну рефлексію попрошу, а потім, якщо трішки спробуємо заглибитись.
0: Ну, такий парадокс трохи, що фактично інституція, яка мала боротися і не дозволяти там кол-центрам працювати і обманювати не тільки громадян там ворога, та це ще півбіди, але і обманювати держави-партнери і мешканців цих країн, які допомагають своїми податками, своїми пожертвами Україні боротися проти російського агресора. Там от приклади та того, що ошукували громадян країн Балтії. Ну, я не можу собі уявити ні морально, ні в якому іншому контексті, як там люди, які та за даними українських правоохоронних органів антикорупційних займалися такими процесами, як вони могли взагалі зживатися та із цією думкою. Тому, як на мене, абсолютно справедливо, що люди, які могли бути долучені, чи під у відомстві яких відбувалися такі процеси, що вони втрачають посади. Тут ще питання, та чи тут межа політичної відповідальності, чи вона має бути ще якась інша. Але я думаю, що в там НАБУ точно на ці питання є відповіді, якщо вони так активно дослідили це питання та за рахунок дуже ефективної роботи. Мені здається, що от податки, які йдуть на утримання там НАБУ, САП, БЕБ, інших нових інституцій, вони точно виправдані. Ось. А говорячи про наступних кандидатів в Генеральну прокуратуру, ну, очевидно, що парламентарі, зокрема та частина, яка ну, відчуває, що є за що до них питання якісь поставити, вони хотіли б знати, що своя людина буде очолювати Генпрокуратуру, з якою можна вести спільну мову. Та? Але я сподіваюся, що таких людей, які там бояться за своє, за свою безпеку і за свій спокій, у парламенті не так вже і багато, і заблокувати рішення там прийняти кандидатуру якогось якісного якісної людини буде не так вже і багато та цих опозиціонерів, але багато що залежить від того, хто ж власне буде цією кандидатурою, яку запропонують на огляд українським парламентарям.
1: Окей, а ще з приводу одного призначення, це не в органи державної влади, а це президентка Київської школи економіки. Екс-прем'єрка Юлія Свириденко стала саме нею, пам'ятаємо історію з виплатами, а коли вона була ще на посаді, і зараз ось така, не знаю, як це назвати, легітимізація оцієї наукової роботи, і оці зарплати, які в період роботи її прем'єр-міністеркою, і до того, я так розумію, були доволі солідні. Я навіть в ефірах казав, що в принципі теж готовий викладати там за 200-300 тисяч. От як ти це бачиш і загалом про що це?
0: Ну, я думаю, що Свириденко точно одна з небагатьох там політиків українських, і до якої мало запитань, ну, скажімо, менше, ніж до більшості там і очільників уряду, і людей на ключових кріслах в уряді. Тому непогане, як на мене, продовження кар'єри, особливо маючи той бекграунд, який вона має в урядовій роботі, в тому, як працюють, не знаю, взаємодія влади із бізнесом, та як просуваються рішення, які ключові виклики є. Це точно посилення для Київської школи економіки. З приводу там оплати, ну я не знаю, скільки там мало б коштувати викладання прем'єр-міністра України. Я думаю, що КСЄ за рахунок таких спікерів може краще фандрейзити кошти із західних, від західних донорів, демонструючи, що от в той час, коли в більшості університетів таких людей немає, в нас там прем'єр-міністр чи екс-прем'єр-міністр очолює якісь напрямки, а міністри читають окремі курси. От гарна насправді дискусія з приводу там заробітних плат українських урядовців. Да? По-перше, от там зараз гарно ведеться дискусія з приводу того, чи має бути у генерального прокурора зарплата скільки 80 чи 100 тисяч гривень. Да? І з такими корупційними ризиками, якими вони є. Ось, я думаю, що це треба було б розширити і до багатьох інших напрямків, та, і сфер суспільного життя. І поміркувати, чи, наприклад, нам дешеве управління, та, яким воно насправді зараз є, якщо дивитися на офіційні зарплати, не обходиться дуже дорого через подібні корупційні скандали. І я тут не намагаюся виправдати корупцію через низькі зарплати, я просто до того, що задля рекрутингу кращих людей, які зараз працюють у бізнес-середовищі, потрібно створити якісні умови роботи, щоб вони мали мотивацію переходити. Або готуватись до того, що будуть приходити люди на 30-50 тисяч гривень зарплати, але при цьому будуть шукати можливості, як десь прикурити на якихось державних закупівлях чи окремих сферах економіки чи кришуванні.
1: Я буду шукати однозначно, насправді. А у нас буквально ще 4 хвилини залишається. І про Канаду хотів тебе запитати. Знаю, що з Канадою маєш певний такий зв'язок теплий. З'явилася інформація, що Канада долучиться до європейської ПРО Фрея і передаватиме Україні дрони. І тут ще додам, що пан Зеленський говорив напередодні про те, що розраховуємо, що перша система Фрея з'явиться до кінця поточного року. Сподіваюся, так воно і буде. Загалом участь Канади у цих проєктах впродовж усієї війни. Ну і зараз окресли, будь ласка.
0: Ну, візит важливий президента зараз до Канади. Небагато таких країн, куди Зеленський прилітає на 3 дні. Та і з дружиною, і відвідують багато подій, беруть участь навіть у засіданні урядовому, яке було в Альберті сьогодні вночі, фактично. Тому Канада завжди була великим другом України, першою західною країною, яка визнала українську незалежність. Країною, в якій проживає близько 1,5 мільйона громадян з українським корінням. Тобто в нас зв'язки історичні і політичні завжди були дуже хорошими. Цікавість Канади ще в тому, що вони не мають особисто якоїсь надзброї, та, яка б допомогла нам перемогти в цій війні, але вони мають ресурси фінансові, вони мають можливість підтримувати нас деякими видами зброї, такими як там системи ППО, як оснащення для літаків F-16 і такими ж справами. Тому я думаю, що канадці тут молодці, тому що вони цікаво зробили ще таку систему взаємодії з Україною з приводу цих дронів. Та? Тобто вони будуть купувати якусь частку дронів українського виробництва, тим самим підтримуючи українських виробників. Але 30% із закуплених дронів будуть повертати назад в Україну. Ну або просто не будуть вивозити з України. І це означає лише те, що це 30% бюджету канадського буде йти на посилення фактично протидії російському ворогу. Ну ось їхнє залучення до ФЕІ, я думаю, є трошки ширшим контекстом, ніж про нього там можна сказати, тому що Фрея більшою мірою європейська спільна розробка, а Канада дуже хоче інтегруватися в європейський простір політично, економічно, соціально. Тобто зараз між Євросоюзом і Канадою набагато більшого, ніж між Канадою і Сполученими Штатами, як би це дивно не було. Та і для Марка Карні це також можливість стати частиною якоїсь великої військової інфраструктури європейської за рахунок знову ж таки співпраці з Україною. Я думаю, що підписання цієї історичної угоди, яка відбулася вчора в Калгарі, вона є свідченням того, що для Канади ми зараз є великим помічником, великою силою, яка допомагає їм ставати сильнішими, впевненішими і переконливішими навіть по відношенню до Сполучених Штатів.
1: Макса, і тоді на сам кінець тебе запитаю. У мене сьогодні зраночку слухачі питали це про футбол і про донецьку команду. І запитували, чи Шахтар – це українська команда, враховуючи ту кількість бразильців, яка була представлена напередодні на полі. Але цікаво почути твою думку, а я потім підсумую.
0: Ну, очевидно, що українська команда, особливо зважаючи на те, що попри там окупацію та і своєї території, вони продовжують грати в українському чемпіонаті, вони продовжують давати велику кількість залікових балів Україні на єврокубках різних. Ну, ось питання з приводу там бразильців чи інших громадян, воно звичайно може там когось провокувати, та але мені видається, що тут більше розрахунок Шахтаря на якісь фінансові показники через те, що вони можуть купити людей із таких вже прикормлених ринків, де всі розуміють, що є багато там талантів та бразильських, ще якихось, яких можна легше продати. Та але щодо українців, звісно, хотілося б мати більше представництво наших хлопців, які потім йдуть в топ-чемпіонати і допомагають збірній не просто грати відбори та на якісь європейські там чи міжнародні світові змагання, але й брати участь у цих змаганнях у фінальній стадії.
1: Макса, дякую тобі, друже. Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics, був разом з нами. Дякуємо його і йому, дякую. І відпускаємо. Максе, а ми ще, друзі, підсумуємо, власне, загалом про те, що сьогодні спілкувалися з Максом. Пишіть на студійний вайбер, його номер 098-009-98-98. Сподіваємося, що найближчим часом кожен з вас собі зробить певні висновки і зможе нам відписати. Що ж, друзі, такою була картина дня. Олена Вострова, нагадую, до нас доєднається вже завтра, тому, о, завтра, звісно ж, в понеділок. Всіх цілую, люблю і бережіть себе, будь ласочка.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Прикрив товаришів ціною власного життя. Закарпатець Роман Русник став героєм України 19 березня 2022 року. Посмертно. Та це лише звання, бо героєм 23-річний старший лейтенант був і до цього дня. На фронт хлопець потрапив одразу після випуску з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, яку, до слова, закінчив з відзнакою. Під час російсько-української війни брав участь у бойових ротаціях у найгарячіших точках Донбасу. З початком повномасштабного вторгнення Роман Русник, командир роти вогневої підтримки, разом зі своїм підрозділом обороняв околиці міста Кремінна на Луганщині. 9 березня, помітивши біля українських позицій диверсійно-розвідувальну групу росіян, старший лейтенант на чолі одного відділення вирушили на бій з ворогом і змогли ліквідувати представників Росармії. Та росіяни відправили на місце бою цілий взвод. Наші герої зустріли окупантів вогнем і знищили чимало московитів, та сили були надто нерівними. Тоді Роман Русник наказав відділенню відступити, а сам залишився прикрити товаришів вогнем. І хоч на підмогу прибула бронегрупа і розбила росіян, той бій став останнім для українського воїна. Він служив як герой і загинув як герой, захищаючи рідну землю від окупантів.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
5: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Pratsia.in.ua.
6: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Соціальна реклама.
8: Про події війни говорить Стратком.
9: Саратовський нафтопереробний завод уразили у ніч проти п'ятниці підрозділи Сил оборони України. Це підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. На території підприємства пожежі. Саратовське НПЗ забезпечує російську окупаційну армію пально-мастильними матеріалами. Російський фрегат «Адмірал Ессен» після ураження силами оборони України не зможе виконувати бойові завдання і потребуватиме довготривалого та дороговартісного ремонту. Такого висновку дійшли Військово-морські сили Збройних сил України. Супутникові знімки підтвердили ураження корабля у верхню надбудову. Фрегат «Адмірал Ессен» – це носій крилатих ракет «Калібр», якими Росія постійно тероризує цивільну інфраструктуру України. ВМС також повідомили, що ураження по російському кораблю було завдано українською ракетою «Нептун». Нагадаємо, що у середу підрозділи Сил оборони завдали ударів по військовій базі у Новоросійську, куди Росія змушена була перемістити частину своїх кораблів із тимчасово окупованого Севастополя. На фронті зменшилась кількість боїв. За минулу добу 235 боєзіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Ворог продовжує найбільше штурмувати на Покровському напрямку – 33 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 17, на Лиманському – 19. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник здійснив 114 авіаційних ударів, під час яких скинув 365 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10808 дронів «Камікадзе» та здійснили 2953 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. 46 з них із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Валерій Калниш.
10: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1490 осіб. Також знешкоджено 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби ППО, 23 наземних робототехнічних комплекси, 1925 безпілотних літальних апаратів, 590 одиниць автомобільної та 16 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтеся до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!
9: «138 ворожих безпілотників різних типів збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти п'ятниці. Як повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України, Російська Федерація атакувала Україну 161 безпілотником, а також так званими малими крилатими ракетами «Бандероль». Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків у 3 місцях. Єврокомісія затвердила новий пакет допомоги Україні на 6,1 мільярда євро, який передбачає, зокрема, закупівлю ракет-перехоплювачів ПАК-3 для систем «Петріот». Про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс, передає агентство «Укрінформ». За його словами, ухвалене рішення дозволить Україні терміново заповнити дефіцит боєприпасів для систем ППО завдяки виняткам із загальних правил закупівель. Відповідаючи на запитання щодо термінів постачання ракет ПАК-3, єврокомісар наголосив, що союзники шукають гнучкі рішення для негайного закриття потреб України до моменту виходу нових партій із заводу. Канада виділить близько 270 мільйонів доларів США на закупівлю для України ракет-перехоплювачів для систем ППО. Про це повідомив прем'єр-міністр цієї країни. Також у пакеті допомоги – амуніція для винищувачів F-16. Окрім цього, Україна та Канада започаткують спільне виробництво дронів. За оцінкою президента України, за результатами домовленостей, загальний обсяг канадської допомоги на українську оборону може перевищувати мільярд доларів.
8: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.

Кумом два бандіта, знає неня Чорна Гора. Гей, гей, гей, чито дріто, маргаліто, партизани, не бандіта, знає неня Чорна Гора. Гей, гей, гей, а чуєш, Іван?

0: Сивого дому знає неня Чорна Гора. Гей, гей, гей, я нікому і ніколи не віддам ці гори й доли, знає неня Чорна Гора. Гей, гей, гей,
1: Слава нації! Це воїни слова. Проєкт для тих і про тих, кому не байдуже, кому є різниця, якою мовою говорить Україна. Навіть якщо за пропискою юридично це не їхня рідна країна. Між тим, якщо ви зараз на зв'язку, то ви належите до мільйонів людей з українським серцем.

Сьогодні буде унікальна програма. Буде багато музики. Хорошої, української, само собою, а не як в Юрмалі. Прости господи, де вкотре обісралися, перепрошую, якісь безголосі хохливості. Всі упирчаті, чумачечі, шльопки у шльопки. Якщо в Україні ще колись лунатиме це лайно, значить ми десь не довоювали.

Якщо тут, в Україні, далі лунатиме кацапська, значить довойовувати доведеться дітям. Це розумію я, людина, в якої, на жаль, нема власних дітей. Це розуміє мій друг, колумбійський українець Янко, і його подруга, венесуелка Ісамар, яка не має українського коріння, але, як каже сама, має те саме українське серце, яке вони ділять на трьох з неймовірними музикантами Ніколасом і Хуаном Давидом, а усі разом вони гурт Lost Yankovers.

0: І зовсім скоро вони будуть в Україні. Шукайте свої міста на афіші.
1: Україна стала дуже близькою для нашого серця.
2: Особливо для Янка, адже він має українське коріння.
3: Вже скоро ми знову приїдемо з концертами у ваші міста. Чекаємо цієї зустрічі.
0: Ті самі хлопці і дівчина, які просто розмазують по асфальту всіляких русскоговорящих людиноподібних істот.
4: По-другому зі челюстю. От ми, я на українському навіть не змогу. У мене по-другому розположено от ці от кості, мабуть. Я не змогу говорити на ньому. Я його розумію.
0: І от тепер точно не кажіть, що ви не знаєте чи не чули.
5: Батько наш Бандера, Україна, мати ми
6: за Україну будемо.
7: Hello.
8: Hello.
7: Where are you from?
8: We from Russia. And you?
7: We are from Colombia.
8: Music?
7: Yeah.
8: Okay, go.
9: Music.
8: Music.

0: І в той час, коли чимало українців шукають щастя долі за кордоном, втікаючи від війни, вони їдуть до України з концертами, збираючи донати на потреби тих, хто захищає нашу з вами країну.
1: Дорогі українці, сьогодні я хочу прочитати для вас вірші Тараса Шевченка. Реве та стогне не перші роки, сердитий вітер завіва, додолу верві невисокі хорами з вилів підіма. І в ліні місяць на ту пору з марі, де виглядав, не наче човен бісини морі, то бірінав, то потопав. Ще трети півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Січі віхаю переклікались, та ясен раз у раз скрипів. Реве та стогне не перші роки, сердитий вітер завіва, додолу верві невисокі, хорам'я з вилів підіма. Дякую.

тоді вони поїхали з мрією якомога швидше повернутись. Я добре пам'ятаю наше прощання перед їхнім вильотом за океан. Ну а в Україні мрії мають здатність збуватися.

0: дождався.
1: І настане день, коли один скаже «Слава Україні!» і мільйони відповідатимуть
0: «Героям слава!»
1: Слава! Слава нації!
0: Смерть ворогам!
1: Україна!
0: Понад усе!
1: Путін!
0: Хуйло!
1: Батько наш!
0: Бандера!
2: Бандера!
1: Слава Україні! Радий надзвичайно вас бачити, друзі. Скучив за вами неймовірно. Як ваші справи? Розкажіть, ви готуєтесь зараз до туру. Чи маєте ви час на це спілкування?
0: Дуже вам дякую. Так, дійсно, дуже-дуже активно готуємося, дуже активно працюємо. Ми зараз в Іспанії, вже в нашому шляху до України. Паралельно зараз ми з вами будемо спілкуватися. Хлопці будуть продовжувати працювати, ми їх відпускаємо, бо ми зараз записуємо також нові пісні на диску. То так, активно, з усім серцем і з усією любов'ю працюємо.
3: У кожного є там свої певні завдання, хтось займається аудіо, хтось ще знімає контент, ми готуємо також нові диски. Так що є багато роботи, але ми дуже натхненно все робимо, тому що вже через лічені дні ми будемо там.
1: Так, я от сьогодні, власне, згадував ваш попередній концерт, багато вже встиг розповісти нашим глядачам, слухачам про ваш тур. Ви були восени 2025 року в Україні з туром. Обіцяли повернутися. Я пам'ятаю, як ми прощались, здається, де це на Нивках було, так, якщо я не помиляюсь, ще на Святошино. І розкажи, як ви от власне вирішили, що все, настав час, куди ви їдете, скільки концертів, з якою програмою? Розкажи максимально, тому що впевнений, українці чекають.
3: Так, завжди у нас найбільше бажання все ж таки повернутися додому. Хоч і ми, так, у нас дім в Колумбії, у Ісамарочки в Венесуелі, до речі, вона передає вам величезні вітання. Да. Але зараз так все відбувається, що ми відчуваємо також в Україні свій дім. Там у нас величезна аудиторія. І там настільки ми відчуваємо в повітрі любов і силу цієї нації, що дуже хочеться завжди повертатися і виступати там. І ми, коли ми минулого року поїхали з України, ми вже були з думками про повернення. Тому цього року ми, слава Богу, нам вдалося вже організувати тур. Це найбільший тур наразі, який ми робимо за історію нашого гурту. Це 25 міст, і готуємо його дуже активно. Це потребує дуже велику логістику. Ніна цим займається дуже-дуже активно, вкладається вся. І складає всі також зусилля, як так само, як і ми, на тим, щоб це відбулося якомога краще. Готуємо новий репертуар, готуємо, і також завжди у нас є ці старання покращувати більше і більше наші виступи, щось нове, професійніше все зробити. Так що ось так.
1: А якщо от власне говорити про маршрут цього вашого великого туру, я подивився, близько 30 міст, здається, більше 25, щось до 30 міст ви охопили, хочете відвідати. Мені особисто полестило дуже, що ви стартуєте з моєї рідної Волині, з Володимира, з Луцька. Це моя мала батьківщина. Сподіваюсь, найближчими тижнями так само буду там. Багато роботи, то, можливо, там, до речі, і побачимо з вами. А як обирали, от, власне, маршрут, куди їхати, це запрошення? Чи це якісь міста? Бо я пам'ятаю минулого навіть разу, коли ми спілкувались в ефірі каналу «Київ-24», і Самарочки я спитав, і в тебе, які міста найбільш сподобались. От, ви вже проїхались Україною, то за яким принципом зараз, от, власне, обирали маршрут?
3: У нас є декілька принципів, як ми обираємо. Цим питанням, звісно, займається більше всього Ніна і наші локальні організатори, там організація Smart UA. Але нам дуже подобається приїжджати до маленьких міст, де там, наприклад, не так часто є концерти. І ми любимо також як приносити такі події до певних міст, які не є обласними центрами, але, звісно ж, також до найголовніших міст. І зараз ми вперше будемо вже в такій центральній і південній частині України, тобто це Одеса, Кіровоград, Черкаси, Дніпро. Тобто ми, я дуже хотів ще все ж таки щоб ми глибше зайшли в Україну. І також є міста, де ми вже були, і де, звичайно, ми хочемо повторити, тому що там було дуже гарно. У Тернополі завжди нас дуже гарно зустрічають. Івано-Франківськ, звісно ж. На Волині ми вже були минулого року, в Луцьку, тільки в Луцьку, але зараз буде ще й Володимир. Так що так, є міста, де нас дуже гарно зустрічали, і, звісно, ми їх повторюємо.
1: А от направду, я зараз подумав, я порахував, подивився станом на зараз на афіші, якщо бути точним, 24 міста у вас зазначено. Чи може бути розширено, власне, оцей перелік, за яким принципом? Ну, до прикладу, та ж така Волинь. Я їду, ти сказав, що любите невеликі так само містечка, і справді там, особливо зараз, під час війни, люди спраглі до творчості, до мистецтва, вони всотують в себе от кожною клітиною, мені здається, те, що їх зачіпляє, а музика, яку граєте ви, пісні, які ви співаєте, вона точно зачіпляє. Я це можу стверджувати, був на вашому концерті тоді, і просто, ну, це до сирот по шкірі. То, до прикладу, якщо, ну, там, скажімо, вас, щоб вас запросити, які умови мають бути? Зараз я не знаю, чи доречно тут говорити там райдер на райдер, але справді, якщо буде таке бажання.
3: Мені здається, що це не так складно,

0: Вони готові нам допомогти знайти зал. Тобто, головне, щоб було де зробити цей концерт, і там вже Ніна, звісно, ми з Ніною розглядаємо всі можливості, тобто наскільки це можливо в плані графіку нашого, також географії і організації, але в принципі є різні як варіанти умов, за якими там інколи нас запрошують на фестивалі. Так, тобто, це все правда обговорюється там безпосередньо з Ніною, але так, це можна. І щодо вашого питання, чи є там шанс, що буде розширення, зазвичай так і є. Тобто, коли ми приїжджаємо в Україну, там якісь нові запрошення, або якісь там інші міста, тому що, звісно ж, наприклад, я б хотів зайти ще глибше, там ще інші міста. Але це, звісно, буде залежати від того, як буде все розвиватися в плані організації, логістиці, фінансів, тому що це потребує також великі витрати. Але дай Боже, щоб все вийшло добре, і ми могли також охопити ще більше міст.
1: Я сподіваюся, що так і буде. Ну і знову ж таки, зважаючи на те, що ви набираєте обертів, набираєте, як я стежу, популярності в соцмережах, в Ютубі, продовжуючи, розриваючи дупи кацапам, димить в них там, і це прекрасно. Тобто палають не тільки їхні НПЗ, палає в них усе, абсолютно. Янко, і в цьому контексті хочу спитати, власне, як от зараз виглядає от протягом оцих з жовтня, зараз у нас 31 липня, рівно скільки? 9 місяців, так, ми не спілкувались, не чулись, як протягом цих от 9 місяців виглядала ваша боротьба? Можливо, якісь такі цікавіші випадки можеш розповісти, впевнений, нашим глядачам, слухачам точно буде цікаво послухати.
0: Ну, до речі, ми вчора, буквально вчора, знімали там сесію чат-рулетки з росіянами. І вчора було дуже цікаво. Вчора були такі дуже агресивні персонажі, але також цікаві випадки. От, наприклад, молодому росіянину ми щось заспівали, потім, значить, ми закінчили пісню і чекаємо його реакцію. А він такий: «Слава Україні!» і починає говорити українською. А ми такі: «То чекайте, то ви звідки? Я з Росії, там, Іжевськ чи щось таке, але у мене дід був з України». А цей там так українською говорить, це дуже цікаво. Але є випадки дуже таких агресивних росіян. Ми потрапили до якоїсь там сім'ї, там жінка, її донька, і в певний момент вона починає всі хахловна дорізати, щось починає. Ну, то хто ми такі, звісно, вона, тобто, не розуміє, ми ж нібито не українці, але співаємо українські пісні, і я кажу: «Чекайте, але чому так? Тобто, чому ви вважаєте, що всіх там треба вбивати? Тому що вони вбивають наших мужиків. Чекайте, а де вони вбивають ваших мужиків? У себе там в Україні. А так що вони там роблять?» Ну, тобто, і не от якось ці зв'язки не створюються, ці нейронні зв'язки.
1: Причинно-наслідкові, так.
0: Абсолютно, абсолютно. І їм похер, тобто їм так зручно живеться. І такі були такі випадки, дуже цікаві. Так що, і є ще, що нас дуже сильно дивує, що часто потрапляють, це, ну, там, значить, росіяни, так? А я вас знаю. А звідки? В інтернеті бачив. Дуже круто співає. Росіяни. Причому часто. Також там якісь узбеки інколи, таджики, тобто, які нас вже бачили. Люди, які там живуть в Росії, але вже бачили. Це цікаво. Це дуже цікаво, так.
1: Ну, а є, скажімо, люди, ну, там, якщо там можна загалом говорити про наявність людей, ну, є, скажімо, які на початку агресують, потім змінюють, ну, не те, що а може й змінюють думку, хто знає.

0: Тобто, що їхня, коли їхня реакція якимось чином там кардинально або не кардинально змінюється.
1: Це дуже дуже важко. Тобто є ті, які там готові трошки слухати і говорити, навіть військові з Белгорода, пам'ятаю, там були, і ми говорили довго з ними, дуже довго. І вони, але максимум, чого можна добитись, це що вони кажуть: ну так, ми розуміємо, війна це плохо, але ми пішки, у нас просто приказ, і ми пішки, і все. Ну тобто така ментальність, абсолютно рабська ментальність. І я кажу: добре, але хлопці, якщо ми не підемо, нас вб'ють, добре, окей. Але якщо ви вже йдете, якщо все одно ви ризикуєте життям, то може стріляти в правильну сторону. Тобто є ж варіанти. Ну, таке, буває таке. Але є ті, які мають якийсь зв'язок з Україною. Є випадки там, звісно, що це просто будь-яка норма має своє виключення, будь-який закон має своє виключення в плані статистиці. То є такі випадки, що кажуть: о, слава Україні, пусть Україна побідіть. Ну, тобто так дуже. Але ми їх викладуємо, ну там постимо в нашій соцмережі, і самі люди коментують там: хлопці, там Янко, будь ласка, видаліть це відео, тому що ця людина може, ну це великий ризик для цієї людини. Там людина, яка в Росії так відкрито каже свою підтримку Україні, і нам доведеться інколи видаляти ці відео заради безпеки тих людей.
0: Ну, а от все ж таки, ну це серйозно, це ж скільки нервів коштує от вислуховувати це, ну їхні ідіотичні якісь там абсолютно так абсурдні антипричинно-наслідкові якісь тези. Це скільки нервів коштує? От заради чого все ж ви це робите? Для себе ви як визначаєте оцю свою місію?
1: В першу чергу це показати українцям картину, справжню картину. Тобто, щоб не тому, що є це насправді дуже гарно. Тобто для мене бачити таке в українців, що є дуже велика людяність, і навіть я б сказав, трошки наївність. Тобто люди все-таки це такі українці, такі люди дуже схильні до емпатії, мені здається, але це трошечки небезпечно може бути. Тобто такі наративи, як все це політики, але нормальні люди, тобто цього не хочуть. І ні, ми хочемо показати справжню картину, але не тільки українцям, нас дивиться багато іноземців. І хочемо також показати, що це не війна Путіна, що це війна росіян, що це один народ, який хоче просто знищити інший народ. Так що це основна мета. Також моральна підтримка українців. Ми в Україні дуже, тобто відгуки людей нам дають зрозуміти, що це виявляється такий контент, піднімає настрій. Навіть військові нам кажуть, що о, дякую за те, що ви робите. Тобто вони знаходять якусь певну підтримку в цьому. І це також одна з наших головних цілей, коли ми це робимо. Це коштує багато нервів, але тут дуже цікаво. Так, вже йде п'ятий рік повномасштабного вторгнення. Але це зараз я скажу, не стосується тільки інтеракції з росіянами, але мені дуже важко дається сприймати загальний ідіотизм і відсутність здорового глузду людей. І я зараз взагалі про величезну кількість світового суспільства, яке підтримує Росію за рахунок російської пропаганди, але ця пропаганда не працює там, де присутнє критичне мислення. Тобто це комбінація пропаганди з відсутнім інтелекту та критичного мислення. І дуже часто трапляється, тобто мені все-таки більше нервів, тобто набагато більше впливає на мої нерви, коли я бачу коментарі або вимови підтримки Росії не зі сторони росіян, а зі сторони там іспаномовних, англомовних людей, тобто людей, які взагалі не причетні до того, взагалі ніколи не були в Україні, скоріш за все і не знали про існування України, але зараз так впевнено кажуть про українські нацисти, про Бандеру, про УПА, про і про те, що вони толком і не знають, про те, що багато, ну тобто у нас буде, наприклад, концерт в Одесі 9 жовтня. Одеса – це місто, де я вперше побачив море, коли мені було 9 років. Це для мене святі спогади. І я бачу, як в інтернеті, під якоюсь новиною іспанською мовою люди коментують, скоро Росія поверне Одесу, Одеса – ісконно руська земля, Одеса має бути при Росії. Тобто люди, які ніяк не причетні до того, коментують впевнено про місто, яке для мене є чимось святим. Це мені коштує величезні нерви ще 22-го року. Я втратив дуже багато друзів, які почали поширювати якусь фігню російської пропаганди. І мені дуже важко було розумно і раціонально мати підхід до такої ситуації. Тобто це таке випробування психологічне, неймовірне. Росіяни, вони хоч ворог, і я розумію, що вони ворог, і в тому то і сенс, але мене наповнює такою тривожністю бачити, що зло може розповсюджувати настільки легко, тому що в усьому світі є люди, яким так легко маніпулювати. Це дуже мене хвилює, це дуже дає мені таке відчуття, як розчарування саме щодо, як вам сказати, таке як загальне розчарування до людства. І це дуже небезпечно, тому що все одно ми живемо в світі, де маємо співіснувати з іншими людьми. І з моєї сторони я хочу і працюю над тим, щоб знайти раціональну позицію, і розумно і мудро до того відноситись, щоб все ж таки нести в світ правильний зміст, але робити це якомога більш розумно. Але це коштує дуже багато нервів. І звичайно, що з росіянами також. Тобто, хто ти такий, щоб сказати, що всіх хохлов надо різати? Побачимо, хто кого буде різати. Так що ось якось так.
0: А ви минулого разу в Одесі були чи ні, Янко?
1: Ні, я єдиний раз був в дитинстві, в 9 років, і там вперше я побачив море. Мама мене привела туди, і пам'ятаю, що моя бабуся завжди влітку їздила в Одесу відпочивати, ми проводжували її на поїзд. І багато є у нас близьких людей, які пов'язані з тим містом, там подруги моєї мами, друзі, тобто, хоча я був там один раз в дитинстві, але це такі настільки святі спогади, що це займає дуже важливе місце в моєму житті. І зараз вперше, зараз скажу вам скільки, вперше за 22 роки я буду знову в Одесі.
0: Я щиро зичу тобі, вам приємних відчуттів, приємних емоцій від Одеси, тому що так, Одеса чудове українське місто, але в мене вже, на жаль, не одна програма була присвячена саме Одесі, як такому, як місту, де найбільше, одному з міст Київ, Дніпро, Одеса, де найбільше порушується мовний закон. І там просто до якихось страшних ганебних випадків доходить, деякі театри, в тому числі дуже відомі, як там комік-трупа Маски, до прикладу, або ну, які просто там відмовляються, кажуть, ну от не можемо ми творити на українському, і хоч ти кол на голові тиши. Інший театр загалом там вони не знають, керівниця, режисерка не знає української класики, це просто неосвіченість Миколи Куліша, що за п'єсами на Мазайло, і там доходить до того, що от панаєдуть западенці і все решта. То мені дуже цікаво, направду, і я щиро сподіваюся, що от ви своєю творчістю так само внесете от той маленький хай внесок в українізацію Одеси, в поясненні, власне, творчістю, ну, чому... Чому українська – це круто, українська мова, українська пісня, але так дивно, що це будуть пояснювати громадяни іншої країни, мешканці іншого континенту, так, з українським серцем, але без українських паспортів. І от я не розумію, направду, що в головах таких українців і як от, до прикладу, реагувати навіть. От ви будете йти в Одесі, і якщо ви почуєте там російську мову, от як реагувати в таких випадках? Чи треба робити людям зауваження?
1: У нас свій метод, скажімо так, що ми не є громадянами України, ми ні в якому разі не претендуємо, як то кажуть, приїжджати кудись і нав'язувати людям, як жити. Але у нас є просто можливість передати людям, тим, що ми робимо, наше відверте і велике захоплення українською культурою. Тобто ми є люди, які захоплюємося українською культурою. І своєю творчістю ми хочемо просто це передати. І це дуже могутній засіб українізувати, тому що так само і ми українізувалися через музику, через культуру. І тим, що ми їдемо до Одеси, хочемо нести з собою просто як цю місію і показати, що показати, як ми любимо цю країну, як ми танцюємо, як ми співаємо цю музику зі своїм, звісно ж, шармом. І я впевнений, що когось ми обов'язково надихнемо українізувати більше своє життя, особливо. Слава Богу, на наші концерти багато дітей приходять. Багато дітей. І я пам'ятаю, як я, коли був дитиною, і бачив якісь концерти, якісь виступи, які мені запам'ятовувалися на все життя, саме це вплинуло і заграло рішучу роль в моєму житті для того, щоб бути ким я є зараз. То ми впевнені, що це найкраще, що ми можемо робити. І заохочувати таким чином людей, тобто своїм прикладом і своєю щирою любов'ю до цієї країни.
0: Так, Янко, от я дякую надзвичайно вам за ту роботу в напрямку українізації тієї частини України, яка чомусь до цих пір не розуміє і не може порахувати.
1: Просто це і є відображення наслідків довгостолітньої війни з Росією, яка просто має розвивалася етапами. Тобто, але це одна війна, яка ведеться вже більше 3 століть. І русифікація території України, просто тут дуже важливо зрозуміти логіку і факти. От, наприклад, коли ми маємо цей зв'язок з росіянами з Білгородщини, з Кубані, наприклад, вони часто використовують українські слова, і вони їх знають. А чому вони їх знають? А просто наші діди оце балакали. Так, у них просто... Я спостерігаю, наприклад, є канали в Інстаграмі, і в соцмережах, там є така дівчинка, не пам'ятаю її ім'я, і вона говорить майже чистою українською мовою. І це людина, яка ніколи не була в Україні, і вдягає вишиванки, і вона таким чином каже, що вона просто хоче зберігати традиції її предків, які говорили балачкою. А в коментарях її пишуть, яка нахрін балачка, ти українською говориш. Але тут пропаганда, так? Але я до чого? От якщо взяти Луганщина, Донеччина, в селах, так? Навколо міст, якою мовою говорили одне там 2-3 покоління назад говорили українською, то це просто очевидне свідчення про те, що там штучно відобрали, як забрали у людей свою ідентичність. І так само Херсонська область, Харківська, Одеська область. То хоча б варто починати з того, щоб зрозуміти, що там ісконна рускава нічого немає. Що ісконна це, що там насправді декілька поколінь назад говорили українською мовою своїми діалектами регіональними. Зі своїми особливостями. То ми хочемо просто це знову, щоб це відродилося. І це так, просто знову ж, це війна культурна, не тільки за території. Росіянам вигідно, щоб якомога на більших територіях говорили російською, тому що війна також за ідентичність, за націю як таку. І ми розуміємо, що це наслідок цієї війни, і ми просто хочемо приносити свій внесок культурний в таку боротьбу.
0: І дійсно, на жаль, от мені соромно за ту частину моїх співвітчизників, людей з паспортами України, а між тим я не знаю, чи їх можна назвати громадянами, бо от те все, що от кажеш ти, ну це мали б знати українці і всотувати то з молоком матері, про те, як заселялись ті чи інші землі, про це велике вимушене переселення народів, Кубань, та саме люди чи знають, чи чули вони колись таке поняття, як бодай як зелений клин, як українців виселяли там в Казахстан, як на Донбас кого переселяли і чому в результаті їх родителі почали розмовляти на русском. Хоча дійсно, як ти кажеш, в селах там і бабусі, дідусі говорили українською мовою. Мені соромно за таких своїх співвітчизників, на жаль, вимушений їх так називати, їм ні. Але ти абсолютно доречно сказав про те, що справді, це війна, і війна, яка йде по всіх фронтах, і боронити свою територію треба по всіх фронтах, в тому числі і мовному, що робите ви. І тут я мушу спитати, Янко, які ж успіхи, от власне, за цей час у вивченні української мови твоїми друзями, членами колективу Los Yankovers, бо особисто те, що бачив я, і на що звернув увагу, Хуан Давид почав говорити теж, і вже він доволі непогано спілкується, можливо, навіть дійсно краще, як деякі русскоязичні українці. То розкажи, будь ласка, про це.
1: А, це моя найбільша гордість і щастя, хлопці. Вони такі молодці. Ну, і Самарочка, вона досить вільно говорить українською, звісно, що покращує постійно свій рівень. Але, наприклад, вчора Хуан Давіду виповнилося один рік в Duolingo, і він увесь час практикує, і увесь час нам питає, ну там він чує якесь слово, наприклад, там, він чує слово, і якесь слово, ось, він не може відчепитися від якесь слово, і постійно нам його каже обов'язково, в будь-яких ситуаціях, і потім питає, хлопці, а що таке означає обов'язково? І таким чином трошечки вивчає. Ніколас взагалі, він зараз...
0: Щебече, я теж звернув на це увагу.
1: Так, я інколи там сиджу в телефоні, трошечки розважаюся, і бачу, що він поширює якісь українські меми і реагує постійно, тобто він вже багато чого розуміє, але ще...
0: Він починає думати думати українською починає.
1: Думаю так, і він, дуже активно зараз читає історію України. Щось його дуже взяло за історію, і увесь час там щось знаходить, і я абсолютно впевнений, що знає більше мене, і навіть мені там інколи щось пояснює. І от ми вчора сиділи, я точно не пам'ятаю, але якесь слово українське, яке я не знаю, і він його сказав. І я такий, а що це означає? І він мені пояснює там значення якогось українського слова. І я сиджу і кайфую. Тобто, що це дуже круто, що це дуже мене, я радію з цього і пишаюся дуже сильно.
0: І я радію, я бачу, які коментарі вам пишуть. Переважна більшість, знову ж таки, ваших читачів, ваших підписників є дуже прикрі історії. Знову ж таки, це просто від мене. Я хотів, щоб передай, будь ласка, і Самарочці. Я бачив останні там деякі коменти, де про неї дуже якось так, не те, що некоректно навіть, просто, ну, це хамська якась історія. І мені здається, що вона засмутилася, ти, мовляв, а як ти там співаєш? Не потрібно. От просто я, як людина, яка так само працює на телебаченні, і я, мені кожен день пишуть десятками коментарів от таких хейтерських, люди таким чином самостверджуються. Вона молодчинка, вона неймовірна. Її українські вірші, чи вірші, які вона читає українських поетів, у її виконанні це просто щось неймовірне. А от стосовно пісень, Янко, стосовно репертуару, бо я так само постійно бачу, що ви викладаєте нові якісь речі, і той же Ніколас, він якусь одну пісню вивчив, тут Гландавич щось, тут і Самар. От я як, наскільки розширився ваш репертуар, як він розширюється загалом, які, можливо, з'явились нові улюблені пісні? Загалом, як ви вишуковуєте те, що от оця пісня, скільки вже в добірці у вас українських пісень і чи з'являються нові?
1: Так, абсолютно, з'являються нові. І також ми сильно працюємо зараз над нашими авторськими піснями. Наприклад, багато ідей у Ніни, у нашої. От, наприклад, Ян, а давай зробимо музику на вірш «Любіть Україну» Володимира Сосюри. Якісь суперкласна ідея, там і Івана Франка також будемо. Тобто, якось зберігати цю літературу з допомогою музики нашої авторської, також наші авторські пісні. Також ми дуже любимо досліджувати музику регіонів України, Поділля, там Буковини, Закарпатті, тобто Донбасу. І ми також набираємо репертуар за рахунок тих пісень з тих регіонів, деякі відомі, деякі невідомі, тобто які, про яких люди не дуже знають, і їх також розповсюджувати, щоб люди їх знали. І дуже часто просто хлопці вивчають пісні, які вони слухають і їм подобаються. Наприклад, ті пісні, які співає Самар, які співає Ніколас, це пісні, які вони абсолютно самостійно знаходять, вивчають, і звісно, що ми їх включаємо в репертуар з гуртом. Наприклад, там Ніколас вивчив якусь пісню, і давай всі разом її виконаємо, і ти її заспіваєш. То також таким чином.
0: Ти сказав зараз про те, що ви любите там вивчати пісні регіонів більш такі глибинних, скажімо, територій, так, сіл. А Коломийки, от Франківщина, ти згадав про Івана Франка, бо я запитую не просто так.
1: Так, до речі, про Коломию. Ми вчора в чат-рулеті виконували антиросійські Коломийки, і це було дуже файно. Так, ми вивчаємо. От, наприклад, на наших концертах буквально вчора ми говорили про те, що ми будемо як та використовувати такі вірші Коломию, особливо, але не тільки там в Івано-Франківщині, а по всій Україні, тому що це така традиція прекрасна. У нас тут, у нас там в Латинській Америці, ми зараз вже в Іспанії, але у нас, наприклад, в Аргентині і в Бразилії коломийки вважаються вже певним чином частиною фольклору певних регіонах, як, наприклад, Місіонес, це такий регіон в Аргентині. Місіонес – це туди, коли більше всього приїхало українців. І люди вже шостого, п'ятого, шостого покоління, які на своїх весіллях танцюють і співають коломийки. Але вже іспанською, але це коломийки, а тобто це вже спадщина, але також українською, це вже спадщина тих міграцій. Тому коломийки є суперважливою частиною українського фольклору. Гуцульський, Ленківський також ми вивчаємо коломийки, то так, абсолютно, звісно ж вони будуть.
2: О, та остре. Ой, хотіли Київ взяти, хотіли, все це у їм наваляли, пекло полетіли. Гей-гей-гей, москалю, не хвались війною, ще загине твоя слава під горобиною.
0: Дякую вам.
3: Дякую.
4: Дякую.
0: Дякую. Слава Україні.
4: Героям слава.
5: Україну, ми дуже скучили за вами. У мене, Николаса та Гуана, немає українського походження, але є велике українське серце.
6: Зовсім скоро ми будемо в Україні і будемо співати для вас у вашому місті. Окрім запальних та романтичних латиноамериканських та українських пісень, в кінці концертів буде можливість сфотографуватися зі мною та з усім гуртом.
7: З нетерпінням чекаємо на зустріч з вами.
8: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною, чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
9: Слухай, Київ.
8: Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 21 година.
0: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
2: Всім привіт, це Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, це «Точки опори», ми тут говоримо з психологами, дякую, що ви з нами. Підпишіться обов'язково, хто ще цього не зробив, і ви можете також підтримати нас фінансово, якщо для вас важливі ці теми. У мене в гостях сьогодні Володимир Станчишин, психолог, психотерапевт, керівник Центру психологічного здоров'я «Лабораторія змін» і автор низки бестселерів, до цього я повернусь пізніше, і ще поговоримо про книжки. Привіт.
3: Привіт, привіт, Ілона.
2: Так, тема «Червоні пропорції» на початку стосунків. Що не пропустити, якщо це взагалі можливо, щоб потім не розгрібати це все протягом життя? Що вже може бути таким, що о, це вже не добре, це вже не підходить, все-все-все, не зустрічаємося. Володю, а чи це можливо взагалі на початку зрозуміти по перших, не знаю, 2, 3, 5 побаченнях, що ця людина тобі підходить чи не підходить?
3: Я думаю, взагалі, що 90% ні стаються взагалі на перших побаченнях. Ти просто приходиш, сідаєш з людиною і розумієш, ну, що це ні. Дуже,
2: а як
3: дуже
2: ти
3: швидко.
2: Розумієш? Розкажи.
3: Ну, є дуже, ну, дивись, це зараз ще, навіть якщо ми не говоримо, що в людини є якісь проблеми, там якісь, знаєш, ну, про аб'юз, тобто це трошки пізніше, трошки окремо, скажімо, там ці червоні прапорці, вони важливіші. Але ти приходиш на побачення, ти ж розумієш, про що питається людина? Про що, як вона говорить з іншими людьми, так як вона
2: як
3: пахне,
2: вона замовляє каву.
3: Як вона, тобто все на світі. Але я думаю, бо що
2: як
3: потрібно...
2: вона пахне цікаво.
3: Так, але це також це дуже таке може бути дивна на річ, але нам важливо, ну, бути біля когось, дуже важливо, щоб ти не постійно відчував запах, який, ну, не твій, та ніби який ти відчуваєш. Це
2: напружує.
3: Який дуже напружує. Але насправді все навколо, всі контексти на першому побаченні будуть дуже важливими. Це ще. І тоді ми розуміємо, що потрібно для того, щоб наші стосунки, щоб перше побачення пройшло добре. Хто має бути ця людина? Є загальний стандарт. То це людина приблизно, я тут зараз дуже кажу приблизно і нашого віку, нашого соціального статусу, нашого рівня освіти, нашого рівня заробітку, нашого способу життя, що всі ці моменти, вони здаються такими, можемо сказати, ну, то в любові це не важливо. Та ні, в любові все це важливо. Чому? Тому що коли ти будеш провадити з кимось розмову або будувати щось більше, тобі потрібно, щоб людина таки говорила твоєю мовою. Вона говорила і відчувала світе приблизно так, як ти. І от на перше побачення, якщо цей меч не відбувається, ну, то зазвичай на друге побачення, ну, ніхто не йде. Так?
2: Той, хто свідомий, впевнений в собі.
3: Абсолютно, він, типу, і навіть не дуже свідомий, впевнений, ми все рівно це нативно, типу, не знаємо просто, що робити. Ми просто не знаємо, що робити з людьми, які на нас можуть бути настільки не схожими. Це перше. Друге, на перших побаченнях ми можемо побачити також наміри людини, і ми розуміємо, що є, ну, багато людей, які ходять на перші побачення. Якщо ми зараз говоримо про побудову стосунків, бо можна ходити на перше побачення для того, щоб зайнятися сексом, це буде інші пропорції.
2: Да, або просто, щоб не було сумно.
3: Або просто, щоб не було сумно. Але якщо ми говоримо про побудову стосунку, то ми також бачимо, знаєш, про що говорить і куди схиляє тебе людина на першому побаченні. І також ми деколи кажемо стоп. Ну, ніби чувак або чувиха хоче просто виконати якусь функцію. І тоді ти розумієш, що ти для людини функція. І ти також кажеш стоп. Ось. Або ти можеш прийти на перше побачення і зустрітися, просто коли ти зустрічаєшся з людиною і розумієш, що людина обманювала тебе. Якщо ми говоримо, що ви познайомилися в соцмережах, і ти приходиш, і ти розумієш, що...
2: Там була фоточка Одрі Хепберн, да, тут приходиш.
3: Є неспівпадіння. Знаєш, це неспівпадіння таке дуже-дуже видиме. І тому, насправді, що перші червоні прапорці, вони такі дуже от нативні, такі, знаєш, зсередини йдуть, що тобі не треба навіть їх пояснювати. Ти просто приходиш до людини і розумієш, що Ну, ні, ну, типу, знаєш, взагалі, тобто, це можуть бути дві добрі людини, дві гарні людини, це ще не про зустріч з аб'юзером чи ще щось, просто ти розумієш, що, що ні, тобі це не підходить. Ось, і це перша точка, якій би я вчився довіряти, що дуже нормально, що мені хтось не підходить, а далі вже історія ускладнюється. Тому що далі ми вже можемо йти в кілька історій. В одну історію про те, що якщо немає видимих таких перших прапорців, які кажуть ні, то тоді можуть з'являтися або мої червоні прапорці. Що таке мої червоні прапорці? Що я боюсь насправді наближатися до іншої людини. І якщо я зустрічаю когось, хто мені більш-менш ну, ніби підходить, я починаю шукати, чому ти мені не підходиш, бо я не готовий будувати стосунки.
2: А, ще може бути і так.
3: Ну, точно може. Люди, які мають якісь уникаючі тип прив'язаності, вони дуже бояться будувати стосунки. Ну, бо ти розумієш, бо будувати стосунки – це небезпечно. Але розумієш, що таке бояться? Бояться не означає, що не хочуть.
2: Угу.
3: Тобто я хочу будувати стосунок, але я так сильно боюся, що я радше буду шукати в тобі постійні червоні прапорці. І це вже інша історія, ніж перша.
2: О,
3: ще
2: це теж цікаво.
3: Так, я буду...
2: Окей, тоді давайте відкладемо, і про це теж поговоримо обов'язково.
3: Це окрема історія. Друга історія буде, де про те, що мені треба буде бачити червоні прапорці в людині, яка буде моїм, може стати моїм аб'юзером. І вони також будуть проявлятися, зараз ми про них також ну, ніби окремо поговоримо. Тобто, коли я маю побачити, що... Щось не так, ніби все добре, але щось не клікає, тобто десь дещо відбувається. І це друга небезпечна історія, куди нам треба увійти. Третя історія – це про мою тривогу. Так, про те, що я настільки боюся стосунків з тобою, що я перетворююся на суцільний червоний прапорець, що ти просто не знаєш, що зі мною робити, тому що ну, мені настільки...
2: В мені купа прапорців.
3: Настільки страшно, знаєш, і я починаю робити якісь там речі хаотично. Тут не те, щоб я хочу розійтися, але я починаю там, знаєш, контролювати там, чи ще щось, бо я вже дуже боюся втратити. І ось ці історії, це ці історії, де червоні прапорці треба знати. А за ними починає це історія того, що ми починаємо будувати друге, третє побачення, ми починаємо будувати стосунки, придивлятися одне до одного, і там ми вже починаємо, тобто оці три речі треба розглянути, ми зараз до них повернемося. За ними, тобто в стосунки, які можуть відбутися, то там має бути, ми маємо бачити пропорції, які ми можемо прийняти, і пропорції, які ми не можемо прийняти. Що означає пропорції, які ми можемо прийняти? Що вочевидь, що ти не я і я не ти. І навіть якщо в нас співпадають цінності, всі ніби інші речі, але є якісь речі, які там, ну, я роблю по-іншому, і ти робиш по-іншому. І тоді це речі, ну, ніби, які нам треба прийняти, що там Ілона любить пити чай з великих горняток, а я п'ю тільки воду, я не п'ю чай і не розумію взагалі всіх цих чайних церемоній. Ну, але це не причина не для того, щоб що-небудь відбувалося. Тобто є речі, які я можу в тобі приймати, але є речі, які я дивлюся і розумію, ну, і усвідомлюю з часом, що вони будуть мені заважати. Можливо, я не поговорю про це на першому побаченні, бо я хочу відійти від першого побачення, власне. Це про те, що одного разу ми говоримо, і я все-таки кажу, ну, типу, я там не дуже готовий мати дітей, наприклад. Або ти не дуже мати дітей. Угу. Тобто ми говоримо про цінності, та ніби тоді ми розуміємо, що ці цінності, ми не завжди можемо їх прояснити на перших побаченнях, але з часом вони відбуваються. Або я розумію про те, що я не дуже спішу там одружуватися, або...
2: Мені не потрібні серйозні стосунки.
3: Або я вважаю про те, що, ну, насправді війна в Україні придумана масонами, знаєш, ну... Це
2: ага,
3: ну,
2: ясно.
3: Ну,
2: я вже розумію, що дякую за каву.
3: Окей. Але це не обов'язково.
2: Це про цінності, да? про погляди. Про
3: тобто, що ти не завжди можеш це побачити, ну, ніби одразу, але з часом ти розумієш, і ти розумієш, що період так би, нашого спілкування до того, як ми приймаємо рішення бути разом, от я так завжди кажу про те, що любов – це рішення. От коли ми вже називаємо це любов'ю рішенням, то це період, коли я просто знайомлюся з різними аспектами людини, яка є навпроти мене, не або біля мене, так для того, щоб побачити, ну наскільки там є речі, які можуть не співпадати, але чи основні базові речі вони такі будуть співпадати. Для цього таки потрібен ну, інколи багато часу, так і тому ми говоримо про те, що говорити я одружуся з тобою на першому побаченні, ну таке, типу, ну.
2: А якщо, до речі, отак каже, це ж є червоний прапорець?
3: Я би сказав, що напевно, що так. Я би сказав, що це все-таки червоний прапорець, тому що це означає, що є щось дуже неусвідомлене в мені. Я, ну, ніби, чому я поспішаю?
2: Чому людина так, готова так, зразу,
3: чому,
2: да?
3: Так, або я не вірю, що я можу, ну, мати, ну, обирати собі, тобто, знайшов когось і треба хапатися, бо я дуже боюся, або я впевнений в тому, що всі підкоряться мені, і, ну, ніби, я буду, знаєш, там, я обираю тебе, але, вочевидь, для мене, ну, що, ну, тобто, що, яка історія, чому я подивився на тебе сьогодні і вирішив, що мені сьогодні з тобою треба бути. Дивись, але знову ж таки, це ж не означає, що люди, які на першому побаченні там одружилися, не можуть прожити все життя разом. Можуть, бо в житті взагалі всяке різне може бути. Ми з тобою радше говоримо про якісь серединні варіанти. Uh-huh. І в серединному варіанті я радше кажу, що нам потрібно мати якийсь час. Тому, що ми маємо? Перше побачення. Це просто там, ну я кажу, 90% це дуже умовно, з голови взята цифра насправді. 90% ну, побачення ми дуже швидко розуміємо «ні». Тобто нам не треба якихось додаткових знань, усвідомлень. Просто розуміємо.
2: Чи варто йти на друге побачення?
3: Що, так. Тобто тут дуже видно просто, що якщо ми дуже грубо не попадаємо одне в одного, так, то ми такі, типу, все окей. Типу, ми розходимося, не передзвонюємо одне одному, там, чи ще щось. Ну, там, завершимо, як завершимо. Далі в нас є історії, де треба розібратися з униканням, з тривогою, або з якимось аб'юзивними стосунками. Тобто, бо вони можуть привести всі ці три типи, можуть привести до узалежнення в стосунках. І тоді, якщо ми це прибираємо, цього немає, то тоді в нас є довший період, коли ми ще не кажемо «я люблю тебе», тобто не приймаємо ще рішення, що ми є разом, а коли ми вчимося співіснувати одне з одним, роздивляючись різні аспекти, відкриваючи. Тому що людина багатогранна істота, і треба більше інколи часу для того, щоб відкривати різні аспекти. Ну, зрештою, ми навіть на роботі, коли кажемо, ми ж коли беремо людину на роботу, ми ж також кажемо 3-6 місяців випробувального терміну. Для чого ми це кажемо? Тому що, очевидно, на співбесіді ти скажеш про себе, ну, ти представиш себе в найкращому світлі. Але тобі треба трохи часу.
2: Хотіла тебе і про це спитати, що, знаєш, часто люди на першому побаченні намагаються себе показати з кращої сторони. Намагаються бути кращою версією себе. І, можливо, не тільки на першому побаченні, а ще якийсь час.
3: Так, так. І то закономірно, зрештою.
2: То це може бути таким, знаєш, якимось обманливим сприйняттям? І на що звертати увагу?
3: Дивись, ну, дуже нормально, що ми хочемо подобатися іншим. Це дуже нормально. Це не тільки ми, та ніби що і тварини також хочуть подобатися іншим. Згадай дуже гарних тварин з павлиними хвостами. Ну вони ж для чого з їм? Для того, щоб подобатися іншим. І так само ми, тобто, просто ми маємо вже окрім тіла, яке ми також прикрашаємо, коли йдемо на перше побачення, ми маємо також соціальну сферу, де ми хочемо здаватися кращими. Це не є чимось дуже патологічним. Якщо ми не починаємо грати роль абсолютно протилежно від того, ну ніби ким ми є насправді. Тобто, зберігаючи свої цінності, зберігаючи, що ти розумієш, хто ти, який ти. Якщо я прийду зараз на перше побачення і почну говорити, це було в нас багато, то кілька років і 10 літ тому, коли я приходжу на побачення, я починаю говорити на русском, ну, типу, щоб бути, ну так, бо як, типу, знаєш, що, ну, російська
2: ти?
3: Це... Я ні, Боже, це що? Спаси і сохрани.
2: Здаватися краще, типу, да? Так, а тут я, значить...
3: Нівелюючи свої цінності.
2: Ага.
3: Тоді в нас проблема.
2: Ага.
3: Але коли ми приходимо на побачення, ми намагаємося там, ну, вочевидь, там, знаєш, там, розказувати про такі книжки, чи, ну, там, якісь там речі, знаєш, щоб сподобатись, то намагання сподобатись є дуже нормальним. Якщо воно не суперечить цінностям. Якщо суперечить цінностям, то тоді, ну, я так думаю, знаєш...
2: Мені здається, що це буде видно. Особливо, знаєш, там, ну, той, хто там якось більш-менш має якийсь емоційний інтелект, про який ми теж з тобою говорили, то це буде видно. А ще такий нюанс, що ти думаєш про це? А мені деякі психологи казали, що у них є такий список там під 100 питань, які можна поставити одне одному, і вони дають своїм клієнтам, щоб ті могли партнеру-партнерці там, чи знайомому-знайомій на перших побаченнях поставити і зрозуміти, чи ми підходимо, чи ні. А що ти там дітей, хочеш-не хочеш, коли? А якщо я йду в декрет, хто буде це фінансувати, чи готовий ти оплачувати? Ну, зрозуміло, що тут історія до чоловіка, да, там. Хоча різні бувають
3: різні
2: історії. Да-да-да-да-да. Ось, окей. Так, потім, наприклад, а в побуті, що ти будеш робити, що я, значить. А тут, а що ти думаєш про податки? А що ти думаєш, хто має скільки заробляти? А що ти те? А те-те-те? І отак 100 питань.
3: чудово, проте може не на першому побаченні. Тому я кажу, тобто, що дивись, уявімо собі, що ми маємо відправитися з тобою в подорож. І коли ми маємо відправитися в подорож, нам треба з'ясувати 100 питань. Але перед тим, як ми відправляємо цю подорож, у нас є довгий процес підготовки. Ми можемо готуватися. Ну, це дуже залежить від, ну, ніби від подорожі. Знаєш, я думаю, що якщо подорож не довга, то може бути коротко. Але якщо ти їдеш подорож на все життя, ну, то, напевно, тобі треба інколи 3-6 місяців. Знаєш,
2: на якому
3: точно.
2: Місяці, на якому тижні знайомства оці 100 питань
3: я
2: ставити?
3: Я думаю, що дуже залежить, бо дивись, знову ж таки ми говоримо, що якщо ми маємо різних людей в різному віці, наприклад, що я в 40, та ніби це ще поставлю, ну, уявімо собі, що мені 40, я не одружений, і я зустрічаю 40-літню жінку. То вочевидь, що про дітей ми поговоримо, ну, не на 102-му побаченні. Але якщо мені 20, ну, то, може, діти не перша тема, яку я буду піднімати.
2: Угу.
3: Ну, тому що до дітей ще, ну, ще може бути далеко і для нього, і для неї. Якщо це, ну, якщо так є для них Бог. Але якщо для когось ця важливість є важливою, то, окей, це питання посувається ближче. Воно буде залежати від багатьох обставин, де ми зустрілися. Якщо ми зустрілися зараз двоє, умовно, на фронті, то, напевно, ми будемо ставити якісь інші питання одне одному. Це ще, що для нас зараз є важливим тут і тепер. Що ти завтра? Де ти завтра? З ким ти завтра? А не про те, які хто буде платити за що податки. Mm-hmm. Тому в нас буде там і проблема переходу від військового до цивільного життя. Бо потім, переходячи в цивільне життя, тобі виявляється, всі ці питання треба буде поставити. Mm-hmm. Так? І тоді ейфорія від емоцій ще, ну, має змінитися на розпорядок питань. Тому питання, вони є добрими, але я думаю, що в кожному, що справді то, що ти сказала мені перед етером, про те, що побачення не має перетворитися на допит. І ми
2: податковій
3: такі,
2: чи знаєш, в слідчого, так? Да?
3: Так, ну, що ми говоримо...
2: Співбесіда. Я... Так, а ну, давайте переглянемо, чи є ви кандидатом, чи підходите, чи ні. Так, що у вас на перше? Плюсик, мінусик?
3: Але в мене сьогодні моя подруга, ми саме сьогодні з нею то бачилася, і вона каже, що вона знайомилася в інтернеті, чи на якихось сайтах, і вона каже, що на жаль, деякі побачення так і виглядали. То ніби, що...
2: А що витрачати час? Зараз війна, завтра може щось прилетіти. Так, то давай сьогодні, і тоді
3: але
2: вже...
3: Але дивись, але насправді, що першим таким, ну ніби... Першим таким показником це того, що ми сидимо. Я би взагалі казав, знаєш, я би хотів, щоб ти мала таке добре почуття гумору, як і у мене. Ну, бо мені здається, що в мене добре почуття гумору, знаєш. Ну. І я би хотів, щоб ми з тобою жартували, наприклад. І тоді, знаєш, для мене...
2: Легше якось
3: для мене ще не питання тому, скільки ти заробляєш. Ну, я заробляю добре, знаєш, ну, що ти... Але я би хотів, щоб ну, те, як ми говоримо, щоб це було смішно.
2: Mm-hmm.
3: Щоб це було, але не просто смішно, щоб це було, ну, з добрим гумором. Щоб рівень цинізму у нас співпадав. Рівень нелицемірності. Це ж дуже важливо. Так, коли ти приходиш на побачення і ти бачиш, знаєш, гарну усміхнену дівчину або хлопця, тут немає, тут про стать взагалі не йдеться. Ось гарну усміхнену, які гарно відповідають, а ти відчуваєш, що тобі бляха, ну, не то, щоб
2: відмінниця.
3: Ну, типу, знаєш, ти сидиш і тобі, знаєш, тобі прям закурити хочеться, знаєш, просто
2: щоб зірвати
3: зло.
2: Трішки оцю,
3: ну, ага. Розумієш, так. І тоді це ж не питання про те, скільки ти заробляєш, де твоя податкова і чи ти хочеш мати дітей. Що перше питання це, чи ми, ну, можемо однаково нелицемірно дивитися на світ. От що цей рівень, ні. Чи ми можемо однаково смішно жартувати, чи ми можемо однаково бачити якісь питання. Тому люди на перше побачення говорять фільми, книги, бо це теми, де ми можемо проявити...
2: Хобі якісь.
3: Так, де ми проявляємо себе як просто як люди. Бо я справді кажу і думаю, що, ну, нам таки треба мати плюс-мінус однаковий інтелектуальний рівень. І дивись, тобто, що однакова освіченість. Не те, що одна освіченість краща за інша, але це дуже важливо, що коли я читаю Томаса Манна, а ти просто там, ти не дуже любиш читати книжки, знаєш, ти дивишся, і я розумію, що ти на мою бібліотеку дивишся, як, ну, на щось зайве в цьому домі. Ти така, типу, приходиш до мене до хати, умовно, це не про секс, просто приходиш і розумієш, що ця книжкова шафа тут зайва. Знаєш, тому що в моїй хаті, ну, немає книжкових шаф. Ну, ти ж була квартира, де немає книжкових шаф. Ну, і тоді ти, знаєш, і ти так дивишся і думаєш, і тоді, знаєш, якщо це не співпадає, ну, то важко далі вести діалоги.
2: А ще знаєш,
3: діалоги.
2: Про які квартири мені про шафи mm-hmm. говорили? Що там тільки була, це було, правда, 90-ті там і кінець 80-х, mm-hmm. коли книги це були просто дуже така, знаєш, дефіцитна mm-hmm. історія, і там просто були корочки отакі, знаєш, від книжок, а всередині mm-hmm. не було. Ну, зато це так виглядало,
3: вау. Так. Але і тоді ти розумієш, що тобі треба з людиною говорити однією мовою, сміятися однією мовою, знову ж таки, про тіло, відчувати тілесно одне одного.
2: Вибач, за те, що ти так говориш, згадала анекдот про те, що от якщо, наприклад, тобі подобається Томас Ман, і ти якісь цитати з його книг говориш, а в цей момент, це здається, був про тата і про хлопчика, про дитину. Він щось там говорив і каже: «Папа, ти зараз з ким говориш?»
3: Ось, щоб не було такого на побачення, знаєш, що це треба також врахувати, і це дуже нормально, що люди різні, і що в них різні зацікавлення і різний запит на освіченість.
2: Володя, а ще ж може бути таке, що людина хвилюється, наприклад, дуже ти сподобався дівчині, так, там, чи навпаки, і людина може просто хвилюватися і якось щось таке намолоти.
3: Але чекай, ні, стоп, ми дуже щитуємо тривогу. Ну, у нас ж є якісь дзеркальні нейрони, ну, хоч якісь є, ну, багато-небагато. То ми щитуємо, де людина хвилюється, а де людина не розуміє, ну, типу, про що ти говориш. Так.
2: Mm-hmm. Ну, дивіться, тобто можна зрозуміти, що це людина так через хвилювання себе так поводить?
3: Можна, я думаю, що можна. Дивіться, як я приходжу з дуже класними пацанами, з розумними пацанами, я стою біля вогнища з ними, знаєш, про дружбу, бо це також стосунок. Так. І я розумію, що от я підходжу до них, ну, бо, типу, я приїжджаю на вечірку, якусь там, таке там день народження, ну, якісь там люди, знаєш, це, там в вогнищі стоять чоловіки, і я підходжу до них, і розумію, що всі вони розмовляють про мотори. От вони стоять і розмовляють про, ну, ніби нічого такого. В них всіх там, знаєш, якісь добрі автівки, там, ну, ніби що все окей. Але я розумію, що я стою тут, і я не попадаю.
2: Я взагалі, в цій схемі.
3: Ну, ніби я не розумію цього. І я йду від цих, ну, ніби я розумію, що от зараз цей момент нашої дружби з ними не вийде, знаєш? А я раз так, ми з дружиною моєю приїхали на якусь таку тусовку, ось, і от підійшли до якоїсь, ну, ми ще разом з нею були, лицеся, і я стою, знаєш, і я розумію, що я нічого не розумію. І моя дружина, вона, ніби це, я щось там питається, оскільки там конець, там, якщо ми, ну, щось таке, типу, і моя дружина така: «Ой, ну, я думаю, 3,5 найбільше, знаєш?» Це просто, ну, просто що-небудь, це просто, знаєш, і всі таки на неї дивляться, і, знаєш, і не розуміють її жарту, не розуміють, типу, що вона просто стібе їх, що вони тут умнічують про мотори, вони не вшарюють, що вона просто їх стібе,
2: жартує.
3: І вона дивиться на них, потім я дивлюся на неї, ми хватаємо одне одному головою і йдемо, і побачення завершене. Тобто це не йдеться про те, що ми з моєю дружиною кращі, а хлопці гірші. Абсолютно. Це йдеться про те, що ми телепні, ну, ніби в моторах, та ніби, а ці конкретно хлопці там телепні в жар. Я свої жарти своєї дружини розумію. Типу, я поняв, про що йшлося. Типу, вона хотіла сказати, типу, давайте, чуваки, збийтеся, не умічайте тут, знаєш, не міряйтеся, хто кращі мотори там не ж має. І тоді, ну, ніби ось ця річ є дуже важливих на перших побаченнях. Це просто побачити. Ну, наскільки мені просто, наскільки ми однаково справді мислимо, думаємо, відчуваємо. Я так би це одне. Друге, я все-таки би хотів згадати, що, ну, про тіло все-таки треба згадати.

0: 5 хвилин чи півгодини, поки ти не почав з людиною говорити.
1: Ні, я так не вірю. Я, ну, ні.
0: Да?
1: Може бути френд-зона, навіть якщо, ну, дивися, та ніби, що я можу бути з тобою гарно проводити час, гарно цей, але якщо мені з тобою, ну, ти мені не подобаєшся, то, ну, ти потрапляєш
0: А
1: у
0: якщо, знаєш,
1: френд-зону.
0: кажуть, що люди закохуються в людину, коли вона починає говорити, або якесь
1: Супер,
0: узнавання,
1: добре.
0: впізнавання
1: Добре,
0: таке
1: тоді харизма
0: відбувається.
1: перемагає. Тобто я не кажу, що це не може відбутися. Це може відбутися, але це не є обов'язковим. Я би не нівелював роль зовнішності і тіла та ніби в стосунках. Я би нівелював ідею про те, що тільки ось така зовнішність і таке тіло подобається. Це неправда. Мені може подобатися дуже різні зовнішності, дуже різні тіла. Таке, і якщо вони ще помножені на рівень інтелекту, там чи на харизму, чи на ще щось, то ці комбінації можуть бути дуже різними. Але інколи ти можеш бути дуже харизматичною, дуже там, ну ніби ти, але ти можеш не, і так само, як і я. Це, ну, це абсолютно зворотній процес. Що ти дивишся і розумієш, ну просто, ну не твій типаж, ну ніби що надто
0: Ну, так
1: худий.
0: буває, знаєш, там ти дивишся, наприклад, на фоці, да, там в тому ж інстаграмі чи в цих там трецах, там тіндерах і так далі. А коли ти людину зустрічаєш, о, так ви виглядаєте зовсім інакше.
1: По-іншому точно. І уявлення фотографії, уявлення цього, воно справді, вони з'являється дуже об'ємне зображення. Та ніби і об'ємне зображення відрізняється від, ну, ніби зображення фотографії. Тому я думаю, що це також, і це дуже нормально. Тому перші побачення і потрібні. І тому те, щоб я казав, що нам потрібно, коли ми йдемо на перше побачення, бути готовим просто добре провести час. Але не обов'язково йти в РАГС. Типу, що
0: Тобто
1: можна...
0: вже не налаштовуватися. Оце зараз я маю там, це
1: Нічого.
0: моя доля, там
1: Ні,
0: ще щось, і
1: ні,
0: дивлюся,
1: ні.
0: ага, тут не так їсть, а там не так те, то все не підходить,
1: Ні, ні,
0: викреслюємо, да?
1: ні,
0: Тобто дати
1: ні.
0: ще людині який шанс, що це може бути
1: Дати
0: перше
1: людині
0: побачення.
1: шанс, це перше, а друге, нормально, якщо ти не даєш шансу, бо ти не хочеш. Ти не мусиш собі цього пояснювати. Ти не мусиш мати почуття провини через те, що, ну, людина, яка є біля тебе, тобі не підходить. По будь-якому параметру. Це дуже нормально.
0: А це ж, мабуть, образливо, коли тобі сказали, що не хочуть з тобою зустрічатись на друге побачення.
1: Ну, дивися, ну це.
0: Тому, кому сказали, ну, дякую, ну.
1: Ну, дивися, ну дякую, ну ніби це ще. Я кажу, все окей. Ну, типу, знаєш, що дякую тобі за сьогоднішній вечір. Так, давай поки що на
0: А
1: тому
0: людина може
1: зробимо це ще.
0: чекати там. Він не написав, блін, він не
1: Ні, але
0: написав,
1: я можу,
0: все, я йому не
1: але я можу про
0: сподобалась.
1: це чесно сказати. Я не мушу, що це. Я можу сказати, що мені з тобою було дуже цікаво, але напевно я би хотів продовжити пошук. Я не мушу пояснювати, чому.
0: А цій людині, якій сказали, що я мушу продовжити пошук, а ти з списку вже, ти вже не в пошуку, ти вже не підходиш мені під мої критерії. Як пережити ось оце? Це ж може якось.
1: Може, але це тоді ми звертаємося не до того, хто відмовляє, а до того, кому відмовляють. Тому що я ж не можу, якщо я тобі відмовляю, подбати, ну, про те, щоб, ну, вилікувати твою самооцінку. Ну, це ж
0: Тобто треба самому теж налаштовуватися.
1: завдання не розуміти, що я тобі не грублю, я з тобою чесний. Я приходжу, чесно кажу, що дякую. Ну, це ще, що було гарно, але, ну, я хотів на цьому зупинитися. Я не можу більше нічого пояснювати. Я можу, ну, якщо я говорю просто правду. Але якщо я є ця людина, якій це кажуть, то я також мушу розуміти, що кожного разу, коли я йду на перше побачення, у світі не існує долі. Прямо, знаєш, що,
0: Це моя
1: типу,
0: половинка.
1: це моє... нічого такого. Ну, ніби, що сьогодні це одне побачення, завтра це інше побачення. Ну, завтра буде інша людина, з іншими
0: А мені, до
1: якимись
0: речі, ще
1: цими.
0: знаєш, говорили, що важливо не перше побачення, а друге. А можливо, і третє. Бо на першому ще скуті, ще якось бояться щось десь, знаєш, що таке, не можуть себе якось проявляти. А на другому, третьому вже розслабляються, і це вже.
1: Добре, але щоб дійти до другого, третього бачення, треба пройти перше. І, ну, в більшості випадків ми перше не проходимо. І то окей. Я тільки хочу сказати, що це окей. Не пройти перше побачення. І для того, хто не проходить, і для того, кому не, ну, кому не сподобалося. Це дуже нормально. Це дуже нормально, що коли ти приходиш, коли ти приходиш на співбесіду, що тут тобі відмовили, тут тобі відмовили, тут тобі відмовили, а тут тобі, ну, ніби тут тебе взяли. Бо ти можеш мовити з різних причин. Та ніби що достатньо кадрів, достатньо там ще щось, ну, якісь різні речі. Зрештою, Джоан Роулінг видала Гаррі Поттера не в першому видавництві. Тому і
0: Та-та-та-та-та-та.
1: стосунок, і це дуже гарний приклад, тому що і стосунки не обов'язково мають з'явитися на першому побаченні з цією людиною. І єдине, що не налаштовувати себе, що якщо я не сподобався цій людині, от я думаю, що наша когнітивна помилка. Якщо я не сподобався цій людині, то я не подобаюся там дівчатам, умовно. Ні.
0: Все, зі мною щось не так.
1: Я не подобаюся.

0: Ілоні, і це справа Ілони. Але це не
1: Да.
0: означає, що я не подобаюся жінкам. Я думаю, що проблема настає тоді, коли ми інтерпретуємо, що якщо я не сподобався на цьому побаченні, то я більше не подоблюся там жінкам, чоловікам чи там, ну, з ким я зустрічаюся.
1: Володю, все одно є якісь червоні прапорції, які говорять, що це вже дуже тривожні дзвіночки, на які треба звернути увагу. Бо, знаєш, як часто кажуть, а точно, тоді ж було таке, отаке, то я подумала, та здалося, та не звернула на це увагу, та якось воно там перемелиться, це там тето, а потім воно вже виросло в якесь таке-таке. От що є, не знаю, там перший час, хай це буде не перше побачення, да. Але на що є вже оцими тривожними дзвіночками?
0: Добре, давай ми тоді дивимося на те, що ми з тобою поділили, так ніби на уникаючи чи якісь ці прив'язаності.
1: Давай почнемо з цього, що якщо партнер-партнерка, ти приходиш, на що ти маєш звернути увагу, що для тебе вже має стати тривожним дзвіночком, щоб уже для себе приймати рішення. А потім підемо в інші історії, якщо це моя, там ще щось.
0: Я думаю, що коли в різних категоріях будуть різні червоні дзвіночки,
1: да.
0: Просто так. Я думаю, ну давай все-таки подивимося. Знаєш, що я прихожу на побачення. На першому побаченні це не обов'язково видно. Перші побачення можуть бути дуже чудесними. Тобто, перші побачення, які перетворюються стосунки на залежні, можуть бути фантастично прекрасними.
1: Дивися, а це, до речі, ж може бути тоді тривожним дзвіночком. Оцей любовний бомбінг, оцей, да, що прям все-все-все у твоїх ног, і оце тебе там всім
0: точно,
1: задарюють,
0: може
1: завалюють
0: бути.
1: І так далі. Це може бути тривожним?
0: Може бути. В тому варіанті, де ми будемо говорити про аб'юзерські стосунки, може бути. Але з другого боку, це може бути і тривожним дзвіночком. Що я так сильно, ну, тривожуся, що я хочу тобі все, ну ніби все подарити, щоб ти просто, ну, побачила, що я хороший.
1: Мене.
0: Так. І це за кілька побачень, коли тривога падає, воно може минути.
1: Окей.
0: Тому це треба також, ну, ніби розуміти в перспективі часу. Тому я кажу, що коли в нас є перспектива, якщо ми не зачаровуємося, то любовний бомбінг, він точно присутній в нарцистичних стосунках. Він точно там присутній. Але я думаю, що він може бути справді тривожні люди, деколи також дуже, знаєш, стараються і то тобі зробити. Але потім, коли ми сідаємо і заспокоїмося, то людина може заспокоїтись, так? І вона може сказати, окей, я зрозуміла, так? Чи зрозумів. І тоді, ну, ніби того бомбінгу може бути менше. Або коли це перші побачення, перші стосунки, і тобі, знаєш, здається, що це твоя доля, і ти, знаєш, хочеш...
1: Дуже сподобалась дівчина
0: ти,
1: там,
0: так,
1: да.
0: Або в тебе є уявлення
1: чи
0: про
1: хлопець.
0: Те, що тебе можуть любити тільки, якщо ти даруєш гарні, бо ти можеш бути невпевненою людиною в собі.
1: Да.
0: І ти,
1: я хочу показати себе з кращої сторони,
0: так.
1: Хочу показати себе щедрим чи
0: так.
1: Щедрою.
0: Точно, і ну ніби що я можу про тебе подбати. Тобто, ну, можуть бути різні причини.
1: А якщо навпаки, людина себе проявляє скнарою?
0: Ну, то зле.
1: То є червоний прапорець.
0: Це ще є червоний прапорець. Це, але знову ж таки, я думаю, що для нас всіх буде скнаро означати різні речі. Це ще, бо що таке скнара? Знаєш, якщо ми з тобою два студенти, і ми, ну, ніби ми маємо коштів там, знаєш, що нам не вистачає на тиждень прожити, ну, то очевидно, що ми йдемо в Пінчук арт-центр, ну, бо він безкоштовний. Та вчора одна моя колега жартувала про те, що всі її хлопці водили в Пінчук арт-центр, бо вона любить мистецтво, а вона знала про те, що він безкоштовний. Ось. Але це може бути, знаєш, нам треба розуміти, це про скнарість, та ніби чи про відсутність матеріального забезпечення тут і тепер. Бо ми ж будемо говорити про різні вікові категорії. Я б не хотів, щоб ми сказали, що ми мусимо розглянути конкретну ситуацію. Що вочевидь, якщо ми з тобою знаємо, що ми двоє людей, які працюють, які там, ну, заробляють, і тут, знаєш, я стою і ламаюся купити нам з тобою кави чи не купити, ну, то ти...
1: Зазнає квіточка.
0: Чи червоний прапорець одразу, типу, йдеш
1: собі. А, до речі, одна квіточка, це про що говорить? Бо багато хто пише, одна квіточка, це жах-жах-жах. Типу, це значить, він скнара, або значить, я йому не сподобалася, або він ще не впевнений, вирішив гроші. А хтось каже, боже, то я ту одну квіточку знайшов, значить, до неї прибіг, а вона мені сказала, що я тут з одним...
0: Червона квіточка сама по собі нічого не означає.
1: Одна
0: квіточка нічого сама по собі не означає. Вона означає щось в контексті.
1: Угу.
0: Ну, ніби в контексті, ну, ніби того, що це просто гарний знак уваги, та ніби, що я приходжу зі знаком уваги. Тому що, наприклад, також мене може лякати, бо, ну, це ж треба любити або не любити. Це, знову ж таки, в різних людей буде дуже по-різному. Знаєш, коли ти мусиш таскатися потім, ну, просто це уявлення, таскатися з цим букетом, знаєш, із 40 роз. І тобі, знаєш, ні туди його поставити, ні
1: на віліках кататися.
0: Ну, давай одразу постав, як мій Порш, а в тебе Порш, ну, типу, поведєлося. Ну, типу, ну, про що це? Ну, розумієш, це вже також може бути зробити любовний бомбінг. Так, а якщо ти приходиш до квіточки, тобто це може бути однакою уваги, що я прийшов до тебе, ну ніби зі знаком уваги. Але це ще не подарунок, це знак уваги того, що я знав, що я йду, ну ніби на побачення для того, щоб, знаєш, як перший акцент. Але ж погодься також, що ти можеш мати маленьку брошечку, і вона буде дуже гарним акцентом. А можеш увішати себе медалями. Знаєш, і думати, о, типу,
1: всі свої перли.
0: Так.
1: Діамонти.
0: І тоді треба розуміти так, що одна квітка може дуже різне означати для різних людей. І для дівчат, ну, якщо ми говоримо, що хлопці дівчатам дарують квіти в даному випадку, так, то є дівчата, для яких він має прийти на побачення, то ніби, ну, по-перше, знаєш, дівчата, для яких він має приїхати на такій машині, бути в цьому вбраний, принести такі квіти і запросити мене в такий ресторан, а потім такий готель. Якщо він цього не робить, то типу до свидання. Ну ніби це в неї будуть одні червоні пропорції. Є дівчата, які, ну ніби або хлопці, ну бо це кажу, це знову не про стать, бо це і дівчата, і хлопці однаково, ну вони ж сходяться тому на цьому. От, ніби є дівчата і хлопці, які кажуть, що ну ніби що я хочу. Ну, ніби що чого я взагалі запросив її на побачення? Ну тому що нам було смішно в переписці, або нам було смішно на цесі, або ця одна квіточка в її руках виглядала.
1: А може,
0: знаєш,
1: це не побачення? Тебе просто запросили на каву, щоб, знаєш, поговорити і зрозуміти так, взагалі далі рухатись чи не рухатись, або просто з тобою було прикольно поговорити, а давай ще поп'ємо каву.
0: Окей, і тоді
1: і можна просто дружити.
0: І там не мусить бути обов'язково кожного разу. Ну тобто, скнарість, ну ніби треба побачити в контексті. Якщо вона є в контексті, то ми можемо розуміти, так що ну нам підходить це чи не підходить.
1: А він може сказати: а я відкладаю гроші. Тут я отак от скнари, а я в цей час відкладаю гроші і будую будинок для родини, для своєї майбутньої там,
0: може бути.
1: Коханої,
0: ти можеш рівно на це сказати, що я, звісно, дуже рада, але мій тато все життя будував будинок, я виросла так в ньому і не пожила. Давай краще, ну ніби все таки квіти.
1: Тут і зараз, да, тобто все життя будемо на щось, а я завжди буду по залишковому принципу, бо ми ж там туди і так далі. Є варіант, окей. А якщо варіант, знаєш, на кпини піднімає, так знаєш, там, наприклад, хтось з партнерів, от зустрілися, все, і, наприклад, там офіціант там запитує, до речі, ще важливо, як ставляться до персоналу, до офіціантів, да, на ти там, чи якось там, ей, іди сюди, ну давай, що ти там, і так далі, теж цікавий такий дзвіночок. А ще коли вам ще підлити кави там, чи ще там чогось запитує. Ну, підли, ти ж бачиш, що вона ще тривожна, ти ж бачиш, що вона ще зла.
0: Так, тоді. Але, ну, зазвичай на перших побаченнях це, ну, навіть нарциси на перших побаченнях цього не роблять. Вони все рівно, ну, пам'ятаємо те, що навіть коли ми говоримо про аб'юзерів, люди, які, вони мають високий інтелект, вони знають, як поводити себе в оточенні. Це не завжди фактор того, знаєш, вони знають, як поводити себе. Нарцис, як може так гарно поводити себе з офіціантами, знаєш, чудесно. Так може гарно поводити себе з тобою, не мати бомбінгу, не мати нічого, знаєш, бути дуже-дуже адекватним.
1: А от що тут тоді, якщо це нарцис, якщо це аб'юзер,
0: тоді,
1: що може бути
0: тоді
1: червоним
0: далі
1: прапорцем?
0: Тоді це гарна історія. Тоді одного разу та ніби би ти побачиш за собою і про те, що ніби що все добре, але з часом з'являється якесь одне маленьке але. Але, ну, давай, так би, якась одна невеличка вимога до тебе, одне якесь невеличке невдоволення. Але, знаєш, краще тобі червону помаду так багато не наносити, знаєш? Ти така, чого? Ну, а чого на тебе мають звертати увагу інші? Знаєш? Або це один, знаєш, і тоді ми будемо цей нарцис, що про ревнощі. І тоді ці ревнощі з часом дійдуть до побиття, до чогось іншого.
1: От мені цікаво, я хочу приклад конкретний привести. Я буквально вчора, ти знаєш, дивилася фільм «У ліжку з ворогом», там, де Джулія Робертс грає. Такий давній фільм. І от мені цікаво, він якраз починається вже з того моменту, коли вони одружені, коли у них там прекрасний будинок на березі океану там, чи моря, чи щось там таке. Ось, і вона готує там все-все-все, там чудова, красива пара, і він її кличе, іди сюди, будь ласка, в будинок. І вона така щаслива, проходить, все добре. Він каже, ну подивись, будь ласка, чи тут все правильно. І там рушнички, значить, три маленьких рушничка, і вони два висять рівненько, а третій трошки, і вона, ой-ой-ой, вибач, і починає, щоб вони всі три рівненько висіли. Шафу відкриває, і там, щоб все-все-все от отак от. Ну, і там потім ця аб'юзивна історія розвивається, показується, вона тікає і так далі. Але мені цікаво, от в який момент, як так, що вона вийшла за нього заміж, як так, що вона не бачила цих речей, і в який момент вони вилізли, от щоб для такої пари, для такої дівчини, в цих, якщо конкретно брати цей приклад, мало бути під час зустрічі червоними прапорцями.
0: Але ж він їй то все говорив і до шлюбу також. Він їй, ну, ніби робив акцент на тому, що його правила важливі. Що треба просто виконувати те, що він просить. Що нічого такого, що все окей, але давайте зробимо так, як потрібно на цесі. Тобто, що насправді він, ну, він ж і зараз дає їй гарний будинок.
1: Так, він її вдарив, вона впала, там з усім плакала. Він, я зараз повернусь, мені треба з'їздити в місто. Він поїхав в місто, він приїжджає, їй сукню к ногам, квіти. Точно. Вибач за цю сварку. Нічого собі сварка, там шрам точно, на пів обличчя.
0: Ні, точно, але тобто, ну, ніби, що з'являється щось натомість. І в тебе на початку ти можеш просто не розуміти, те, що це і були червоні прапорці. Тобі здавалося б, ну, акуратний хлопець, любить акуратність.
1: Щоб всі рушнички. Тик-тик-тик.
0: Але ти розумієш, що я можу любити акуратність. У мене може бути, наприклад, обсесивно-компульсивний розлад, я люблю, щоб всі рушнички були на місці.
1: Можна тоді ти сам їх отак от зробиш? Як...
0: Так, але я тоді їх сам роблю. Але якщо я кличу тебе...
1: Ага, а ну подивися, ти тут
0: от тоді,
1: світло не вимкнула.
0: От тоді з'являється ця аб'юзивна історія. Це якщо про якісь, ну, ніби беремності. Другий виток тих самих аб'юзивних стосунків, та ніби другий червоний прапорець, буде те, що цей партнер чимось постійно невдоволений.
1: Угу.
0: Постійно, ну, ти не так працюєш. Не так, і я потребую... дивись, я потребую в тобі, ну, бо те, що ти кажеш, так би, що ти маєш зробити так, як мені потрібно, а друге, я хочу в тобі щось змінити. Я хочу справді, щоб ти зняла, ну, то саме, ти зняла ту помаду, ти зняла той годинник, ти перестала з тими спілкуватися, що ті дівчата тобі зайві, з якими ти спілкуєшся. І я так би, я тобі все це заміню, я тобі все це дам краще, я тобі все це дам цей. Але в кінцевому результаті...
1: А чому ти виставила фотографію без мене?
0: Так, і в кінцевому, це також буде про ревнощі, знаєш, воно буде де доходити. На цей. Або наступне, не тебе почнуть ігнорувати. Тобто, коли ти щось із цього не робиш, тобі забули відписати, тебе забули попередити. Так тобі сказали про те, що о, я не знав, що ти не знала.
1: Mm-hmm.
0: З'являється якесь таке відчуття всередині того, що ти відчуваєш себе, ну, що ти не розумієш, що відбувається. Це відчуття незрозумілості всередині, що таке? Що ти не знаєш, що сказати, так? Що ти не знаєш, як відповісти, щоб він тебе почув. Він все виправдовує, ну, дуже якимись логічними способами, але ти відчуваєш себе некомфортно. Це також буде для нас червоним прапорцем, і він ще буде видний до шлюбу. Тобто, ще тебе не обов'язково б'ють, ще доб'ють далеко. Але вже тут, коли ти розумієш, що тебе ігнорують, тобі не відповідають на дзвінки, з тобою не розмовляють, якщо ти зробила щось не так, і тебе просять такі.
1: Якщо жартують тебе з такими підколочками, це мене просто такий гумор.
0: Так, тобою жартують.
1: Але це вже теж червоний.
0: Точно, обов'язково. Це також все буде належати сюди. Тобто все це буде належати до великої аб'юзивної поведінки, яка одного разу, бо аб'юзивна поведінка і не може починатися зразу з удару, бо ти підеш.
1: Ну так.
0: Вона мусить, я спочатку мушу, ну, ніби зачепити цей гачок, закріпити його.
1: Угу.
0: Сформувати твою набуту безпорадність. Та ніби, що ти просто перестаєш вірити, що навіть бо ти спочатку хочеш виправдати, бо ж все дуже добре. Чому ми кажемо, що цей левбомбінг, він присутній в аб'юзивних стосунках на початку? Бо в тебе має бути відчуття, що в тебе все дуже добре, що це ж найкраще, що могло трапитися. Ну, він ж такі речі робив. Він ж так до мене не оце ставився. І от коли оце відчуття, а тут з'являється якась червоточина, то тобі дається, що на фоні того гарного ставлення,
1: ну,
0: червоточина, і тому ці стосунки, вони починають продовжуватися аж доти, доки тебе не з'їдає повністю. Але, власне, тому спочатку оцей, ну, ніби, оце такий, знаєш, суперкласний вайб, він створюється.
1: Але ще раз, будь ласочка, давай зафіксуємо, що от в таких стосунках є червоними прапорцями, тривожними дзвіночками на початку.
0: На початку, дивися, на початку самому, ти, ну, треба дуже розуміти, ти ніколи нічого можеш не побачити. Ти інколи можеш, це може бути людина, яка гарно спілкується з іншими людьми, яка має гарних друзів, яка є викладачем, розумна, цікава. Тобто це не, ну, це дуже нормально, ну, що ти не мусиш побачити, бо коли ми кажемо, що ми маємо це побачити, ми так одразу ставимо вимогу перед всіма людьми, які потрапляють в залежні стосунки, що ми мали побачити. Ти не маєш побачити. В тому і фішка, що ти можеш абсолютно знайомитися з адекватною, нормальною людиною, гарною
1: через
0: посмішкою.
1: Через який час це може проявлятися?
0: Я думаю, що залежності, ну, я думаю, що тут також є залежності від того, наскільки людина нарцистична, або наскільки вона має проблеми, наскільки постраждала чи постраждалий має цей супротив, але я думаю, що досить швидко. Я думаю, що якісь перші ознаки, знаєш, такої ображальності, якоїсь такого бажання, вони можуть з'явитися за 3 тижні, за місяць, так. Ну, і знову ж таки, інтенсивні зустрічання також залежать, ну, ніби залежить на цьому. Інколи може бути ти довше. Інколи ти можеш довго цього не помічати, бо ти, в принципі, по всіх параметрах, ну, ніби підходиш, аж поки не стається щось, де починає відбуватися, що ви не підходите, так? Що ти чогось вимагаєш.
1: Окей. Є ще кілька моментів, які кажуть, що це може бути тривожними дзвіночками, і про це треба з'ясувати на початку, щоб не потрапити там в якусь історію там з партнером, з партнеркою. По-перше, запитують, якщо це, наприклад, людина розлучена, то запитують, чому ви розлучилися, щоб розуміти, що може стати теж для вас, або що у вас там не так. Раз. Друге, ще кажуть, що людину дуже добре перевірити в якомусь конфлікті або в якійсь трабл-ситуації, де людина, знаєш, може себе не контролювати, бо так вона може там якийсь час контролювати себе, там, щоб щось зайвого не сказати, не зробити. А якщо екстрена якась така форс-мажорна ситуація стається, ото там людина може себе проявити.
0: Дивись. В чому є правда? В тому, що зазвичай люди, які мають нарцистичні риси, якщо ви запитаєте їх просто їхніх колишніх партнерів, то вони скажуть, що всі вони були ужасні, що вони завжди зі всіх колишніх стосунків вийшли як постраждалі.
1: А може бути і не так сказати, що це вже минула історія, ну ми не зійшлися характерами і все.
0: Ні, власне, що
1: нарциси
0: знецінюють своїх колишніх, ну бо це завдання. Якщо ти не залишаєшся зі мною, я тебе знищую, я тебе знецінюю, я розкажу про те, історію всім про те, яка ти погана. І якщо ти чуєш, що в твого хлопця було там перед тобою там 5 дівчат, і всі вони виявилися останніми, там, знаєш, останніми
1: стерви
0: словами,
1: якісь,
0: то будь готова, що ти можеш бути наступною, знаєш, в цьому списку. Ось, бо якщо ми розказуємо про те, що, ну, там, умовно, там, з Вікторією ми розсталися, ну, наші погляди не розійшлися, ми роз'їхались по різних країнах і перестали спілкуватися там з Лілією, ми там бачилися, але в якийсь момент зрозуміли, що ми там підтримуємо якісь стосунки, вітаємо, то тоді це одна історія. Але коли кажу, та вона просто скористалася мною, а ця така була, ніби це тільки для неї зробив, знаєш, тоді ми можемо, це може бути прапорцем, але це знову ж таки, ну, ніби розпитувати. Стосовно того, щоб влаштувати ситуацію, я б ніколи не влаштовував ніяких перевірок, тому що, подивися, я собі думаю, знаєш, якщо моя там потенційна дівчина влаштовує мені перевірку, от вона влаштовує якусь ситуацію, знаєш, щоб побачити мене, як я буду діяти, То я після того,
1: ні, ну якщо навмисно, то звісно.
0: Так.
1: А якщо не навмисно,
0: то треба прийти до цих ситуацій. Очевидно, що в ситуаціях екстрених ми бачимо, як поводить себе людина. Але екстрена ситуація може статися з нами на 7-му році шлюбу. Знаєш, є така історія в якомусь фільмі, то нам показували про те, знаєш, що сидить чоловік, жінка, двоє, я не знаю, як називається цей фільм, я не пам'ятаю, чоловік, жінка, двоє дітей, вони сидять на гірськолижному курорті, ніби щаслива сім'я, все дуже добре, все дуже класно, а потім в якийсь момент, та ніби починає сходити лавина, і всі дуже лякаються, і чоловік залишає їх і тікає. Нічого не трапляється, тобто лавина не зачіпає їх, але коли сніг, ну, ніби спадає, ну, ніби розсіється туман, вони сидять троє, а він, ну, ніби бецесі. І тут з'являється рана прив'язаності. Чи це обов'язково свідчить про те, що він... Ну, це от екстрена ситуація, про яку ти кажеш.
1: Так.
0: Але чи це обов'язково означає, що він зрадник, і що він погана людина, і що їм не треба бути? Ні, це точно. Але рани прив'язаності відрізняються від аб'юзивних стосунків. І так, в екстрених ситуаціях ми не завжди будемо вести себе як герої. Багатьох різних причин. Але це все-таки не те саме, що аб'юзивні стосунки. І рани прив'язаності нам треба буде з'ясовувати, нам треба буде їх обговорювати, але їх можна пробачити і будувати стосунки далі. А аб'юзерство пробачити не можна, і будувати стосунки, ну, ніби не потрібно. Та ніби це, якщо ми говоримо про гілку аб'юзерства. Але то, що ти казала, але крім аб'юзерства є те, що але ще є я в цій історії.
1: Вибач, ще одну секундочку,
0: давай.
1: А про алкоголізм. Кажуть, що ще дуже добре людину побачити, як вона вип'є, і от тоді в неї теж можуть оці, знаєш, всі гальмівні штуки спасти, і вона тоді теж може себе проявити такою, як вона є насправді.
0: Може.
1: Ну,
0: може.
1: Не про алкоголізм, а взагалі випити, якщо про алкоголь.
0: Не про
1: да, про
0: алкоголізм, а про алкоголь.
1: Угу.
0: Може. Може, таке може бути. Але це знову ж таки перше, друге, третє побачення. І знову ж таки, на першому побаченні я буду поводити себе під алкоголем, я можу поводити себе все-таки по-різному. У мене по-різному падає клєма, та ну ніби коли випив алкоголь, але ж я і в різному ну ніби стані приходжу на побачення, бо в перше на перше побачення приходжу в стані ейфорії, знаєш, і алкоголь може підсилити ейфорію. А на комусь там 28-му мій зустрічі я приходжу в стані там якогось конфлікту на роботі і алкоголь. Ну, ніби би покадемо на інші сторони. Тому я би не орієнтувався на ці всі речі, як на ну на те, що треба зробити з партнером, щоб побачити. Але всі ці речі точно нам все покажуть. Але будь-що покаже. Ми будемо йти по вулиці, та ну ніби і це покаже нашого ну ніби нашого партнера. Ми будемо їхати просто в метро і будемо бачити, от людина піде в метро, людині стає зле, що робить наш партнер. Але і що я роблю в цей момент? Не тільки партнер.
1: Володимир Станчишин, психотерапевт, сьогодні був в гостях. Ми так детально і круто, і докладно поговорили. Напишіть, будь ласка, свої відгуки. Що вам відгукнулося? З чим ви згідні, не згідні? Можливо, якісь приклади теж приведете. Які у вас червоні прапорці в стосунках і на початку стосунках? На що ви звернули увагу? І це, можливо, потім вам врятувало ваше здоров'я, нерви, життя. А можливо, навпаки, що ви пропустили, і потім зрозуміли, що оце воно було. Дякую, підписуйтесь, донайте. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Коли у 2018 році на параді до Дня Незалежності Хрещатиком проїхала незвично яскраво-піксельна вантажівка з величезною гарматою, багато хто скептично посміхався. Казали, що це та парадний макет, який ніколи не піде в серію. Але сьогодні 2С-22 «Богдана» – це не просто серійна зброя. Це символ того, що Україна здатна створювати хай-тек там, де раніше панували лише світові гіганти. Чому «Богдана» прорив? По-перше, це перша українська самохідна артилерійська установка під натівський калібр 155 мм. До цього вся наша арта розмовляла радянською мовою 152-го калібру. Але справа не тільки в снарядах. Головний технологічний подвиг українських інженерів – це ствол. До «Богдани» в Україні ніколи не виготовляли нарізні стволи такого калібру. Це надскладний процес. Потрібна особлива сталь, унікальні верстати і точність до мікрон. Краматорський завод важкого верстатобудування створив власне обладнання і довів. Ми можемо робити стволи, які за точністю та ресурсом не поступаються західним аналогам. Один такий ствол витримує до 8000 пострілів без втрати точності. Це показник елітного рівня. А тепер згадаємо момент, який увійде в підручники історії. Битва за острів Зміїний. Коли потрібно було вибити окупанта з клаптика землі посеред моря, саме «Богдана» стала довгою рукою ЗСУ. Працюючи з берега Одещини, вона в тандемі з дронами ювелірно нищила техніку ворога на відстані в десятки кілометрів. Це була перша серйозна перевірка в бою, яку установка пройшла на відмінно. Сьогодні «Богдана» – це справжній конструктор. Її ставлять на різні шасі – від українських КРАЗів до чеських «Татра» та шасі на базі бронеавтомобіля «Варта». Це робить її універсальною. Вона розганяється до 80 км на годину і має запас ходу в 700 км. Але головне – всередині. Сучасна цифрова система управління вогнем. Вона автоматично розраховує координати цілі, враховуючи навіть температуру повітря та знос ствола. А нова балістична РЛС заміряє швидкість виліту кожного снаряда, що робить кожен наступний постріл ще точнішим. Цікавий факт про темпи. Якщо на початку повномасштабного вторгнення у нас був лише один дослідний зразок, то зараз виробництво злетіло до неймовірних масштабів. Заводи видають до 20, а в перспективі 40 одиниць на місяць. Для порівняння, це більше, ніж виробляють багато країн НАТО разом узятих. Станом на осінь 2025 року було виготовлено вже близько 345 одиниць. «Богдана» – це доказ того, що вітчизняний оборонпром може не тільки ремонтувати старе, а й диктувати моду на полі бою. Вона дешевша за французький «Цезар», але така ж смертоносна. Це зброя, створена в підвалах і цехах під обстрілами, яка зараз виборює нашу свободу кожним пострілом 155-го калібру.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
0: Слухай Київ.
3: На Київ-ФМ.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат. Різні акценти. Один ефір, ефір. Багато голосів. Одна назва, одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Добрий день, говорить Київ, не можемо мовчати і ми. Мене звуть Анна Валевська. Це підсумки, які ми вже традиційно підбиваємо з Ларисою Волошиною, українською публіцисткою, журналісткою, політичною психологиною. Пані Ларисо, рада бачити вас.
3: Навзаєм, пані Анна.
2: Росіяни продовжують обстрілювати Київ та інші міста України. Активно зараз взялися за АЗС в Києві. Переговори тривають, і Карфаген, історія теж триває. Що з того, що відбувається, можливо, я щось не назвала, але це є важливим, нам треба рефлексувати і робити підсумки і висновки. На вашу думку, топ подій традиційно від вас цього тижня?
3: Ну, на мій погляд, важливим таким, важливою зміною для всіх нас це є реакція суспільства на відставку Кравченка, на те, хто буде призначений новим генпрокурором. Ідуть дискусії. От мені дуже подобається те, що відбувається, тому що вперше після корупційного скандалу, після викриття корупційного кейсу, не відбулося скандалу заради скандалу, які закінчуються тим, що соцмережі повні російських тролів і корисних ідіотів нашого гатунку, які розказують, боже, вони всі крадуть, ми всі умремо, нема ніякого сенсу захищати цю країну. От ми бачимо, як росіяни цим користаються. От всього цього такого помиральної ями нема. От я бачу, що реакція стала геть інша. Почали говорити, і про це говорять експерти, і дописувачі, от просто коментатори. Вони говорять про те, що треба призначати прокурора на конкурсі. Тобто так, як це відбувається в НАБУ. Що не президент призначає свого 100% прокурора, а це робиться на відкритому конкурсі, коли можна якось дослідити цю особу. Про це говорять такі люди, які мають експертну фахову думку, як пан Горбатюк, який розказує, що він, наприклад, критикує наявний закон, який є в Верховній Раді. Раптом ми з'ясували, що в Верховній Раді є закон. От він говорить, що закон хороший, але треба додати ті чи інші речі. Ну, як сам прокурор, як прокурор Майдану, як спецпрокурор, він каже, що треба оцінювати прокурорів не тільки по IQ, але ще й по їх роботі попередній, чи були їх справи потім завернуті як корупційні, чи були незаконно закриті. Тобто, ну, як от в Сполучених Штатах досліджується, як прокурор виконує свою роботу, бореться з злочинністю. Чи він, до речі, подає скарги або заяви на своїх керівників за примус, за незаконне закриття його справи. Тобто, наскільки він не підконтрольний. Це хороша ідея. І от раптом ми з'ясували, що в нас в Верховній Раді є закон. І суспільство це обговорює. Перше, ми не пішли в скандал, а почали говорити про інституційні зміни, про укріплення інституцій. Мені це нагадує Майдан 13-14 року. Тому що я нагадаю, як це було. Коли президент Зеленський, тоді президент Янукович тодішній, не підписав асоціацію, теоретично він міг цього зробити. Він просто президент України, не було ніяких механізмів, які казали, що це не в його повноваження. Хоче підписує, хоче не підписує ту асоціацію. На неї пішла емоційна реакція людей, вийшли студенти з закликом до Януковича, Янукович підпиши. Це щось як картонками Майдани, коли люди виходили до президента і в рамках його повноважень, кого йому призначати міністром оборони, хотіли, щоб він призначив Федорова. Тобто це от якийсь такий діалог з президентом. Але після цього відбулося побиття цих студентів і розгон. Теж, до речі, для України доволі типова картина. Ми пам'ятаємо і мовний майдан, як свободівців тоді обливали всіми цими засобами, спецзасобами. Ми пам'ятаємо і революцію на граніті, і виступи українських патріотів, коли їх просто розганяли, коли вони намагалися там не пускати московських попів до лаври. Ну і таке інше. Тобто купа всяко було в нашого, тобто свавілля поліції, оце надмірне використання, ми теж бачимо. В результаті виходять люди, велика кількість збирається обурена цим свавіллям, розгоном студентів. Але що роблять ці люди? Вони не закликають лінчувати поліцію, розумієте? Вони не закликають, наприклад, всіх на вила. Вони створюють протест, доволі жорсткий протест, такий непохитний, але з закликами до Януковича прибрати Захарченка, почати розслідування щодо побиття і повернутися до Конституції 4-го року. Більше того, ну тобто той Конституції, де в нас була парламентсько-президентська республіка, а не та узурпована Януковичем влада, він же ж поміняв тоді Конституцію. І оцей момент, він був дуже важливий, тому що реакція була на зміни інституціональні, на зміни в законодавстві, тобто на рух, динаміку, на розвиток країни, а не просто шукали винних, шукали причини, чому так відбувається, і хотіли усунути причини. І от зараз, коли Кравченко то подав відставку, то не подав, то він був, то він не був, проти нього ще немає карної справи, і не факт, що буде. Але суспільство реагує вже з усвідомленням, що стало причиною всього цього, що президент не має призначати 100% своїх прокурорів. Хороших, поганих, можна скільки завгодно звинувачити Зеленського, він його призначив. Окей, а якби він призначив хорошого прокурора, то що? То ми так само і залишили би свою країну в стані, де наступний президент призначить поганого. Наступний президент може бути поганою людиною, як Янукович. Тобто навіщо ми знаходимося в стані, де законодавче суспільство і парламентарі не можуть впливати на ситуацію? І
2: ну, погана, хороша людина – це не професія, так? Отут я б хотіла трішки уточнити, бо саме сьогодні мені одна жінка написала коментар, що ви не розумієте, просто у президента там от вас оточують люди всі погані, і де з кого його вибрати. Тут важливо от пояснити, що… треба, щоб були механізми, правила. Так, якщо буде прописаний механізм призначення прозорий прокурора, а не ручний, то хто б не прийшов президентом, який би хороший чи поганий не був прокурор, він просто має відповідати компетенціям. І, до речі, пройти ж оцю перевірку на доброчесність, яку Кравченко двічі не прийшов, але це не завадило Зеленському його призначити.
3: Він не пройшов НАБУ, розумієте, але він пройшов тут. Ну, тобто, це можна скільки завгодно, бо я з вами погоджуюсь, говорити, хороша людина, погана, де брати хороших, питання не в хороших людях, питання в системі, в якій поганим людям нема що робити, бо вони вкрасти не можуть, відмити не можуть, маніпулювати, тобто система має бути. І наша задача абсолютно спокійно розуміти, що Україна є країною пострадянською, яка виходить з цього радянського кодла, що ми вибудовуємо, ми тільки вибудовуємо свої системи. І вони непогані. Той же, наприклад, Горбатюк, прокурор, спецпрокурор по Майдану, він розказав цікаву історію, що він особисто своїми руцями писав 3 заяви в НАБУ на Юрія Луценка за незаконне закриття справ. НАБУ навіть не почало це розглядати. Те НАБУ. А зараз, як ми бачимо, прошерстілі прокурорів прекрасно. Ну, тобто, ситуація змінюється. У нас після того відбулося, до речі, продовження реформи НАБУ. Я нагадаю, що те НАБУ, яке писав пан Горбатюк, голова САП, був першим заступником генпрокурора того ж Луценка. А тепер це вже абсолютно не за. Тобто ми бачимо, наш досвід особистий говорить, що ми маємо продовжувати реформацію. Бачимо проблему, бачимо злочинців, злочинці мають сісти. Бачимо проблему, вона усувається не тим, що злочинці сіли, а тим, що відбулася реформація системи.
2: А як ви оцінюєте незалежність нинішніх антикорупційних органів НАБУ і САП? Тому що ми бачимо ці корупційні справи, це свідчить про їхню роботу, але з іншого боку є така думка, що вони все-таки дещо точково підходять. Якісь справи розслідують, якісь не розслідують. І, можливо, це відбувається за домовленістю з кимось, бо от на цьому тижні, знову ж таки, очевидно, що була інформація, що вони зустрічалися з президентом. І це не була публічна зустріч. І чи може таке бути, і чи тоді це не свідчить про їхню якусь певну залежність, можливо, або якісь підклимні домовленості?
3: По-перше, не може, в інституція не може бути в вакуумі. Ми ж не знаємо, тобто, чи вони незалежні від президента. Нас всіх так цікавить, боже, вони мають бути незалежні від президента. А незалежні від Медведчука вони мають бути? А незалежні від коханки, музи, феншуй, вони мають бути? Ну, тобто, ми говоримо, ми маємо відношення з інституцією, вони силовики. От давайте серйозно, це силовики. Сьогодні там працюють одні люди, вони обрані на конкурсній основі, але якщо вони будуть незалежні і підконтрольні, це проблема. Але підконтрольні і залежні вони мають бути не від президента, а від парламентської комісії, від парламентаризму, від народу, від громадської рад спостереження. Вони там є, і від парламентської комісії, якщо що. Ми говоримо про те, що ми парламентська республіка, ми нагадуємо, що найкращі наші часи – це парламентаризм. Найкраще і найкарколомніше рішення нашу країну кілька разів рятував саме український парламент. Український парламент створив Україну. Тоді, що парламент УРСР з комуняками створив незалежну українську державу, приймаючи фундаментальні рішення. І ми приходимо до нагальної проблеми, яку зараз усвідомлює суспільство. У нас проблема з парламентом. Питання не в тому, що як за часів Януковича, Янукович узурпував владу, і парламентська опозиція, яка тоді, я нагадаю, Батьківщина, виграла по списках, по пропорційних списках 60% голосів, але Янукович, опозиція за президентство Януковича в 2012 році, але мажоритарники, то сьо, Янукович набрав собі більшість і змінив Конституцію. Тобто ми пам'ятаємо всі ці стички, коли щодо харківських угод, коли Порубій там фаєр підпалював посеред, ну, щоб і закидали яйцями цього Літвина, щоб він не дав, не проголосував, а він все одно поставив на голосування ці харківські угоди, які дали можливість Путіну укріпитися в Криму. Ми пам'ятаємо, що Свобода, в якій було там всього 10 депутатів, стільки галасу робили. От, ну, не було такого, що парламент, там тиша і ті ж. От зараз, ви бачите, там крім Гончаренко, який носиться і кричить, що нам не треба мобілізації, пора здаватися, ну, передомовляється з Путіним.
2: І російську мову не треба забороняти теж.
3: Так, от, бо розумієте, да? У нас проблема з парламентарем, у нас не те, що президент забрав собі їх повноваження, і вони там всі борються. Ні, там ніхто не шевеляться, ні монобільшість, ні опозиція, якась така тиша гробова. І це так дивно. У нас проблема з цим. І от ми стикнулися з тим, що є законопроекти, вони лежать, і про того ж генпрокурора, і про оподаткування китайських оцих мас-маркетів, які необхідні. Я нагадаю, що через китайські мас-маркети в Україну громадяни купують, в минулому році купили на 8 мільярдів доларів. 20% ПДВ. Яке платять будь-який український виробник. Ти купи українського виробника, ту ж саму одежину. І ти заплатиш, ти платиш там в ціну, входить податок, а на китайця не входить податок. І от 8, от, розумієте, от 8 мільярдів. Це буквально 20% ПДВ, це 1,6 мільярда, більше 1,5 мільярда грошей в бюджет податками. А це ті самі... Ті самі мільярди гривень, яких нам не вистачає на зарплату військових. Ну, чому ми даємо китайцям раптом такий бонд? Депутати можуть пояснити, чому вони не голосують. На них тисне президент, на них тисне голова уряду, на них тисне міністр фінансів. Проголосуйте. Що вони роблять?
2: Ну, а чому тиснуть? Тому що від цього закону залежить допомога нам, і це критично важливо.
3: Так, але вони не голосують, просто тому що не хочуть, в них немає аргументів. Це не ідеологічні якісь проблеми, що от ми по ідеологічних проблемах не хочемо голосувати. Ні.
2: Так, а що тоді, як можемо оцінити, діагностувати ситуацію в парламенті? Це парламентська криза, чи є монобільшість тоді? Бо ви кажете, що якось нікують, не мелять не тільки монобільшість умовна, а взагалі весь парламент.
3: Ну, от зверніть увагу, а якщо нема монобільшість? Там є голоси, щоб створити нову монобільшість? Нову більшість в парламенті? Ні. Потрапили ми в пастці. Ми це маємо розуміти. Більше того, Конституція прямо забороняє переголосувати парламент. Ми не можемо обирати парламент під час війни, це там пряма заборона. Якщо по президентських виборах можна ще сперечатися, то по парламенту ні. Пряма заборона. І от у нас виходить така історія, що а за нами бігає ціла купа цікавих людей, які розказують нам, треба вибори президента. Слухайте, парламента нема, нема просто. От уявляєте собі, на це ніщо, у нас приходить президент. Порошенко, Залужний, Буданов, Ісус Христос, а ці не голосують. От ви розумієте, те, до чого нас спонукають, це повністю руйнація української влади, повністю всі її. Це насправді постмайданний період, коли Янукович побіг, коли оце той момент, Путін веде нас до безвладдя. І ці депутати, коли вони не голосують, ведуть нас до безвладдя. І ми, як громадяни, слава Богу, почали це розуміти. Ми не вимагаємо від них голосувати це, але вони мають працювати. В них є комісії, в них є всі інструментарії. Вони можуть на парламентському рівні зустрічатися і з тим же МВФ, і ТСЕ, але ж вони ж нічого не роблять. Вони ж не пропонують якісь інші варіанти. Тут ми не можемо, давайте тут, наш комітет, оце ми проголосуємо. Тобто усі речі, але суть в чому? Громадяни ж не пред'являли претензії парламентарям. А пора, тому що я нагадую, що 14-й рік претензії були парламенту, повернення до Конституції 4-го року. Більше того, від парламенту у відповідь на розстріли вимагали вивести війська з центру Києва. Хоче їх Янукович там тримати, не хоче їх Янукович там тримати. Пам'ятаєте, парламент проголосував і вивів.
2: Тобто, просто до парламента не апелюють, бо всі звикли, що парламент не є суб'єктним, він керується з офісу президента.
3: І от тут виникає питання, коли ми до цього звикли? В 2014 році парламент Януковича теж не був суб'єктний. Але це не заважало нам тисяти їх як орган влади. Ви ж дивіться, ми про нього забули. І ми вже йдемо в руслі якихось, розумієте, маніпуляцій, коли нам кажуть, та, усьому винен президент. Ні, президент винен в тому, що він припер цей парламент. Що оця ідіотська ідея, що на яку Арахамія тепер пише свої кандидатські дисертації, як вони прекрасно створили монобільшість. Ну, ви створили монобільшість, але ваша монобільшість, у вас не було партії, у вас не було ідеології, ви бачите, чим це закінчується. Ну, вони не працюють.
2: Ну, і ми в пастці, правильно ви кажете, бо ми не можемо їх переобрати, так само, як і президента, бо в нас війна. І це замкнене коло, бо навіть нового генерального прокурора ж мають призначити депутати і відправити цього у відставку. А депутати – це якраз ті, кому генеральний прокурор має підписувати підозри.
3: Ну, так, і я вам нагадаю, що насправді щодо парламенту не працюють. Ви пам'ятаєте оцю історію, де хтось схожий на Юлію Тимошенко роздавав щось схоже на гроші в пакетах, схожих на пакети Нової пошти. І там був розмова...
2: Жалкі пачки денег.
3: І там була розмова не про те, щоб голосуйте за ті закони, які я вам дам, голосуйте зі мною, за мої закони. Там було про те, всі не голосуємо. Не голосуємо, як колапс і параліч української системи влади.
2: Ну, і це дуже схоже на те, чого хоче Путін, те, що ви раніше сказали.
3: Ну, безумовно. Колапс. І тому зараз для мене так важливо, що на цьому Кравченко ми раптом усвідомили, що нам треба його обирати. Тут ми раптом дізналися, що, виявляється, закон є. Тут ми раптом дізналися, що його не голосують парламентарі, а не президент його блокує. Вони не голосують не тільки його, вони взагалі все вже не голосують, що нам треба для виживання. Я сподіваюся, що наступним кроком ми почнемо їх пінати. Вивчиває.
2: Тобто
3: обличчя,
2: потрібен Майдан?
3: Ну, якісь електоральні, але да, писати скарги, писати, ну, пікетувати їх офіси, наприклад, вимагати роботи. Ми ж їх обирали, частина з них по наших округах. Як американці роблять? Пишуть сенатору листа і конгресмену. Ну, тобто, от якісь такі, але те, що суспільство вже починає здогадуватися, в чому корінь проблеми, тому що влада президента не обмежена, бо парламентської влади не існує в принципі, тому вона не обмежена. Якби там парламент намагався її обмежити, а президент пручався, якось як Янукович там когось саджав, когось там намагався відсторонити, перекраював Конституцію, ну нема ж того, нема. Тобто у нас парламентарям владу ніхто не обмежує, вони самі її не здійснюють, вони просто сидять, тицюють на кнопки, отримують зарплату прямо і в конвертах і чекають, поки для них все це закінчиться. Хлопчики і дівчатка прийшли до успіху. Там є, звісно, прилічні люди, без умов, але вони не складають більшість, і навіть якщо їх переформатовувати, не складе більшість. Що з цим робити, я не знаю, але в нас є купа народу, які можуть про це поговорити, які бачать цю проблему. Та ж, наприклад, Ольга Айвазовська. Ну, реально. Той же Макс, той же пан Кошель. Той же там умовний пан Безсмертний, який, ну, при, ну, у нас є люди. Теськів, у нас є Андрій Магера. У нас є люди, які, з якими можна принаймні почати. Ми, як суспільство, хотіли би знати, що вони думають цього. Про що нам робити в такій ситуації? Без оцих ідіотських закидонів президенту всьому винен, він несе відповідальність. Я все розумію, що він несе відповідальність, але робити що-то треба. На що мені його відповідальність? Мені потрібна стійкість і обороноздатність країни. Що ж треба робити? І от цей момент ми зараз підходимо до нього. Я його прям бачу. То я думаю, що наступним все ж таки акції, картонкові протести будуть збиратися вже не під офісом президента, а під парламентом. То працюйте, вашу ж мать.
2: Як ви бачите розвиток ситуації конкретно з генеральним прокурором? Які є шанси все-таки, що наступний генеральний прокурор це буде людина, яка не буде керуватися в ручному режимі, а буде обраний в прозорий спосіб? І хто це може бути? Тут уже Ткач, здається, сказав, що є інформація, що може навіть цей головний прокурор Клименко.
3: Справа в тому, що зараз на сьогоднішній момент ми маємо розуміти, що кого би не призначили, він буде призначений за старою процедурою. До речі, ця стара процедура і взагалі те, що відбувається в Генпрокуратурі, теж має пряме відношення до тоді спроб відкатити реформу НАБУ. Тоді ж не тільки у нас були голова САП підпорядковувався, був першим заступником головного прокурора, тобто підпорядковувався головному прокурору. Потім в 2019 році саме монобільшість Зеленського проголосувала за те, щоб створити їх окремо, винести їх в окрему вертикаль. Це вже Зеленського було, це до того було отак. Після цього вони намагаються на тлі Міндіча і чуток, що там ідуть прослуховування і все проче, відкатити назад. Розумієте? От ми теж нам казали, Боже, руйнують реформу. Чекайте.

0: нового генпрокурора повноважень і взагалі можливо впливу на систему правосуддя в країні більше, ніж у Пшонки. І от коли всі ходили з плакатиками, когось ще цікавило, що в нас генпрокурори, от бачимо результат, будь ласка. Тобто нам для того, щоб це прибрати, треба голосувати. Це більше того, дискусію почати. Або наша навіть не розпочати, бо ми не в курсі справ. Тому буде призначений все одно хтось по тій старій процедурі. Тут варіантів все одно нема. Я не думаю, що тут нас може очікувати взагалі якийсь звіздець, де депутати проголосують за зняття, але з переляку не проголосують за призначення. І тоді ми можемо залишитися без генерального прокурора. Ну, красота!
1: А заступниця пішла у відставку, подала, і тоді хто буде прокурором генеральним?
0: Ну, от знову задача на зіронькою. Я вважаю, що президенту в цей момент треба було би по старій процедурі призначати когось, хто є людиною з бездоганною репутацією, ну, прокурора, на період до прийняття закону, причому заговорки, що на період прийняття закону реформи і потім перепризначення або цього, або справжнього конкурсу і призначення прокурора нового по новій системі. Тобто призначити зараз прокурора і перекинути м'яч на депутатів.
1: Суспільство хто має, це може, речі, бути почати... людина з бездоганною репутацією?
0: Ну, я вам назвала Горбатюка. Є якісь претензії до прокурора Майдану? У мене нема. У активістів нема. Він розслідував, він дуже добре розслідував цю справу. Родичі загиблих майданівців. Ну, нема питань до нього. Він людина, яка намагалася писати заяви в НАБУ на Луценка, на свого безпосереднього керівника. Та чому ні? Ну, слухайте, ну є, ну що ми собі брешемо, що їх нема? Ну, є. Ну, є люди. Вони, звісно, не світяться в начальничих кабінетах, але ж вони є. Тобто, тут питання нарешті цих депутатів. Вони мають почати працювати на батьківщину. Це вже на країну, це вже неможливо просто.
1: До речі, як ви називаєте оце, що відбувається з депутатами? Вони що, вигоріли, розмотивувалися, або там припинились, можливо, або зміліли конверти, чи втомилися? Що відбувається з ними?
0: Вони випадкові люди. В депутатство, думаючи, що депутат – це людина, яка краде гроші, які сипляться мільярдні і мільярди, а вона нічого не робить, просто тицяє на кнопку. Це те, чим вони і займалися. Коли виявилося, що це незаконно, в них втрапився перший шок в їх житті. Що, Боже, як це так? Брати в конвертах – це що, злочин? Да? А якщо, як живе країна, яких вона потребує реформ, якихось зустрічей з експертами, їм вже не цікаво. От чому я кажу, ми не знаємо їх імен. Ми знаємо там кілька імен. Але більше вже не цікавиться предметом. Пам'ятаєте, казак Горелюк, який сидів в Верховній Раді, вивчав, читав Конституцію, вивчав. Ну, ті ж навіть Конституцію не читають. Ну, просто це випадкові люди. Оце от той результат, де більше того, вони зараз кажуть, ми не голосуємо, бо нас ненавидять, але чого вони бояться? У них вже немає політичної кар'єри. Вони ж не те, що там яскраві політики, які розраховують після цього мати кар'єру. Ні. Вони бояться, що сусідка поб'є, скаже, сволоч, ти така, на 150 гривень мене змусив більше платити за мою підводку для очей. От чого вони бояться. Вони дрібні люди, з дрібними страхами, з дрібними бажаннями. Суми великі, але бажання дрібні. Це велика проблема. Це наш нам урок. Що ми ж постійно ходимо і обираємо, у нас навіть зараз, подивіться, в нас рейтинги, за кого би ви голосували, хто може бути лідером. Воно все стосується президента. Той президент, Буданов, Залужний, там, той, сьой, Усік. Нас парламентська республіка, скільки можна повторювати, господі. Ну, розумієте, що відбувається, ми ж досі царя обираємо.
1: І це парламентсько-президентська, так. Просто так сталося, що Зеленський прийшов
0: чому?
1: І привів.
0: Да, так сталося, але народ проголосував. Саме народ прийшов, проголосував на парламентських виборах за депутатів, імен яких вони не знають. Люди не цікавилися, а потім вони в шоці думають, ми що, Бужанського привели по нашому там округу? Да. Без углу? Так. Да. Ну, от так сталося. Це нам урок, ми юна демократія. Ми вчимося, і повірте, ми не вчимося, все буде добре. Тепер треба повернутися до джерела проблем, до ніяк.

0: парламенту і змусити їх, якщо вони з переляку на гирк, колись на гирк Мілованова про те, що ваш номер 16 тицяти на кнопки, вони там всім трускавцем вчилися, як її нажимати. Нічого, народ вони теж почують. Ми тут джерело влади.
1: От щодо президента і хто винен, Володимир Зеленський буцімто не міг не знати про корупцію у своєму оточенні, тому що ну він же ж каже: ну я ж там не знаю те, що антикорупційні органи працюють, ми там кадрові ротації робимо. А про те, що він не міг просто не знати про корупцію у оточенні, пише НВ і посилаються на слова Ярослава Железняка, народного депутата України. І він вважає, що за такої концентрації влади і надшироких повноважень у Зеленського бути не в курсі подібних речей президенту просто ну неможливо, каже Железняк. Знав чи не знав?
0: Ярослава Железняка дружина досі депутатка від «Слуги народу»?
1: А я не знаю, до речі, це правда?
0: Так.
1: А Ярослав Железняк, нагадаю, глядачам і слухачам від «Голосу» депутат.
0: Тому, ну, друзі, ну нащо це?
1: Тереблогер.
0: Це дійсно те, що ми хочемо знати. Він, якщо він знав, то, напевно, є якісь плівки, які ми побачимо після переобрання президента. Очевидно, тоді розслідування почнуться. У нас зараз, ми серйозно, у нас зараз таке положення, що ми маємо бігати шукати вини? Ми маємо шукати, що робити негайно. Ми що, не бачимо, як розлітається вся система? Абсолютно.
1: А що зараз робити стоїмо негайно? Пані
0: парламентаризм. Я ще раз, нам треба шукати механізми, тиснути на парламент.
1: Притягнути депутатів до відповідальності.
0: Вони мають голосувати необхідні закони. Закони по євроінтеграції, тому що в нас нам не виділяють вже виділені гроші. Вони, в нас проблема з оплатами для пенсіонерів. Парламент не голосує. Парламентські комісії мають спостерігати. Це ж не питання створити комісію. От у нас зараз Гончаренко створив комісію, де він, на яку він викликає Тіля там, чи там голову Палантіра Кука. Слухайте, ви не хочете дізнатися, що з укриттями в Києві? Ви не хочете дізнатися, що в укриттях в Сумі? Це парламент робить, але вони цього не роблять. Я вам нагадую, що коли український парламент, патріотична частина була в меншості, ми бачили, як вони пручалися владі. Ті ж самі харківські угоди, вон тоді Парубій покійний. Ми бачили, як свобода билася, не даючи то-то-то Януковичу. Прямо там, в парламенті. Тут що? Відосики знімаємо на YouTube? Ну, серйозно? В нас є проблема. Якщо парламент не візьме на себе відповідальність, чи вони подумають, як їм перформатуватися, як їм створити якусь тимчасову перманентну коаліцію. Вони ж можуть під виглядом коаліції «Слуги народу», наприклад, вона існує, але ж можуть зібратися здорові сили між собою і проголосувати за що, що потрібно. Вони ж і так голосують, там же ж не обов'язково, щоб голосували всі депутати. Проголосуйте за Арахамію, перевірку його діяльності. Ну це ж можливо. Він голова фракції, значить фракція може його переобрати. Вам щось не подобається, чому тут так? Задавайте питання головам комітетів. Це ж ваші голови комітетів. Шукайте підтримки серед опозиційних депутатів, які теж, я ж кажу, там, де... У нас же ж не тільки в «Слузі народу» така історія. У нас Гончаренко від «Європейської солідарності» ходить, маячить отаке верзе, а порядні люди, яких особисто люблю і поважаю, там Клімпуш Сенцадзе, там той же В'ятрович, очі ховають.
1: Ну, Микола Княжицький, які вибивали закон про українську мову. Настільки...
0: Ну, так, да, це жах просто, розумієте? І от ми зараз стикнулися з тим, що у нас більше нема в парламенті партій, фракцій. У нас там є українці і, як то скажуть, насрано. От так. І тому українцям треба об'єднатися і зібратися, і щось робити, бо ну, інакше ми не витягнемо. А тоді, коли предметно президент намагається їм протидіяти, президентська вертикаль, на ті чи інші закони, на ті чи інші речі, от тоді апелювати до українського народу, що стоп, президент узурпує владу. Тут парламент головний. Ну, умовно кажучи, тобто парламент має прокинутися. Я не знаю як, але це треба шукати шляхи. Ми це робили кілька разів. Будучи в меншості, патріотичні продержавницькі сили такі викручували на необхідні для України кроки, в тому числі і створення української держави.
1: Ну, врешті вони назвалися слугами народу, тому треба ж вже прокидатися та й служити народу. Про українців або, як то ви кажете, невідомо що, схоже на лайно. Давайте далі теж поговоримо, тому що тут у нас новий скандал після концтабору Олі Полякової. На цьому тижні знову розродилися там заявами українські артисти чи вже екс-українські артисти, один з яких навіть заслужений артист України, пам'ятаємо Потапа, який стрибав на Майдані, так? Це перше пришестя, перший рік після пришестя Зеленського, День Незалежності. От, і вони дали інтерв'ю цій російській інтерв'юерці, яка брала в Алли Пугачової інтерв'ю не так давно, ця Гордєєва, не пам'ятаю, як її за Катерина, по-моєму, Гордєєва. І Каменських там сказала, що вона після вторгнення повномасштабного на півроку перейшла на українську мову, але потім в неї почалися проблеми, там болячки, кіста, і голос пропав, і психолог сказав, що треба повертатися на російську. Ну і це дуже сильно обурило українців, розлетілося в соціальних мережах. І вони там щиро обурюються, і Потап, і Настя, що таке? Ми артисти, і ми хочемо мати свободу говорити і співати тією мовою, якою ми хочемо. Що ви думаєте про таку свободу українських заслужених і не тільки?
0: Слухайте, там ще є, там же ж ціле кубло, знову ж таки, бо як ходять чутки, ну принаймні, що той за психолог, який сказав. Ну, насправді, кілька разів бачили поруч з ними цю Наталю Халаденко, то вона там з ним на одному званому ужить, то на другому. Тобто, чорти знає, що там відбувається,
1: може бути,
0: розумієте? Там якісь оці побіженці по закордонах сидять, по Монако, розумієте, і страждають.
1: То Холоденко ж тем розказує про ту ТЦК, які вбивають, да, людей.
0: Тобто, розумієте, да? Тобто там цілком можливо вже кубло якесь зібралося, і там один на одного ходить, страждає, де їм Україна насаліла. І ось ця така цікава історія. Ми артисти, ми маємо право на будь-якій мові. Так, хто би спорив? Ніхто ж не спорить. Маєте. Не в Україні. Ми споживачі, ми маємо право вас тут не приймати. Вас, Путіна, російських орків, освободителі. У нас тут все чотенько. Ви можете от там, в Сизрань, там співати. Тут питання в тому полягає, що українці мають спокійно, ах, ви настільки нас не поважаєте? Вам настільки байдуже на нашу думку, що ви мали того, що ганьбите нас, так ви ще й нас цькуєте за те, що нам не подобається. А ну, все, будемо по вам скучати, до побачення, сидіть по своїх за кордонах. Тобто, от тут суспільство, це теж залежить. Ми знову повертаємося до того, що основою влади, основою джерелом всього є народ. І коли народ каже ні, ми не хочемо. От зараз вони щось віщають, вони ж говорять про що? Мільйони нас люблять, а якісь парочка навіжених. А яка парочка навіжена?
1: Та насправді, я думаю, ці їхні всі виходки, вони пов'язані з тим, що популярність суттєво просіла, тому що ну вони відверто стали нецікавими, бо тут українців, ну якби інші пріоритети зараз, інші герої. Так. І вони відчули, що треба щось робити, щоб повернути до себе інтерес. Тому оці весільня сукня, букет, яким лупасила цього Потапа, і оці виходки, ну просто щоб заробити чи що. Бо те, що вони кажуть, воно дуже перегукується з російськими наративами, і ми ж розуміємо, як працює ФСБ. Так, не чую вас, пані Ларисо.
0: На кому ж заробити? Ну, явно не на росіянцях, емігрантах. Їм ті Потап, Настя, до чорта потрібні. Не їх зірки. Вони вон краще сходять там на якусь монеточку, на галки. Ну, їм є куди ходити. Або там на якогось Мандерштерна, якщо що. А оці вони, що вони роблять? Вони апелюють до українців, яких по закордонам багато. Вони ж до них апелюють. Вони ж на їх присутність на своїх концертах розраховують. І от питання до цих українців. Ви точно готові сходити купити квиток? Ну, тоді ви джерело всього цього лайна, тому що це те, що нам по всіх цих медведчиківських каналах розповідали, що мистецтво поза політикою, спорт поза політикою, але ж споживали цей спорт і мистецтво хто? Українські глядачі, як і ті телеканали. Тому от відповідальність громадянина є наріжним каменем всього того, що відбувається. Що я можу голосувати за кого я хотів потрібним, я можу, мені можуть подобатися пісні Насті Каменської, але я рада, що вона прийшла на українську мову, але коли виявилося, що сама вона геморой, а в неї вилізла кіста, і в цьому винна Україна, все, тут забули, як її звуть. Українець має прийняти це рішення, тому що він єдиний вправі.
1: Ну, і тут іще ж не тільки питання українців, які за кордонами, а питання, взагалі, як виглядає образ українця, бо вони ж публічні все-таки люди, так? І чи мають бути реакція якась з боку української держави? Ну, є петиція про позбавлення Потапа цього звання,
0: це
1: заслужений
0: однозначно.
1: Артист. Ну, і далі, наприклад, чи можна якось чіпати, наприклад, питання громадянства, бо вони ж громадяни України, і тоді всі кажуть, ну, от він громадянин України. Який отакий, з такими цінностями.
0: Громадянство людини, щоб вона стала людиною без громадянства. Людина може втратити українське громадянство, коли вона набула іншого. Тому тут теж момент. Настя там розказує, до речі, в цьому інтерв'ю, що вона там довго жила в Італії, вона там хизувалася італійським акцентом, потім вивчила за 4 місяці іспанську. Тобто, може, там є якісь інші паспорти, це треба робити. Але те, що це дуже добре, що була петиція. Тому що це про що? Це позбавлення статусу народного артиста вимагає народ, це не влада. Це теж важливо. Бо президент, так, президент може позбавити своїм указом статусу, наприклад, але народ хоче, щоб президент позбавив. Тобто це абсолютно інший розклад. Це не помства. Їм буде важче розповідати, що це влада і мститься. Ні, їм не влада мститься, їх український народ не хоче бачити в своєму домі. Тому я не вважаю, що Потап же ж він невідомо як виїхав. Там є питання. Я вважаю, що посилення відповідальності за втечу з країни, за ухилянство, ну воно просто має бути, і він під нього потрапить. Тоді він
1: до речі,
0: не
1: питання було там і про мобілізацію цієї Гордієвої. Вона спитала Потапа, що він же ж підлягає під мобілізацію. Він каже: так, я знаю, але коли мені скажуть, мовляв, тоді от хто йому має сказати, не зрозумів, конституція каже. І ще додав, що хтось же ж має бути і Потапом. Це от така цінність цього Потапа, в чому, може, ми не розуміємо, що...
0: Все розуміємо, воно боягуз. Тут питання в тому, чи дозволять українці так себе обманювати і так собою користуватися. Знехтувати нами як спільнотою, нашою мовою, нашу культуру, нашою країною. Знехтувати обов'язком захищати нашу країну. А потім прийти по наші грошики та ще й тиснути нас ногою і сказати: «Сволочі, мовчіть, ви не розумієте мою велику потапську душу». Ні-ні-ні, дружок, тут ми, влада, тут наша країна, тут ми платимо гроші. Як вона там казала, ну ми ж артисти, ми хто платить, тому і поємо. Так от в цій країні ми господарюємо. І не треба нам тут на нас фиркати, що ми якось не так його зрозуміли, не так його привічаємо. Ця гідність, яка пробудилася тоді на Майдані, вона до неї пора повертати. Бо саме гідність якраз була тим мотивом, чому люди пішли 24 лютого в військомати. Чому херсонці голіруч зупиняли танки. Тому що якого чорта, це наш дім. Куди ви претеся? Та гідність. І от щодо Потапа, її теж пора проявити. Хочеш співати російською? Українська мова щелепа в тебе, значить, якась особлива. Та раді Бога, от там от Сизрані і співай. Тут таке вже було. І Павалі, і Ані Луарак, тут таке вже було. І там вперед.
1: Мені ще цікаво спитати у вас, як у психолога, от те, що Настя каже, вона ж абсолютно в це вірить, так? І це десь частина правди в цьому і є, що вона після повномасштабного вторгнення перейшла на українську, і потім в неї почало там щось викручувати і все це вилізати. І психолог сказала, що треба повернутися. Ну, тобто проблема ж була в тому, що це було просто штучно, так? Це було вдаваний такий патріотизм, який люди почасти вважають за, типу, ну а що тут такого? Оці, от знаєте, приклад фотографії корупціонерів, коли НАБУ і САП викривають, і вони всі там, сім'я стоїть в вишиванках. Це ж от не та щира українська істинна гідність, а коли люди намагаються натягнути на себе образ оцієї гідності і обмотатися вишиванками, перейти на українську, бо так зараз модно, так зараз є запит, так можна заробити ще до всього. І кажуть, ну що ж не так вам, ми ж тут і на українську перейшли трішки, ми тут і ота пісню про волонтерів написав, Настя про Україну співала. Але так, воно так. Ж, ну це штучно, так? Тому, звісно, що твоє тіло, тому що ти всередині ці цінності не сповідуєш, не розумієш їх навіть для себе, не переосмислила, просто нарипала на себе вишиванку там в прямому і переносному сенсі. І так, таких же багато.
0: Нарипала, да, таких багато. І це я не бачу в цьому нічого поганого, тому що, знаєте, коли вони змушені коритися. Це говорить про те, що українські цінності більш сильні тут, ніж їх мала російські. Бо я нагадаю, що колись українцям було бути соромно. Колись
1: нав'язувала Росія це.
0: Да. Да, і тепер виходить, що ситуація помінялася, і що би ти там не думав собі в своїй голові, але щоб, будучи публічною людиною, щоб не бути відторгненим від суспільства, ти маєш триматися основоположних речей, як то цінність української держави, право українського народу жити і розвиватися на своїй землі, ну і таке інше. І відповідно, туди ж іде мова, культура, всі ці речі. Але от що стосується от цієї психосоматики, про яке я і сказала психолог, Аня, це називається вульгарна психологія. Я її називаю так. Тому що насправді є така теорія про те, що психосоматика – це якщо в тебе болить голова, подумай там, це психосоматика. Чекайте, а ви виключили і фізіологічні причини? От психосоматика – це коли виключені психологічні, всі фізіологічні причини. До прикладу, один з перших описаних психології випадків – це випадок Анни О. Фрейда, да? Коли до нього прийшла жінка, у якої сохла рука, як у Сталіна оце висихала рука, в неї сохла ліва рука. Це називається істерія Лєпія. І коли кров не поступає до кінцівок, вона поступово висихає. Фізіологічних причин лікарі виключили, прямували її до лікаря Шарко, той, який душ придумав, то може щось. І тоді от вони Шарко разом Фройд почали оцю психоаналіз, знайшли там психосоматику. Тобто психосоматика не може бути, якщо в мене чишиться лівий глаз, то це як прикмети. Багато хто психологів використовує психосоматику, цілком доведене наукове явище, як гадання. Раз в тебе болить горло, значить, ти щось не то сказав. У жінки рука сохла, бо в неї
1: чому
0: папа
1: тоді
0: помер.
1: Причину?
0: Який зв'язок?
1: Чому
0: да, тоді, да. Тоді знайшли. В неї була сильне почуття витиснене провини. Вона була дочкою батька дуже авторитарного. І він не давав їй приданого. Це було в Відні. А час іде в ті часи. І відповідно він і називав її «ти моя права рука». Типа він хворіє постійно. І, а вона за ним там піклується, читає йому книжки, гляде дім, але він не дає їй придано, вона не може вийти заміж. І ще трошки вона стане старою дівою. В неї буде спадщина після нього, але поки він живий, вона так і стане старою дівою. І от вона якось сиділа в кімнаті, читала йому книжку, він заснув, а вона подумала, якби він зараз помер, я би ще встигла вийти заміж. І на ранок він помер. І вона це забула. Але підсвідоме, як я наврочила, я цього хотіла.
1: Провина.
0: І тоді в неї почала, да, провина почала відсикати права рука, і це знайшлося в психоаналізі. Але який зв'язок прямий між правою рукою і мертвим папою, ну це складний психологічний процес, а не умовно там Субота чи Голоденко розкаже тобі, а що там в тебе українська мова? Тобто, може, там і психосоматика, але ну це не так робиться, розумієте?
1: Але дуже, дуже тішить, що реакції українців абсолютно феєричні, і це такий стьоп філігранний і є висміювання оцієї кісти, яка пов'язана з українською мовою, настільки, що ми бачимо, що все-таки українське суспільство не сприймає більше оцих сурогатів інтелігенції, які нам намагаються підсунути, тому що вже народжуються нові цінності. Відроджується.
0: Це ті трансформації, які нам вказують на те, що ми маємо це побачити в собі. побачити, як ми розвиваємося, що ще кілька років було так, що 30 років тому взагалі які діти були, коли державу створили, ну взагалі не розуміли як. Це дуже непоганий прогрес, тому ті, хто говорять, що Україна прекрасне майбутнє української нації. Вони не тому, що вони це не можна їх казати. Одні кажуть, ми всі умремо, а другі кажуть, з нами буде все хорошо. Ні, чекайте, у тих є факти. Вони бачать динаміку розвитку і кажуть, що дивіться, який шалений просто от розвиток. Суспільство, яке не мало державності, втратило всі ці навички, не є авторитарним, пручається в оцій владі, те-те-те, будується, захищається, розвивається, реформується. І це видно, як все міняється. Як люди самі стають з кожним разом все більш вимогливими, такими більш вишуканими в своїй такій громадянській позиції. І паралельно ті, хто кажуть, ми всі умремо, а на чому ви ґрунтуєтеся взагалі, ваша істерика? Тому от в даному випадку тут просто треба, так, ми бачимо всі ці речі, навіть так кількість корупційних оцих викриттів, ми ж знаємо, що так було і за Кучми, і за Януковича, і за Щербицького так було, коли так тільки не було, прокурор міг посадити, була б людина, а стаття знайдеться, да? Привід для шантажу, привід для розправи і таке інше.
1: Але хай це будуть наші пройдисвіти, а не
0: по-перше, так, а по-друге, дивіться, ми вперше почали бачимо стільки скандалів, стільки викриттів. Тобто воно ж було завжди, просто вони завжди були безкарні, а зараз їм лячно. Зараз вони вже не можуть просто вкрасти гроші, вони не можуть обналічити 3 мільйона доларів. 3 мільйони доларів! Янукович би ржав би. Як це так? В тебе готівки самосвал, 4 мішки, і ти не можеш їх в банк покласти? Ну як це? А не можуть, щоб не пересаджали там всіх навколо, там всім департаментом. Тобто це наші здобутки. От ми маємо це побачити, як суспільство.
1: Пані Ларисо, я вам дуже дякую за вашу, як завжди, вишукану аналітику. Лариса Волошина, публіцистка, журналістка і психологиня політична. Це були підсумки цього тижня. Мене звуть Анна Валевська, обов'язково підписуйтеся і пишіть свої коментарі. Це говорить Київ підсумки. До зустрічі через тиждень. Дякую.
0: До зустрічі.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 23 година.
2: Програма звучить у повторі.
1: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ.ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
3: Це «На прицілі». Вас вітають. Є автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Мошталер. Столиця Свентокшиського воєводства Кельце, вкотре на кілька днів стала одним із головних центрів світової оборонної промисловості. На цьогорічній вже 34-й виставці МСПО, а рекордна кількість учасників – 1209 компаній із 43 країн, понад 60 офіційних іноземних делегацій, 11 виставкових залів і нова експозиційна площа майже у 19 тисяч квадратних метрів. Польща цьогоріч демонструє не лише закуплену за кордоном техніку, але й власні виробничі можливості та нові розробки. Одним із головних міжнародних партнерів стала Канада. Країна-лідер виставки представлена у Кельцях приблизно 165 компаніями. Дуже помітною є і присутність України. Цьогоріч на МСПО приїхали майже 30 українських виробників. І важливо, що українська експозиція – це не лише вже відомі системи, які використовуються на фронті. Одразу кілька розробок тут вперше представили міжнародні аудиторії. Серед них новий легкий бронеавтомобіль «Сайгак» на шасі Toyota Hilux, перспективна гусенична БМП «Пегас», а також зенітна система «Корал», яку Україна вперше показала на міжнародній виставці. Окрему увагу привернув і новий ударний безпілотник «Рам-2Х». Українські виробники фактично привозять до Кельць не лише продукцію, а й технології, які створювалися та перевірялися під час реальної війни. Перші два дні МСПО принесли і конкретні результати. Польща уклала ліцензійну угоду з південнокорейською Hanwha Aerospace щодо виробництва компонентів системи Homar-K. Серед інших домовленостей співпраця польського банк господарства краєвого з канадським Export Development Canada, а також нові контракти агентства озброєння. Але виставка цьогоріч проходить не у вакуумі. Її атмосфера – це також відображення того, наскільки змінилася європейська безпекова ситуація. На тлі російської війни проти України, атак безпілотниками, диверсій та зростання гібридних загроз, оборонна виставка дедалі менше, нагадує просто технологічний ярмарок. І дедалі більше місце, де країни шукають конкретні відповіді на реальні загрози. Це показали навіть події безпосередньо на території виставки. У другий день в одній із зал поруч із стендами ізраїльських компаній розлили на відомо рідину з різким запахом. Місце оточили служби, приміщення провітрювали, а зразки речовини передали на дослідження. Напередодні під час контролю при вході у 43-річного громадянина України виявили кілька набоїв. Ці інциденти самі по собі не змінюють характер виставки, але добре нагадують, в яких умовах сьогодні проходить найбільше оборонне шоу Центральної та Східної Європи. Безпека вже не є абстрактною темою. Це питання конкретних технологій, виробництва, захисту, інфраструктури та готовності до нових типів загроз. І одна з головних тем цьогорічного МСПО – саме безпілотні системи. Війна в Україні показала, наскільки швидко вони змінюють поле бою. Це вже ні для кого не таємниця. Саме тому особливе значення має українсько-польська співпраця у цій сфері. Про це говорили під час форуму співпраці оборонних промисловостей, безпілотні засоби ведення бойових дій, досвід і майбутнє. Серед учасників цієї дискусійної панелі – заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Зьонтик. Він наголосив, що для Польщі український досвід у сфері безпілотних систем сьогодні має особливе значення. Війна показала, наскільки швидко змінюється поле бою і наскільки важливими стають не лише ударні дрони, але й системи протиповітряної, протиракетної та антидронової оборони.
4: Дуже важливе спіткання.
5: Це дуже важлива зустріч, бо вона показує, що в досить напружених ситуаціях, які стосуються польсько-українських відносин, ми зустрічаємося тут разом із заступником міністра оборони України. Ми хочемо говорити про співпрацю, про спільні дії, які зміцнюють безпеку як України, так і Польщі, усієї Європи. Ми хочемо будувати добрі відносини, які будуть пов'язані з розвитком спроможностей оборонної промисловості та дуже доброю співпрацею нашої наших економічних партнерів. Тема, яку сьогодні запропоновано, також має особливе значення, оскільки спроможності, пов'язані з можливостями діяти в повітрі та захищатися від повітряних загроз, як показує війна в Україні, мають величезне значення. Ситуація в Україні за цей період бойових дій також суттєво змінилася. Напевно, більше про це міг би сказати міністр оборони України. Але всі ви, безумовно, спостерігали, що спочатку це була війна, яку можна було б назвати класичною, з особливо великою участю сухопутних і бронетанкових військ. Однак певний час війни, роки активних бойових дій кардинально змінили поле бою. Тепер це поле бою, це значною мірою повітряні операції та величезна потреба у протиповітряній, протиракетній і протидроновій обороні. А з іншого боку, величезний розвиток, особливо дронізації, який відбувся як з українського, так і з російського боку. Це також помітно. Ми не можемо залишити це без висновків, без аналізу та без розбудови власних польських спроможностей.
3: Водночас, за словами польського віце-міністра, Польща зацікавлена не просто спостерігати за українським досвідом. Йдеться про те, щоб використовувати його під час створення власних систем. Адже українська армія може перевіряти нові технології безпосередньо в умовах війни.
5: І найкраще, щоб ці польські спроможності будувалися на основі досвіду та вмінь саме української армії. Українська армія, ведучи цю війну, може негайно тестувати кожне обладнання, кожне оснащення, перевіряючи його безпосередньо на полі бою. А отже, це не просто, перепрошую за канцелярське слово, якісь розмови. Це не повинно бути лише маркетингом заради того, щоб щось продати. Йдеться про те, щоб це було просто ефективним у дії. І можна використати таке твердження «завтра ми маємо вже сьогодні», особливо якщо йдеться про розвиток спроможностей дронових та антидронових військ. Для нас український досвід – це величезне надбання, велика цінність, якою ми повинні користуватися, будуючи не лише закупівлю обладнання за кордоном, але й власну оборонну промисловість, власні дронові та протидронові спроможності. Тож, ким це можна робити найкраще, найефективніше, як не з таким партнером, як Україна, яка чудово організовує це безпосередньо на практиці. В цих надзвичайно складних умовах, в умовах війни під постійними ракетними та дроновими атаками, українці здійснюють розосередження виробництва. Це також для нас цікавий досвід і хороший урок.
3: Ще одна особливість українського досвіду – швидкість, з якою змінюються технології. Те, що сьогодні працює на полі бою, вже за кілька місяців може втратити свою перевагу. Тому, як наголошує Взьонтак, Польщі потрібні не просто запаси техніки, а здатність швидко створювати і оновлювати власні рішення.
4: Приготовуючи розв'язання, які не мають бути,
5: готуючи рішення, які не повинні бути красивими, а повинні бути ефективними, готуючи рішення, які є найновішими з технологічної точки зору, потрібно пам'ятати, що те, що сьогодні здається ефективним і дуже хорошим, через місяць, півроку, а напевно через півроку вже перестає бути актуальним. Відбувається розвиток, з'являються нові можливості, нові спроможності, тому не йдеться про те, щоб просто купувати техніку на полицю. Потрібно створювати спроможності, будувати можливості та відповідну базу. Тоді, коли настане година випробовування з нашого боку, ми зможемо негайно задіяти всі сили та засоби, забезпечити собі не лише постачання зараз, але й у майбутньому. Тому ми хочемо використовувати український досвід, але також хочемо підтримувати Україну. І незалежно від тієї атмосфери, яка іноді виникає у соціальних мережах та в суспільній думці, якщо говорити про польсько-українську співпрацю загалом, польський уряд і надалі твердо стоятиме на позиції, що безпека України – це безпека Республіки Польща і безпека Європи.
3: А відтак у своїй промові Станіслав Зьонтак пов'язав технологічну співпрацю вже безпосередньо з безпекою Польщі та всієї Європи. Для польської сторони підтримка України, за його словами, має не лише політичний чи військовий, але й економічний вимір.
4: І то ми будемо далі. Будувати те
5: І саме ми й надалі будемо розбудовувати цей логістичний хаб, через який проходить така велика кількість допомоги для воюючої України. Ми будемо це робити, тому що це братня допомога Україні, українському війську, але також це відповідає нашим інтересам безпеки. Коли ми говоримо про цей інтерес безпеки, ми не можемо говорити лише про питання постачання армії. Ми повинні будувати те, що називаємо стійкістю держави, тобто робити ставку на економіку, на економічний розвиток, на ініціативи, які даватимуть можливість укладати контракти, співпрацювати, отримувати найновіші технології та використовувати ці технології для виробництва нового обладнання. Ці нові технології – це майбутнє, яке може дати нам перемогу на полях бою. Я дуже радий, що таким прекурсором є саме Україна, тому я хотів сказати, ми готові співпрацювати, готові використовувати і ваш досвід, і наш потенціал, щоб побудувати безпеку України та мир у Європі.
3: Отже, Варшава продовжує бачити в українському досвіді не лише уроки сучасної війни, але й основу для розвитку власної оборонної промисловості. Йдеться про спільне виробництво, нові технології та насамперед про безпілотні і протидронові системи. Але як цю співпрацю бачать самі українські виробники? Що вони привезли цього року на МСПО і що шукають у Польщі? Партнерів, інвестицій чи можливостей для спільного виробництва? Про це далі Вікторія Машталер.
5: Війна в Україні за кілька років кардинально змінила її оборонну промисловість. Бойовий досвід безпосередньо впливає на розробку нових технологій, а шлях від випробовування на фронті до вдосконаленої версії зброї може займати місяці, а не роки. Цей досвід і ці технології Україна цього року привезла на міжнародну виставку МСПО у Кельцях. Український оборонно-промисловий сектор представлений тут на різних рівнях. Серед учасників – Державний український оборонно-промисловий комплекс «Укроборонпром», Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України «Наудія», а також Українська рада промисловості оборони, яка об'єднала на спільному стенді зброя понад 15 приватних українських виробників. У Кельцях українці, зокрема, демонструють ударні та розвідувальні БПЛА, дрони, перехоплювачі, системи радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси та бронетехніку. На виставці МСПО один із найцікавіших українських виробників далекобійних систем компанія Firepoint презентує FP1, FP2, відому FP5 «Фламінго», FP7 та FP9, а також презентує концепцію європейської системи протиракетної оборони «Фрея». Серед представлених розробок, зокрема, система РЕП «Айпетрі», сотні комплексів якої, за даними виробника, вже використовуються на фронті, та нові українські далекобійні системи «Firepoint». Для української оборонної промисловості МСПО – це також майданчик для пошуку партнерів, локалізації виробництва та спільних технологічних проєктів із Польщею та іншими європейськими країнами. Про те, що Україна сьогодні пропонує європейському оборонному сектору і яких партнерств шукає у Кельцях, я говорила із заступницею виконавчого директора Української ради зброярів Марією Шамотою.
6: Ми як організація дуже часто відвідуємо різні виставки різного масштабу, звичайно. Бо Українська рада зброярів – це є така парасолькова структура, яка об'єднує багато асоціацій виробників зброї. Тобто у нас зараз у складі 8 асоціацій. Це асоціації, які працюють за різними напрямками, в різних доменах, дуже різний рівень компаній. Але, в принципі, ми закриваємо досить велику частину ринку, і у нас більше, ніж 350 плюс компаній під нашим крилом десь є.
5: Українська рада зброярів – відносно молода структура. Її створили лише у лютому 2025 року, об'єднавши кілька найбільших профільних об'єднань приватного оборонного сектору. Сьогодні Рада представляє інтереси українських виробників на міжнародному рівні, координує їхню участь у закордонних виставках під спільним брендом «Зброя» і допомагає компаніям виходити на зовнішні ринки. МСПО у Кельцях – один із таких майданчиків. Що саме українські виробники привезли цього року на МСПО, запитую пані Марії.
6: Цього року у нас представлені, в принципі, різні вироби. І НРК є вироби «Counter-UAS». РЕБ, РЕР, є БПЛА, є рішення для симуляторів. Тобто досить широка рамка і, звичайно, це не перший раз, коли Рада зброярів на МСПО. Ми були також в минулому році, також зі стендом. Ну і загалом ми відвідуємо такі заходи достатньо часто. І можу сказати, що насправді виставка дуже класна цього року. Дуже масштабна, хороша, непогана організація. Ми розуміємо, що бувають різні ситуації, але тим не менш можна знайти і партнерів.
5: МСПО для українських виробників – це можливість не лише показати свої розробки, а й зрозуміти, хто саме в Європі готовий працювати з українськими технологіями. Цього року в Кельцях окремо обговорюють спільні проекти Польщі та України у сфері безпілотних систем далекобійних дронів і технології протидії їм. Уже є й конкретні домовленості щодо локалізації українського виробництва в Польщі. А я запитую Марії Шамоти, хто сьогодні найбільше цікавиться українськими оборонними компаніями, які країни і, можливо, які саме компанії чи напрями українських технологій викликають найбільший інтерес.
6: Ми знаходимося в павільйоні з іншими представниками української індустрії і з іншими асоціаціями. І я можу сказати, що тут достатньо людно. У нас дуже багато представників з одного боку делегацій різних країн, які приходять до нас просто постійно. Тобто це Європа, це Канада, це представники якихось там азіатського напрямку, наприклад, да? Тобто є багато хто цікавиться Україною, і вони всі проходять через наш стенд, оскільки ми є структурою, яка все-таки є інституцією, яка інституційно об'єднує певну частину, як мінімум, ринку, то ми є таким entry-point, точкою входу для потенційних партнерів. Тому з одного боку це делегації, які приходять офіційні, як представники країни, які об'єднують від себе якихось виробників. Це асоціації, також дуже різні європейські, не тільки. І, звичайно, це окремі виробники, які собі шукають партнерів, яким цікаво побудувати якусь можливу співпрацю. І тут також, як то кажуть, це дуже широка рамка, це дуже широкий список. Можу сказати, дуже багато тих, хто говорить про компоненти, це один з таких топіків прям важливих цього року, давайте так будемо говорити. Тому що є необхідність правильно побудувати так званий supply chain і знайти собі партнерів для закриття певних потреб, причому як українським компаніям, так і компаніям, наприклад, європейським. Це один з таких от напрямків, які цікаві. А загалом, в принципі, дуже-дуже широкий насправді інтерес. І кожен з виробників, які у нас, наприклад, на стенді представлені, вони собі знайшли вже якісь цікаві контакти. Як мінімум на другий день я бачу, що вони вже достатньо втомилися, тобто значить, робота йде добре.
5: Польсько-українська співпраця в оборонній сфері поступово переходить від допомоги Україні до спільного виробництва та обміну технологіями. За останній рік сторони підписали низку домовленостей, які охоплюють виробництво боєприпасів, обслуговування військової техніки, розвиток нових оборонних технологій і спільне виробництво безпілотників. Один із найважливіших прикладів – домовленість польської державної групи ПГЗ з українською TAV Industries про локалізацію в Польщі виробництва дронів і систем протидії їм. На тлі цієї співпраці особливого значення набуває і МСПО – місце, де українські виробники можуть безпосередньо зустрічатися з польським оборонним сектором. Тож, наскільки сьогодні українські та польські виробники вже стали партнерами і в яких напрямках ця співпраця може розвиватися найшвидше?
6: Насправді, історія співпраці в оборонній сфері між Україною і Польщею, вона достатньо давня. Вона розпочалася ще задовго до повномасштабного вторгнення. А після 22-го року був цілий ряд домовленостей, принаймні на міждержавному рівні. І я можу сказати, що так само на рівні бізнесів це працює дуже непогано. У нас є ряд проєктів україно-польських, коли наші виробники співпрацюють з польськими виробниками або відкривають якісь, наприклад, локації для виробництва або там один одного сапортять чи купують. Тому, в принципі, ця співпраця вже відбувається. І з того, що ми бачимо на рівні B2B, так званому, да, коли ми говоримо про бізнес, всі вміють домовлятися, всі розуміють, що у них є спільний інтерес, всі розуміють спільну потребу і прекрасно працюють. Тому з цієї точки зору я б сказала, що у нас все відбувається дуже-дуже насправді непогано. І ця співпраця відбувається в дуже різних насправді напрямках. Тобто і ППЛА, НРК, багато чого. Я, мабуть, скажу з точки зору того, що цікавить, наприклад, українську сторону, польську. Цікавить можливість локації виробництва, наприклад. Це важливо, тому що, знов-таки, як ми з вами говоримо, Польща – це найближчий наш сусід, у нас дуже довгий кордон. Ми можемо говорити про логістику, і українські компанії цікавляться можливістю відкривати якесь виробництво, наприклад, в Польщі. Тому, якщо б тут була підтримка, наприклад, на державному рівні, якесь полегшення, якісь, можливо, спеціальні умови, спеціальні програми, то це було б насправді дуже, дуже непогано, тому що українські компанії розглядають такі можливості для того, щоб логістичне плече з одного боку було не дуже таким значним, а з іншого боку все-таки і убезпечити свої виробництва також, тому що ми розуміємо, що зараз досить важка ситуація, у нас гаряче. Напрямки, якими цікавляться, згадала компоненти і все, що називається counter-UAS, тобто антидронові рішення. Ну, звичайно, це супер актуальна тема і насправді, щоб там не говорили, це актуальна тема не тільки для України, це актуальна тема для всіх. Ці рішення, вони теж дуже, я б сказала, певним чином навіть в пріоритеті, мабуть, тому що всі зараз звернули на це увагу.
5: Конкретних форматів польсько-української оборонної кооперації вже кілька: від локалізації виробництва до участі спільно в європейських проєктах. Один із прикладів – домовленість TAV Industries із польською ПГЗ про виробництво безпілотників у Польщі, інший – участь польської ВБ групи в новому UAE Ukraine Drones Alliance, який об'єднав українських та європейських виробників безпілотних систем. Зазначу, що українська компанія TAV, яка співпрацює з ПГЗ на МСПО, представлена одразу у трьох місцях, має власний стенд 9D, стенд на Audi та зброя.
6: З таких кейсів, якщо ми говоримо про співпрацю, наприклад, TAV Drones підписувався з ПГЗ. Це було під час Ukrainian Recovery Conference в кінці червня. Це така класична створення спільного підприємства, GV-шка, Joint Venture, власне, вони йдуть цим шляхом. Це приклад того, як українська дефенс-оборонна компанія взагалі співпрацює з польським партнером. Є кейси, коли український виробник купує завод в Польщі і починає виробництво. Є такі приклади. Тут треба питати компанію, чи вона готова, щоб вона бути названою. WB Electronics. Вони стали одним з 9 європейських компаній-засновників Ukraine Drone Alliance. Це альянс дронів ЄС Україна. Там є українські виробники, є виробники європейські. До речі, це дуже хороший приклад того, як польська компанія заходить у таку дуже широку, я б сказала, кооперацію.
5: У оборонній промисловості між домовленістю про співпрацю і підписаним контрактом ціла дистанція. Спочатку сторони визначають, що саме можуть робити разом, обмінюватися технологіями, запускати спільне виробництво, локалізувати його в іншій країні. І вже після цього домовленості можуть переходити у конкретні комерційні контракти. Якщо говорити без дипломатичних формулювань, наскільки далеко сьогодні просунулися ці домовленості і що вже виходить за межі меморандумів, пояснює заступниця виконавчого директора Української ради зброярів Марія Шамота.
6: Коли ми говоримо про дефенс і контракт в оборонці, там за ним стоїть дуже-дуже багато бюрократичної роботи, дуже багато документів, і це не так, що там підписали і почали працювати. Ми тут скоріше говоримо про меморандуми про співпрацю. Це коли кілька компаній, вони між собою вже про щось домовляються, і далі починаються спільні рухи, і вони, власне, ідуть далі. У нас буквально сьогодні на стенді відбулося підписання між українською компанією і між DoD Solutions та DevSecIntel Solutions, які разом будуть розробляти інтегровані рішення для протидії дронам. Власне, що ми і говоримо. Ну, це дуже актуальна тема. З одного боку, вона дуже нова. З іншого боку, там відбувається дуже сильний активний прогрес весь час. Насправді цикл дуже швидкий. Цикл зміни виробу або адаптації виробу до нових умов в середньому 2-3 місяці в Україні. Тобто, що кожні 2-3 місяці може відноситись якась зміна в продукт. Це дуже-дуже швидко. І ще такий момент, що коли ми говоримо про дрони, може виникати думка, що ми говоримо просто про виріб. Насправді, коли ми говоримо про дрони, ми говоримо вже на цьому етапі, ми говоримо про рішення. Тобто це не просто сам виріб, це також зв'язок, навколо якого він побудований. Це спосіб наявність або відсутність ретранслятору. Це якийсь софт, це якісь системи там до наведення і так далі. Це підтримка, знов таки. Це саппорт, якщо щось зламалося, це сервісна підтримка. І це все разом, насправді, і є вже рішення. Це, насправді, зараз вже дуже комплексна історія. Це не просто продати якийсь виріб, тому що разом з виробом тобі треба дуже-дуже багато чого побудувати навколо. Знов таки, це може бути дрон, який співпрацює разом інтегрований з НРК. Або це може бути кілька дронів, які між собою працюють по мережі і так далі.
5: За словами Марії Шамоти, на виставці також присутні українські компанії, які приїхали як бізнес-відвідувачі без власних стендів. Вони проводять зустрічі, знайомляться з потенційними партнерами та презентують свою продукцію. А я розмовляла із заступницею виконавчого директора Української ради зброярів Марією Шамотою. Сьогодні, 10 вересня, вона взяла участь у польсько-українському блоці на МСПО, присвяченому оборонній співпраці, де говорила, зокрема, про Build with Ukraine, Drone Deal та інші механізми кооперації, а також долучилася до круглого столу про співпрацю оборонних секторів Польщі та України. Цьогорічний МСПО у Кельцях – один із найбільших за масштабом в історії виставки. Він зібрав понад 1200 експонатів і понад 40 країн. Виставка триває до 11 вересня включно. А ви слухали програму «На прицілі», над якою працювали традиційно Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. Дякуємо за увагу і почуємося, як завжди, рівно за тиждень. Бережіть себе.
1: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
0: Слухай, Київ.
1: Київ-ФМ.

0: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
1: Вітаю на хвилі 98FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ.ФМ. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. А в цій студії сьогодні очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напрямку «Щодо ТОТ» Валерія Круподеря та редакторка і авторка досліджень видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Далі пропоную поговорити про те, що насправді існуючі ситуації, є певні міфи, є певна пропаганда, яку можуть брати в роботу, розвінчувати, але таким чином робити її відомішою, робити її так, що деякі медіа, наприклад, починають перепощувати, починають говорити про цю тему, але не завжди спрямовують про те, що це може бути міф. Тобто тут робота така подвійна має вестися, тобто доводити не лише... Зрозуміло, що ми маємо не забувати про тимчасово окуповані території і повинні про них нагадувати. Будь-яка інформація, яка звідти йде, ми маємо про це говорити. Але скажіть, якщо така ситуація виникає, як можна справитися в цій ситуації? Наскільки ваші редакції, наприклад, реагують на те, що якийсь певний міф вже інші медіа розширюють як правдиву інформацію, наприклад, посилаючись навіть на вас?
2: Намагаємося там, в нас була схожа така історія, коли неперевірену інформацію, дуже емоційну неперевірену інформацію з телеграм-каналів луганських, її винесли інші медіа, і ми написали просто, вони не посилалися на нас, вони посилалися на свої джерела в окупації, ми знайшли, що це не так, що ця інформація надто вже так емоційно накручена, що проблема є, але не настільки. Не посилаючись, не пишу.

0: чи що оте медіа не праве, а ми праві. Ні. А ми, ну, просто написали, що це не. Ну, власне, в нас питали просто, чи можемо дати коментар про оце там жахливе становище в Рубіжному, яке було, ну, типу, проблема така, але не настільки згущені фарби були. Да. Ми просто спокійно написали, що ну, воно не так. От. І все. Да. От. Проблема в тому, що зараз от, стандарти медіа, що з трьох джерел ти маєш підтвердити, оцей стандарт на окупованій території не працює. Звичайно, чим гучніший випадок, чим він ну, там, емоційніший чи сенситивніший, тим більше уваги треба шукати ці там три джерела. Щоб його підтвердити або спростувати. Але це дуже часто багато інформації, це якась комунальна проблема, якась життєва така проблема, от, яку ми просто, ну, нам доводиться нехтувати цим стандартам. Або, наприклад, ну, по ідеї, ми ж не маємо якось посилатися на те, що пишуть там окупаційна адміністрація. Ми не маємо взагалі брати до уваги, що пишуть пасічник. Але як ми можемо це ігнорувати? Коли від того, що він скаже, від там його там указа, а залежить життя людей в окупації. Ну.
1: Але маленький момент, от цитую вас обох, ви говорили про те, що складно перевірити інформацію, якщо вона перевіряється, треба їхати на місце. Що тоді робити з цією новиною, коли інших варіантів перевірити немає?
2: Не
0: Не
2: публікувати її.
0: публікувати?
1: Дякую.
0: Ну, це, ну, навіть якщо це щось, ну, можливо, там в спецслужбах у нас така інформація, там з ними можна поділитися оцим, да. Ну, в нас були випадки, що там ти не розумієш, що тобі на вину писати, чи в СБУ телефонувати, от, і краще, мабуть, так, паузу, от, ну, бо запустити фейк, ну, неприємно, от.
1: Ну і насправді дуже багато наративів відбувається за весь час. От як ми вже говорили, знову ж таки згадуючи радянські минуле, які так само є як досвід певний продовжує Російська Федерація. Але чи спостерігали ви, наскільки ці наративи змінюються? Вони змінюються там з 14-го року, з 22-го року, а вони інші, можливо, останні 2-3 роки вони змінилися. От наскільки ви можете порівняти оці наративи, які видає Російська Федерація та ті медіа на тимчасово окупованих територіях.
2: Я помітила, що зараз Росія відійшла від концепції, що так звані ЛДНР – це незалежні республіки, і зараз вони вже сприймають це як нові території, і це вже є як частина російської системи, частина Росії. Тобто вони вже відійшли від ось цього наративу, який вони так поширювали, що ці так звані республіки мають право обирати щось, мають право впливати. Ні, зараз вже про це не йдеться. Це вже частина Росії. Тобто, ось так нахабно, без жодної логіки, Росія може переходити від іншої теми до іншої, з протиріччями і так далі. Це їх не хвилює. І в принципі, так, можливо, Олена додасть, що ще у них
0: Оцей наратив,
2: з'явилось.
0: значить, спочатку вони заявляли, що це там народ Донбаса, що це вибір референдум у 2014
2: Так,
0: году, це
2: так.
0: вибір народу Донбаса, а потім народ Донбаса кудись зник. Існувала та в них там, а потім з'явилося таке поняття Донбас і Новоросія, і він зараз в деяких медіа існує. Потім з'явилося це поняття нові регіони. Ну, тобто окуповані території вони називають новими регіонами. А потім ще наступний наратив з'явився, що це історичні регіони. Тобто вони не просто нові, да? Ну, тобто вони маркують їх як такі, на які вони мають, нібито мають право. От. І звідти це от псевдоісторія їх, що тут завжди була Росія, що це там Катерина прийшла і сказала така, Луганськ будуємо тут. От, ну, я, ну, розумію, що я трошки утрірую, я, ну, от, але ну, воно не, ну, як, воно не, вони дійсно з одного перескочують на інше, в них немає такої тяглості наративу. Вони раніше, от що про що я там розповідала на початку, що вони почали якусь історію цих регіонів російську відшукувати,
1: Зв'язок
0: маніпулювати.
1: з
0: Да,
1: Росією саме.
0: зв'язок, що от там от Катерина побіліла, от і так само ці наративи поширюються і на Одесу, і на Дніпро, що це все Росія будувала, от і все інше. А зараз що вони роблять? Раніше, якщо вони там створювали якісь там фейки, да, там, ну, ми пам'ятаємо цю легендарну розпатого мальчика, да, то зараз, скоріше, це не можна назвати фейками, це можна назвати емоційною маніпуляцією. А коли вони беруть реальний випадок, ну, бо в нас в країні далеко все не ок, вони беруть реальну якусь історію, там, ТЦКшник когось побив. Ну, у нас є проблема з ТЦК? Є. У нас є проблема там з відключеннями світла? Є. У нас є проблема з виборами? Є. І вони беруть цю історію, дуже болючу, дуже сенситивну, б'ють в ту точку і навалюють туди якихось емоціональних нашарувань, якихось історій. От недавно був випадок, значить, в Польщі депортували чоловіка. І вони там, що от депортували українця, що вони пишуть так от з підводкою, що Польща масово депортує українців, там кінець дружбі, репресії проти українців в Польщі. Що було насправді? Дійсно, депортували чоловіка, але ця людина давно жила в Польщі, вела соціальний спосіб життя, там було багато правопорушень, він п'яним в ДТП потрапляв, і все, і знаєш, його депортували. Чи може країна депортувати людину, яка систематично порушує закон? Може. Чи свідчить це про те, що вона починає якісь репресії проти українців? Не свідчить. Але вони отак от створюють таку емоційну маніпуляцію. От, так само історія була з Федоровим, що от Федоров вивів своїх прихильників під офіс президента. Ну, камон, не Федоров вивів своїх прихильників. А це люди, які були незгодні з певною позицією влади, висловили свою незгоду. Це отак от виглядало. І, ну, тобто це не фейк в чистому вигляді. І це найважче розвінчувати саме це. Що коли в основі лежить правда, вони потім навалюють якихось емоційних контекстів туди, і ти трошки себе дивно почуваєш, коли тобі треба не фейк розвінчувати, а скидати оці емоційні нашарування, такі досить істеричні іноді.
2: Я також можна додам, що часто російська пропаганда звучить українською вже, це теж про це треба говорити. І часто ця російська пропаганда українською мовою в нашому інформаційному просторі, вона іноді звучить про знецінення. Наприклад, ми можемо помітити в деяких інтерв'ю, не знаю, чи, мабуть, не буду поки називати, а в деяких інтерв'ю українських так званих журналісток, великих медіа, насправді, відомих, звучить знецінення повернення Коновальця. А чи на часі це зараз? А у нас нема що їсти? А у нас взагалі зараз проблеми з війною, а ми оце свою історію і знову чи на часі українська. Якщо проаналізувати в ретроспективі, у нас ніколи була не на часі українська. У нас завжди було знецінення української мови. У нас
1: історії культури так, взагалом.
2: У нас був ковід, треба було вижити. У нас було АТО, треба було вижити. У нас зараз повномасштабна війна, теж не на часі. І я б також звертала увагу на те, що часто, я не знаю, навіть якісь так звані історики, яких запрошують деякі журналісти, починають говорити, я не думаю, що людей цікавить повернення Коновальця. Ну, це так, я зараз останній приклад актуальний наводжу. А чи є у нас статистика, чи цікавить? А коли, як не зараз, потрібно також працювати з цим, тому що ось це знецінення нашого повернення до себе, до свого самобутнього, це теж небезпечно, тому що людям закладають думку, це не є важливо. Важливо те, аби ми зараз не померли з голоду, аби у нас була ковбаса на столі. На жаль, ковбаси не буде на столі, якщо не буде українською.
1: Ну, насправді, от такі от наративи, вони не лише спрямовані на людей на тимчасово окупованих територіях, вони перепущуються. Вибачте, на прикладі навіть Польщі, яка депортувала українця, ведуться як і на підконтрольній території України, так і поляки ведуться на цю інформацію. Ну, і, можливо, там частково ми можемо знати, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Але наративи бувають і різні. А чи спостерігали ви, на кого спрямовані? Тому що є, знову ж таки, от називаючи там українці на підконтрольній території, є українці на тимчасово окупованій території, є міжнародна спільнота, яка бувала в Україні і яка, можливо, воює добровольцями або якісь гуманітарні медичні місії є. Міжнародна спільнота за кордоном, яка так само, можливо, як на окупованих територіях, думає про те, що Києва вже не існує, тому що вони не бачили, вони почули, вони побачили ці наративи. Як можна розділити, чи спостерігали ви, на кого саме спрямовують отакі от наративи по цим групам?
0: Ну, в мене найбільше тих, ну, я шукаю ці наративи, які саме на окуповані території спрямовані. Що, як вони спотворюють реальність, як вони відзмінюють те, що відбувається тут. От, і роблю я це для того, щоб пояснити українцям тут, що відбувається з людьми там. Ну, вибачте, що я ділю так на тут і там, але що ж. А, да, що коли ця територія буде деокупована, і тут поряд з нами, от фізично ми можемо туди поїхати, до цих людей, щоб ми розуміли, що коїться в них в голові, що їм транслюють роками іншу реальність, зовсім не ту реальність, яка, ну, отут. От. Що в них там суцільне свавілля ТЦК. Ну, да, є. Воно, воно є, але коли ти виходиш на вулиці, ти не бачиш, що там от навколо тебе суцільні ТЦКшники, вони всіх б'ють. Ну, це абсурд, такого нема. Це перекручування, але вони намагаються це перекручування на цей от контраст навернути на максимум, намагаються показати, що, ну, це от вся реальність така.
2: Так, також вони намагаються зробити ось цю ілюзію, що всім байдуже на окуповані території. Ми можемо також сказати про те, що завжди є частина суспільства, які байдуже на все. Байдуже на те, що відбувається на фронті, байдуже на окуповані території, байдуже на ветеранів і так далі. Це завжди є, але підсвічувати, що Сили оборони України, волонтери, медіа нічого не роблять для того, аби наблизити ось цей шлях наших областей додому, це неправда. Це абсолютно неправда. Громадський сектор робить багато, Сили оборони роблять все, що від них залежить. І так, можливо, наша проблема як медійників, ми замало-мало маємо ресурсів, аби підсвічувати те, що ми дійсно хочемо інтегрувати ці області в майбутньому. І ми готові ділитися своїм досвідом. Багато людей зі Сходу України, які вже з дитинства живуть не вдома, вони готові повертатися на деокуповані території, аби проводити просвітницьку діяльність, освітню діяльність. Це буде дуже важко, і, на жаль, поки системи і концепції немає, не існує. Але це, як я казала, гра вдовгу. І щодо ось цих різних наративів, які російська пропаганда веде, вона, ці наративи абсолютно різні. Тобто, якщо ми кажемо про зарубіжну спільноту, це завжди підсвічування корупції. Як сказала Олена, ми беремо проблему і роздуваємо його до всесвітніх масштабів. Корупції ж нема ніде, тільки в Україні є, треба про це пам'ятати. І Росія намагається казати про це, що тільки в Україні корупція, і, звісно, у нас тут вже тоталітарний режим. І цей наратив вже переходить і на підконтрольну територію України. Ми можемо зайти почитати в соцмережах, звісно, це велика частка ботів, але ми вже це починаємо чути від публічних персон в інтерв'ю, що ми живемо в Північній Кореї. І це небезпечно, тому що люди, які кажуть такі небезпечні наративи, поширюють їх, вони ніколи не жили в окупації і в тоталітарних режимах.
0: І, схоже, не знаю, чи така Північна Корея взагалі не має цього, але тим не менш
2: транслюють. Але в Росії виходить. В неї виходить, тому що це завжди дуже популістичні, прості меседжі. І вони заходять, тому що їх дуже легко обробляти, вони дуже легко входять в голову. Mm. І нічого не треба робити. Треба просто повірити, роздути це і почати катастрофізувати ситуацію. Це набагато простіше.
0: Ще одна цільова аудиторія цих фейків з окупації – це росіяни. Їм розповідають, що от там от тепер же ж Луганськ, Донецьк – це типа їх територія, да, цю територію треба захищати. І навіть як вони будують свої повідомлення там в новинах, що от там акції пам'яті там по жертвам Крокуса прийшли в там Краснодарі, Москві, Петербургі, Луганській, Чите, ну так. Тобто Луганськ через кому між Краснодаром і Читою. Ну, то це як одне з міст, ну,
1: це вже частина.
0: Це як частина, Росії. Це абсолютно нормально. Тому абсолютно нормально, що тебе там посилають захищати цю територію. От. І
1: свою територію. Тут же ж уже ідея.
2: Це, до речі, також мало підсвічено, що будучи в окупації, ти маєш бути також примусово мобілізованим в лави ворожої армії. Ми про це також, можливо, трішки менше говоримо.
0: Так, і що це, ну, жаль, примусово мобілізовані, примусово, ну, там, дуже таке розтягнуте поняття. По-перше, на окупованій території є призов. І юнака можуть призвати на строкову службу. Росія, ну, заявляє, що призовників ми не будемо посилати в, ну, зону бойових дій. Але як людина потрапила в цю армію, на неї починають психологічно тиснути. І психологічно, їй показують патріотичні фільми, розповідають, ти що, не мужик, що ти не йдеш, іди підпиши контракт. Фізично можуть її бити, щоб вона підписала контракт. Таких випадків в Росії багато. Про окуповану територію, от буквально недавно вийшов матеріал BBC про те, що в полоні є люди, з молоді люди, які виросли в окупації і от зараз пішли в російську армію, вони розповідають про те, що в них не було іншої реальності. Ну що, ну типа, да. Хтось намагався так вирішити матеріальні проблеми, а хтось просто, ну вважав, що це нормально. От що от тебе там мобілізували, де відправили. І от восени будуть вибори у Російську Держдуму, вони так само будуть проводитися на окупованій території, і всі росіяни бояться, і люди на окупованій території бояться, і там прямо заявляють, що після цього буде мобілізація. І тоді будуть мобілізувати всіх, не лише там на строкову службу, а просто всіх на подружжя і відправляють кудись там. Ну, тобто це абсолютно не якісь фантастичні химерні сценарій, це може бути вже наступного місяця. І в першу чергу будуть забирати цих людей. Бо коли сталося, почалося вторгнення, першими мобілізували не десь там в Росії, а мобілізували в Луганську і Донецьку людей.
1: Так. Насправді ще є один з таких методів, це шантаж. От, наприклад, Центр прав людини «Зміна» нещодавно писали про історію волонтера, який поїхав в Росію, тому що його шантажували дітьми, які там перебувають. От, і це так само дуже багато історій, які існують. Але насправді я хотів от поговорити якраз про складність наративів, про складність тих міфів, які взагалі існують, тому що деякі ми можемо, як ми вже якраз сказали, що деякі зрозуміло, що відразу видно, що це якийсь міф, а деякі можна складніше якось розбиратися. Треба довше доводити. Різним людям треба комусь швидше доводити, тому що вони вже розуміють, що НЛО не захватило Київ, наприклад, як міф. Деякі люди на це поведуться, деякі люди відразу це відкинуть. От взагалі відбувається оце, от на вашу думку, де складніше, де простіше, які міфи, які наративи спростовувати?
0: Ну, це те, про що я починала говорити вже, що коли є реальна причина якась там, або реально складна ситуація, а на неї нашаровують там багато фейків. Ну, наприклад, да, Україна не може, в Україні нема виборів. Росіяни беруть фейк, Україна там, ну, нема виборів, вони там Зеленського називають просроченим, що він робить все можливе, щоб триматися за владу, що це ставлінік США, він все робить, щоб ще від США отримати гроші, отакі от наративи. От. Чи справді в Україні нема виборів? Правда. Чи може Україна їх провести? Не може. Чи є для цього законодавчі підстави? Є. Чи значить, що в нас президент незаконний? Не значить. І оцю цей ланцюжок треба пояснювати і не лише людям в окупації. Ну, це там, ну, мало хто в Києві логічно цей ланцюжок розкрутить і пояснить, що як. От, і це для багатьох, ну, такий, ну, така от ліквідація безграмотності має працювати не лише для людей там. Ну, от найскладніше отакі, коли є реальна причина, реально складна ситуація.
2: Я думаю, важко комунікувати це, наприклад, ураження військових об'єктів на окупованих територіях, тому що ми всі розуміємо, що від цього страждають українці та українки, які живуть на окупованих територіях, і ми також маємо розуміти, що окупація – це полон, і Росія тримає наших людей в полоні, тому що вони прикриваються ними. Ми не можемо не ліквідовувати військові об'єкти, тому що окупація – це військовий хаб. І Росія це прекрасно розуміє. Тому це дуже чутлива тема щодо загибелі наших людей, які або навіть руйнування будинків і так далі. Про це дуже важко комунікувати, висвітлювати це, тому що це, можливо, бути підіграванням російської пропаганди, якщо ми будемо висвітлювати, наприклад, ураження. І нема в цьому, я думаю, якоїсь мети, як на мене, тому що Всі прекрасно бачать відео, як пилають склади на окупованих територіях. І якщо ми, як медіа, будемо підсвічувати також іншу сторону, чи це не нашкодить нам, як Україні?
0: Але комунікувати все одно треба. От ми говорили, що треба говорити з людьми в окупації, і про це теж треба говорити. В тому числі з людьми там. Да.
1: Як має бути побудована така комунікація?
0: Ну, по-перше, я не згодна з фразою, що вони прикриваються місцевими жителями. Щоб кимось прикриватися, треба розуміти цінність тим, що ти прикриваєшся. Мені здається, що абсолютно російська армія абсолютно байдуже на людей навколо, на українців навколо. І є військова мета виконати, її треба досягнути, є завдання. Завдання має бути виконане. Що станеться з людьми навколо, як вони постраждають, що з ними буде, невідомо. От недавно на Луганську 24, от пропагандистський канал, вони знімали про те, як прилетіла в стоянку з фурами і показали фуру, де згоріли ковуни. І вони показують, от Україна знищена фуру з ковунами. А паралельно, якщо там подивитися інші відео, там з дронів, все інше, там є випадки, коли Росія використовує цивільну логістику для того, щоб вести боєприпаси. І коли ти оператор дрони, ти не можеш, ну, знати в цій фурі там паливо, боєприпаси чи кавуни. Вони прилетіли по скупченню цивільної інфраструктури. Чи була серед цієї цивільної інфраструктури військова якась складова, ми не знаємо. І вони показують, що от, дивіться, згоріли кавуни. А скільки було таких фур реально вражених, що там і була знищена російська техніка, росіяни, там особовий склад, все інше. Ми не знаємо, можливо, пізніше дізнаємося. І тому, так, треба говорити про те, що жертви неминучі, так буває, це війна, але росіяни все роблять для того, щоб ці жертви були. Ці жертви не може бути абсолютно, завтра вони можуть припинитися, а якщо Росія піде, якщо просто там одна людина в Кремлі скаже, все, давайте закінчувати цю історію. Все, завтра цивільні жертви припиняться. Бо, Україна ніколи не декларувала, не заявляла, що там буде бути перше і все інше. Навіть недавно був випадок, коли там в Росії вони там нарисували там зімою відімка, де шахет, намалювали таку картинку шахетом і натякнули, що буде бути по цивільній інфраструктурі. Просто на рівному місці. От. Треба також комунікувати те, що вся інфраструктура там може бути військовою і що це руйнує наратив російської пропаганди про те, що тут наші люди. Це вони не вважають їх нашими людьми, якщо вони знищують цю територію. Путін декларував, що буде захищати російськоязичне населення Донбасу. Зараз російськоязичне населення Донбасу більше, ніж будь-яке населення будь-якої частини України страждає від спроб його захистити. І оце треба комунікувати про те, що і тут нема правильного виходу з цієї ситуації, бо всі люди не можуть виїхати, всі не можуть сховатися.
1: Проблем насправді дуже-дуже багато і треба комунікувати. Дякую вам за цю розмову. Я думаю, дуже багато чого ті, хто нас зараз почув, багато чого нового відкрив. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав «Зміна», Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ ФМ». Ми говорили про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. В гості сьогодні були очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напряму щодо ТОТ Валерія Круподеря та редакторка і авторка дослідження видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Мене звати Ярослав Федоренко. Почуємося.
3: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Слухай Київ.ФМ.

0: На хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Максим, 13 років.
2: Коли опустилися руки, коли потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б. Не можеш, не знаєш, не віриш, не маєш куди утікти. І кажуть, чудес не буває, ти мусиш для себе знайти. Допоки сонце сяє, допоки вода тече, надія є. Лиха біда минає, просто повір у це, надія є.

0: класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ.
2: Київ ФМ.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Хью
2: FM. Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Сьогодні про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 11 років. Люк з Прага. Де я буду? Де я буду? Де? Ніби ми не маємо година, вже минає. Де я буду? Де я буду? Ніби ми минаємо хвилину, вже нема. Я не буду, де? Там, де ми, даємо, беремо, give me some more. Я не буду, вже.

0: питань.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: 98 ФМ.
3: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: сучасна музика. Актуальні новини. Кью
1: FM. Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забув все, що раніше я любив усну. Не розумію, чому я відпустив ту кого.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

на твоїх руках чомлені крила, може і плечо, і то відрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Макаренко Олександра, 11 років, Тартак, «Жити». Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так і штовхає безодню в депресії. Щоби впав і не виліз із тої прірви. Волає, приєднуйся до процесії. Поховання любові, надії та віри. І часом здається, що ніби піддався. Плюнув на все, заховався в ілюзії. Та раптом зустрінеш того, хто не здався, і одразу оговтуєшся від контузії.
4: Жити безжурно стає все складніше, кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив, знайомий герой в бою загинув.